0: Doña Txitxarrona agertzen da, zauritua, arrastaka, baina oraindik gaiztoa.
1: Irabazi duzula uste duzu? Itzuliko naiz. Beste forma batean, agian burrito batean, agian ongizatearen kotx baten gisa.
2: Ez, Doña Txitxarrona, bukatu da. Zure gaiztakeriai auge egiteko garaia da. Eta zure kolesterolari ere.
3: Guakamolearen indarraz mundu paralelora erbesteratzen zaitut. Zaporerik gabeko planetara.
1: Ah, tofua! Ez! Ez mundu vegano notroa.

0: Eta azkenian itzuri den isiltasun honetan, dena lasai, haizeak emeki jotzen du, tortillak zerutik erortzen ari dira. Bi bihotzek bat egin dute. Bi arima, gerrak eta abokatuak elkarturik.
1: Ricardo, esaidazu, benetan anaia reba algara?
2: Utzu sakratuaren artxiboak errepasatu ditut, eta badut berri hon bat. Ez gara, anaia rebak. Agian zure urruneko kusia izan naiteke, baina ez du garrantzirik.
1: Beraz, musu maiteko aski urrunekoak?
2: Eta urrunagokoak ere? Handele, mariposita, emaiduzu musutsue...

0: Don Guacamolaren mamuaren agerpena, ber erraikitako haziendaren gainean flotatzen da.
1: Normaltasuna bereskuratu duzue, eta biper eta gatzaren horreka baita ere. Azkenian, pausa luze bat egin dezake bakean. Eta, agian, futrek bat idekiko dut, nire ondorengo bizitzan.
0: Eta horrela amaitzen da, erez eta magiko baten ondorioz, egin den gerrarik handiena. Epilogoa. Ricardok eta Mariposa Guacamole kooperatiba. Etiko, bertako, organiko, solidario eta pikantea. Ireki dute elgarrekin. Putzua balneari ospa bat da orain. Doña Txitxarrona? Batzuetan ikusten dugu. Zaporerik gabeko supermerkatuen barneetan. Baina zuk. Ez duzu inoiz ahaztuko.
2: Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijole. Carne con frijole. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over. Hope there's some left over.
3: Guacamolea edo erriotza.
2: Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole. Guacamole.
4: Radio Cultura. Puntu eus.
5: Radio Irratia zentzuten.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

entzuten radio irratia 101.5.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, Terranovako Zalau, Mir, The Prounds, Lorituk, Azken Moikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.

0: Goze kamaratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Esperanza.
1: Ela, cero.
0: Ela, cero.
1: Fago a raya pasar.

Radio Irratia zentzuten.

0: Zasentzuten radizio irratia, 105.5.
1: Radizio irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: La Joyeuse, Bashkidan, Ashtebuluntan.
1: Uztailaren ogeita lauan, Aratzeko bederatzietan, konzertua, Diluvien. Ogeita bostean, Arratsaldeko seietan, zurezko jokoak, aur eta helduentzat. Ogeita seian, Arratsaldeko lauetan, dantzaldia, Thierry Etxegarreiekin. Eta zazpietatik goiti, DJ set aftera, Anitzerekin.
2: Jateko eta edateko izanen da. Chartzea, presio librean.
0: Che Tashunak, Genget La Joyeuse, Puntu Or.
3: Urbazterian edo mendian, liburu bat eskutan,

jatiturik. Ene lurrat maite, animalia naizeta. Ene lurrat maite, urraturik, ukaturik. Ene lurrat maite, ebatxirik, ebakirik. Ene lurrat maite, baiturik, zatiturik. Ene lurrat maite, animalia naizeta. Ene lurrat maite, maite.

0: Egunon, 23 urteko gizon bat 15 hilabeteko presondegi zigorrera kondenatu zuten atzo, Baionako bestetan pertsona bat zauritzeagatik. Ostiraletik larunbaterako gauean gertatu zen, 21 urteko bi gazte autobusa hartzera zioazenean, batek gas negargarria jaso zuen aurpegian, eta besteak turnabis batekin zauritua izan zen. Atxilotuak adierazi du beldurtu zelataren abokatuak ere errandu aitaren heriotzaren ondotik gizona depresioan dela, eta initzedaten duela, azkenean 15 hilabeteko zigorrera kondenatu dute, eta aitzinetik zuen 6 hilabeteko kondena bat ere gehitu diote, horrez gain Frantziako lurraldean sartzeko debekua izanen du ere 10 urtez. Etxeri gabeko pertsona bat atxilotu zuten ere atzo, ustez etxeri gabeko beste pertsona bat hiltzeagatik, Izipei Bazkek jakinarazi duenez, bien arteko borroka bat izan zen joan den astean Baionako herriko etxea itzinean, eta gaizki bukatu zen horietako baten heriotzarekin, atxiloaldian ezarri dute arrastaturiko gizona. Laborantzako larrialdiari buruzko lege proiektua onartu zuen atzo Frantziako legebiltzarrak, ur biltegiak eraikitzea, laborantzako ordezkaria gobernuaren uraren kudeaketan integratzea, bi pestizida motaren erabilera albidetzea salbuespenez edo otxoaren kontra azkuntzako beki babeste aurreikusten ditu lege proiektuak. Zatiketa handia eragin du proiektu horrek parlamentarien artean, gaur bozkatu behar luke senatuak behin betiko onartua izan dadin. Eta intzuzen Peiotifo diputatuarekin Pariseko legebiltzarrean eztabaidan diren zenbait lege proiektu aztertuko ditugu goizuntan, polizia lege berria edo laborantzako lege proiektua besteak beste, gurekin izanen da 8:00-etatik goiti. Herriko bestak abiatuak dira eta kasik asteburu guziz bada kontzertu batera joateko aukera, azken garaietan musika taldeen aldetik eredu bat nagusitzen ari da besta komiteen autuetan. Ohikoa da txarangak edo talde handiak ekarraraztea eta gaualdia bukatzeko ditxi bat, lehen dantzaldiak emaiten zituzten taldeak baldin baziren, orain horien kopuru apaltzen ari da, jendeak bestetan ez duelako hainbeste euskal dantzarik dantzatzen. Hortaz, ari zan zaigu Patrick Larralde kontrabanda taldeko musikaria.
1: Egoaldean, ala ipajaldean, Euskal Herrian orokorki dantzatzen da hainitzez gutio dola 80 urte baino adibidez, edo dola 20 urte baino, eta hori nire interpretazioa da, baina kasik segur naiz hortik heldu dela, leheno Euskal Dantza ikasten zen eskoletan, eta gaur egun ez da deus ikasten. Ordean, diendiak ez du ikasten dantza, salbu, batzu, dantza taldetara joiten balin baitira, ordean ikasten dituzte dantza, baina hor dantza taldetan ere bai, dantzak badu beste funtzio bat, ez baitz bada soziala, baizik eta gehiago artistikoa, janezake, eta beraz, plazetan hori senditzen da, bai, argiki, jendeak, ez du ezagutzen Euskal Dantza, piskat, bai, dantza jauziak eta fandangoak, ez dute jaiten, mehana hori aparte ez baita ezpada.
0: Eta beste lekukotasun batzuk ere emanen dizkizu egondoko berrietan. Baionako Euskal Museoak erakusketa berria estreinatzen du Humboldt antropologo eta hizkuntzalari prusiarraren bidaia kontakizun batean oinarrituz. Antropologoak Euskal Herriaren eta Euskaldunen analisia bat egin zuen, Euskal Herria bisitatuz 1789 eta 1801 batean. Testua museoko obrek eta arte eskolako obra garaikidek ilustratzen dute, erakusketak paisaiak, lekuak eta euskal izaera lantzen ditu, hizkuntzari garrantzi berezia emanez. Testu horiek gaurkotasun handia dute eta museoko bildumak balioan ezartzeko aukera ematen dute. Erakusketa urtarrilaren 10 arte ikus daiteke, irailaren 10ean ere Iñaki Zabaletak Humboldt Euskal Herria baino lehen hitzaldia emanen du atxaldeko 6:00-etan, xehetasun guztiak Baionako Euskal Museoaren webgunean. Pilotan eskuska garaziko lehiaketaren finalerdian atzo Garatenean, De La Fuente eta Gixanduitek irabazi zuten Mariluz eta Murilloren kontra 80 eta 19, eta itzin partidan aurreko etxea eta Sarasola Etxartek Etxeberri Patxeko eta Gonzalezen kontra 80 eta 23. Horiek zazpiterditan jorratuko ditugun gai nagusiak.
2: Euskal Irratiak puntu eus. Euskal Irratian webgunean.
3: Eskez mila, intzari eta atasari arte. Goiz berri saioa Euskal Irratietan entzuleak ongi etorri uztailaren 21a gaur. Danel eta iradi guzien besta, besta on, hola deitzen diren guziek. Berriz ere bero tasunean ibiliko gira gaurkoan entzuleak, aroik ezairen arabera goizean zehar aipatuko dugu, baina bero eginen du gaurkoan ere. Baina gure saioak gozoki iraganen dira entzunen duzue entzerrandu intzairetak, sortziontan gure gomita gaur Peio Difo diputatua izanen da, seigarren ere muko diputatua. Eta berekin aipagai, bereziki Frantziako Asamblada Nazionalean eztabaidan diren zonbait lege proiektu izanen dira aipagai. Polizia lege berria edo laborantzako lege proiektua adibidez. Jose Luis Aizpulu berekin izango dugu zortziontan. Baitere aipatuko dugu Lorka siempre, Lorka beti ikusgarria, hori ikusgarri hori estrenatuko baitu Beñata Serrik Errobiko Festivalean, bihar izanen da. Eta residentzia bat egin adu Mauleko Elizan, ara joanen gira edo ara joan ginen denboran, anzelarik. Eta baita ere bizikleta lasterketa bat, ez oino, irailean iraganen dena, kintuan barna, irailaren 12 eta 13an, Quintoa All Mountain Race deitzen da. Non diote zinez nazioarteko izena, eh? Inglesez.

0: une elkargoak mendibiziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Auta gaitzak irailaren 30ra arte, komunote marratxo pibask.fr webgunean.
1: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan euskararen erabilpena sustatzeko itzordua berriz aldu zaigu. Eta denen behar adugu egitarau potolo eta aperatz baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-pibask.fr webgunean.
2: Uriaren 10ra arte, Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarlanean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
3: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamentu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa undiak maite dituztenentzat. Zoazte horreidanik natur64.fr webgunerat.

eta bai, uda da Euskari Irratietan, eta aroakala erakusten digu, eh? Eguzkia izanen dugu nagusi gaurkoan ere, zinez lain horik ez, goizuntan ikertzaileen arabera eta temperaturak ogoi, ogoita batozketan ditugu mementu untan, kostaldean bereziki, ozkapare bat gutiago mendialdean, baina atxaldean berriz ere gora joanen dira, ez atzo bezain bat, menturaz ozkabat gutiago izanen dugu adibidez Maulen oita mairu osketan izanen dugu termometroa, oita mairu doni mane garazin ere bai, eta oita mairu bastidan ere bai, baina kostaldera eltzen magira, oita marretan izanen dugu termometroa piskabat gutio, baina bero aleren zuleak zinez bero eta beraz beti berdin itzalean egon, ez egin behar ez den indarrik eta hidratatu behar da ura eda behar da initz. Ondoko egunetako tendentzia hori izanen da ere, biharko ere eguzkia izanen dugu eta bero handia ere gaur baino pixka bat gehiago genera.

0: jak mamy minuta z Paszaturik, już dla giri się na laceko. Kalmy da, dojdu ja się na lace nigute, do nie ma no i co ninguruan, piech benua etoch bidean och, autolecho batzu bat direla, bos minutuak autolechoa kalere, zakiko zenako susen, baina och piskabat blokatzen da. Eta bestela beti bezala, gure irratiko estudioan gaude, ikusten baduzu Euskaraz kanpoko zerbait, deitzen gaituzu, 05-5-9-0-1-0-1-era, unbaiten kokatua, istripu edo beste ikusten baduzu, ara beti plazak egiten du informazio hori beste gidariekin partekatzea.
1: Euskal Irratietan, goiz berri.
0: Berri saio hau kirolarekin hasiko dugu edo bizikletarekin hobeki egaiteko kintoa All Mountain Race mendi bizikleta iraganen baita irailaren 12 eta 13an Nafar Basoak eta Irati Orreaga Turismo Elkarteak bizikletazko mendi lasterketa hau antolatzen dute kirola naturarekiko kohesioa eta turismo jasangarria uztartuz bi eguneko lasterketa untan kintoaren muko mendietan ibiliko dira 150 bat txerrindulari, elburua kintoako mendiak mountain bikearen erreferentzia bilakatzea da, lehiaketa bat izanik ere, aktivitate desberdinak antolatuak izanen dira, horren baitan Nahia Etxeberriro Pepe Joseba Martinez Rei Irati Orreaga elkarteko kidearekin mintzatu da.
2: Beraz, aurten lehen aldikotz kintoa All Mountain Race lasterketa antolatzen duzue, beraz bizikleta lasterketa bat mendian. Esplikatzen alduzu, pixkat, nork antolatzen duen hori eta ze izanen den preseskiago?
3: Quinto All Mountain Race, bi elkartek bultzatutako, ekitaldia da, ez? Bi elkarte turistiko, bata Esteri Baribarrekoa, eta bertzea guk deitzen dioguna Oñamendi. Badera Baiara Ezberdinak, Aezkoa, Erroibar, Artzibar, Luzeide, Auritz eta Orozbeteluko eremu hartzen dutenak, bale? Bi elkarte horiek. Eta bazen denbora bat gure arteko harremana, bagenuela eta ohitu zitzaigun ideia bat, zerbait egitearena kinto

0: bueno, orai berean, hau da guk eskuartean duguna, eta hainbertze lan, eta hainbertze gogo, ba, eman diguna, ez?
1: Lasterketa horrek zonbat denbora iraunen du, eta nolako ibilbidea izanen da?
0: Datuei dagokionez, karrera izango da all mountain estiloan, bale? Mountain bikearen barrenean, badire modalitatea unitz, eta bueno, all mountain estiloa da guk proposatuko duguna. Bi eguneko karrera izanen da, eta lehenbiziko egunean Eugitik aterako da Aurizberrireino, eta hurrengo egunean Aurizberritik Zubirira abiatuko da. 150 parte hartzaile bakarrik hartuko dute parte, mugatua izanen da, eta zen gurutzatuko dute Ibarrez Berrinetan aurkituko ditugun basenda eta bideak. All mountain estiloaren karakteristika edo ezaugarrietako bat da sendetatik pasatzea, bidesketatik pasatzea, ez bide zabal edo asfaltutik pasatzea. Vale? Beraz, ba, naturaren barruan egin goden da, eta bueno, uste dugu Nafarroan olako itasmoan ez daudela unitz, eta nahikoa aintzindaria izango dela estilo hori honi dagokionez.
1: Eta bai, lehiaketa bat izanen da, beraz, pentsatzen dut bukaeran sari banaketa bat ere izanen dela?
0: Bai, baina ez da gure prioridadea. Egongo da sailkapen bat, nola baite, bat ikonometratuak egonen dira, ez da etapa guztia edo ez da ibilbide, eguneko ibilbide guztia konometratuko, baizik eta tarteak eginen dira konometratuak, eta egitasmo honen helburua ez da izatea biziki kompetitiboa, baizik eta disfrutea edo disfrutatzea gehiago, ba, bidean jetxieretan eta bidezketan. Gero, oinarria hartu dugu beste eredu batean, ez da soilik jendea etorri karrerakin eta joatea, baizik eta bieguneko formatu honetan karrera bat, baino asko zere gehiago dela aipatzen dugu guk gure karteletan eta gure zeretan. Zergatik, ba, zonaldeko produktuen azoka egongo delako, ibilbide gidatuak egonen direlako, kontzertuak egongo direlako, bueno, eguneko egitasmo ezberdinak egongo direlako, azkenean aitzaki bat da zonaldea ezagutzeko, ongi pasatzeko, eta familiarekin eta lagunekin gure herriak eta gure bazterrak ezagutzeko.
1: Ebe, mil eskerainiz, Joseba Martinez Rei.
0: Bale, ba, eskerrik asko zuei, gurekin harremanetan jartzeagatik, eta egonen gara egun horretan.
2: Eta informazio guztia quintoamontains.com webgunean. Quintoatik Maulera joaten gira, Lorka Siempre, Lorka Beti ikusgarria estrenatuko baitu, baina eta siarik bihar aerobiko festivalean, baina ekainean izan zen Maulegaineko Elizan, erresidentzian, bere bi musikariekin, Ramon López eta Raul Cantizanorekin, eta ina

0: Sache Steven. Steven. Und ja? Weil? Prestationalste Idee?
1: Eta gure proiektua deitzen da Lorka beti, Lorka siempre, gazteleraz. Eta Lorkaren obra guzian eta komposak data batzuk hori esker. Ebe, emiki, eraikitzen ari da obra bat. Emiki. Badugu orain baitare lan hainitz egiteko, eta guri emanen dugu azkenean Uztailaren 22an Errobiko festivalean han itxasun.

0: Lehen egunean.
1: Eta ideia nondik jintzen?
0: Hortu niz, nola kaskase, biziguzian, han komposatu ditut musikak eta Lorcaren obra zinez ederra eta ederrarekin, emeki-emeki, elkantzionero gitano, eta gero haren teatroaren poema batzuekin, gero del poeta en Nueva York baita ere, sonetos del amor oscuro baita ere, eta emeki-emeki, haren bizkarren osoan bala, egin ditut konposaketak eta izanen dira konposaketaiek gure oasis eta gure bidean, hola.
1: Eta zen ahaldegia ezagutzen azienen dago nordean Lorca?
0: Eta zer ez, beraz, Lorca Andaluzian eta pentsatzen dut munduan poeta zinez ederra eta beharrezkoa eta jarrigarria kasik xamanikoa tartekan. Eta haren begiekin, haren bihotzarekin sentitzen ditut eta mundu juntako bihotzaren taupadak. Eta hortik sortzen dira haien poemak, nire duriko.
1: Zerak ari hunkitzen justoki be poemetan?
0: Haren soa, ez da deskribatzioak, ez baina soa magikoa eta engaiatua. Zeren pobre emazten aldetik, populu aldetik, izan da betearen bizian engaiatua ainitz. Eta hortakotz, erailute fasistak, han gerra zibiliana. Zahar hoian.
1: Gure egiten da, justok eurako artista famatu baten hitzak beganatzeko eta musika zemaiteko.
0: Zeren bihotzez, bihotze joakten dira hanen obrak. Ez burua, buruz burua ez bihotzez bihotz direktuki. Eta zure baitan sortzen da iturri, zure iturrian sortzen da urperria. Ez dakit nola analizatu edo hola da prozesoa. Eta emeki-emeki haren urarekin ezaten duko ur hori eta joetan gira izina.

0: Hor, ordin laguntik iz, bi musikalaiekin, presentatzen alte izkuekan.
1: Baterian Ramon López, alika.

0: izan joai Parisela joan da, eta han izan da bat ere joaile handienetarik bat, mundu guzi eta guzian eman ditu eta konzertuak eman ditu. Edo zein motakoak, orkestan, hirukote, eta komitatua izan ez, hainitz artistarekin, komitatua izan da, benen beti omare honean, beti xume, beti, hola. Eta bigarrena da, ditzen da, Raul Cantizano, Sevillan bizi da. Eta Andaluzian, da gitarista zinez, baita ere handienetari bat. Eta berriz putiko goxoa, putiko zinez, porxola garria, baita ere, ordean aspaldiko lagunak dira. Eta irukote hori egiteko, porxola garria, baita ere, ordean aspaldiko lagunak dira. Eta irukote hori egiteko, ebe, simple izan da. Deitu ditut, bala, banut proiektu bat, eta ados izte, bai, bai, eta horrek egitea, ordean, ordean.
1: Jame, ardizu, beti ideia berri sortzen dira, zuetako beti xede berriekin aizia.
0: Be, hola da, guri bizia hola da, eh? Iturri zaharretik edaten dut, urberria edaten, betiko den ura, betiko iturri zaharretik, eh? Ezautu dugu eta poesi hori eta hau da biziaren deskripsio honetari bat. Horian simplea da prozesua. Bizi-bizirik gira eta jaten gira intzina, azken hatxa arte.
1: Eta hor, ze musika estilo eman dizi hor din? Hora deskribatuko zineki?
0: Eta prezeski ez da estilo bat. Ez da jazz edo free jazz edo folk ez. Poesiaren beharrak betetzen ditugu edo zoin musiko estiloarekin nahasmahasuekten gira eta gure baitan transformazio batzuk egiten dituzte. Ordean ez gira normalak. Gira normalak. Bueno, hori ikasi dut emengo kantarietkin, Joes Bili Joane Barkozekin, eta hala, kantatzeko, hala, ebe, zerbait ateratu edo atrasatu behar da zure baitan. Hala, hala da, simple.

0: Jartzen akustitik errubiko festivalan, badizia beste konzertuik pentsatuik jadanik edo?
1: Ez, eta badugu lan hainiz egiteko, eta estrena eder bat egiteko. Itxaro bordari eta galdatu ditut itzulpenak euskaraz, eta horri zanen da gurekin, baita ere, bere abotsa erekin. Ordean, beste temak ere sakondu eta lehondu behar ditugu, baita ere, ordean, azken momentu arte aizanen gira lanean atope. Eta gero, baita ere, ez da fini eta bukatu izanen, eta segituko dugu gure lana beti. Baina, produkzio aldetik oso zaila da egon olako proiektekin ibiltzea bizian, oso zaila. Eta laguntza gutxi gure ondoan, eta hau da gure epokaren eta markazinez sakona. Eta ahondi mandiek, ez dakit poesia zer den edo haren distrakzioa edo zer, ez da vitala. Baina batakegu vitala dela poesia. Horien, haren kontradikzioekin zaila da produzio bat montatzea. Sekulako borrokarekin, ba, egiten dugu zerbait, beti. Baina, ez da erres,
0: Bai, lehen beno gaitzago da, zue ustez?
1: Bai. Ez gutxi, hainetz. Eta hori defenditu behar ditugu bihotzarekin, eta animalekin, eta gure nortasunarekin. Oso importanta da, vitala da, ez da holako distrakzio bat, eta biziaren tristezia kukutzeko, eta hola ez indarra, modio emaiteko, energi positibo emaiteko gure baitan, oso importanta da, arras, ez badekizue honi hemen esi beru, ne? Ordean, hola da.
0: Ebe eskerik antxipenean, nahi duzio beste zerbait gehitu.
1: Gaitu, bai, be hemen, biziki konten gira hemen, Siberun be erresentziatik hori egitea. Sentitzen dugu hemen ambiantza giroa zinez positiboa edo zoin lekutan. Ordean, hori lagautzen du biziki, eta biziki konten dira hemen izanek. Eskerikanitz.
2: Hortxe, meniatasiari biak errobiko festivalean izanen da, beraz estrenatzeko Lorka, siempre Lorka. Beti ikusgarri hori zortziak, zazpiterriak ditugu euskal irratetan berriak azitugu intzarietarekin.
3: Egunon, uda herriko besten garaia izan oida, beste ereduaz galdekatu ditugu hainbat musikari eta besta komite, programak nola osatzen dituzten, da nola ikusten duten gaur egungo zuzeneko

0: oinarrituz urtarrilaren 10 arte ikus daiteke eta irailaren 10ean Iñaki Zabal eta Kumbolt Euskal Herria baino lehen itzaldia emanen du. Kirol emaitzak eta itzorduak ere aipatuko ditugu berri sail bukaeran, baina seitzen hau dezagun aroaren berri olaz.
1: Atzo bezalatxu aroa, bero, eguzkia nagusi eta bero, kasika atzoko beroa izanen dugu, egane baita goizuntan jadanik termometroa kostaldean, ogoita bat, ogoita biozketan dugu, mazazpiemen sortzi menturaz mendialdean, baina txaldeuntan, kasu berritzere, ogoita mairu ozketara ino joan enda maulen edo donibane garazin termometroa, eta goita magin gugu ozketan izanen dugu endaian edo baionan itzalean eta ureetan beraz.
0: Etxerik gabeko pertsona bat atxilotu zuten atzo, ustez etxerik gabeko beste pertsona bat hiltzeagatik, bien arteko borroka bat izan zen joan den astean Baionako herriko etxaitzinean, gaizki bururatu zena, horietako baten eriotzarekin, atxiloaldian ezarri dute arrastaturiko gizona Izipei Bazkek dioenez. Ogoita hiru urteko gizon bat, 15 hilabeteko presondegi zigorrera kondenatu zuten atzo, Baionako bestetan bi pertsona zauritzeagatik. Ostiraletik larun baterako gauean gertatu zen, 21 urteko bi gazte autobusa hartzera zioazenean, batek gas negargarria jaso zuen aurpegian, eta bestea turnabis batekin zauritua izan zen, atxilotuak adierazi du beldurtu zela, taren abokatuak errandu ere aitaren heriotzaren ondotik, gizona depresioan dela eta initz edaten duela, azkenean 15 hilabeteko zigorrera kondenatu dute, eta itzinetik zuen 6 hilabeteko kondena ere gehitu diote. Horrez gain, Frantziak lurraldean sartzeko debekua izanen du 10 urtez.
1: Herriko bestak badira kasik asteburu guziz eta kontzertu hainitz ikusteko parada ere.
0: Ipar Euskal Herriko panorama orokorra ikusi zoartzen gira modan diren musika talde eta estiloak badirela eta beste estilo batzuk apaltzen ari direla. Besta komitek txarangak ekarrarazten dituzte eta aurrekontuak ahalbidetzen badu musika talde handiak anartean gero eta dantzaldi gutxiago egiten da nahi Etxeberri Lopepe.
2: Disko bolo, istaklok, kalume, ez da ezoikoa txarranga horien izenak bestetako afitxetan atxemaitea. Bestako miteak taldeak lotzen eta programatzen ari dira, eta usun modelo berdina segitzen dute. Gaualdi astapenean txaranga bat, gero talde ezagun bat eta bukatzeko DJ bat. Horren adibide izan da joan den astean iragandiren mauleko besten egitaragua. Anita Elkegahai, mauleko besta komiteko kidea.
3: Ordin bai, ostegunin los txutsoz txaranga ekartan dugu, gue gaihaldian animatzeko. Eta geho bai, nesken egunin, bat dugu lehenik istaklok txaranga bezala. Eta geho kilimak ekartan dugu.
2: Txaranga eta DJ-en kopurua handitzen ari bada, ezin gauza berdina ejan dantzaldier buruz. Kontrabanda taldeko Patrick Lajald musikariak ejan daukunez, jendeak ez du gehiago enbeste euskal dantzarik emaiten erriko bestetan.
4: Toki batzuetan jotzen ginoen leheno, guai ez dugula jotzen, zenta programazioan dituzte hiru konzertu adibidez eta gero digi bat. Beraz, dantzaldiaren lekua, esan ezake, gizartian ere tipitzen dela, eta guk ikusten duguna esenatu kitik hasteko, dela, ega da, ba, publikoan gero eta gutxio dantzariak bat direla ere.
2: Alaber, batzutan egitaren gustuen arabera egiten dira musika talden autuak, baina bestetan, auge kontuak edo sos zamak baldintzatzen ditu. Makeako pestakomiteko lehen dakaria den Aina Zentzestebenek esplikatu du auge kontuak importantzia duela besten antolaketan.
5: Egia egan aurten guai taldeak kario direla eta batzutan komite batek ezin jo sosa eman parean, beraz gehiago elkarrizketa bada kideen artean alan nahiago bauzu talde tipi batzu ginarezi baina hainitz edo talde potolo bat.
2: Zabaltzen hasi den beste fenomeno bat da zuzeneko musikaren ordez playlistak ezartzea ere, baina honokoan aski minoritarioa iduridu.
0: Tamakeako bestak ustailaren 23tik 27ra iraganen dira adibidez, takalume txaranga, maskak, frigo edo nasker bezalako taldeak entzuteko parada ukanen duzue. Laborantzako larrialdiari buruzko lege proiektua onartu zuen atzo Frantziako legebiltzarrak, urbiltegiak eraikitzea, laborantzako ordezkariak gobernuaren uraren kudeaketan integratzea, bi pestizida motaren erabilera ahalbidetzea salbuespenez edo otxoaren kontra azkuntzako beki babeste aurre ikusten ditu lege proiektuak. Zatiketa handia eragin du parlamentarien artean, gaur bozkatu behar luke senatuak behin betiko onartua izan dadin. Eta intzuzen Peio Tifo diputatuarekin Pariseko lege biltzarrean eztabaidan diren zonbait lege proiektu aztertuko ditugu goizuntan, polizia lege berria edo laborantzako lege proiektua besteak beste gurekin izanen da 8:00 goiti. Hondamendi natural egoeran sailkatu du Mugarreko herria prefekturak, joan den otsailaren 16an gertatu lur litatzearen ondotik onartu du orain egoera hori, eta hilabete bateko epea du Mugarreko herriko etxak kalteen berri emaiteko asurantzai. Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban bestalde kabalak ferietara eramatea baimendu dute berriz, debekatua zuten orain arte, dermatosi nodular kutsakorrari aurre egiteko, baina epidemiak gibelera egin duela eta azoketan abereak baimentzea onartu du orain Eusko Jaurlaritzak.
1: Baionako Euskal Museoak Wilhelm von Humboldt Euskal Herrian 1800ean erakusketa proposatzen du.
0: Euskal Museoak erakusketa berria estreinatzen du Humboldt antropologo eta hizkuntzalari prusiarraren bidaiaren kontakizun batean oinarrituz. Antropologoak Euskal Herriaren eta Euskaldunen analisia bat egin zuen Euskal Herria bisitatuz 1789 eta 1801. Erakusketak paisaiak, lekuak eta euskal izaera lantzen ditu, hizkuntzari garrantzi berezia emanez. Testu hori gaurkotasun handia dute eta museoko bildumak balioan ezartzeko aukera ematen dute. Testua museoko obrek eta arte eskolako obra garaikidek ilustratzen dute. Anmagi Gale Baionako Euskal Museoko komunikazio arduraduna da.
6: Eskual erriko bidai bat egin zuen Humboldtek eta paisaiak eta diendeak eta ainitz gauzak deskubritu zituen eta gero liburu bat idatzi zuen Die Vasken eskualdunak zen. Liburuari buruz erakusketa montatu dugu. Bildometan hainitz gauza ditugu, hemen ikusiko ditugu garaiko marrazkiak, Humboldt eta bere emaztia ikusten al ditugu, eta paisaia eta ere liburutegitik ateratzen ditugu liburu ospetsuak. Doien arten liburu bat, bai Larramendiaren liburu bat, eta bar, eta ere marazki hainitz eta pinturak ere, eta gero gehitu ditugu arte eskolen obrak gure erakusketa ilustratzeko.
0: Erakusketa urtarrilaren 10 arte ikus daiteke, irailaren 10ean gainera Iñaki Zabaletak Humboldt Euskal Herria baino lehen hitzaldia emanen du atxaldeko 6:00, setasun guziak Baionako Euskal Museoaren webgunean. Kiroletan, pilotan eskuska garaziko lehiaketaren finalerdian atzo Garatenean, De La Fuente eta Gixandut nagusi Mariluz eta Murilloren kontra 40-19, eta itzin partidan aurreko Etxea eta Sarasola Etxart, Etxeberri Patxeko eta Gonzalezen kontra 40-23. Zesta puntan, udako zemak ligaren karietara, bigarren Masters lehiaketaren bigarren finalerdia izanen darratxuntan 9:00 gutxitan, Soros Zabal Anaiak, Barandika eta Mantzisidorren kontra, finala ostegunen izanen da. Eta txirrindularitzan, Frantziako itzuliko 16. Etapa izanen da gaur, Evian eta Tonon artean, ordulariaren kontrako etapa mendian, 26 kilometroko etapa izanen da. Besterik ez momentu, 8:00 bilduma bat.
7: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamentu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa undiak maite dituztenentzat. Zoazte horaidanik natur64.fr webgunerat.
2: Sakua?
8: Artu dut.
2: Piknika?
8: Sakuan prest.
2: Eta autoko giltzak?
8: Zein auto, ez dugu autorik behar.
7: Uztailaren amabostetik abuztuaren ogoiera, ezagutu itzazu iratiko basoa eta mendietxeak autobusez txiktxakekin. Irteerak, egunero Donibane garazitik, TER loturarekin, eta Maule eta Ataratzetik bidaia, euro bat eta berrogoi zentimo ordainduz. Informazio gehiago, txiktxak.fr webgunean.
9: Euskararen urtaroa, deialdia! Datorren azaroan, Euskararen erabilpena sustatzeko itzordua berriz aldu zaigu. Eta denen behar adugu egitarau potolo eta aperatz baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu Uztailaren ogoita laua arte. Euskararen urtaroa, loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xeetasun guztiak, komunote-mahatxo-pibaz.fr webgunean.
10: Urriaren amarra arte, Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare ezkuntzarako zentroko, mitologia, euskal lehenden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ez ezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkilariak eta zientzialariak elkarlanean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
11: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratian webgunea.
1: Zazpiak, berroita bi minutaz pasaturik entzuleak, gaurkoan ere eguzkia izanen dugu nagusi eta bero haundia izanen dugu, ustion aipatu bezala, harrik irtzaiden arabera odeik ez, gaurkoan gure zeruan, eta temperatura jadanik gora dugu, ogoita bat, ogoita bi osketan kostaldean, doi bat freskoago mendialdean, amazazpie mezortzi osketan, baina txalduntako kontrakoa izanen da, berotuko du gehiago mendialdean, eta kasik atzo bezala oita mairu osketaraino helduko da termometroa dibidez Maulen eta Donibane Garazin edo Bastidan ere bai, eta kostaldean doi bat freskoago oita mar osketan Endaian edo Baionan. Beraz, beti bezala kontsideratzen dizuegu itzalean egotea eta hidratatzea, ura edatzea ondoko egunak, biharko hasteko ere olakoa izanen da, bihar ere guzkia izanen dugu nagusi eta temperaturak ere gaur bezala txuionen dira goiti, biziki goiti, oita malau osketaraino ere bihar. Egun hauetako aroa dugu, egun hauetako tendentzia dugu. Bidean bali mazirezten, gauza gutxixein alatzeko, doidoia Baiona aldean, janen dugu, Baionak ere meki-meki normaltasuna berreskuratzen du, eta bide gehienak orain irekiak dira, atik autolegoak atxeman dituzue, aturritik ipagaldera adibidez, Luis de Fuetor bidean, momentu enten bos minutoko autolegoak dira, edo baita ere, Henri de Navarretor bidean, bi minutako autolegoak, baita ere, Zen Leonera sartzeko Marisal Zut etorbidetik Angelutik Baionara beraz iru minutako autolegoak. Kasu egiten digute Agitzagen ere hor auto bat badela bazterrean kokatua, istripurik ez, eta ez du sobera kalterik eragiten mementoan, baina ara hortik pasatzean kasu egin. Eta besterik ez, beste lekuetan askiongi biltzen da, entzuleak beti bezala, ezuek ere usaiazkanpoko zerbait ikusten baduzue. Eta zuela duda, deitzen gaituzue, guri gatian gaude goizuntan, 0-5, 5-2, 5-2, 8-0-1. Eta 0-1-era deitzen duzue, gukere parteka dezagun informazio hori beste jokalari, beste gidariekin bakatu, ez jokalariak, baina justuki jokoak aipatu nahi ginituen. Izaren baitira jokoak ere goiz bergin, behatziak aintzintioan usaian bezala, istantean ere emanen ditugu zer diren sariak. Baina lehenik mendialdera joanen gira.
9: Euskal Irratietan goiz bergi.
1: Arratsaldeuntako gure mendi bilaldia Baigura aldean egiten baitugu, ogoitarazten dugu gure gatiko antenak Baigura kaskoan daudela entzuleak, eta behar bada gure bi laguneak hartzen letona lankideak, eta berekin den Amaia Mentaberrik ikusiko dute antena hori, beti ere atzo Irisarriko plazan ziren, abiatu ziren atzo, eta gaur belen pausa egiten atxematen ditugu.

0: Lehen pausaldi txiki bat,
1: bai.
0: Beti irixagin?
1: Beti irixagin.
0: Bai, ibili gira initz, eta gaiten jazu onprestazite orain hasten gira igotzen.
1: Bai, bai, ibili gira 5 kilometro, asieratik.
0: 5 kilometro horietan, iru errepidean azkenean?
1: Bai, bai, bai, hainitz errepidean. Baina, bai, bidezkan gira.
0: Gaiten aldugu kabaleik ez du gura ikusi, ez dakit bat direnez kabaleak bai guran edo ingura hauetan?
1: Bai, bai guran badira potioka inetz, baina gehiago, biskat gainerago ahibatuko girelaik, gehiago eleta aldean eta lekorne aldean.
0: Elori ebazterak garbiak dira, egabar da botxaldean dena bat zarkatu itugula, hor azpian ere, gune polita hor pastu gira oian gune iratze batetik, uste duzan itzal gune bakarra bogau itzalpean gira, baina... Gero bai gurua, ara mendi xuria da, jengen ezak ez da zoaintzik, itzalgunerik.
1: Ez da sobera itzalgunerik, egia kristain eguzkia baldima ginoen, eguzkitan izan ginela gure ibilaldi osoan. Mega horroja, itzaletan gira osoki.
0: Altsatuko da?
1: Ez dut uste.
0: Ze pena. Hare, goazen. Amarretakoaren ordua ez dira amarrak ez ortsiak eterdi. Hala, indar pixkat behar?
1: Bai, beharrezkoa da, beharrezkoa da. Behar da, jan, sustut, egia da. Eta beraz, bai, ez dut goxaldu gainera, beraz, jateko tenorea.
0: Jan eta edan ezinbestekoak?
1: Bai, eta, bai, importantea da, zinez. Sustut, hain izdiendek traila hasten dutela, eta batzuan hasten dutela gure gorputzaren karburantea janaria eta edaria dela.
0: Nik entzut, ongi dela ere barau joaita, hola gehiago izegitzen dugu eta gehiago kilo galtzen. Gaz gehiago jaten.
1: Ez, egiazkiz, dian behar da joiteko indar bat egitera. Eta, ustut gaur egun behar dugula prebentzioa egin. Zenta zinez diendek ez dute aski jaten kristoin energia ezartzen dutelaik kirolean. Eta, be, osasunaren zarlan dierosa bilakatzen alda. Ainitz ikusten dira eta sustut emazteak pixu ainitz galtzen edo guti jaten iraupen kirolak egitean. Eta hori lan jerosa bilakatzen da horien usagarriaren zat. Eta hori, madira sindrome batzuk eta sindrome horiek saiestu behar dira.
0: Zure lanak gero aipatuko dugu ere, baina muskulak ere ez jarteak edo ez edateak ondoriak ikartzen alditu.
1: Bai, muskulua galtzen da. Eta sustut, metu nahi duten jendei, azkenean pentsatu behar da muskuluak grasa behar duela apiskat bizitzeko. Beraz, obeda muskulatzea eta muskuluak gure grasa jatea. Ez eta bentsa tzea gutxiago jatea, eta gutxiago janez gure buruminak goxia ukanen du. Beraz, gero gehiago jan nahiko dugu eta hola egiten dugu le jojo.
0: Oni ere goxaldu gabeniz, aldiz nik xokolatina bat erosi dut. Zut zerrelak, ez dakit kalorietan jakintza baduzun, baina berdin dio?
1: Bai, berdin dio. Berda sukrea, egazkiz. Beraz, xokolatina biziki mintxada glifizidoak dira, eta biziki mintxada xokolatina jatea.
0: Beraz, ardezan goxaldi hau jateko.
1: Biziki edera da hor.
0: Honik ikusten dute, lainoa, ez gira laino erdian, baina gira justu muga horretan azpimarratzen aldugu beti gaiten dute, baina lainoa delarik, mendira ez da joan behar. Naiz eta bai gura izan hemen, galtzen algira ez?
1: Bai, galtzen algira.
0: Zuk ez dautzuzu, saia uzu, baina ala ere hor gaten hor, zemek egindu joanen izni ere.
1: Bai, saur, kasu egin behar da, eta lainoarekin egeski galtzen alda, eta behin galduta zaila da bere bidea behitzatxe maitea.
0: Bo, zaila, jautsi behar da, eta iritsiko gira, eleta, luso, irisarri, dor zaizera.
1: Hemen bai, baina beste nun bai, zilo bat eta tera elzen alda.
0: Bon, santzauzu, irratian gira, jendak ez du ikusten, egin jazu izzigarri edera dela, eta azpitik ere ikusten genuen, egin dizut, hau da ortaizetik igotzen den kresta hori eta ez?
1: Ez, eta ortaizetik igaiten den kresta horren gibelean da. Badira, bai, bizpailu kresta hola lehokatuak bai gura igaiteko.
0: Hori ere egiten algenuen lehen gura intzinan duguna?
1: Bai, egiten alda ere, ez utxeko lan egin hau aldiz. Gero
0: eta haute
1: da.
0: Ez egan hori, bak gira gailu jera egiteaz, gailu jera ikusten dugu, bestaldean ere argio ikusten da, zer da hango egia, eleta da?
1: Bai, eleta da hor, eta hangi belean lekorne.
0: Ara, beseituko gu hemen lauta da eder batean gira, putiugak ikusi ditugu, lehen kabalak bidea ere garbia da. Naiz eta ez da bide balizatu bat edo ezaguna, baina garbia.
1: Ba, igarbia da. Jendea pasten da, ala ere mendik irisakta jakta dena pasten dira, beraz. Ez da arazurik.
0: Zenbat minuta, zenta gailu hori da antenak, eh?
1: Bai, antenak dira, eta hor zenba ba guztoki, turen erdi.
0: Horren erdi horrenik.
1: ez, hori. Ogei.
0: Bo, ez horren erdi hartuko, zenta trufatuko nahiz pixkatzutaz ere, zenta nira intzinean zira, fitoa izira, itortzen dut, bo, harinago joaiten behizira ere. Baina, idurizuan, ze gama izkorri bakizu lasterketa hori ikusten dugularik, azken txampa horretan lasterkari guziak dituzte eskuak izterretan eta... Hola zinen, eh? Aitortzen alduzu?
1: Bai, hola nintzen.
0: Edo da, estilo bat orain trailmunduan hartua dena, eta orain beti, indar pixkat egin behar da, eta eskoak ezartu ditugu?
1: Ez da hori, da, ez da estilo historio bat. Egetxo da, hola eginez. Egetxo da, bai. Eta, ez da, tipidanik, hola egiten dugu?
0: Ados, gauza natura da, azkenean.
1: Bai, makilaik ez delaik, hola egetxo da.
0: Makilak aipatu baitituzu, ibiltzen zira makilekin?
1: Gutxi hartzen ditut makilak, eta alta makilek laguntzen dute. Baina gutxi hartzen ditut usaia faltaz, baina hartetan, lasterkaldietan hartetan hartzen ditut, luzea delaik.
0: Makilan kasuan ere usu hartzenak aipatu ditugu, makil bakar batekin dira, trailariak biekin, eta kirol munduko edo ez kirol munduko, baina gorputzarekiko jakintza behituzu, aurkatua da bi makilekin ibiltzea alaz.
1: Bai, hobeki da bi makilekin, ebe energia berriz bultzatuko baitugu pausuero, beraz hobe da energia bultzatzeko eta ez galtzeko bi makilak eskutan ukaitea.
0: Horeka historio ez da?
1: Izaiten alkohol litaike, baina enustaz azinez energia historio bat gehiago. Eta enustaz nahit eroso balimada batekin ez da grabe deshe horeka hori ukaitea.
0: Nire honi konten izan makilak ez dituzula hartu. Aitortzen dut, bon, ari gunetatik pastu gira, me gune ari txuetan, zidut reiten nola aspertzen hauen mendian ibiltzea, tentzute hor, klik, klik, klik, klik, klik. Makilen burdina zantza hori.
1: Bai, egia burdina zantza pixkat hastiala izaita aldera. Baina ez bainiz usu makilekin abian, ez dut soberen zuten.
0: Baina hori inguruan dituzulaik edo hori, zer berdin desatxigin da.
1: Bai, usut ez dutala soberen zuten markatu hartzen.
0: Nire tokak dira, are goazen entzina beraz. Bat dugu, belasterkari bat horregit agarbi, lasterka jausten ari zena, Euskal Traileko ere atogarekina, beraz, lasterkaria nolakoa da, nondik elduzea eta nolakoa da zuretzat baigura, mendia.
2: Angelutik eldu naiz eta baigura bikaina da egiten dudanaren zat. Ultrak prestatzen ditut, beraz, usu hemen naiz.
0: Ultrak egan dituzu, nahi du egan beraz angelutu lasterka heldu zirela, ez?
3: No, je viens pas encore.
2: Ez, autoz heldu naiz eta hemen egiten ditut nire ariketak.
0: Baik uste dut, ala ere ekipatua zirela, zer duzu soinean?
3: L'équipement de trail de base.
2: Traileko materiala, zaku bat, urarekin, makilak, zapeta unak, trail bat prestatzeko baldintza unetan.
3: Dans de meilleures conditions.
0: Jatekoa?
2: Jateko zereal barrak eta fruitu pasta.
0: Eta horrek uste dute kasketa, eguzketako beta horrekoa, egun txarra aukeratu duzu ere, kasu egiten duzu, olakoetan lainoa delarik ez arriskurik hartza, edo ez hautzen duzun guneak dira.
3: La, tuzun, je fede, je vraiment...
2: Entrenamendu zorrotza dut, ez naiz abenturatzen gune ez ezagunetan, bide berriak hartzean ez dut arriskurik hartzen lasaina bil. Orain, intentsitatea behar dudanez, ezagutzen dudan lekuetan ibiltzen naiz.
0: Euskal trailen zinen?
2: Aurten ez, jaz, 180.
0: Eta zamat garen bukatu?
2: Eun garen.

eta gurutzatu duten lastakari horrekin, beraz gelituko dugu gure gaurko mendi lastaketa. Biak segituko dute, ez dira kasko noinu, baina ari dira emeki hartzen eta hartzen detuna, eta maia mentabegi biak arte, beraz biak.

0: Neska Katalea znaizena kantuarekin entzuten ginuen eta istantean Luis Berisha joan intza arietari itzamanen diogu berriak izanen ditugu sortziotako berriak eta ondotik gure gomita Peio Dufo izanen dugu Peio Dufo zeigarren eremuko diputatua Frantziako Asamblada Nazionalean ez da baidan diren ez zonbait lege proiektu aipatuko ditugu berekin Jose Luis Aiz.
1: And all that.
2: Radio Irratia zentzuten.

0: Oinarrizko lege proiektu onartu zuen atzo Frantziako lege biltzarrak urbiltegiak eraikitzea, laborantzak ordezkaria gobernuaren uraren kudeaketan integratzea, bi pestizida motaren erabilera ahalbidetzea salbuespenez edo otxoaren kontra azkuntzako beki babestea aurre ikusten du lege proiektuak besteak beste, zatiketa handia eragin du parlamentarien artean gaur bozkatu behar luke senatuak. Hondamendi natural egoeran sailkatu du Mugerreko herria prefekturak, joan den otsailaren 16an gertatu lurlitatzearen ondotik onartu du orain egoera hori, eta hilabete bateko epea du Mugerreko herriko etxak kalteen berri emaiteko asurantzai. Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban kabalak ferietara eramatea baimendu dute berriz, debekatua zuten orain arte dermatosi nodular kutsakorrari aurre egiteko, baina epidemiak gibelera eginduela eta azoketan abereak baimentzea onartu du berriz Eusko Jaurlaritzak. 23 urteko gizon bat 15 hilabeteko presondegi zigorrera kondenatu zuten atzo Baionako bestetan bi pertsona zauritzeagatik. Ostiraletik larunbaterako gauean gertatu zen 21 urteko bi gazte autobusa hartzera zioazenean, horietarik bat turnabisa batekin zauritu zuenean. 15 hilabeteko zigorrera kondenatu dute gizona eta aitzinetik zuen 6 hilabeteko kondena ere gehitu diote. Horrez gain, Frantziako lurraldean sartzeko debekua izanen du 10 urtez. Duela bi hilabete Temu izan zen eta orain AliExpress, Europako batzordeak Txinako merkataritza elektronikoko plataforma kontrolatu eta 550 milioi euroko isuna ezarri dio. Bruselaren ustez, plataforma horrek ez ditu behar bezala kontrolatzen bere salgaiak. Itzorduetan, zirikolatz dantza taldeak ikusgarria eskainiko du arratsuntan 9:00 Senpereko plazan, Airoski dantza taldea eta Tukutun txalaparta talde aldiz Urruñako plazan izanen dira, arratsuntan 7:00. Kiroletan zesta puntan, udako zemak ligaren karietara, bigarren Masters lehiaketaren bigarren finalerdia izanen da arratsuntan 9:00 laurden gutxitan, Sorozabal anaiak Barandika eta Mantzisidorren kontra. Eta txirrindularitzan Frantziako itzuliko 16. Etapa, Evian eta Tonon artean ordulariaren kontrako etapa mendian 26 kilometrokoa izanen da gaurkoa. 8:30 berri zen nagusia.
1: Euskal Irratiak puntu eus. Euskal Irratian webgunea.
2: Goiz begin gomita.
3: Jo Dufo diputatuarekin Frantziako Asamblea Nazionalean eztabaidan diren zonbait lege proiektu aztertuko ditugu goizbegin ondoko minutuetan. Polizia lege berria edo laborantzako lege proiektua adibidez, Jose Luis Aizpuru mintzatu da diputatu Lapurtagarekin.
4: Jo Dufo, zeigarren boska ere moko diputatu, egunon?
5: Bai, egunon.
4: Polizia lege proiektua onartu da lehen irakurraldian, lege biltzarrean pasaden astean, jani pasatu zen. Lege honek zer arrisku ditu zure ustez, hor erraiten da, batez ere kritikoen aldetik, armak baliatzeko erreztasun gehiago ematen zaiola poliziei. Zendako momentu lege proposamen hau aitzinatzen da?
5: Ba, bizki politikoa da, eh? Lege hori Jean-Marie Le Penek berroi urtez era mandu. Eskatu egin du polizia babesteko eta ez jendartea, eta egia da rigarria dela gaur egun orako lege bat gai ordenean sartzea, eta bi bozkatua izaitea. Eskuin muturak alde bozkatu du, eskuinak ere bai, bon, baina zentristek ere bai eta Mudemek ere bai, eta nik hori ez dut ulertzen ahal, zenta ala ere horrek atea irekitzen du arrisko handiei gizarte orokorrean. Ikusi ditugu jadanik azken urte hilabetetan jende zonbaitzu kolpatuak poliziatik, noiz ez zuten deus egin ere, autobatean hila tirokatuak izanik. Bederen gaur egun poliziak posible da legitim defanz delako hori izaitea, ez da baztertzen, baina aztertu behar da, eta legeak dio berez legitim defanz izanen dela, eta kontra berko dela joan erakusteko ez dela ara. Eta hori ez da normala, argiki, poliziak derretsoak ditu, baina bete beharrak ere bai. Ez du nola nahizka tiro egiten alola eta gero babestua izan bai ala bai. Hori ez da normala, eta hori langile guziak bezala. Petio bat egiten badugu lanean denek, gure arriskuaren zat da. Eta ez dira hortik ateratzen al poliziak, ez da beste batzuk ez da ere.
4: Segurtasuna bilakatu da hauteskunde gai nagusitariko bat, badaki helduen urtean presidentziala datozkigula. Kontestu hortan zartzen duzu zuek lege proposamena?
5: Arrunt hortan gira, eta ari dira zentristak eta eskuindarrak, eskuin muturaren gibeletik. Eta legatze bat, sinitzen dugu Asamblea Nazionalean, baita aratago ere, uste dute horiek, eskuin muturaren legeak bozkaraziz, jendarteak eientza bozkatuko dutera, baina Jean-Marie Le Penek zion, frantzesez egiten zuen arek, le gens preferront toujours l'original à la copie. Beraz, originalaren zat bozkatuko dutera, ez kopiaren zat, eta nahiko argi da. Eta azken urte horietan eramaiten diren neurri eskuin mutureko neurri horiek, eskuin mutura azkartzen dute, zilegitasun gehiago emanik, eta eganez begira, gu bezala bozkatze dute. Orduan, gu aratago joan engira bozkatzen baduzu guretzat. Baina jendarteak ez du interesarik, poliziak erresago oki tirukatzenakoan. Jendarteak behar ditu servizu publiko honak, osasun mailan, eskola mailan, eta behar dena hilabete sarian hilabetero, etxe bizitza bat bizitzeko, horiek dira jendartearen beharrak, baina ez eta poliziaren jokamoldea.
4: Beste lege bat ere, aipatu nahiko nizuke, izan ere ustailaren bian, laborantza subiranotasuna eta babeserako premiazko lege proiektuaren azterketa pasatu baita senatuan. Emendakin batzuk onartuak izan dira, zuek aurkezturiko emendakin batzuk, laborantzako lurren babesteko. Oroi dezagun, jaanik Arbonako kasua, laborantzarako 17 hektareako lurrak zituen etxe bat irukakots 2 milioin eurotan saldu izan zela, benetako balioa baino lau aldiz garestiago. Testu inguru hortan lan bat abiatu zuen garaian Piru, beraz, Vanzanfruk, eta zuk segide hartu zenuena. Zer da momentu honetan senatuan onartu den emendakin horrek ze ondorio du?
5: Emendakin horiek dira taldearekin eta lugaldeko eragileekin landu dugun lege proposamena. Bozkarazi genuen asanbladan martxo 2025-eko martxoaren 11-an, lehen irakurketan, baina senatuaren gai ordenean ezin saharaziz. Eta hor bazen joko politiko bat, argiki, eta ministroak proposatu ninduen, berak dion bezala Peio Dufo lege hori, sartzea urgentziazko laborantzaren aldeko lege hortan.
4: Eta niko lege oso hortan.
5: Oso hortan. Eta legearekin batez badut egiten oroak, permitituko luke, bozkatua bada legea oroak, beraz, udauntan martxan izaitea laundu genuen lege hori eta Arbonaren kasu hori ez berriz errepika dadin eta lugaldetik borroka garaile batetik gauzatzea lege bat Frantzia osorako eta batez ere Ipar Euskal Herriaren zat. Orduan hori lortzen bada garaipen handia liteike bai.
4: Errandu zu lege hori orokorrean ez dela zure gustokoa, hainbat puntu bai ditu ez iztenak ados, aldiz beste batzuk bai, adibidez, Arbonako kasutik abiaturiko lege horrek babesten duelako zenbait lur. Zertan ez zirezte ados, adibidez?
5: Ba, aski argiki ez gira ados, neonikotinoi direnak azetamiprit bezalakoak berriz saharaztea. Joan den urtean bozkatu zuten eskuindarrek, zentristek neurri hori, eta 2 milioi pasa izenpedura zituen petizio bat eraman zen, eta kontseilu konstituzionalak kanporatu zituen neurri horiek eta Laurent Duplon senatariak berriz saharazten ditu eta horrekin nahiko aserrandi bat agertzen da, jadanik gaur egun. Gero bigarren gauza da uraren kudeaketaren erabakitze prozesuan aldaketa azkar batzuk, eta ez direnak baikorrak. Importantea da, ura gaur egun denentzat baliagarria da eta guti da.
4: Ne egin nuke beste gai behar dipatu zurekin biodufo da, azken finean endaiako retentzio zentroen aitzinean, janik berrezaletan aipatu izan dugu, auzitegi virtual bat eraikia izan dela, distantziaz funtzionatuko den auzitegi bat, prokuradorea eta epaila Baionan izanen baitira, eta retentzio zentroan diren atxilotuak aldiz, endaian bertan. Hor kritika egin duzu ezuek diputatuek, baizuk eta baita ere kolekam tebilek, haizu da olako auzitegi anex bat sortzea?
5: Ba, argi garria da, argi ekiz, eta hor retentzio zentro bat da, erranduzun bezala, eta bisitatu genuen koletekin. Hortan sartzen dira pertsona batzuk, ez dutenek berez, ez dira epaitegitik pasatuak.
4: Ez dute deliturik egin.
5: Hori da, baina preso sartzen dira, eta eta hortik badute aukera hien derretsuak salbatzeko edo defenditzeko, baute derretso bat dei egiteko eta hortik ateratzeko, alta normalean joan behar ziren epaitegira. Eta hor gauzak erresteko eta ahal eskasen gatik, nahiago dute epaitegi virtual bat, erranduzun bezala, bizioz egiteko bertan eraiki, kampoan, orduan erran nahi du, ez dela lokal berdinean, beste eraikuntza bat da, baina kolatua besteari, eta legearekin jokatzen ari dira, dirua irabazteko, eta denek salatzen dute, abokatek bereziki salatzen ari dira, gaur egun ez dela defenditzena vizioz behar den bezala, eta atxilotuak diren pertsonoien kalterako antolatua dela hori, eta ondorio txarrak zanen dira.
4: Aste honetan ere, entzun dugu Alen Larre abokatuen burua erraiten, Baionako presondegiren gain populazio onar ezina dela, zuk Frantziako hainbat presondegire ezagutzen dituzu, Baionako kasuaz, momentu honetan, atxikitzen alda olako presondegit horremeste presorekin?
5: Ez. Argiki Baionakoa eredu bata ez dena
4: eredu garri.
5: Bai, ez dena den bezala atxikitzen alere, azken hilabete.

0: Mulhouse eko presondegi zentrala, eta baldintzak baiunan harri-garriak dira, metatuak dira, batzutan badira lau preso zelda batean, bata besten gainean, eta bero teoriekin gainera ez da pentsatzen alere, bon, preso dira, eta batzuk diote, askizuta txilotuak izaitea, zer ondorio izanen du, eien baitan aterako direnean. Zer behar dugu guk, gizarte gisa, preso horiekin. Nik uste dut, preso horiek, prestatu behar direla, hortik ateratzeko, prestizaiteko, gizartean berriz sartzeko. Batzuk akats bat egin dute, eta orduan, zinez baldintza hain txarretan mantentzen badira, ono izanen ote da gure gizarterako gero. Ez dut uste.
1: Peio Dufo, beraz, igarren Mosquera emako diputatu, mila esker eta udaon zuri ere.
0: Bai, mila esker zuri Pepe eta udaon entzule guzieri.
2: Eskertzen dugu bai, Jose Luis, ezpuru elgezketa hau proposaturik.
3: Festila xai, ogei garen edizioa miagitzen. Ustailaren ogei tanekan eta agorilaren lehenean.
4: Egitarauan strita,
3: skate txapelgeta,
4: lasai egiska,
3: zirkoa, tokiko edari eta janariak,
4: eta konzertuak,
3: kuantik, latzen,
4: panbele,
3: mongozai faiz, azizatzaiekin,
4: krab
3: boka,
4: zirrien noir,
3: timule,
4: papakumbia,
3: jet record, kazadur,
4: eta kolstrez.
3: Txartelak eskuragarri, festilaxai.com, webunean. Festilaxaien, ogei urteak, miarritzen.
4: Ustailaren ogei tamaika eta gorilaren lehenean.
3: Zauzten umrean.
5: Euskalijatziak.eus Euskalijatzian webunean.
6: Kultura eta hizkuntza politika sailak, diruz lagundua.

0: bai garbia, zeroaren urdinaz gozatzeko aukera. Eta hondartza giroa, ba, izango dugula, zentzu honetan aipatu beharra dugu, ba, bero aldiek eta azken asteetako temperatura hundiek idortearen lehen ondorioak agerian utzi bituztela Ipar Euskal Herrian, egoera horren aurrean, gogoan hartu prefeturak alerta egoeran ezarri zituela, zenbait egun azparne eta hortzaize, urredan garriaren baliabideak zaintzeko, eta joan den ostiralaz geroztik, 28 udalerritara zabaldu bituztela hainbat debeku, haien artean hurbil ditugun Senpere edo Saran, haien artean aipatu beharra dugu, ba, debekatua dela, baratzea edo eta kirol eremuak urestatzea goizeko 8:00-8:30 alaber debekatua da norberaren ibilgailuak etxean garbitzea eta etxeko igerilekuak urez betetzea ere. Ekaineko datuek egoeraren larritasuna berresten dute. Ekaineko hilabetean, hain justu, azken urteekin konparatu zeuneko 86 euri gutxiago bota baitu, eta uztailaren 21 dugula, hilabete hontan bi egunez besterik ez du euririk egin, eta fundamento haundirik gabe, gutxi alegia. Zentzu honetan, hain justu, Ipar Euskal Herrian, zentzonetan Euskal Hirigune Elkargoko, uraren kudeak eta daraman eneko aldanak hause, aipatu digo.
1: Jakin bada, Ipar Euskal Herriko uredangarriaren produkzioa eta baliabide sistema gogoetatua izan zela bere momentuan, klima berezitu batekin hau da, Euskal Herrian badakegu eurian itziten dola, eta berezki eurian itziten dola urte osoan, urte osokoan, 12 betetan beti badela euria gehio dugu txago, baina eurite regulara ditugu. Hor, hartzen gira azken urteetan aldaketa klimatikoarekin hainbatean euri gutxio egiten dula urtean zer, eta bestalde udak gerozta lehojagoak dira, eta eurik hainziz gutxio egiten dula. Ez dugu erreserba sistemarik, beraz gu beti funtzionatu dugu, hau da, erregularke euri egiten baitzuen. Euririk ez denez, biziki fite tentsionatzen gira, hilabete batean egoera biziko nahi zenten aldugu, eta hor, bukuan ezagutu ditugun ezkin hilabeteetan hiru bero bolada jasan ditugu, hori gehitua euriterik ez dela izan, beraz, biziki fite krisi egorarat iristen gira Ipar Euskal Herrian, eta hori gertatu da, urte hasierako bi hilabeteak biziki euritsuak izan dira, besteak haintzez gutxiago, eta hartzen badugu ekaineko hilabete honetan, azken 40 urtekin konparatzen badugu, euneko hirurogeita seiko eurite berakada ukan dugu hilabete honetan.
0: Ara, beraz, ba, esan bezala ur gutxiago, euri gutxiago, eta bero aldian ere, ba, kontsumoa emendatzen bada, horri gehitu behar zaio Ipar Euskal Herriko kostaldeko herrietako turistifikazioa ere, kontuan hartzeko aldagaia.
1: Ba, izan da, eta izanen da oraindik gehiago, hor dugu egoera zaila duguna da, aiztur efektu hori ukaiten dugula garaiuntan, hau da, prezipitazioak murrizten diren garaiuntan, kontsumo egotzen da, biak azoinen gatik, bata bero gehiu iten durako, gainera hori gehitzen zaio bero boladak kanditugula, iru kanditugula, bero boladetan kontsumo eguneko itamak ez igotzen da, jada, eta hori gehituko diogu, jendetza gehiotoreko dira. Beraz, iru elementu horiek bat abestaren gainean bat ditugunan, ba, tentsu egintziz gehiuk hartzen dugu gure baliabitera.
0: Ara, beraz, peluzelako estrategiaren baitan urodietako galerak burriztea helburu dute, uraren tratamendua eta berrerabilpena hobetzeko irtenbide berriak eta klima aldaketaren erronke jaurregiteko ere, laborari eta industria sektorarekin lanketa egiteaz gain, herritarrekin pedagogia egin berra dagoela dio. Eneko aldanak Euskal Herrira begira, Irun Hondarribian adibidez, pertsona bakoitzak egunean bataz bestean 115 litro ur kontsumitzen bituen bitartean, Ipar Euskal Herrian batez bestekoa 180 litrokoa baita. Zentzu honetan urak ez du mugari, baina baliabide mugatua izanik, oroitaraziko dugu, hain justu, ura bezain garden, ulertuta, bidasoa, bortziriak, sareta, eta egolapurdiko herriak dagoeneko 2024 geroztik. Elkarlanean ari direla, ura muga, mugaz gaindiko proiektuare abia da emanez, irukakots 6 milioi euroko inbertsua eginez, Poctefa, Europar laguntzen bidez, euri urak kudeatu, edateko ur hornidura segurtatu eta ur zikinen tratamenduan ere elkarrana bilatzen ari dira, bereziki larrialdi klimatikoaren mehatxuak sorditzaken beharren aurrean prestego nahi baitute eta konexio berriak eginez, justu ba, bera eta saretaren artean, modu batean zinbestean bidasoan aldiz, oroitarazten dugu Irun Hondarribia Endara urtegiak hornitzen bituela, iturria gaur egun, baina Jaizkibel mendiko lurrazpiko itur begiak ustiatzeko azpigitura ere prest dutela, eta 10 urteotan sekulan

0: erabilez bada ere, larrialdi baten aurrean seguru bat dela nabarmentzen dute Txingudiko zerbitzuetatik. Xehetasun gehiago honen inguruan ere, ba, bilatuko ditugu urrengo berrizaietan. Anartean, beno, ba, duela 2000 urte ez dakit nola kudeatuko zuten ura, ba, erromatarrek, baina Oiaso museoak ateak zabaldu zituela 20 urte bete bira atzokoan, hain justu, ba, duela 2000 urte Oiaso zenekoa, ba, balioan jarri nahian, 500.000 bisitari jaso, eta erromatar aztarna arkeologikoen induzketa eta divulgazioa bultzatzarekin batera, kultura eragile nabarmena bilakatu da, bi hamarka dauetan Oiaso museoa. Jaime Rodríguez Alizen eskutik, 70. hamarkadan, egindako lehen induzketetatik hasi eta 19 urteaga arkeologoak Irungo erromatar portuaren aurkikuntza, 1982an egin zuenetik, edo orduz geroztik, arkeolan fundazioak arlo akademikoaz arago, Oiaso erromatari bielen eguneroko bizi moduan nolakoa zen irudikatzeko eta irakasteko alegin etengabea egindu. Museoak 2006an ateak zabaldu zituenetik. Atzokoan, esan bezala, 20. urte urrenaren, beno ba, ekitaldi instituzionala egin zuten, Oiaso erromatarraren museoaren atarian, eta Ezpeagoenaga egungo zuzendariak, esan bezala, 20 urte hauek balioan jartzeko, doiarri beharra daudela dio.
1: 20 urte museo baten historian, eta 20 mende erromatar zibilizazioak Oiason utzi zuen aztarnaren historian. Ezin da konparatu, baina guk gure txikitik ereiten dugu, eta txiki horretatik eredu bihurtu gara. Duela 20 urte ideia bat zegoen, egitasmo bat, eta egitasmo horren atzean bi izen daude. Aipatu dituzuenak. Jaime Rodríguez Aliz, bere lehendabiziko induzketa hietatik, bere horko plazan, ez? Hemen erromatar arrastoak daude uste horren oker baten kontra, ez? Erromatarrak ez zirela hemen egon. Baina egon ziren, eta baskoien kulturak handik ikasi zuen, eta erromatarrek baskoien handik ere bai. Neurri handi batean harreman horri esker gizarteak aurrera egin du. Eta euskerak eta euskal kulturak Irun bezalako bidegurutzea den herri batean edo hiri batean biziraundu anistasunaren eta elkarbizitzaren eredu izanez. Hori izan da gure museoa, hori ere bada. Eta gure diot, eta letra larriz, historian jaso, ikasi, eta jasotakoa transmititzen den gunea delako. Mertxe Urteagak penintzulako lehen portu erromatarra hemen Oiason Irunen aurkitu zuenean, bere kezka nagusia, etzen ikerketa artikulu bat idaztea. Baizik eta aurkikuntza gure ura, eta beste hainbeste aurkikuntza ezagutzera ematea zen. Bere espirituak jakintza hori zabaltzea eskatzen zuen, eta 20 urtez hala eginda, pasioz, gogoz, ilusioz, ezagutzaz, emozioz, eta gogotik lan eginez.
0: Ara, beraz, ba, museoa bera, Terma Erromatarra, Kama Xantalen nekropolia eta ateak zabaldu berri bituen hirugurutzetako interpretazio zentroaren eskaintza, oparoaz gain, eskolarteko entzat, zein, itxu, bota adimen desgaitasuna botenentzako bisitak, tailerrak, hitzaldiak, ikastaroak, erakusketak, eta kontzertuak ere, jasotzen bituen kulturgunea ere, bada, museoa, bai, eta FICAP, bezalako zinemaldi arkeologikoaren eramaiere, esan bezala arro egoteko moduko museo dela nabarmendu dute, bai agintariek, bai eta musearen eramaiek ere. Hondarribian aldiz, Madalena auzoko edo Barrio Txinoko jaiak ospatuko bituzte bihar goizeko 11:00 meza izango da Portuko Elizan, arratsaldean aldiz 5:00 aur eta gaztetzako jokuak, xake animazioa, Marlaska Xake Klubak antolatuta, arratsaldeko 7:00 trikitrio taldearekin musika, 8:00 txokolatada eta 9:00 auzoko adinekoentzat afaria egin ondotik, iluntzeko 9:30 mugi pandero taldearen erromeria eta zezensuzkoa gaueko 11:30 eta itzordu guztien artean aldiz auzoko Madalen arte garaikiderako espaziotik artea auzolanean edo ekintza kolektibo bat ere proposatzen dute bihar arratsaldeko 6:00 Madalen espazioaren justu aurreko plazatxoan eskailera mekanikoen arteko zabalguneko lurrean dagoen irukia aintzat hartuko dute ekimen simboliko bat burutzeko. Sandra Cuesta, Madalen arteguneko komisario artistikoak azaldu digu zer proposatzen duten.
2: Alakran, antzerki konpainiak aurreko astean ustaiak 11:00 egindako antzerkiatik abiatuta etorkizunera lelo bat bota zuten Madalen auzoko jaietan, ba, abia puntu bat izateko. Eta leloa, hau da, konfiantzatik hasi zen dena. Hortik abiatuta beraz egingo dugu irudi bat, ba, parte hartzea irekia da, nahi duenak horretula gaioa ekongo dira eskura, eta ba, bertan, Madalen artegunara den aurrean dagoen iruki horretan, egingo dugu irudia. Eta hortik abiatuko gera. Lelo horretatik, konfiantzatik hasi zen dena, hori izango da gaia. Bai, aurrera egiteko, ba, marrazkian edo testuan, ba, interpentzioak egiteko, ba, irudi horretan, bale? Orduan, ba, hortik abiatuta idea da, iruki horretan, pankarta edo irudi kolektibo bat osatzea. Errotula gaiuz, eta lelo horretatik tiraka, ba, marrazkiak, testuak, edo, bueno, parte hartzea zabaldu, eta, bueno, ba, denbora pasa, pixka bat marrazten, errotula gaiuz, eta, oza, buelta gehiagirik eman gabe, baino bai, lelo horren inguruan, idoia hori garatu, ba, plastikozko pankarta bat izango da, azken finean. Zuan, izango da, Madalena osoan, jaietan, Uztaiako 22, arratsaldeko 6:00.
0: Ara, beraz, biharko itzordua Madalen arte guneak, ba, auzoari, Madalen auzoko jaiari, jaiei egiten dien ekarpena, barrio txineko jaiak bihar ospatzen bituztelarik. Gogon hartu Irunen aldiz, Santiago auzo elkartean festetan direla, gaur, atxaldeko 5:00, zezen txikien entzierroa, izango da aldapa elkartetik, 5:30 apar festa, Santiago kaleko plazan, arratsaldeko 7:00 aldiz, aur da amborra daren lehen entxego egingo dute eta 8:00 buru handiak. Gogoratu aurtengoan, aurre eta el duen danborra da, Santiago Zoko jaietan ostiralean ospatuko dutela. Bien bitartean Urruñako pauso auzoko festak ere ospatuko bituzte ostegunetik igandera bitartean, baina Urruñan udak ba gehiagorako ematen du. Kultura agenda oparoa baitakar, aste arte ea du gaur, arratsaldeko 7:30 beraz, Airoski dantza taldea eta Tukutun txalapartaren emanaldia izango da, gogon hartuta, beno ba ostirala eta aste arte eta ostiralero, esan bezala ba musika animazioak direla antolatu dituela Herriko Etxeak plazan. Jone Josi, Euskara Zerbitzuko teknikaria da.
3: Udan gira, euda betean gainera, eta beraz urtero bezala okunean hainbat animazio antolatu ditugu. Ditugu udako astart eta ostiraletako kontzertuak, ondotik impact erakusketa, topaketa, argazki topaketa erakusketak, eta bai, nola ez, hortxe etortzen zezkegun pausuko bestak ez. Udako astearte eta ostiralei begira, usainan bezala asteartero musika edo kontzertu tradizionalagoak proposatzen ditugu, ala nola irurikan zutaldea, bosta sola, edo Watson adibidez, eta ba, ostiraletan gehiago pintxupotearekin loturik, jok edo pop, edo folk bai. Gehiago, baina tokiko kontzertuak izanek ere. Jakin behar da, aurtengoan itzorduen tenore aldatu dela, eta hori da, behat nintzazpitan zen, orain zazpitea ditan, pixkat demora gehiago edo eguzkia apaltzen doa, eta behar bada egokiago ere ondartzatik.
4: Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin. Hamburguesa on baten bila zabiltza?
5: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
4: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
5: Etxean gozatu nahi, eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
4: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 943-1883-2029 telefonoan. Boga Smash.
6: And all that. Radixi irratia zentzuten.

0: Proiektu aztertu ditugu goizuntan, polizia lege berria edo laborantzako lege proiektua adibidez, gure gomita izan da entzunen dugu berri hauetan ere. Uda herriko besteen garaia izan ohi da, beste ereduaz galdezkatu ditugu hainbat musikari eta beste komite, programak nola osatzen dituzten edota nola ikusten duten gaur egungo zuzeneko musika eta dantzaldien egoera, entzunen ditugu berri hauetan. Eta Baionako Euskal Museoak erakusketa berria eskaintzen du, Humboldt antropologo eta hizkuntzalari prusiarraren bidaiaren kontakizun batean oin harrituz, urtarrilaren 10 arte ikusten ahal duzue. Aroa lenik, olatz?
1: Aroa, beroa, atzo bezala kasik eragin ezake, aro ikertzarek diote lainorik ez dugula izanen gaurkoan, eta eguzkia izanen dela nagusi, goizuntan temperatura, kostaldean gehiago goi, ogoita bat, oska inguruan dugu, mendialdean gehiago 17-18 osketan, baina kasu atxaldeuntan berriz ere, ogoita malau osketaraino, ogoita mairu, ogoita malau osketaraino, eltzen alko da termometroa, bereziki doni manegarazin eta maulen, kostaldean, piskabat gozoago, ogoita magozketan Hendaian eta Baionan. Asterte untan, bozkatuko da Pariseko senatuan laborantzako lagialdiari buruzko lege proiektua.
0: Behin betiko onartuko dute laborantza, subiranotasuna eta babeserako urgentziazko lege proposamena. Barda lege biltzarrean bozka pasabazen, asterte untan eztabaidatu eta bozkatuko dute erran bezala senatuan. Lege proposamen honek orain arte Frantzian debekatuak ziren zonbait pestizida onartzen ditu eta ura biltzeko neurri berriak ere onartzen. Biotifo, EH Baiko diputatua oroar legearen kontra bada ere, lege orokorraren barnean emendakin batzuk sartu ahal izan zituen, laborantzako lurren babeserako bali izanen direnak Arbonako kasua errepika ez dadin. Goizberriko gomita genuen Biotifo.
2: Emendakin horiek dira taldearekin eta lugaldeko eragileekin landu dugun lege proposamena. Bazkarazi genuen asambladan martxo 2025-teko martxoaren 11an, lehen irakurketan, baina senatuaren gaiago denean ezin saharaziz. Eta hor bazen joko politiko bat argiki, eta ministroak proposatu ninduen, berak dion bezala Peio Dufo lege hori sartzea urgentziazko laborantzaren aldeko lege hortan.
3: Eta niko lege oso hortan.
2: Oso hortan. Eta legearekin batez badut egiten oroak permitituko luke, bozkatua bada legea oroak, beraz, udauntan martxan izaitea laundu genuen lege hori eta Arbonaren kasu hori ez berriz errepika dadin eta lugaldetik borroka garaile bat garaile batetik gauzatzea lege bat Frantzia osorako eta batez ere Ipar Euskal Herriaren zat.
0: Peio Tiforekin egin elkarrizketa entzungai izanen duzue Euskal Irratien webgunean. Hondamendi naturaleko eran sailkatu du Mugerreko herria prefekturak, joan den ostsailaren 16an gertatu lur litatze baten ondotik onartu du orain egoera hori, eta hilabete bateko epea du Mugerreko herriko etxeak kalten berri emaiteko asurantzei. Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban bestalde kabalak ferietara eramatea baimendu dute berriz, debekatua zuten orain arte, dermatosi nodular kutsakorrari aurre egiteko, baina epidemiak gibelera egin duela eta azoketan abereak baimentzea onartu du orain Eusko Jaurlaritzak.
1: Uda guztiz bezala, erriko bestak azkar abiatu dira.
0: Ipar Euskal Herriko panorama orokorrari beako bat emaitean, ohartzen gira eredu bat nagusitzen ari dela musika taldeen autuetan. Herrietako besta komiteek txarangak lehen esten dituzte eta aurrekontuak baimentzen badu talde handiak ere bai. Ditxiak ere modan dira gaualdia bukatzeko, dantzaldia gerota gutxiago diren einean. Adibide bat hartzeko, Ainizako besta komiteak disko bolo eta edantza taldeak inaraziko ditu, hautu horiek zein irizpideren arabera egiten dituzten kontatu du Aina Salaberri besta komiteko kideak.
4: Beti nahi dugu alere euskal kultura bultzatu, albezain bat, hemengo taldeak ekagarazi, ezagutarazi, hala, pixka bat, gaitontan bezala, gauza behiak proposatu egitarrek, eta bla, giro goxo bat sortu egian. Voilà, horiek dira gure piskat kondizioak atxemaiteko, eta biztan dena ere, voilà, erraitun tamezala, egitipi bat gira, entzatzen gira be, gure voilà, presioak asumaitean ere, hori ere bat baita kontutan hartu, eta gero, voilà, presioaren aletik ongi bat gira, eta be, gu bizikonten gira gustukoak ditugun taldeak onate ekartzea eta egitarrek proposatzea.
0: Jakinen izako bestak agorrilaren 14an eta 16an izanen direla eta musika taldez aparte botaluzte txapelketa ere izanen dela lehen egunean. Etxerik gabeko pertsona bat atxilotu zuten atzo, ustez etxerik gabeko beste bat hiltzeagatik, bien arteko borroka bat izan zen joan den astean Baionako herriko etxea itzinean, eta gaizki bukatu zen horietako baten heriotzarekin. Atxiloaldian da arrastaturiko gizona. Eta 23 urteko gizon bat 15 hilabeteko presondegi zigorrera kondenatu zuten atzo, Baionako bestetan bi pertsona zauritzeagatik, ostiraletik larumaterako gauean gertatu zen, 21 urteko bi gazte autobus sartzera zioazenean. Batek gas negargarria jaso zuen aurpegian eta bestea turnabis batekin zauritua izan zen. Atxilotuak adierazi du beldurtu zela eta haren abokatuak ere errandu, aitaren heriotzaren ondotik gizona depresioan dela eta initz edaten duela. Azkenean 15 hilabeteko zigorrera kondenatu dute eta itzinetik zuen 6 hilabeteko kondena bat ere gehitu diote. Horrez gain, Frantziako lurraldean sartzeko debekua izanen du 10 urtez.
1: Humboldt, antropologo eta hizkuntzalari prusiagaren inguruko erakusketa ireki du Baionako Euskal Museoak.
0: Antropologoak Euskal Herriaren eta Euskaldunen analisia bat egin du, Euskal Herria bisitatuz 1789 eta 1800 batean. Testua batez ere museoko obrek eta arte eskolako obra garaikidek ilustratzen dute. Aimar López.
5: Euskal Museoko erakusketa berri honek Humboldtek Euskal Herrian egin dituen bidaiak ilustratzen ditu, erakusketak paisaiak, lekuak eta euskal izaera lantzen ditu, hizkuntzari garrantzia berezia emanez. Euskal Herriko eta Euskaldunen historiako parte bat erakusten du Humboldten testu zatiak ilustratuak direlako Euskal Museoko garaiko obrekin eta prestatuak izan diren obra ospetsuekin, Jacques Batesti erakusketaren zuzendaria.
6: On illustre avec essentiellement des collections à nous.
5: Gehiengoan museoko obrekin ilustratzen dugu, erakusten du bildumaren aberastasuna eta gauza ospetsuak prestatuak izan zaizkigu, 18. Mendeko biltzarraren bilduma edo garai hartan Beobia irudikatzen duen Milan Duperreren obra, horrek gaia segitzen eta garai horretara itzultzen laguntzen du. Egia erran behar da, garai hartako ilustrazioak izigarri arraroak dira, biziki gutxi dira, Euskal Herrian grabaduren eta paisaien marrazkien garapena geroago heldu baita 19. mendean.
6: Du paysage ça vient plus tard en Pays Basque au 19e siècle. Voilà.
5: Bertzalde, partaidetza bati esker, arte eskolako obra garaikideek ere ilustratzen dute Humboldten bidaia. Klajapake Euskal Herriko arte eskolako irakasle eta ikerketa zuzendaria da.
7: Il y a assez peu de représentations du Pays Basque qui sont contemporaines du
5: hori egin dugu testu hori ilustratzeko Euskal Herria gutxi irudikatua delako arte garaikidean. Bertzalde, testu historiko horrekin elkarrizketa baten sortzearen interesa da aldi berean ikuspundu historiko bat emaitea, begirada modernoago batekin nahasiz.
7: Entre hier et aujourd'hui.
5: Erakusketa urtarrilaren 10 arte ikus daiteke, xetasun guztiak Baionako Euskal Museoaren webgunean.
0: Tairailaren 10ean Iñaki Zabaletak Humboldt Euskal Herria baino lehen hitzaldia emanen du arratsaldeko 6etan. Kiroletan pilotan Eskuska Garaziko lehiaketaren finalerdian atzo De La Fuente eta Gixandutek irabazi zuten Mariluz ta Murilloren kontra 40-19 eta aurreko Txea eta Sarasola Etxartek Etxeberri Patxiko eta Gonzalezen kontra 40-23. Zesta puntan Udako Zomer Ligaren karietara bigarren Masters lehiaketaren bigarren finalerdia izanen da Txuntan 9:00 laurden gutxitan, Sorozabalanaiak Barandika eta Mantzisidorren kontra eta finala ostegunean izanen da. Eta txirrindularitzan, Frantziako itzuliko 16. Etapa gaur, Evian eta Tonon artean ordulariaren kontrako etapa mendian 26 kilometrokoa. Besterik ez momentuz, 9:00 berrien laburpena.
5: Laburpena.
8: Uztailaren 24an, ostiralez, zazpiontai goiti, zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizlen dotzena bat salma hainen artean, lurreko zaporeak irokilabeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da aimamarekin eta ondotik mutxikoak patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.
9: Uztailaren 23tik 25era Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin, Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin, Le Papillot antzezlana Le Comédien du Chêne konpainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieux nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanbolebean.fr webunean.
10: Sakua?
11: Artu dut.
10: Piknika?
11: Sakuan prest.
10: Eta autoko giltzak?
11: Zein auto, ez dugu autorik behar.
9: Uztailaren 15etik abuztuaren 20era ezagutu itzazu Iratiko Basoa eta Mendietxeak autobusez txik-txakekin. Irteerak egunero Donibane Garazitik TER loturarekin eta Maule eta Ataratzetik bidaia euro bat eta 0,50 € ordainduz. Informazio gehiago txik-txak.fr webgunean.
12: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webgunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamentu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa undiak maite dituztenentzat. Zoazte horreidanik natur64.fr webgunerat.
13: euskalijatziak.eus euskalijatzian webgunea.
14: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
15: Egun honen zule, egun hon eta ongi etorri berriz ere Antxete Irratira. Eskualdeko errepide sarean ez dugu inolako eragozpenik ordu hauetan, eguraldiari dagokionez, beroaldi berri baten hasiera iragarri dute gaurtik aurrera, baina gutxo gora bera, 30 graduren bueltan izango ditugu termometroak. Beroa bada, baina ez azken asteetan, bizi izan bitugun gorakadak. Modu baten zein bestean, zeru sabai garbia eta giroa udakoa izango dugu gaurkoa. Bien bitartean oroitaraziko dugu, beroaldiak direla eta euri gutxi, oso gutxi, bota duela kontuan hartuta, azken asteetan ere temperatura hundiek idortearen lehen ondorioak agerian utzi bituztela Ipar Euskal Herrian, joan den ostiralean, prefeturak agindu zuen, 28 udalerritan, uraren, zenbait debeku, baratze eta kirol eremuak urestatzea debekatua dago, goizeko 8etatik, arratsaldeko 8ak arte, eta eraberean norberaren ibilgailuak etxean garbitzea, bota etxeko igerilekoak urez betetzea berdin. Zentzu honetan, ekaineko datuek egoeraren larritasuna berresten dute, ekainean, hain justu, azken 40 urteetan baino, batazbestearen baino, 146 euri gutxiago, bota baitu, eta uztailaren 21a dugula, hilabete honetan, bi egunez besterik ez du euririk egin eta gutxi. Horri batu behartzaio, Ipar Euskal Herriko, bereziki kostaldeko herrietako turistifikazioak, ekartzen duen, edangarriaren eskaeraren emendatzea. Euskal Hirigune Elkargoko ura kudeatzen edo ura ze arduratzen den Eneko Aldanak aipatu digun bezala.
16: Bai, izan da eta izanen da oraindik gehiago. Ordu egoera zaila duguna da aiztur efektu hori ukaitzen dugula garaiuntan, hau da prezipitazioak murrizten diren garaiuntan kontsumo egotzen da. Bi arrazoiengatik, bata bero gehiago egiten durako, gainera horrek egiten zaio bero boladak kanditugula, iru kanditugula, bero boladetan kontsumo 180 ez igotzen da, jada, eta horrek egituko diogu jendetzak gehiotoriko dira. Beraz, hiru elementu horiek bat abestaren gainean bat ditugunan, ba, tentsua intziz gehiuk hartzen dugu gure, gure baliabitera.
15: Gogoan hartu beharra dago, eh? Beno, aur erreserba sistema egokirik ez duela, Ipar Euskal Herriak ez eta, beno, ba, urroditerien edo eskualden arteko loturarik ere, eta zentzonetan, ba, euri prezipitazioen baitan dela, hain justu, beno, ba, aur emaria, epe luzerako estrategiaren baitan, urrodietako galerak murriztea helburu dute, uraren tratamendu eta berrera bilera, zenbait sektorekin ere, laborari edo industria sektorearekin, klima aldaketaren erronkei aurre egiteko, eta Euskal Hirigune Elkargoa Europako hainbat lurraldei begira da ere, uraren kudeak eta ereduetatik ere ikasi beharra dutela aitortu baitu, konton hartu beharra dago, ego Euskal Herrira begira, Irun eta Hondarribian, pertsona bakoitzak egunean batez bestean, 115 litro ur kontsumitzen bituen bitartean, Europak ur ba, kontsumo jasangarriaren muga, 80 litrotan ezarria duela, eta Ipar Euskal Herrian, 140 litrokoa dela pertsona bakoitzeko eguneko kontsumoa.
16: Hor, hanbat proiektu badira, badira inbertsio proiektuak, besteak beste gure uraren produkzioa hainitzezo betzea eta berezi gure kanalizazioak modernizatzea, beti galtzen baita ule dangarria produkziotik kontsumo arte, eta hor inbertsio handiak egiten dira eta segituko dira egiten urik ez galtzeko. Bestalde, hainbat iniziatiba ere martxan maiten dira izan laborariekin edo industrialekin ura ere modu ezberdinean kudeatzeko eta ura txikitzeko bertako beharrentzat. Lan pedagogiko bat ere egitekoa da Ipar Euskal Herrian uraren kontsumoen inguruan. Jendeentzat urainitz badulako beti eta hori azkenean aldatzen ari da eta konparatzen bagira beste lurralde batzuekin Ipar Euskal Herrian 180 gira. Beraz, ur gehiago kontsumitzen dugun, beraz hor ere bar da gure kontsumoa hobeto razionalizatu. Gure ez gogo eta hori gualia. Eta gero, bai, deki barko ditugu hainbat gogo eta gure uraren baliabide berriak atxemaiteko. Zin izanen diren ez dakit, baina gogo eta bintzati deki barkoa. Eta ere, azken puntuar lehenu aipatu duguna, interkonexioak ere areagotuko ditugu besektorez berriak elkar lagundu alitzaiteko.
15: Ara, beraz, ba, interkonexioak Ipar Euskal Herriko eskualdeen artean, bai eta mugaz gaindi ere, murak ez baitu mugarik, baina baliabide mugatu da, zentzonetan horretarazi barra dugu, 2024 geroztik, ari direla lanean, elkar lanean bebidasoa, Bortziriak, Sareta eta Ego Lapurdiko herriak uramuga. Izeneko mugazaindiko proiektuaren baitan, irukako 6 milioi euroko inbertsua egiten hasi ziren orduan, Poctefa Europar Funtsak diruz lagunduta, hain justu, bauraren gobernantza eredua elkarlanetik bultzatzeko, euri urak kudeatu, edateko ur hornidura segurtatu, eta urzikinen tratamenduan ere elkarlana bilatzen baitute mugazaindi proiektu honen baitan. Ipar Euskal Herrian aldiz, ur hornidura segurtatzea bada, arrangura nagusia, Bidasoaldean, azpigiturak hobetzea dute helburu, Irun Hondarribia, dara urtegiak, urnitzen bitu iturriak gaur egun, baina Jaizkibel mendiko lur azpiko ulturbegiak ustiatzeko azpigitura ere prez dute dagoeneko, inbertsua egina eta 10 urteotan sekulan erabili ez bada ere, larrialdi baten aurrean seguru bat dela nabarmentzen du Leire Zubiturre, Txintzerreko gerenteak.
17: Hori da, momentu zurornidura aldetik ez dut uste arazorik ekuiko ditugunik plazo epe erdi baterako, baina kanbio klimatikoak ez du bakarrik ur horniduran afektatzen, baizik eta badakizue ur itsasoaren ur nibela baita ere igotzen dijoala, orduan alik eta gehiago igo itsasoaren nibela, alik eta probabilitate handiagoak daude ur gezi hori gure odietara sartzeko, orduan ez badugu ezer egiten gaur egun 50eko arazoa baldin badaukagu eta ez badugu ezer egiten urte batzuetara 70eko arazoa edukiko dugu, ez orduan bai edo bai berdin du saneamenduko arazoa dugun edo ur hornidurako arazoa dugun aldaketa klimatikoak guzti hori afektatzen digu eta bakoitzak bere erramientak erabili behar ditu alik eta afekzio gutxien egin ahal izateko.
15: Gaur egun Irun Hondarribia endaratik ez hornitzen da, aipatu duzu Jaizkibeldik ura pompatzeko edo prestatutako teknologia ere badagoela gaur egun.
17: Bai, hori da. da, bueno, badakizue gure iturri importanteena endarako enbalsea dela, baino udazken aldera normalean urtero beti behar izan izaten dugu ba Jaizkibeleko manantialetara jotzea. Putzu subterraneotara bueno, ja badara mazkit urte desente eta ez ditugu erabili izan, baino beti izaten dut seguro bat dela, ez? Baino baita ere ura mugako jornadan komentatu dut enbalsetik ekartzen dugun ura odi bakarra dela eta librez gaudela edozein bueno ba presio handi batengatik sobrepresioren batengatik edo mendiaren desprendimendu batengatik bueno ba tuberia hori puskatu egin daiteke. Tuberi hoiek diametro handiko tuberiak dira eta ez dira goizetik urrengo egunera erreparatzen eta segunda estropizioa nolakoa izan ba badakagu hemen esperientzia Hondarribiko Igerbidean zer gertatu den, hori Lesakako bideetan edo non gerta daiteke, ze guzti hori entorno ingurune guzti hori mendia da eta bueno, ba horrelakoak dexente okitzen ditugu Tomikoko kanalean adibidez, han bertan bi pertsona okitzen ditugu egunero halako gauzak garbitzen, orduan probabilitatea badago, orduan nik uste dut interesantea izan daitekela segunda proiektu honetan frantsesek zer aurkitzen duten, ba nola baiteko hitzarmenen bat edo zeo zer egin alizateko.
15: Ara, beraz, da mugaz gaindiko elkarrana uraren kudeaketan ere, eta noski, ba, azpigituretan inbertsioa ezinbestekoa, nora bai ere, ba, esan bezala, ba, euria egiten ez duen bitartean, eta bero aldiekin kontua zaila modu batean zein bestean. Eta ura duela 2000 urte nola kudeatzen zuten, ba, ez dakigu, baina Oiaso zenekoan, ba, terba erromatarrak, bai, hor zituztela, gaur egun Oiaso museoaren atzealdean, eta joan den urtean, ba, terba erromatarren irekiera, eren ondotik irugurutzetako laben interpretazio zentroa ireki edo ateak zabaldu babitu aurtengoan, meno, ba, aipatu beharra dugu atzo, hain justu, 20 urte bete zituela, Oiaso erromatar museoak ateak zabaldu zituela, 500.000 bisitari jaso, eta erromatar aztarna arkeologikoen induzketa eta divulgazioa bultzatzerekin batera, kultur eragile nabarmena bilakatu da, bi hamarkada hauetan. Jaime Rodriguez Alizen eskutik, 70. hamarkadan, egindako lehen aurkikuntza edo arkeologia induzketen ondotik, Mertxe Urteaga arkeologoak Irungo erromatar portuaren aurkikuntza egin zuen 1982an eta orduz geroztik arkeolan fundazioaren eskutik beti, baina gerora Oiaso erromatar hiriaren eguneroko bizi modua nolakoa zen irudikatu eta irakasteko ere alegin etengabea egin du 20 urte hauetan museoak 2006an ateak zabaldu zituenetik. Horixe bera, guztia balioan jarri beharra dagoela azpimarratu zuen atzo, ba 20. urteurrenaren ekitaldi instituzionalean egungo zuzendariak aizpeagoenak.
18: 20 urte museo baten historian eta 20 mende erromatar zibilizazioak Oiason utzi zuen aztarnaren historian. Ezin da konparatu, baina guk gure txikitik ereiten dugu eta txiki horretatik eredu bihurtu gara. Duela 20 urte ideia bat zegoen, egitasmo bat, eta egitasmo horren atzean bi izen daude. Aipatu dituzuenak. Jaime Rodriguez Aliz, bere lehendabiziko induzketa hietatik, bere horko plazan, ez? Hemen erromatar arrastoak daude uste horren oker baten kontra, ez? Erromatarrak ez zirela hemen egon. Baina egon ziren, eta baskoien kulturak handik ikasi zuen, eta erromatarrek baskoien handik ere bai. Neurri handi batean harreman horri esker gizarteak aurrera egin du. Eta euskerak eta euskal kulturak Irun bezalako bidegurutzea den herri batean edo hiri batean biziraundu anistasunaren eta elkarbizitzaren eredu izanez. Hori izan da gure museoa, hori ere bada. Eta gure diot, eta letra larriz, historian jaso, ikasi, eta jasotakoa transmititzen den gunea delako.
15: Hain justu hori izan du museak helburu, ma 20 urte hauetan, baina musea bera, terme erromatarrak, ama Xantalen nekropolia tateak zabaldu berri dituen, aipatutako irugurutzetako interpretazio zentroaren eskaintza oparoaz gain, eskolarteko entzat, bai eta itxu, edota adimen desgaitasuna duten entzako egokibutako bisitak, tailerrak, itzaldiak, ikastaroak, erakusketak, eta kontzertuak ere jasotzen bituen kulturgunea ere bada museoa, bai eta adibidez FICAP bezalako zinemaldi arkeologikoaren eramaia ere. Zentzu honetan, beno ba, museoaz arro egoteko moduko proiektua dela dio, aizpeagoenak.
18: Gaur bai arrotasun puntu bat jarri nahi dut ekitaldi honetan. Arro egoteko modukoa da gure hirian horrelako museo bat edukitzea. Gipuzkoan arkeologiaren inguruan dagoen museo bakar, esan dezakegu. Arro egoteko modukoa da hemendik pasa diren eta pasako diren aditu guztiak. Eta haien jakinduria, nola zabaldu duten. Arro egoteko modukoa da egiten den zabalkunde eta divulgazio lana. Gaztentzat, eskoletako, neskamutilentzat, adinekoentzat, familientzat, etortzen diren guztientzat. Baina museo hau berezia batez ere ateak zabalik eduki dituelako. Anitzak direnen ba, gunea da, ikusmen eta entzumen arazoa dituztenen gunea, eta gauza horiek azpimarratu nahi ditut. Ez gaitasuna duten jendearen zako, aniztasunaren gala ere horre egiten dugu, bisita gidatu bereziak, familia laguna, beste erakundeekin elkarlanean egiten ditugun hainbat lan ere, eta bueno, beste hainbat euskera alorrean ere saiakera hau egiten duguna. Arro gaude, eta horre egoteko modukoa da, 20 urte hauetan lortutakoa. Erakusketak, hitzaldiak, tailerra, bisita gidatuak, Euskal Herriko, Espainiako eta munduko musuekin, harremana, elkartekin, unibertsitatekin. Espainian dagoen nazioarteko arkeologia zinemaldi bakarra, FICAB, Termak zoragarri ikusgai, Ama Xantalen nekropolia, Hirugurutzetako meategia, oso arro egoteko moduko museoa. Oso arro.
15: Ara, beraz, baiz behagoenaga arro, esan bezala, ba, musean horan egite, beno, bateak zabalik bitu, esan bezala udan ere, diez oia soniz jaialdia amaitu berri dutela, horretarazi, ars fatum, mintzatzen diren personak, izeneko erakusketa, irailaren 27 bitartean ere zabalik topatuko guztutela bertan, Merideko antzerki klasikoaren nazioarteko jaialdiaren maskara pertsonalizatuak dituzue, bertan Oiaso museoan ikusgai. Eta Hondarribian aldiz, Madalena auzoko edo Barrio Txinoko jaiak izango bira bihar, goizeko 11:00 meza izango da Portuko Elizan, arratsaldez aldiz 5:00 aurreta gaztentzako jokuak, xake animazioa, Marlaska xake klubak antolatuta, 7:00 trikitrio, taldearekin musika, 8:00 txokolata da, denentzat, eta 9:00 auzoko adinekoentzat afaria, 9:30 aldiz Mugi Pandero taldearen erromeria, eta gaueko 11:30 zezen suzkoa. Baina itzordu guztien artean auzoko Madalen arte garaikiderako espazioak egiten duen proposamena izango da ere, artea auzolanean edo ekintza kolektibo bat ere proposatzen baitute, arratsaldeko 6:00 bihar Madalen espazioaren aurreko plazatxoan, hau da eskailera mekanikoen arteko zabalgune horretan lurrean dagoen irukia aintzat hartuko dute, ekimen simboliko bat burutzeko. Sandra Cuesta, Madalen arteguneko komisario artistikoa da.
19: Alakran antzerki konpainiak aurreko astean ustaiak 11:00 egindako antzerkiatik abiatuta etorkizunera lelo bat bota zuten Madalen auzoko jaietan abia puntu bat izateko. Eta leloa, hau da, konfiantzatik hasi zen dena. Hortik abiatuta beraz egingo dugu. Irudi bat, parte hartzea irekia da, nahi duenak, orratula gaioa egongo dira eskura, eta bertan, Madalen artegunara den aurrean dagoen iruki horretan egingo dugu irudia. Eta hortik abiatuko gera. Lelo horretatik, konfiantzatik hasi zen dena, hori izango da gaia. Bai, aurrera egiteko, marrazkian edo testuan, interpentzioak egiteko, irudi horretan, bale? Orduan, hortik abiatuta idea da iruki horretan pankarta edo irudi kolektibo bat osatzea. Errotula gaiuz eta lelo horretatik tiraka, marrazkiak, testuak edo, parte hartzea zabaldu eta, denbora pasa pixka marrazten, errotula gaiuz eta, buelta gehiagirik eman gabe, baino bai lelo horren inguruan idoia hori garatu, plastikozko pankarta bat izango da azken finean. Duan, izango da, Madalen auzoan, jaietan, Uztaiako 22, arratsaldeko 6:00.
15: Ara, beraz, hortxe Madalen auzoko edo Barrio Txinoko jaietarako egiten duten proposamena Madalen arte gunetik. Han artean oroitarazten bizuegu ere, Irunen, Santiago auzoko jaiak ospatzen ari direla, gaur arratsaldeko 5:00 egunero bezala, zezen txikien entzierroa izango da, aldapa elkartetik, Santiagoko plazatxora, 5:30 apar festa, Santiago kaleko plazan bertan, 7:00 aur da amorradaren lehen entxegua, eta arratsaldeko 8:00 buru handiak, izango bira, gaurkoan ba pixkat atzeratuak, esan bezala, hain justu beno, ba aipatu dizuegun, ba beno, ba aurren danborra da dela eta modu bat zein bestean, beno, ba eguneroko, hitzordua dira hauek. Eta gogoratu, ba, danborra da nagusia edo Santiago auzoan, ostiralean, ba, ospatuko dutela, kasu honetan, arratsaldeko 6:30 aur eta aldapako helduen, danborra da handia. Ara beraz, baina, ba, festa gehiago ere badatoz.
20: Radixi irratia zentzuten.

0: Bermea. Ez da izuts bat, ez da promesa bat. Egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Baiona Hortz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Baiona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
1: Lanean, burua hotz beroaren aurka.
2: Temperatura altuekin aurrea hartu eta planifikatu.
1: Esposizioa saihestu ezin bada, ziurtatu gutxienez aklimatazioa eta hidratazioa.
3: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
5: Navarra, una forma de funcionar.
6: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
7: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
8: Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian.
7: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
9: Altzari eroso baten bilatzabiltza, Famalibin orain 10%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasatzaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
10: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak edo lentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
11: Zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Ekia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Ekia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
12: Euskal Herria Irratia, FM 88.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: Lankideok, aste artea eta guardasola zabaltzeko unea iritsi da dagoeneko. Martin Cervantes dena kontrolpean gaur ere bai.
1: Bai.
0: Bai.
2: Eske, abestiarekin.
0: Azte falsetea, eh? Atera zaitzun hor. Bai, abesti honek eramaten gaitu horretara, ez? Zaitu zuen zuten eta eskerrak, ez? Itz egiten hasi bat jolen, kantuan ginaudelako, ez da, unailako gunon.
1: Gunon.
0: Kantuan zinauden, zuen, eba?
1: Bai, kantuan ginen, ze gustatzen zaigu kantatzea, baina ez dugun ez ongi egiten, bueno, tu liren kasua ez da, nire bai. Ba, orduan, erabakitzen dugu, saio hasi aurretik kantatzea, eta saio astarekin batera amaitu.
0: Bai, umoretsu, azten garelako, eh?
1: Ixema.
0: Umoretsu, azten dugulako eguna, Maialen Uarte, ez du, kera bai, umoretsu, azten duzu eguna.
3: Bai, normalean gogotxu. Hori bai, gaur, pixkete, logalean
0: ara,
3: bai.
0: Noskin. Zaitzu.
3: Ez dakit, azte artea dela pentsatzen.
1: Okay, goiz esnatzen zara, gainera.
0: Bai, goiz esnatzen zara. Egia da, ez gara
3: zurea,
1: azalean jatzen. Bairatzar gailua denez, lenda bizikoa altxatzen da, ez? Kantaldeko lehena.
0: Eguzkia kanpoan da, zu bernatzen zarenean.
3: Ez, ez.
0: Uf, ikaragarria da. Hori ez da legala.
1: Goizeko iruetarako jamartxan dago, albistegia prestatzen, eta horrenik ez du ilundu.
0: Ai, ai, ai.
1: Altxatzen denerako.
0: Zelastima, zelastima, itxasutxe berri egunon.
4: Egunon.
0: Zure goizan goizik ernatzen zara.
4: Bai, bai, bai, goizan
0: goizik. Baina
4: ez zain goizik. Ez zain goizik, ez zain goizik, ez eta gainera orain udan somatzen da joaten zara ohera beranduago, ba pisina zaudelako edo pasatzen edo pereza ematen delako eta azkenan berandutzen da eta orduan gogorra dago izan
3: ez bat ez bada bestea da.
4: Bai,
0: bai, bai. Edo kalean egoteko ordu berenak azkenaldi honetan behintzat 8:00 aurrera direlako, ez?
1: Baina goizeko 8:00.
0: Ez, arratsaldeko 8:00 diot arratsaldean ez
1: zinezkoa delako
0: izitean egotea.
1: Ja, ja, ja. Ari nintzen fijatzen hemen, miren,
0: bai?
1: Ea nenekin bat egiten duzun, Maialen eta Itxaso nahiko morenak daude, ez? Gurekin alderatuta diot.
0: Ba,
3: ez? Dira. Ez da zaia.
0: Ez dakit daude edo dira. Daude edo dira.
1: Bai, bai, bai, ze gure kaso nahiko txuri gara baina zuek morena zaudete, eh?
4: Bai, bai, bai.
1: Haze kontrastea. Hauek hartzaleko 8:00 baino lehen daude kalean, eh? Eta guztipean, eh? Eta igerilekoan edo ibaian.
0: Hau zebrabide baten parekoa. Ez? Hemen gauden okosatzen duguna bakizu, eh?
3: Txuri bez, txuri
0: bez. Modan jarri direla zebra iraikinak, ez? Urbanismoan zebra iraikinak
4: badakizu,
0: txurita beltzak, marrakariak, ba, horrelako xeak gara gu ere bai hemen, guarda solapean.
1: Gutxurizkoak gara.
0: Hori da, tira, tira, tira. Gaur, uztailaren 21a, nagoneko joan zaigu, joan zaigu, jabetea.
1: Espaldi
0: hau errateko baina, unai, joan zaigu, jabetea.
1: Kontuz, ez zaret horrein dikonturatu, baina urtea amaitzetik gertuago gaude.
3: Hasieratik baino.
1: Ja da, hasieratik baino.
0: Badauka bere logika horrek. Noski, atzo baino.
1: Kontuz honekin, atzo baino ez. Urtearen hasierarekin alderatuta ja gertuago.
0: Urtearen hasierarekin alderatuta urtearen bukaretik hurbilago gaude. Bai,
1: esan nahi dut, irudik, esan nahi dut, 2027 iristeko atzerako kontuan sartu garela. Wow.
3: Alegia, olentzero ja larrituta dagoen.
0: Ai, ai, ai, tira, ez dakit nik, bai, hortxe dago, urte maiera ja, hortxe daukagu, bai, gaur uzaiaren 21a.
1: Apokalipsia gertu dugu.
0: Hora indik, udara betean gaude eta udara betean gaudenez, bi nazioarteko egun oso polit. Oso polit ditugu gaurkoan. Gazpatxoaren nazioarteko eguna.
3: Ara?
0: Oh, wow. Gazpatxoaren nazioarteko.
1: Oso errepikakorra da.
0: Errepika ertu dezazu bitzari. Bai? Ara iduritzen
1: zaitu? Gazpatxoa.
0: Bai?
1: Bai. Ez zaitu gertzatzen gazpatxoa hartu eta gero arratsaldosoa gazpatxoa hartzen ari zaretela. Ez? Aba, neri bai.
0: Gazpatxoa
1: eta beste hau nola da ere...
3: Salmorejo.
1: Salmorejoa.
0: Aba,
1: eta pepinoarekin ere.
3: Unai, kontatuko izo bazate, redakzioan sartu nahi zenean, ari ziren hemen, miren eta Itxaso, ez da baidan, eaz ez duerdintasun dagoen, salmorejo eta gazpatxoaren artean.
2: Zorra relegatzen dukete.
1: Favorez.
4: Zeina.
1: Favorez.
2: Ez? Ogia.
4: Bi elikagai dira.
2: Ogia eta baratxuria.
1: Baratxuria, fijo.
0: Ondorio egizan da biak geneukela razoia, ez?
4: Bai.
1: Horrela doztu duzu bakea, ez?
0: Bai, horrela sinatu dugu bakea.
1: Ados, eta zergatik zen duten arrazoia ba.
0: Trump, baina hobeak gara bakiak sinatzen.
4: Nik esaten nuen ezberdintasuna zela ogia, gazpatxoak ez darama ogirik, eta salmorejoak bai. Eta Mirenek esaten zuen desberdintasuna zela pepinoa.
1: De pepin.
4: Eta ikusi dugu biek arrazoia dugula, ze gazpatxoak pepinoa darama ez ogia, eta aldiz salmorejoak
0: Horrela zen azkenean,
4: bai. Salmorejoak ez dauka pepinorik, baino bai ogia.
1: Ez zenuen arrazoia, muy bien. Baina bestetik.
0: Bai, Ah, bai.
4: Ordan gazpatxoa pepinoarekin, salmorejoa ogiarekin. Eta ordan gazpatxoa...
0: Sartu nuen dena salmorejoan. Ogia, pepinoa, dena salmorejoan. Eta gazpatxoa soilik tomatea.
4: Ez. Tomatea, baratxulia, piper, gorria, eredarama...
0: Salmorejoak edo...
4: Ez gazpatxoa.
0: Gazpatxoa? Nasi nahi zondarra, ya.
1: Arbela bat behar dugu, gazpatxoa, salmorejo eta ezaugarriak.
0: Ez dakit horietako zein den zein. Guztit nasi nahi zehar hona zitera bila dagoeneko. Ez dakit zerreskatu salmorejoa edo. Negri biak usaren zaizkit. Argi dut, biak usaren zaizkiala. Eta edo zein ongiet horria udan.
4: Bai, horren gainera ikusten dira askotan gazpatxoa sandiarekin, gazpatxoa gereziekin, gazpatxoa
0: aguacatearekin.
4: Zortzi, bederatzi, sei.
0: Hori da, eta gainera gaurkoak saria eraman dezake izan ere aste honetan zozketa daukagu zer, petriteiko sagardo botilla.

0: daiteke, segurazki. Sagar du ez dakit, sagar bai. Sagar, segurazki bai.
1: Sagar
0: gazpatxoa. Bueno, bueno.
2: Sagar zukoarekin egin dut.
1: Azkenean tripak nahasiko zaizkigu, eh? Inbeste, inbeste gauza nazten.
0: Inbeste gazpatxo, tira. Gazpatxoen nazioarteko guna dela randugu, baina ez, bakarrik hori. Txakurren nazioarteko guna ere gaur. Badelako, uzaien hogeita bat.
3: Azotxe kurrik.
2: Nik ez zainan eregura esan etxean, bai. Bai,
0: baina izan, baina...
2: Eta beti danik izan ditugu txikitatik, eta herrian ere, amatxin etxean, eta orain gizeban etxean ere, beti danik izan ditugu txakurrik.
0: Bai, bai, familiaren parte dira.
2: Bai, txakurrik,
1: eh? Bai, bai. Inoiz txakurrik izan, inoiz. Inoiz, inoiz.
0: Begira zo trista, bai. Ba, txakur asko triste xamar jarriko dira udaran izan ere, badakizu, udara izan hori dira txakurrak abandonatzeko urtaro nagusia.
1: Bai, egia da.
0: Gehien abandonatzen dien urtaroa, bai, horrela galditzen dira txakurrak. Medina gertzen kazua jarri dugu, lotu zure txakurra, lotu, baino gehiago erranen genuke zaindu zure txakurra, ez izan txakurra. Egia da, estatu mailan eta Euskal Herrian ere urtero milaka txakurretakatu abandonatzen direla, eta udako hilabetetan, ba, abandonen kopuru horrek gora egiten duela, ba, esetxetara iristen diren datuen arabera, udan, batez ere, ehun mila animalia baino gehiago geratzen dira abandonatuta, desamparatuta, bai, urteroko datu osoaren eren bat. Udan gertatzen da.
2: Honora da posible.
0: Hala da.
2: Bai, nik ez da abandonatzea.
0: Bai, estatu mailan bakizu ez
1: zenbat. Noizbait zerbait maitatu baduzu animalia hori, nola egin daiteken hori. Gauza bat da, behira, orain ezin dugu etxean animalia hori eduki, bagoazen, ez dakit ustera, ez dakit non.
2: Biatzera beste etxe bat, edo dena elako.
1: Baina, Jesus.
0: Ba, Espainian, Europa mailan animalia gehien abandonatzen dituen herrialdea da. Espainia urtero, 280.000.
1: Baina futbol munduko txapeldunak.
0: Ah, ez, favorez.
1: Uf.
0: Debe katuta.
1: Ez horretik diot.
0: Futbolitza.
1: Askok uste dutelako Espainia dela guau.
0: Guau, bai. Naiko guau. Naiko tristea da. Urtero, 280.000 txakurreta katu inguru jasotzen dituze, ba, ez, elkartek. 280.000, eh? Oartzen zarete.
1: Imaginatzen zenbat diren, ere.
0: Oartzen zarete, eh? Ba, udako hilabeteetan, ekainan uzaian eta buztuan, abandono guztien, unoko geita bosta goita most artean gertatzen dira, eta tartean aitzakia ugari, aitzakia errenandu gaitzakiak besterik aitzaki utxalak direlako, ez dagoelako aitzakiarik animali bate abandonatzeko, baina izan hoi direnak, oporrak planifikatzeko zailtasunak dira, ba animalia non utzi ez jakitea, tira, baina opor batzun batek. Nik ezin dut urartu egiten, buruan ez zait sartzen, opor batzuk antolatu ezina txakur bat daukazulako.
2: Eta gainera nik uste hau ere...
0: Zer momentutan gertatu daiteke hori.
2: Bai, konektatua dagoela modu egoki batean zaintzearekin animaliak eta kasontan txakurrak. Ze modu egoki batean zaintzen baduzu, modu arduratxo batean, inoiz ez duzu abandonatuko. Ez oporretara joateko, ez zuk esan bezala ez dagoelako aitzakiarik. Orduan, askotan ere ikusten ditugu, ba, baratzetan edo pisuetan edo bestelakoetan ere herrian adibidez, hori kain.

0: katu asko bai ikusten direla kalean,
1: bai.
0: Kaleko katuak, eh, diot.
1: Bai, bai, bai.
0: Txakurrak ezain beste, baina katuak bai, ez?
1: Bai,
0: kaletiko horreta
1: bai.
0: Jende batzuk ba jakiak eta ateratzen bizkie,
1: bai,
0: kaletik.
1: Eta gainera ere, bueno. Beraientzako egin dituzte etxola bereziak,
0: bai,
1: eta dena kontrolatuak daude, zenbakituak, eta gaixotasunak ere kontrolatzen dituzte, ze jakina da kalean bizi direla, eta orduan ba, hoien gaineko ba, zaintza bat ere badago.
2: Mm. Bai, bai, bai. Bueno, eta gainera gaur egun aukera ugari badaudela, ez? Ez bakarrik babesintxetan uste txakura baizik eta bueno, badaude bertzelako zerbitzuak ere bai, oporretara joan analizadeko eta txakurra ba, ongi zainduta usteko adibidez. Tira, begiratu besterik ez dago interneten, erran nahi dut, badaude horrelako txakurrentzako hotela.
1: Bai.
0: Ah, bai, egia.
2: Bai. Bueno, zentroak eta...
0: Kampin batzutan ere, eraman daitezke.
2: Bai. Erranen uke gero eta gehiago gainera. Baude, egia da gero, debeku asko daudela, ingurune berez naturaletan tartean ondartzak.
0: Bai.
2: Nik ondartzetan txakurrak sartu al ez izatea iduritzen zen neko ez dakit ze momentutan
0: bueno,
2: erabakitzen dugun
0: eremu batzuk, eremu batzutan baimentzea, ez?
2: Bai, behintzat hori, ez? Ez dakit ze momentutan erabakitzen dugun eremu natural batzuk ingurune naturalak gureak direla bakarrik gizakionak eta ez animalienak erratzen dut, ez?
0: Baina tira,
2: nahiko ilogikoa iduritzen zait berez. Hala ere, ba hoxe, gure eguneko aldarrikapena hori izanen da ez abandonatu zuen txakurrak, favorez, ez? Izan axolagabeak. Goazen udarako konpartxarekin.
3: Gaurko erraldoia.
2: Eta gaurko erraldoiak zer dakarkigu, itxaso?
1: Ba, programa berezi batekin goaz, lanpostu bat aurkitzea ez da beti kurrikulumak bidaltzea bakarrik, pertsona askok orientazioa, prestakuntza eta laguntza behar dute prozesu horretan, batez ere zaurgarritasun egoerak bagainditu alizateko. Eta hori xe da inzuzan ere, Iruñeko udalak eta Nafarroko gobernuak bultzatutako Konekta Hiru programaren helburua. Martxan egon den lehen 8 hilabeteetan, ekimenak lortu du 65 langabek lana aurkitzea guztira 73 kontratu formalizatu ondo. Programan Iruñean erroldatutako 225 pertsonak parte hartu dute, gehienak emakumeak, arlo ekonomikoari dagokionez 160ak baino gehiago errenta bermatuaren prestazioa edo bizitzeko gutxieneko diru sarrera kobratzen du, batez besteko adina 36 urtekoa da, 30 eta 45 urte bitarteko adin tartean biltzen dira. Gainera programa kulturan iztasun handia islatzen du, 31 herrialdetako parte hartzaileak biltzen baititu. Ibilbide pertsonalizatua jasotzen dute lan orientazioarekin, prestakuntzarekin eta lana biltzeko bilatzeko laguntzarekin. Manakako saioez gain, pertsonalizatuak dauden hoietaz gain, programak lan elkarrizketei, gaitasun digitalei, kontziliazioari edo lana bilatzeko adimen artifizialaren erabilerari buruzko tailerrak biltzen ditu. Baita enpresetara bisitak eta ba lan hasiera horretan laguntzen diete ere. Zifretatik haratago Konekta Hiru programak ideia batean jarri du arreta kasunetan. Lan merkatuan sartzea ez dagoela soilik lana bilatzen duenaren borondatearen mende edo pertsona individual horren mende askotan, kanpoan geratzearen edo lan aukera bat lortzearen arteko aldea da ba laguntza tresnak eta aukerak izatea horretarako.
2: Bai, laguntza tresnak aukerak eta antxufeak, ez?
1: Bai.
2: Noski.
1: Bai, bai.
2: Epatu beharra dira, hor?
0: Bai,
2: eta antxufeak diodanean ez dioterraten ikaragarrizko antxufeak, baizik eta lagun batek ezagutzea zakin non, ez? Behar dutela zerbait.
1: Bai, sare bat, kontaktuak izatea.
2: Sareak, kasi garrantzitsuak dira. Jendea
0: zautzean, eta men.
1: Privilegio horiek.
2: Bai, hori da, ez?
1: Askotan ez garela konstiente, eta...
2: Inoiz egin aldi izan duzu elan elkarrizketarik? Bueno, bai, irratiagetan.
4: Bai.
2: Ez?
0: Nik ez.
2: Bueno, tira, elkarrizketa berez, elkarrizketa... Nik behin egin izan nun, elkarrizketa hola, baina, uste dut, behin bakarrik egin.
0: Nik ez dut, inoiz lan elkarrizketa bat egin.
2: Inoiz?
0: Ez?
1: Nik desante egin ditut eta behin uda batean pentsatu nuen fabrika batean lan egitea, esan nuen, bueno, dirua irabazteko, gero neguan nik ez egiteko eta hola, eta izugarri izan zen zezen katean lan egiteko besterik gabe. Eta iritsi nintzen eta zegoen talde bat eta zen rol elkarrizketa, rol moduko proba bat, eta orduan esaten zuten, imaginatu astronauta zarela, espaziora joan behar zara, eta orduan
2: eta espazioan zaudenan katelan egin beharko duzu.
1: Zerrenda bat ematen zizuten eta orduan egin behar zenuen guztion artean hitzein antolatu zeintzuk ziren ba zein ordenetan jarriko zenituen gauza hoiek, adibidez ba oxigeno bonbona bat, iskero bat, bai olakoak, eta orduan guztion artean antolatu hartzen lehenengo zure
0: buru hori 1.100 € jasotzeko ja.

0: Eta katean lan egiten.
1: Zer da?
0: Eta nik esaten nuen baren, jani ez naiz ingeniaria.
1: Hombre.
0: Eta jendeak hartzen zuen oso serio. Eta esaten zuen, ez ez hori ezin da. Eta nik esaten nuen, bueno, nahi duzuna berdin zait jartzea janari liofilizatuko poltsalenago eta gero eta berdin ditekia san. Alde egin nahi dut hemen nik.
2: Bai, karagarria, karagarria.
0: Bai, bai, ez nuen lan hori lortu.
1: Ez dakigu zergatik.
3: Eta eskerrak.
2: Eskerrak, eskerrak, tira, uf, ikaragarria, lan elkarrizketera. Tira, lan elkarrizketak dituzuren zat, bazorte honetan animo. Bai, bai, trago txarra direlako.
1: Bai, trago txarra dira. Azkenean, egin behar dira, noski batzutan, baina asko urduritzen da, ez da posible.
2: Bai, bai, bai. Eta trago txarretaz ari garela, guazen bueltatu gaitezen, zantzak minetara.
4: Gaurko buru handia.
1: Miren, favorez, berriro.
2: Pentsatu, trago txarrarena erabili behar dut loturatxo hau egiteko, izan ere bakizu ez zer den jendeak gehien edan goena San Fermin hauetan.
1: Ura.
2: Ura.
1: Ura.
2: Ura. Egia da, bueno, San Fermietako kontuak oraindik ez dituzte egin ostalariek, baina lehenengo olako lehen balantze bat egin dute, eta dioten ez, euneko bost inguru salmenta gehiago gonda aurten, eh? Eta tartean, baure izan daiteke, bueno, arrazoi nagusietako bat, izan ere badakizue bero oldea ikaragarria izan dela eta asko sufritu dugula horrekin San Ferminetan eta jendeak ura edan duela, ANAPE elkartetik ez dute zifra zehatz bat eman, baina beroa gora bera 6-7 asteburua bezala onak izan direla adierazi dute eta temperaturak altuak direla eta jendeak gehiago joan dela lokal klimatizatuetara, terrazetara baino, eta jendea beranduago atera dela ere bai. Bueno, udako ardo beltz asko, eta ura gasarekin. Azaldu dute asko edan dela ere bai, eta ala zioen elkarteko bueno, lehendakariak ere bai, ez? Ura San Ferminetan batera zina dirudi, baina ez, ura eta ur gehiago edan da, astakeria.
0: Zuek zer da San Ferminetan gehien edan duzuena?
1: Ura.
2: Segurazki ura.
1: Ero gin tonika, baina lenda bizi ura.
2: Bai, hori da errandutena, egia da, bueno, alaxe dela ez, baina beroak zer dakar, ez bakarrik ur gehiago edatea, baizik eta
1: ostitxarra.
2: Ostitxarra, bai, eta ez da bakarrik zapatik, baina orokorrean bero olatuek dakartena ere izan daiteke, eta ala dakar, Diario Navarrak aurre egin duen erreportaje interesgarri batean, agroindustriaren suministroaren beherakada, eta horrek dakarrena, prezioen gorakada. Dena hobera, Dena hobera doa. Adituek inflazio klimatikoa deitzen diote efektu horri. Inflazio klimatikoa. Ba, karga ekonomiko erantzia da, uztak murrizten dituzten gertaera klimatologiko txarren ondorioz gertatzen dela. Bero olatuak, euriteak edo kaskarabarrak koste ekonomiko bat dakar elikagaien industrian eta ala gertatu zen adibidez, zainzuriaren azken kanpainan prezioak igo ziela zainzuri gutxiago. Egon delako aurten eta ala gertatu daiteke ere tomatearen kanpainan, orain bete-betean gauden tomatearen kanpaina honetan, dagoeneko atzeman dugula atzeratu dela.
1: Bai.
2: Ez, tomatearen gusta, eta hori baratzetan ere.
1: Ari gara ja tomate ona jaten, ez?
2: Dagoeneko ari gara, baina. Bai.
0: Eta tomate goxo bat jaten hasten zaren, esaten duzu orain arte janditu danak.
1: Ja, zer da hori?
0: Ez zen tomatea, batean egia da, zaporaz dauka.
2: Bai, ona den tomatea bat jaten zinan mundua aldatzen.
1: Bai, bai, bai. Aldatzen da mundua.
2: Bai. Tomatea, Zegozioa. Tomatea, dena da berdina. Bai, egia da, hoxe prezioak gora egin dutela, eta tomatearen kasuan ere seguraski alagertatuko dela, naiz da horrein dikera ezakiten zeintzuk diren, uztaren zifra hoiek, ez? Baina egia da, beroak... larri aldia dakar.
1: Bai.
2: Beroak larri aldia dakar.
1: Gehien kontsumitzen den hori, hori goko da, ez da?
2: Bai, gomendagarria guztiz argiak dakarrean elkarrizketa bat, zehazki bero boladen inguruan Unai Pascual elkarrizketatu dute. Ez Unai Lako, ez Aritz Pascual, Unai Pascual elkarrizketatu dute.
1: Nik ezagutzen dut Unai Pascual bat.
2: Ba, Unai Pascual
1: ingurumen aritutakoa, ez dakit bera.
2: Ez dut uste berdina izaren denik, bueno, ez dakit ingurumen ekonomian doktoria da. Kasu, bai bai, Yorkeko unibertsitatean eta irakasle izana Manchesterreko eta Cambridgeko unibertsitateetan ere bai, eta guztiak.
1: Baina baina oso atorra da, nik ezagutzen.
2: Bai, bai, bai. Tira, elkarrizketa luze zabala egin diote Argia aldizkarian, irakurtza gomendatzen duguna hemendik ere, izan ere, ba, guzti horren inguruan hitz egiten du, zer gertatzen ari da beroarekin, eta oso modu zuzenean erranen dugu erantzuten duela Unai Pascualek, tira, elkarrizketaren hasiera ekarri dut, izbitzen zaidalako erantzun oso probilea ematen duela, gazetariak galdeatzen dio. Eskutik datozkigu aspaldi transizio energetikoa eta klima aldaketa, zer dira berotzarrazia?
1: Egin godu ongi, nik egingo dizut galdea eta zikerantzuna.
2: Zer dira berotzen?
1: Ea, Unai, eskutik datozkigu aspaldi transizio energetikoa eta klima aldaketa. Zer dira berotzarrandi hauek ordea?
2: Bero, esan duzu, bero, bai. Zaude, ikusiko duzu zer izango den hemendik 10 urtera. Bai, bai, alaxe dio, okerrena da bagenekiela. Ez da fenomeno berria. Berotzarrandi hauek, alegia, eta badakigu, etorkizunean, egoera areagotu besterik ez dela egingo. Baina jendeari ikaragarri kostatzen zaio kontzientzia hartzea, etorkizunean ere horixe esango dute. Arraioa, hau beroa, hau. Eta esango dut nik, akordatzen nola sanion argiakoari, elkarrizketa hartan, fenomenoa areagotuko zela? Bai, egia, bada hementxe duzu, esango dut nik. Alako xeak gara, zientziak aspaldi esan zuen, amarkadak dira klima aldaketa zetorrela iragarri zuenetik. Ez zen dudazko baiztapena, ez zen hipotesia, ez, bagenekien.
1: Erra irua.
2: Alala.
1: Bueno, ze erantzun puska,
2: Earra
1: giroa, bai, bai, earra geratuko zaigun giroa.
2: Earra.
1: Aurtengoa izango da, ziurrenik, urrengo urteetako udarik freskoena, ez da?
2: Bai, bai, bai. Alala, disfrutatzen
0: freskoa.
2: Oso gogorra, guazen guazen irugarrenarekin, favore. Guazen
1: guazen guazen mendik.
3: Gaurko zaldikoa, aldikoa, aldikoa.
1: Zaldikoa. Nahi, zaldikoa.
0: Zaldikoa. Nagoeneko deratzi terbietan, eta klima aldaketarekin zer ikusia dauka. Animali askori ez diogu erreparatzen, baina hien desagerpenak oso adierazgarriak dira gure ekosistemen osasunari dagokionez. Honen eredu da, agrion de merkurio espezie kalte beretzat jotzen den burruntzi urdin txiki bat da.
1: Zabarkatu txen.
0: Bai?
1: Arrepikatu zelertuz animalia klasez ari garen.
0: Ari gara intsektu bat dela burruntzi bat.
1: Burruntzi bat?
0: Libelula.
1: Vale, nekien libelulari burruntzi esaten
0: zitzaien. Nik ez da, gaur bilatu dut goizean, eta mirenek esan dit mari burruntzi
2: edo mari burruntzi.
1: Burruntzi, burruntzi.
0: Burruntzi edo mari burruntzi. Ba, hori da libelula.
1: Mari burruntzi?
0: Eta da...
2: Zizan mari burruntzi, favore.
0: Eta dauka urdin kolore ola oso ikusgarria, eta ditu galtxo batzuk noski, eta gero dauka ola ba, makiltxo moduko bat, oza,
2: gorkutza bat,
0: guztuan bat bezala. Eta da, hori da, burruntzi urdin txiki bat. Haren presentzia, ba, gutxitu eginda azken hamarkadetan, 125 gutxiago dago Europan, eta 180 Espainian eta Portugalen. Egoera horren aurrean, Nafarroako baso zain taldea, bere 128 agenteak prestatzen hasi da 2027tik urrengurtetik aurrera espezie horren jarraipen ofizialean parte har dezaten. Egun hauetan prestakuntza teoriko eta praktikoa jasotzen dute Urbasan eta Zangotza inguruan intsektu honen populazioak identifikatzen eta kontrolatzen ikasiz. Mehatxua ez da kasualitatea, klima aldaketak, euri faltak eta nekazaritza presioak eragindako putzu eta erreken desagertzeak arriskuan jartzen dute baurari lotutako espezie askoren habitata eta kasu hontan ba burruntziarena. Ekimena Nafarroako baso zainen prestakuntza planaren parte da eta mendi bai eta fauna babestua zaintzeaz gain, ba ingurumen erronkei erantzuteko tresna eta teknika berrietan ere espezializatzen ari dira. Izan ere batzuetan biodibertsitatea babestean, ba basoko eta ibaietako biztanle txikiei erreparatzen zaie eta hauei kasu eginez, ba batzuetan dirudi ez soilik intsektu bat, ba horri galtzearekin edo gauza txikitxoiei erreparatzen, ba oso adierazgarriak dira eta oso garrantzitsua da oreka mantentzeko ba hauek zaintzea ere bai. Eta hauei erreparatzea.
2: Bai, bai, ekosistema mantentzeko zalantzari gabe gaur, gaurko saioan, gaurko guardasolan horrelako hainbat gai izanen ditugu, tartean peioria meteorologoa bai. Etorriko da, eta klimaren inguruan hitz egiteko tartea izanen dugu, Jon Garin ere bai izanen dugu, Arantzadi Zientzia Elkartekoa, zuge bizi proiektua hitz egiteko, beraz izanen dugu tartea, klimaz eta ekosistemetaz
0: hitz egiteko. Gero eta gehiago hitz egiten diren
1: gaiak, ez da, gero eta gehiago arduratzen gaitu ze, eta normal. Bai, nola ez, arduratuta gaude, eta interesgarria dator saioa. bideoa, gaur.
2: Oso interesgarria. Oso interesgarria, eh?
1: Hala da.
2: Baina ez gaude ongi.
1: Ez, gaizki gaude.
2: Gaizki gaude, klimaldaketa tartean. Gaizki gaude, gaizki zulotikoaz, zuloan beragoaz.
1: Bai, ze positiboak, ere?
2: Bai, zuloan beragoaz eta beragoaz, eta horrexegatik zulotik kantua ekarri dugu gaur.
0: Bai, amaituko dugu egunero bezala abesti batekin.
2: Bai.
0: Eta kasuntan Apoteke Iruñako taldearen abestia da zulotik, uda ostean diska berria aterako dute, eta ba, aurrerapen bat egin dute abesti honekin, orain dela aste bat edo aste pare bat atera zuten, eta hauxe da, Apoteke taldearen zulotik.
2: Zulotik.
1: Animo entzule.
2: Gaurko guarnasunat.

0: tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Zure iria, egun ez egun, Iruña bizi.
2: Udalak lau ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura Uztailan eta Abuztuan, Kondestable, Juslarrotxa, Pumpelo eta Rosadiko zibeusetan zortzietatik hiru terditara bitarte. Kondestablekoa arratsaldez ere egonen da zabalik lau terditatik hamarrak eta laurdenera. Astelenetik ostialera eta larun batetan bederatziak laurden gutxitik piak eta laurdenera. Amaika plan udako programazioa aurrera doa Gaztederen etxean. Arratsalde honetan dantzaren aldeko apustua eginen dute Vox saio batekin. 12 eta 30 urte bitarteko gaztendako saioa da, 7-8 erdietara eta sarrera doan da. Iruñeko adinekoen sarek doako hainbat jarduera proposatzen dituzte udarako, ala nola ibilaldi osasungarriak, topaketa sozialak, gimnastika eta eskulan saioak, eta musikoterapia eta teknologia lantegiak. Parte hartzeko iriko 12 sareetako batera jo behar da.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Iratzargailua itzali. Kafea prestatu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
4: Zerreria Estarzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan, gugan konfiantza izateagatik.
5: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Bayona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
6: Guardasola, Euskal Herria Irratian.

0: boladan beroa izaten ari da elkarrizketarako gaia proposa, baina azken urteotan kezkarako ere bihurtu da. Bero boladak, muturreko fenomenoak eta klima aldaketaren ondorioak gero eta presenteago ditugu gure egunerokoan. Zer ari da aldatzen? Zer diote datuek eta zer espero dezakegu ere etorkizunari begira? Ba, galdera horiei erantzuten laguntzeko gurekin dugu telefonoren beste aldean Peio Oria meteorologoa. Kaixo, Peio?
1: Kaixo.
0: Egunon, AEMETek aste honetan Nafarroan astebeteko muturreko beroaz ohartarazi du berriz ere, 40 gradu inguruko temperaturekin Nafarroko zonalde zehatz batzuetan. Zer eguraldi espero dezakegu datozen egunotan, zer iragarpen egiten duzue?
1: Bueno, datozen egunetarako aurreikuspenek erakusten dute, ba, bueno, temperaturak zertxobait jaitsi daitezkela, asteburuari begira. Bitartean, ba, gaur eta batez ere bihar asteazkenean eta ostegunean berriro ere oso temperatura altuak, baita 10 gradutik gora txenez Erriberan eta Nafarroako erdialdean ere, baina bueno, temperaturak tartxobait jaitsiera horren atzean ez da aldaketa nabarmenik ikusten epe ertainera. Horregatik, ba, bueno, litekena da uztailaren bukaerak eta abuztuak ere, bueno, orain arteko joera beroari eustea.
0: Uda honetan bero handiko egun batzuk izan ditugu eta baditugu eta badirudi ere izango ditugula hemendik aurrerako asteetan. Bero boladak gero eta ohikoagoak dira, ez? Edo hori dirudi, ahoan daukagu denbora guztian, orain arte etzen hain arrunda, baina orain bero boladetaz hitz egiten dugu behin eta berriro, bat amaitzen da eta badirudi beste bat hasten dela.
1: Bai, bueno, klima aldaketak ez du bero bolada bakoitza zuzenean sortzen, baina bero boladak maiztago, luzeago eta biziago bihurtzen ditu. Gaur egun, bueno, Nafarroan eta Euskal Herrian bertan eta penintsulan mailan temperaturak duela hamarkada batzuk baino nabarmen altuagoak dira, batez ere urtearen sasoi honetan, udan, eta horrek ba errazten du ba udak oso beroak izatea. Horregatik gaur egun lehen apartekoak diren temperaturak gero eta arruntago bihurtzen ari dira, eta klima aldaketa ez da bakarrik etorkizuneko kontu bat, badagoneko gure eguneroko eguraldian ikusten ari gara. Adibidez, gau tropikal gehiago daude, horiek dira temperaturak 20 gradutik behera jaisten direnean, itzoste egun gutxiago dauzkagu ez orain gudan, baina eguan bai, eta bueno, udak luzatzen ari dira, ja aurten adibidez, ba pirilan ja udako temperatura arruntak izan genituen eta segurazki luzatuko dira, pues urria horri arte.
0: Aipatu dituzu oraintxe ezaugarri batzuk oraingo uda, ez, edo denboraldia luzatzen ari dela, eta zeintzuk diren ba ezaugarrietako batzuk, bero handiagoa, gauean ez freskatzea. Hitz egiten dugu esan bezala bero boladen inguruan, zer baldintza bete behar dira benetako bero bolada bat dela esateko? Ze ezaugarri ditu izendatzeko, edo zer da berez bero bolada bat, eta ze ezberdintzen du ba egun zehatz batzuetan edo udan normala den bezala ba temperaturek gora egitean?
1: Bai, bero bolada edo bero olatua egun batzuetan jarraian temperatura oso altuak izaten direnean gertatzen da. Gutxienez urte sasoi horretarako normaltzat hartzen diren balioak nabarmen gaindituz. Beraz, bero bolada bat ez da egun bakar bateko bero handia, hainbat egunez jarraian irauten duen bero oso handia da. Eta bueno, gero beste ezaugarri batzuk daude, eguneko temperaturak oso altuak izatea, baina gauez freskatua ez egitea, gau tropikalak edo ekuatorialak ugaltzea, eta bueno, printzipioz hori da definizioa. Gero, bueno, beste herrialdetan igual pixka bat variatzen da, baina printzipioz hemen, bueno, estatu mailan AMT, osea estatu meteorologia agentziak esaten duen arabera, hori da ba definizioa, osea uda sasoian normaltzat hartzen diren temperaturekin konparatuta oso balio altuagoa.
0: Jende askok dio lehen udak ez zirela horrelakoak, ez? Ba, euri gehiago egiten zuela, temperaturek gora egin dutela, eta oso esanguratsua da pertsona batek bere bizitzan hau ezagutu edo nabari sumatu ahal izatea. Zuk esaten zenuen normaltzat hartzen diren temperatura horietatik kanpo egotea. Normaltasun hori aldatzen ari da? Dagoeneko aldaketa hain esanguratsua da nabaritu aldugula?
1: Bai, noski. Pixkanaka, bueno, nabaritzen ari gara, aldaketa hauek, adibidez, azken hamarkadetako bilakaerari begiratuz gero, joera oso argia da, gutxienez, hemen Nafarroan, baita penintsulan mailan, Espainiako batez besteko temperatura iaia 2 gradu inguru igo da pasaden mendeko erditik ona, eta gainera registratutako urterik beroenak mende honetan izan dira, osea azken markadetan, azken bi markadetan eta azken urtetan, markade honetako urtetan. Nafarroan antzeko bilakaera ikusten da, esan dudan bezala, eta bai, pixkanaka ba aldaketa horiek, mantxoak dira urte batetik bestera, baina nabaritzen da kentzinean.
0: Beroa oso nabaria da eta sufritzen dugu batzuk beste batzuk baino gehiago, noski zaurgarritasun handiagoan dauden pertsonek gehiago sufritzen dute, baina ez da beroa bakarrik, gero eta sarriago entzuten dugu ere ekaitz bortitzen inguruan, kazkabarrari edo euri jasa handien inguruan, lehorteak eta gero euri jasa. Korrelako fenomenoak areagotzen ari dira ere eta imaginatzen dut ere erlazionatua egon daitekela.
1: Bai, noski. Azken zinean, klimak aldaketak dakarrena, zer da, energia gehiago gure atmosferan, gure ozeanoetan, eta, claro, energia ekstra hori martxan jartzen da, sistema klimatiko osotik, eta, claro, zuk aipatu dituzun fenomenoak, ekaitz bortitzak, igual ez sasoi honetan, baina ja udazkenari begira ikusiko dugu nola karriko diren ekaitz oso bortitzak. Gero lehorteak momentu honetan bero zakaz honetaz aparte lehorte intentsoa sumatzen ari gara eta claro, bere efektuak elkarrekin daude. Basozuteei dagokionez, oraingoz Nafarroan egoerarik txarrenak saihestea lortu da, nahiz eta arriskua oso handia izan den. Hala ere, inguruko lurraldetan dagoeneko ikusten ari gara zute handiak gertatzen ari direla, Aragoin, Gaztelan, egun hauetan, eta penintsulako beste eremu edo beste toki batzuetan ere bai. Kezkagarriena eta soilik beroa bera, baizik eta azken asteetako egoeraren garapena, ja aurten 3 bero bolada jarraian izan dira, iaia prezipitaziorik gabe, eta horrek kentzinean landaredia oso lehortu eta erretzeko pres uzten du. Gero daude, bueno, haize bolada indartsuak, fenomeno hauekin erlazionatutak, adibidez, bero boladarekin gainera, ikusten dugu nola baso zute horiek biziago bihurtzen direla haize boladak bultzatuta. Eta bai, akentzinean, fenomeno asko deskontrolatzen ari dira gure kliman eta hau oso lotuta dago klimaldaketaren fenomenoarekin.
0: Klimaldaketaren arira Unai Pascual ingurumen ekonomia doktoreak argian emandako elkarrizketa batean honako hau esan du. Zientziak aspaldi esan zuen hamarkadak dira klimaldaketa zetorrela iragarri zuenetik. Ezen dudazko baieztapena, ezen hipotesia. Bagenekien gertatuko zela. Informazioa badugu mundu guztiak entzuten du klima aldaketaren inguruan, bizitzen ari gara, esperimentatzen ari gara ere, zein da arazo, ez dugu ikusi nahi?
1: Bueno, ikusten dugu, gertatzen dena, esan dudan bezala, ez da egun batetik urrengora, baizik eta kasu honetan orain hamarkada batetik urrengora, eta nik uste dut gertatzen dela da bakarrik zendea baizik eta politikoek batez ere torkizunarako uzten duela benetako arazoaren larrialdia. Hori uste dut arazorik haundiena dela. Zangudan moduan ondorioak ikusten dira, landare dian, nekazaritan, urkudeaketan ere, osasunean, bertan, bero boladak adibidez, ondorio txarrak dituzte ondearen osasunean. Baina kentzinean nahiago dugu nahiago dugu utzi larrialdia biharko esan bat bai.
0: Gaur egun iragarpen meteorologikoak gero eta zehatzagoak dira, bai sateliteak, radarrak, adimen artifiziala erekin lan egiten duzue, nola aldatu da lana azken urteotan eta zein puntutaraino aurreratu da ere zehaztapen eta datu hoien informazioaren egiaztapenean edo baliogarritasunean?
1: Bai, zuk aipatu duzu moduan, azken bi hamarkadetan meteorologia zientzia asko aurreratu dela. Satelitei esker, batez ere, hori horrela da, eta, gure prebizioetan horrek, balio handia dauka. Adibidez, prebizio jakin bat egiteko, duela markada batzut konkuratuta, pues igual diegun hobeto aurre ikusten aldugu edo alditugu aldagai atmosferikoak, adibidez temperatura, duela duela 50 urte, egun batetik bestera temperaturak aurre ikusteko orain igual egiten aldugu egun batetik 3 egunera gutxi gora bera. Osea, asko aurreratu da eguraldia zientzia, eta ez bakarrik eguraldia baizik eta klima zientzia, hau da esatea te aldaketak etorriko diren hemendik bi hamarkadetara begira. Eta hori oso importantea da egokitzapena estrategiak eta politikak diseinatzeko.
0: Estrategia horiek eta politika horiek aurrera begira, ez etorkizunera begira garatua izateko, pixkat hori etorkizunari begiratuz, zer espero dezakegu, zein izango dira datozen urteetako erronka nagusiak klimaren ikuspegitik?
1: Bueno, beroari egokitzeko estrategiei dagokionez, hau gero eta garrantzua da, hirietan adibidez, zuhaitz gehiago landatzea oso estrategia importantea da, beroari begira, itzal guneak handitzea eta pentsinean eraikinak hobeto isolatzea, temperatura kaltuen eragina murrizteko. Paso zuten aurrean egokitzeko estrategiak, zuten arriskua murrizteko basoak eta landa eremuak ondo kundeatzea funtsezkoa da. Sastrakak garbitzea, basoetako erregai pilak eta murriztea, hori oso oso importantea eta gero zaintza sistemak indartzea, aldiberean, herritarrek arreta handiz arrisko handiko egunetan zute askoren atzean gizartearen jarduera baitago. Eta gero, klima gero eta beroago eta lehorrago batean hori prebentzioa da tresnarik eraginkorrena, hori egokitzapen estrategien erdian izan behar da beti prebentzioa eta prestaketa, hori kondizio berrietara prestaketa.
0: Hortxe gomendioak edo egin beharrekoak egokitzapen sistemen indartzea eta hori prebentzio erdian jartzea, basoak ongi kudeatzea lan handia dela, baino oso beharrezkoa ikusten ari gara horren ondorioak kalte handiak sortzen dituztela, zaintza sistemak indartzea eta noski beroari egokitzeko estrategia garatzea, batez ere hiriguneetan, kasu horretan gehien sufritzen dutenak direla. Mil esker Peio Oria gurekin egoteagatik eta gaur egun eta egunotan bereziki gai jotzen digun, ez? Ukitzen digun gai honen inguruan pixka argitasun gehiago emateagatik.
1: Bale, mi esker zuei.
0: Agur.
1: Agur.
2: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
5: Yes, Susan, and then right and there.
4: Oh, okay. And is that place far from here?
5: What? Yes. Good morning. Uf, de verde na buen inglés arequi.
6: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Doni Baneko San Alberto Magno kalearen 13an.
7: Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku kooperatiba gara, ekoizlea gara.
8: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa sei urtetik orako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
9: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
10: Guardasola, Euskal Herria Irratian.
11: Bai, ya está.

0: House of Bates.
1: Bueno, atzalde ondan hoi, beste aztele matez azten da House of Beats, betiko bezala txapa eratian, larogetamazazpi.gay.fm, eta internet emaldi mazabiz, irubebikoitz.txapaeratia.org. Eta gaur bai, betiko moduan, ba, lehenengo promo batzuk izango da, ba. Lehenengoa Brain Waltzera artistan izena, eta film Berlineko labelak ari hartuko dago, apirilako gaita sortzizan. Eta ba, kuriosidadez zatia, ba, tipoan izokan besan klaudeko kontu bat, eta behin suposatzen da Richard D. James manejatzen da beste pagina bat edo komentari zoala gaze bala eta orduan azizan jendia ba, pizkat kaso ditzen tipo ni esan bezala film labelak ere kaleratzen dago Aizkoba izeneko epia eta hemen entzuten emezazpi azetonia.

Bueno, urrengo bestiakin jungo ga, be... Adam Porta barkatu, kasu honetan Keine Music labelian kaleratzen da bena, eta ba, berak epe ondoan rock musikatik kanpora gitarraren erabilera rebindikatzen dau, Ganesha Song abestiarekin, guk beste aldi hartu dau, Queen Manuel o Espiritu Santoren abesti baten edit bat, Señor Doctor Adam.

eta urrengo lana be egun berdinean irtengo da, apirilak 14an. Bera da Magnus P aka Penia, eta perkusio eta elektronikarekin indako abentura bat aurkezten dugu. Beat Your Demon izeneko kaseta, on the corner recordsen eskutik, eta Kuba, India, Turkia, Afrika, iparraldeko soinuak erabili ditu lan hau itzeko. Penia, Why So Angry?

ritmo elektroniko barkatu afrikarrak eta exotikoak alde batera lagata. Urrengo abestira pasauko hau be apirilak 14an kaleratuko da Max Husebi edo aka Houseboy eren eskutik. Beste izen batzukin egin izan dago musikia, baina bueno, Houseboy aka honekin soinu jazero eta sakonagoak edan duitzu. Fantastic Voyage zigibaren kaleratzen dago eta nintuten Houseboy Typewriter Funk.

Londonetik datoste Magic Waves labela, bueno, kolektibo esango nuke, ze elektronikako jaialdi bat bada, Intergalactic FM irratixan irratzaioa bebai, eta labela bebai. Hau da beraien azken lana, Jax Daxen buelta Magic Waves igilura, eta ba, bosta bestizu zaturako epia, bertatik hartu dugu The Demon.

Metal Social.

Hori izan da Jax Dax, esan ez laba, maiatzak postian kaleratu iko da epe berrixa, eta Bartzelonan sortu berri dan label misteriotxu batekin goa, Tifus Edits dauka izena, eta lehenengo zenbakirako ba, Will of Dolce Vita egin dako edit bat, omako basoa izenekua, eta beste bat Electric Larry, Electric Larry bezala sinatzen da ben bat, eta titulu bezala Who is Capi.

hori zen da gaurko azkenengo aurrerapena, berez ez dauki gunoizaren kaleratuko da, baina bueno, irtengo da la espero dugu. Aurrera jarraitzuko, oin 2011-tik aurrera nahiko zer esan mandaben ekoizle eta DJ batekin jungoa, bere izen propioa Brian Leeds da, Kansasen jaioa eta gaur egun Brooklyn dauka beran kuartel generala, eta Brian Leeds, Independence, Ave, New Orchestra, Pendant eta Royal Crown of Sweden izen die berak erabili izan dituan zizen batzuk, orenguan Huerko S bezala orkestan dugu, onde embankment, sabestizekin.

Eta berriz ingusalto Afrikaldera, bertatik, bueno, hartako herrimuak entzunez, Delezio Simiren eskutik, 2015an kleratutako remixen epietik, ataradou You No Fit Touch Meldarren remixian.

kantatze tekno bizkatekin jarraitzuko, martxuan kaleratu zan New York Tracks zigiluaren eskutik euren laugarra zenbakisa, Stephen Thomas Stolmeyer, raka Steve Stolen eskutik, larogeita margarren amarkada erdialdetik dabil ba, tekno munduan, Iratxizunda da logetan mabixan kaleratu zoran beran lehenengo lana Richie Hawtinen prof labelian eta ondoren datorrena ba, teknuaren historixarako zati bada.

Bueno, eta guri gustatzen jaun moduan gora eta bera ibiltzia. Urrengo lana rollo saldatuko, Ramsey da beran izena, Mudhat Kanaliar labelaren lan berrixa, Fort Guillemot aka Ramseyren eskutik, da un tempo ambient eta antzerako esperimentuak entzun gai.

Kraft, EQD, Evil Fred, Head Height, Operation Amplifier, EPCK, Rhythm SPD, C-Low, C. González, Stable Mates, The Panamax Project, eta bar, die urrengo artistak erabiltzen ditzuan inezizenetatko batzuk. Bera da René Pavlovitz, Alemaniarra, eta guk hemen entzunga, iberan ezizen, ba, famosuena edo, Shed, ondara gutxitara zeban beran la album berrixa, The Final Experiment izenekua, Monkey Town Records eskutik, eta besatik aukeratu dugu Razor Control.

Bueno, hori zen da seden azkenengo lana, eta onja jartzen ga atzera begira, 1987ko abesti batekin, urek front pi lau bi talde belgiarra die, ebe miaren electronic body music estiluan talde handienetako bat, eta hemen entzun gai, Master Hit, front 242.

1986 ingo salto, 9 urte, eta Boards of Canada Edimburgoko bikotiaren bigarren epetik aukeratutako abestixa, berezin YouTube izabalun. Kuriosidade moduan, uren izena The National Film Board of Canada tik dator, beraien filmeik inspiratu behar izintzusten Eurovisiok. Boards of Canada.

zeginen komentatzen viaje baten gendela bizon remen kaskotatik entuten Mars of Canada abesti hau eta eurekin ailegau gaia bukaerara datorren astian ez gai hartuko aste santua dela eta ez da ongo irratzaioik bi astera bueltauko ga 70. programiakin eta balaizter espero du bai beteko kartela bai anunziatzi da eta ingo itxu bai programa berezi batzuk gero bai urretxu zumarran ingo dan kubitzele festivalari buruz be ingo be programa bat eurekin gombidatu bezala hemen eta bai azkenen abestitza orkestuko aviador dro selector de frecuencia seben jita miatzen dala nogetabi beste behin behipinitxako abia dut dro eta beste zingo azken hau bez eta esan biarra txontan txapairrat izan oindala urte batu zoan programia izenekoa selector de frekuentziaz, bau, gure indako hau.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goseo kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Gabon danoi, eta ongitorri ondorruko balet eskolin ibilbidin zir egin dauen bidai honeta. Esaten dan modun, txalupak pasantin ueri lagaten dabe. Arrasto luze eta sendu. Badaz ueri lagaten daben pertsonak be. Gaur maitane, zeure uera horrek emoskun guzti nordainetan, eskerrak emoti eta ospatzi tokaten da. Urte askotako laneka ezin eta gero, gaurkun, pentsadou jasotako guztin zati bat zeuri bueltatzi. Eskerrik asko inako lan guztiziatxik, eta jarraitzu daizela uerik. Gogoratu, eman aldixe amaitzen danin, zuen telefonuk biztuti. Eman aldixak irauten daben bitxartin, eskilarak ez oztopatu, eta behar beharrezku espada, zeuen lekutatik ez mobiu. Eskerrik asko danoi, eta gozatu ikuskizunaz.

0: Amume ima, behatu ikusizu.
1: Zer nora, non?
0: Antxe, uretan.
1: Ondarrun horrei ueri izaten gaukua.
0: Ueri?
1: Bai, txalopak uretan lagaten daben arrastua ideitzen gako ueri. Eta algo genduk esan, pertsona batzuk be, ueri lagaten dabela euran bizitzan.
2: Ba, nik azteko, ba, ikastolako kontukin, bueno, esango neuken maitane, umetaz, gauza guztietan zan famau.
3: Hanin zan, ari gengan famau zan, ikasten.
2: Eguneroko gauzetan famau zan, lider naturala zan, kuadrillako nitzako.
3: Gaur egunin behatute ez adezu, liderra zan.
2: Bai, liderra
3: zan da, ba, ba bueno, guztetzen askun, ero erun etxin
2: bai,
3: atxun.
2: Berak plan asko eta etxe zitzu zen, eta asko guztaten askun jarraitzi, bai, batzutan igual konforme, eta hurrengo bidar, ba, bueno, agin jura belako, baina ondo. Eta badakaten akorduk askoriz, baina bueno, aipatzekotan igual bera ez da akordakoran, baina Alaznek berak eta neu geukan bizikleta bana, orduan kuadrian zei lagun guruz nezer ginen azieran.
3: Bai, aziera baten zei ginen, bai. Eta hiru bizikleta ba, konpartitxe gendu zen.
2: Bai, berak geukan zurixe, ni gorrixe eta Alazne laguna berdi. Eta jute ginen herrixan zirre bizikletan kantaten. Euskadiko ikurriñak hiru kolore ditute. Bata gorri, gorri zuri eta horlegia da. Ola nik biltzen ginen.
3: Bera nazan zurixe eta zan txikixegoa. Nik antxik hasi neban bizikletan.
2: Bai.
3: Eta antxe guztaten gaztari bitzi. Beti bai. Zurixan atzete gute, txamaitanenan atzete.
2: Bai. Bai. Eta, bueno, bagero jute ginen porture, asko biltzen ginen ane... Habe zen jaue.
3: Tinglo inondun
2: egazen arrixetan, investigazinei arkeologikuk etxen, azurrak eta piritak eta,
3: Bai, bai, bai.
2: Arri brillanti bilatute.
3: Azurrak eta topagandu zen.
2: Bai, ero tableta juten ginen bainatea.
3: Bai.
2: Eta, bueno, nitak eta kordu zazpiretan batzen ginen, entzaxurako. Eta behian egoten ginen, antxe...
3: Ba, antxe kaiaran, tupisan, antxe aurrenen dagoan pixo bat.
2: Pixu.
3: Kamioik eta pixateko. Eta antxe egoten ginen.
2: Antxe egoten ginen.
3: Antxe, ba, ringain gan eta...
2: Ba, eta beti biltzezen ringain gan, bera, Txarito, Maria Angeles Adrian, eta famo zen ringain gan. Eta gero ba, entzaxure juteko ezkierak altzabi gendu zen. Da hane, bai. Txakur bat eote zan.
3: Zaukaraka beti. Ordu nahi abiskate bai. Laguntzi berri zate ban.
2: Maitane, bai. Bilur erotzen txakurrai.
3: Gauntxe be, gaur egunin be,
2: segurua. Gaur egunin be, bai,
3: maitan.
2: Bai.
3: Segurua, bai.
2: Berak esate ban, umetaz, esporta zurixak borlarunak eukazenela. Eta egun baten txakur bat junde borla jatzazenela. Eta ordun dixek, eta hainke be bai eitzenela,
3: hainke.
2: Eta bilurre, eta ordun entzaxuko akorduko ise. Bueno, gero akordun hartin be, anekdota morun, ba, bueno, bakate, beran etxajuten ginana.
3: Asko juten ginen. Eta ima zan, zabala zan.
2: Bai, ima zan zabala. Guretxia
3: guarin horrezat etorten, baina imanea badano juten ginen.
2: Bai.
1: Umi. Bizkor-bizkorra. Bizkor-bizkorra. Amarrila betea soltazan oinez da, bizkor-bizkorra. Eta gero ba, Ba beti saltoka. Beti saltoka. Nogu dantzaixi izan etxan, nire atxebe bai, ordun denporan. Lizarrako estatutu egin zanin Lizarran, atxe dantzari juntzan ondarrutik, autobusin. Bai. Orduan ba, etxetik etorren da, gero ba, dantzan etxea, ba, berak ezek isen, arek umik ez dabe jakitzen nun zer dan, geuk erun gendune dantzan euskal dantzeta.

Etxanban ibiltzen ginen nien gaztekastik. Gaztekazte ginen, danope. Eta niko goratzen dut dukutzen gendu zenela, aztein hiru bat entzaiso, taldekuk. Eta gero momentu bat aiazan, ba, dantza solteko konkursutan eta parte hartzeko ebikute batzuke antolatu zituzen atxamarrak eta batoka gaztan, ba, maitan eta maitaneaz bikote kide izati, ez? Eta ba, bueno, ibilbide politxeko gendun, ez? Maila politxin ibiltzen ginen, da konkursu askotan irabazten gendun, orduan kantonatu basko Navarro deitzen zan Euskal Herriko txapelketak eta ondiokan, ba, naz berretan irubeta mairu, irubeta malau, mire bat ziren irubeta mairu, irubeta malau urtitan, eta gogoratzen dut, ba, bueno, horre... Txapelketa bi, irabazik induzela gazte maian, Elizondoko frontoin, Bizkaiko txapelketa bebai berri zen, eta gero amintxe frontoin gazuntxe, eta ba, ba jentasko frontoi pelotia ze relazionaten dago, eta ba nik tantzia ze relazionaten dut. Ba, neure guztitza guztiz, amen urtin behin gitzien ez dantzan etxen gendun, taldin, eta gero konkursutan bebai, eta bueno, amen behirabaz izan dugu maitanak eta nik, eta dakaten oro itzapena da, ba, jo, datzen entzien gendun nien, gazte, lotzakorrak, ze ordu lotzakorrak izan ginen, txan da baten, eta gogoratzen dut, entzaisaten ginen, jarte ginen aurrin, eta benga, txisto, ero, ipintxek eskun, eta dantzan egin, amatzu, eta, ozera, berri pasatzen ditzen. Ozera, biak jinkotek ginen, Elizondo, azte inoa baiden, no, baina, ontxe dakau, ontxe, gero, euki izan dugu, harreman naturalaua, ordu zan, jun, dantzan egin, dantzan disfruta ero, bueno, geure barrutik urte eskuni hor txez berzaten gendun, baina alkarreaz, bera gogoratuko gara, baina berba asko egiz gendun etzen.

0: ondala berrota mar, berrota ma bost urte, ga berdetan, impensable izan baleta ikaste. Osa, buk ez gaunkan hori aukeri, aukeri. Hori aukeri ongo zan, adibidez, ba, hiriburutan ongo zan, ba, Donostin, ero Bilbon, ero, ez, olako lekutan. Baina arretxik isetan ez zeuan, da gure hori isetan zan euskaldantzi. Da hori euskaldantzan ibiltzen ginen.
1: Berak, ondarrutik, psikologisi etxia, zorroa gagun zanin. Are, berak argi ukan, beragan, baleta etxia nahi da belagun. Eta bat zorroagan matrikulien, eta jonginan matrikulatea Donostin zerea, zeixen izaten da hori, konservatu esure, dantzakoa. Eta ez atzen ze, zemat urte, klaro, zorroa aguntzan nien, areba eukazen, zemat urte esaten da, universitatea juten da nien, bueno ba, eta eizu zekule baletik eta ez, dantzak, euskal dantzak etxuaz, baina. Aprobien engotzu hau, dezatzen, atitudi parakazuz dantzako, baina ba, onzartzeko ez, baina berak egin nahi ban, dantxe filan eguan emakume bat, eta ez askun zehuntzatxe ze, maite fagoa gana. Da junginan, zertzan bezgen gixen gu, baina maite fagoa ganea. Da antxe hartu ben, eta hartu, eta entzegire ja, idatzizkuen atitudi, klaro, atitudi parakarrela, eta kogu parakarrela, eta ba, jarratxu. Jarratxute jarratxu, pasegi.
2: Bueno, pues la conocimos cuando empezó a venir a clase, María Teresa Fagoaga, y ella vino a estudiar psicología, y como le gustaba la danza, pues se inició en el estudio. Poco a poco empezamos a hacer amistad, porque lo que nos unía era eso, la danza, la música, y así fue como empezó nuestra relación.
0: Tempura gitxi-gitxi ukan berantzako, libre. Zan totalmente bolkata guan. Eta azterketak eta ukitxe baniz, azken baten azterketak ukitxe baniz, baleteko be bai, psikologisako be bai. Me psikologisako azterketak ukitxe baniz dutzen, tranquilo, desan zeukan alako arduri ero, zan zon, tranquil, tranquil. En cambio, baleteko gutxe bani, no, desan oso arduri.
2: Alta, piernas largas, buen pie, buen cuello, melodía, musicalidad. Entonces era una cosa, al principio sí que se le veía esa rigidez que tenemos todas al principio, pero enseguida era algo que llevaba dentro, creo.
0: ¿Te acuerdas de Nator, desan etxea? Etxin beho, desan baletinean go baletxak en morura. Jaste egon zapatak puntadunak, eta nebiltxe zan, aruz deon, duz beti zapata puntadunak, eta zan, zan maitane baina, zelan zapata hori, ezke hainkak egin bigaztaz, eta orduan ba, bera puntadunak, eta gu kuriosi dori, zapata puntadunak, eta lehengo aldiz ikusten gendun, eta lasen kapro bateko, eta guk jantzi, eta ezin ibilitxe puntadune horreaz, zapatak, korretan berdetan dute.
1: Eta gero, laugarren urti zorroagan etxen dela, planteaban berak jalagain goleukela, eta ba, baleta emoten hazi. Eta guk ezagentzan zeiztakarela presaik horretako, gero beti ez dela egoten osasune dantzan etxeku, eta ba, amaitzeko psikologi, urte bete atxik. Baina berak ondarrure nahi ban etorri, gadek ondarrure nahi ban. Eta baina inban, obedezi uzkun. Gebre izan nahi ban, damatxuan, psikologi eta fagoagak. Eta gero urtita, ba, ja, ume bisak eukazela esan duzan, gero ume bat eukala, gero ostea behon zana Barcelona, eta inban, tixerra ero, horrek entenduko rabe, garazik eta entenduko rabe, zupe bai igual. Antxe inban, baina ja urte askoaz, diplomaturirea. Osegin, lizentziaturi zorroagan da diplomaturi baleteko.
3: Onarte jasotako jakintzi eta esperientzia guztik zeure sarin batute, ondarrure bueltati erabaki zendun. Berton, maitxasun eta lagin guztik ipiniaz, dantzin, asixen, ere itxen. Ondion, jarraitzen dau, zure oihartzun honek kresalez betetako olatu amaigabe baten.
4: Ba, bost, lau, zei, ez dakizen bat urte, zin, neukezenak, eta ba, eskolan, berritxuko eskolan geuzan, eta tunel bateuen barruti pasabizana, lauainkan, da han nizartzik ezeuen. Andereinuk, ala bata, nizartzik ezeuen, biurre motesten edo zozer, eta amai, zuzen inezatzen andereinuk, honei humia izosetan apunta, kirolen bateitzen, ze hori biurre askatun bidau. Da, menetorri zan ama, atzin daukauen polikirolde gire, eta esatzen babetsu ontsaukau gauza bat barrixe. Gimnasia rimiku. Eta amak, segidun, apunta naben, gimnasia rimikun, eta zer da kontu eta baleta zala, maitan egin moten bala. Da, ni holen txikazin itzen, txikitzatik, gaur arte.
5: Ba, ni baletin hasi nitxanin, usuri deia ordurako ja baletin ebizen, eta ni judoko ikasli nitxan, eta ordun txepasan nitxan baletea zuzenin. Eta gogoratzen duten ara, pasanela gimnasio bat, kiroldegiko gimnasio bat, maitanek apainabana, albaniko eta hobetuen, kristaldegiko espilukin eta geroan neurriren jako lako resinine kajatxute geunkana eta seguro, gual ondiokan bisik egon gora laurika jioi. Eta gogoratzen duten ara, ba, guanela, ba ez zeukanela diru inbertsioa handixe, baina matxasun handixa ze ipinitxako gel izanela, geutzako geuke dantzan etxeko, eta ba gutzako zen marabiozu. Ba, nitzako, nire bisitxan, maitanen ikasli isati, maitanek zabalduztaz atik, dantzia jorokorrin esango neuke ez. Nik euskal dantzak bai ezautzen itxuzen, eta baina nitzako dantzio isi esan bakarrik, eta gero, ba, zeuke musikia zetxin dantzan etxe zendun ez. Baina maitaneaz baletin azti izan zen, ba, eskola bat ezautzi, ba, dantza... ba, regla hau ikasti zer zan, dantza estilo diferentik zeintzuk zin, ez? Eta gero bai egiz ezan baitanek emozkun aukera asko, ba, gero Merce eta Kristina eta honedanak ezautu gendu zenin, ba, beste dantza estilo batzuk ikasteko, ez? Beraz naiz eta hemen klasiku ikasten gendun bakarrik, bai zabalduzku zen atik, ba, beste dantza estilo batzuta, ez? Garaikidea, jazea, ba, gutzako, bueno, nitzako bentzat ortun zan mundu. Eta gogoratzen dut, ba, bai autobusin sartu, han pesako autobusin sartu, eta zelan Bilboa jute.

0: baten, ba, izen da referenti. Beran pazientzisi, beran dana, borondati, beran biharra, eta txikitzatik, oza, ametzetan nire inoan, beran moduko izati, bera. Da sartu baten, eta ez da, ba, berai eskerrak, eta gurasoi eskerrak, na, amen. Baina, ozan, bauxe, referente bat.
1: Ba, ninator markinetik, eta hasi nintzen baletin, hainkaplanu neukezelako. Sei urtea, ze hainkaplanuk diagnostikazten, eta baleta itxiko meniatela, eta suertez, ba, ondarru neuen. Eta orduan, ba, hoxe dala eta hasi nintzen baletin. Bueno, hemen eskualdi neuen leko bakarra maitanea zan, ondarrun. On, ba, usurik lekeitzune moten dau, markinen be irene hasi zan, gero nebo nitzen, gero ongarazi da, eta badaz ja aukera geixa, baina gure gu miginenin. Ondarrun neuen aukera bakarra, ez dakit beste lan igual Durangora edo Junbiko neban, ez dakit, baina gutzako ba, suerti zen zan, nahiko urran eukitxi, bai. Gutalde maju jarraitzu gendun aurra, eta orduan maitan hasi izan, ba, gero eta erronka politxauak ipintzen, ba, hone, ez dakit orden izelan izen zen, baina, ba, hon jungoa kontxako barra, eta kontxako barringo, eta esperientzi xabarri bat jungoa barra. Honengo, Royaleko azterketak. Urrengo urtin, ba, hone, Ana Rosa ikastaru motea etorri asku, eta jungoa, Ana Rosan eman aldire, ba, beraz dantzan eitxa, araxe, Lasarte Brabe junginen dantzan eitxa, oza, baletin gustorak ebizen entzako eta benetan ba, disfruteten gendu nontzako ez, garapenaz, ba, maitan egun zan sartzen erronka barrixak eta geure neurrikuk, baina motivazinorako gauza barrixek, orduan, ba, ez da bakarrik baleteko klasik eukioguzela, eukioguz baleteko klasik, baina gaina, maila bateaz, eta ez, osea, nahi bagendune askuntza pertsonalin be aurra inalizeteko modu, ez, ba, hori, ba, Royaleko azterketa, jo, ba, maiaz maia gainditzen jun, leko diferentitan dantzanein, orduan, aukeri gaina aberatza.
2: Ba, bitxore gertazan, eguan Barcelonan, Galazplana zen da, han ceramika kontute ikasi ban. Azko, eta eukan esku, erozeaz mate banarek entzegire. Egin ban, zikautxume biharra, arte gintza goxan ipini ban, goxan hartan, kresalan, eta gero ona bajazan. Arte gintza zan dago artelan. Baina, ba, ondo, igarte inban biharra. Ne? Ez eban denpori alberri pasa. Ezan diabru. Atate ban gauzak. Zelago kapazitate dugu, bai. Eta besti be, mare diabu, atzeko be, maitane be, erdi diabu. Hade perrexan nahi banda, behat. Hala. Dantza batein ben lorakit. Eta, klaro, lora batu bezin dugu ginen bitxot eta bisok. Eta pilo bat horren margarita handixak, ostaiz handixak, batu gondu zen, baina kantidadi. Eta unik egin lorakin dantzan. Gu hortzen, zaturran parea, pikupetik alboko mendixeta, edo lakose mendixeta, margarita bizkatan dixak edoten zine tokire, eta pilo batu gondu, mendixan ebile ginen, pilo batu gondu zen. Ixiko betxoreta bizok. Aeronoa. Bueno, bai. Bai. Bionbuk izan zin kartoik. Hane... Lekatzoko bigindan karton esan. Kartoik hartu. Bionbuk itxia horra zelako estilu izango zin. Hartu kartoik eta etxea erun. Euran etxea. Kaminaldea. Eta kaminaldein patixura aukonetik. Ba, bitxore aretxeke pintxaten. Aretxeke bionbuk pintxaten. Eta ba, bera maitane, ba, nahia txikis ezanetik, isiko zen guna, plaide guna, pentsabez plaide, amentzen egu azeuepe. Eta antxe patixun pintxazitzu ezen. Eta gero are bionbu gordote zen, bertan polikiro legexan. Eta bizkaka inzin, humedadik eta kartoi hartu txen daue. Eta defentsa bat atzin ipinite, bestin ipinite, isiaten zanten maza kolokateko espetakulu. Eta gero ontsi atzanen gurtitan, enako.

0: beti izaten zan, ero aste santu, edo gabonetako ikastaru, edo olakuxe momento puntualak, ez? Eta ni neure kasun desiaten hau tenitxan ba, beste leko batea, ez? Geure rutinatik eta geure konforzonatik urteteko, eta beste irakasle batea klasik jasoteko, dinamika diferentik ikasteko, jente barrixe ikusteko be bai, ez? Ba, hemen ederto gogoazen eta geure goxotasunin gogoazen, baina ba, Donostire junde ean beste roi bazen. Eta bai, ba, gogotzu hartzen txuzen horrek momentuk.
1: Han esatu benu zen gero Gasteizen ikusi anu zen batzu pebe.
0: Han adibidez nire lanki, on nire lanki ditizenak niaz biarratzen da bene ba, iru lau. Antxe lehengoz ezautu nitxu zen. Osea, lehengo Donostiko ikastarutan ezautu nitxu zen. Gero handik, zan dabe morun, marenek Gasteizeko konservato xure junzin, eta han be harremana mantentzen jarraitzu gendun. Eta gaur egun, be bai gogorazten dugu, ostra, eta korda txendi, ze bodi eruten eban neuk. Ama, zure bodi urdine, menelakut, ez da ize mitiku zan, gara, olako xe bodizaz, eta ontion akorda txendi, ikastaruta zer eruten eban da, zan, eurantzako zanela, ba, nire imagena borratxaz lotze ben, hartxaz bodi urdine argixaz, eta politxera, ez zelan, natxe urti pasaba, ba, ontion jarraitzen dugu lalkarriaz biharrin eta akordaten horrek momentuk.
1: Osa, guk bakotxak euken bodi xerute ban, guk algen une. Baina beste batzuk, eskoletakuk erute ben uniformi, klasea.
0: Baina, supongo, Donostin de Bilbon da hori, ba, bakotxak, klase bakotxak eta eskola bakotxak euran kolorit, euran uniformi guko gala.
1: Eta niri gustaten gaztan autobuseko bidi, zen ni maria etxen itxan autobusin. Eta beti gaztea, da orduan, egunero ordu bardina jute ginen ez, egunero kanta bardinak entzuten zen. Da gero, maria tenzanain maitanek, esaten zan, esku gora.
0: Esku altzateko alanik gora, ez? Da, esku altzata juten bazinan, Donostira arte ezinan mariaten. Da orduan, nik hiru lau viaje eta holan, atzapara da, egixera ezan mariaten, eta gautan maitanek esaten baban.
1: Zinistu txerun.

Ba, ni akordatenaz, estreinako maitanek klase baten ezazkunin, ia nahi gendun, o animaten gatxunela, Donostiko Kontxako barran parte hartzea. Eta akordena gure lehengoko reakzio izan zanela, ba bueno, ez tozu ulertzen ondo ez, zeta zuzen kontxa. Ze azkamaten dantzari bat oitxutera, ba bueno, jentea horrin dantzan etxezunin, koreografisak dantzan etxea, baina ez koreografisa horrek dantzan etxeko atzin, nahi dan beste orduan zirretxezun biharra, bihar tekniku dantzan etxea, ero demostratea. Eta orduan lehen izan zen, bizkat ulertzi ez, eta gizu zen, eta bueno, baina ulertu genuen, ba, betiko morun, ba, aurrea. Teorikoki, kontxan pasabirdanara, ba, zuk klasi nahi zuzen, ero entrena zuzen ariketak, eta ja buruz dakizuz danak, ona etorti, eta beste ez da izan bat, eundaka ero milaka dantzaiaz, aldi berin dantzan enalixateko kapaza isati. Orduan suponiten da, ba, dantzaskola guztik ibili gazela, ariketa bardinak entrenaten eta musika bardinaz entrenaten. Eta akordaten az urte baten pasagazkunela, gaina be justo kasualidade izan zen azkanengoko ariketan, da, ba, bueno, ba, ez da ize pasazan, guk ariketa hori ikasi gendun klasin beste musika bateaz, eta hemen kontxan hasi zanin megafonixatik, ba, guk ezautzen ez gendun azkanengoko beste kanta bat sonaten, ba, bizkat blokea eta gelditzu ginen, baina hor momentu nezgatzu gu beste igelditzen, ba, zeuk ikasi zune etxi baino. Eta, klaro, azkanengoko ariketik dakarren berez itxasun bat da, ba, azkanengo momentun, kanti amaitze harunin, mote zuzela, barratik kanpo aldea pare bat pauso eta saludo bat etxetzazu publikoai. Eta, ba, bueno, ba, beste dantzai guztik publikoai saludo etxene bizen bitxartin, ba, gu gelditzu ginen hainki barra gainin dauela kontxako izliai behire. Hori horreaz bai akordatena. Gero barre asko ingen du, baina bertan momentun barrez gurean dirik ez dozkun emon.

0: Ba, hasi ginen ondarruko jaixetan emanaldixekin 2002, 2003, hor zir, ez dakit. Eta ni orduan Madrien engune ikasten dantzan, da ondarrure etorri nintzen nin, ba, maitane izan otzan, maitane jaixetan engeinke emanaldin bat oso zer. Da, bueno, ba, venga, aurrera, da holantxik hasi ginen itxas aurren kulun pixutako antxe aurrin, baia batzuk ipini albun, musikak ipu ez dakite udaletxia edo non hori izkatute, eta argiri barik da zebez. Da ganera ba, nahi gendune, ba, bizkate iuntasun eta goti, eta ordune paseoko argisek ez da kendu ben, edo ez. Baina, bueno, ingendun kandela batzukin, eta baliabidik horretxek, baia batzu, musikak ipu, eta dantzarixek. Eta esa ba maitu zanen emanaldiz eta ikusi gendu nine jentian erantzune, esan gendune, bueno, maitanek esan ban hau eszenarixu ipinibida eta fokuk eta hau zerixun enbida. Eta ordun ja dantzarte guenez, elkarti, ba alizen gendu nein fokukin eta ba ganoratxua, ganora gehitxua guaz emanaldize.
1: Bai, ni joni jasita, kore lego emanaldia zakordatena, super ondo. Zoa dakat, graba ingia dakat, akordatena, hori da, zurik izan da, morun, behan gainin egin genuen, barandiak albutan ipinitxe, geukultantzan egin alixateko, argixape zegoa zen, musika altaboz bi edo ongo zin, oza, eta kriston ilusinia zein eban. Ixan zan, bai, ixan zan hain, ez da normaletik hanpo urten dako gauza bat, gabaz, errixan, erdixan, ez da, superpolitxe ixan zan.
0: Klasik ezin, aztin iru klase, eta ba, ustaian erditxik, ba, jaixeta. Eta hor jenti hauen, danetaiku. Baletetik etorrena, inoz dantzan egin bakuk, nire ikaslik, nausixek, txikixek dan ordun lehengo zan, a ber, bale, ze jente aukau, horrek banantu, taldeka. Ordu tegixek, a ber, kuadraten daben. Gero hasi preparaten, ba, koreografixak, igual zan izan koreografin batzuk urtin zirreindakuk, baina beste batzuk ez, beste batzuk barrixek. Eta gero hori dana girotzeko, ba, gai bat asma, edo alderantziz, lehengo gai bat etorren, da ero koreografixak eta urtitan nindo, ba, desberdin.
2: Jo, ez que ni la urte hasi nitxan baletin, orduan lehengoko bidar kantxan ikasturte moierako jaialdixe, nik enokan, usta denokan lagogun estenatu giren eixo la urtetea. Zan, ba, jolazan parte ba, geixa, ez? Baina gero adin batetik aurra ja gamonetako manaldixak etxin gendu zenin, oal, antzokixan eta hor ja mozino joan. Ez ikuste zen duzu baina pare bat urten hausi xagoak ukut ez zen ah, datorren urtin geuritokako asku, taia dantza bat ez bien biro. Eta zan, gaina kamerin uzeko asun dana oso flipanti. Zan, flipanti, zirrara garrixe, ez da izan, zan. Hor magixi, egun magiko bat dut esan, ez? Urte guztintzir, derrepente maitanea agertu zarien dezaten mani, gaur erropak aprobatea guz. Eta honez da inun daukezen erropak, baina Elena amentxe behian eguan olako almazen txikitxo bat. Eta ni pentsaen dut, horti pasagazen guztiotak hauela, horko humeda deusaina ben sartute, baina erropak ondo mantentzezin. Eta zan politxe, da, ba, txatxala jartu ginean danok, eta proba, eta espilun behatu, eta gero ikustetxua son argazkiak eta esaten dut, benetan onartzen eman olan jutik, kriston piurirukan, baina bertan momentun ez nitxan azarratzen, oza, dana ondo txantzen gaskun, dana zan guapu. Eta gero beba izan politxe ba, ikuste zupare bat urten hau zixabakuk, en erropa gorrisa zein dabe dantzan, orduan geuri betokako asku, eta ba, ba, be, jarraitzen, ba, letin ze, ba, horra erropeta jan bila, ero, apunteta, eta magis izan, fantasia pura.
3: Laguntasun berezi bat sortzen da, ez? Gauza emozioi asko bizitxo ezuz. Eta egun bakotxe diferentire, ikuskizun bakotxe diferentire, ez? Eta hor sortzen da empatixi hor sortzen dana laguntasune, ba, diferentire momento bako, tximai, diferentire bizitxan, ez? Hor egoeran diferentire. Bai, politxera, oso politxe. Bai.
2: Ba, edan ipitzen dut, klara, urtzaru, nerabezaru, adolestentzixi, ba, igual ez gira, la konstiente, baina hor gauzasko, aldageletan batez be gauzasko ikutzezin, gauzasko irbuz, etxen gendun behar ba, ez ba, zebre amair urtetik, amair urteak azute, ba, zure perspektiba horretatik. Baina hori hor gelditzen da. Eta, ba, ni parain, ba, igual, baletin jarraitzu gendu, no? Ba, bakia hau, eta beste, epeltasun bat bara, ez? Adin gora beratzu konpartiutik, ba, beran enbaitzak ero, beste, gauzatxo batzuk emotu eskuz.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Lautada a la mayor es un dasaspi.lau 107.4. Herriosa, Mendialdea, Treviño, Eunda Saspi.saspi 107.7. Aiaraldea, Larogitamasei.post, Uña Kirrati, 96.5.
1: ¡Hostia! ¡Estamos en Alavedi!
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alavedi.eus y contáctanos. Alavedi Ratia, zure espazioa.
3: Sartu alavedi.eus en eta contacta tu gurekin. Alavedi y Ratia, tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: Alavedi, zure espacio.
6: Pandemiak gogor jo du mundu osoa.
7: Eta baita gu ere.
8: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
6: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
7: Alavedik zure, zuen, gure babesa behar du.
8: Komunitatea handitzeko unea da.
6: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
7: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
8: Eman babes alkarri.
6: Alabelarriak aurrera egiteko.
0: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

Iruditzen zait jendaurrean barren akusteko adorea falta izan zaiola euskal musikari. Idatzi zuen Birkite Alonsok berriagunkariko lauazka atalean, maiatzaren 9an. Eta hori zira gaur ardatz izango dugun zutabea. Urpeko bombardan, Birkit bera esezik, Cat Power, Anari, The New Raymond, Zahara, McEnroe, Nirvana eta Inaut Elorrieta ere entzungo ditugu gaur. Honegin!

I Don't Blame You abestiak abiatzen du Sean Marshall alias Cat Power musikariaren You Are Free diskoa. Eta bertan, katarsi batetik ies egin duenari ez dizu terrurik botako, errepikatzen dio.

0: katarsi batetik ies egin duenari ez dizut errurik botako diotzo, birkitek adierazi digunez, Chan Marshallek. Edo Cat Powerek, horixe baitu oholtza gainean erabiltzen duen izena. Moon Peaks goraipatu argitaratu eta bost urtera eman zuen Cat Powerek You Are Free diskoa, 2003. Urte betez, tarteka Adam Kasper soinu ingeniariarekin elkartu eta 40 pieza grabatu izituen Cat Powerek. Itzala hondiko musikariak lagun, Nick Cave-en hurbileko kidea den Warren Ellis, Pearl Jam taldeko kantari Eddie Vedder edo Foo Fightersen buru Dave Grohl berbarako. Eta bien artean, Adam Kasper eta Cat Powerek 14 hautatuko zituzten gero Matadorretxeak plazaratu zuen lana osatzeko. Michael Hurley eta John Lee Hookerren bertzio bana tarteko. Entzun berri dugun I Don't Blame You kantuak irekitzen du diskoa.
1: Hasieran, kritikariak eta entzuleak sortzailearen hitz autobiografikoak zirelakoan zeuden. Sean oso bolada txar batetik pasatzen ari baitzen, alkola bere bilbidea zapuzten ari zela ikusita. Oholtza gainean agertzen zen musikariaren autosuntxiketari buruzkoa izanik kantua, musikari baino, haren dekadentziari so egiten ziotela sentitzen duenaren testigantza zelakoan zeuden entzuleak hain zuzen ere. Urteak pasaturik, Sean teoria horrekin oroso sentitzen zela zirudienean, 2006ko elkarrizketa batean onartu egin zuen abestia Kurt Cobainen suizidioan inspiratuta idatzi zuela. Nola Nirvanako buruak entzuleen eskura utzi zituen agerpen mediatikoaren aurreko bere bizitzaren tragediak, bere emozioen auskortasuna, norbere barrena kustu eta ez ezagunen eskuetan utzi ostean biluzik sentitzearen presio psikologikoari aurre egiteko ezintasunak inbaditu zuenean.

0: Charles Chappet Box ezaguna da, Kurt Cobainek jendaurrean abestu zuen azken kantua. 1984ko martxoaren batean, Alemanian, Munichen. Handik hilabetera zendu zen Nirvana taldeko kantu egilea. Apirilaren 8an bere gorpua aurkitu zutenerako 3 egun bidez eramatzan hilda. Bilkiteren hitzetan, norbere barrenak ustu eta ezagunen eskuetan utzi ostean, Kurt Cobain biluzik sentitzaren presio psikologikoari aurre egiteko ezintasunak inbaditu zuen. Entzun berri duguna, ez da baina inutero laneko single nagusia, Nirvana taldeko kantariak idatzi zuen azkena baino. You know you are right.
1: Iruditzen zait jendaurrean barrenak usteko adorea falta izan zaiola euskal musikariari. Hobesan da, ez du modu esplizitu batean egiteko asmorik izan. Asetzeraino entzun dugu gure egoera soziopolitikoak ekarri duen saminaren kesua abestietan, hitz argitan eta mezu doktrinaletan barneratu dugu min eta morru horren ustea. Kesu kolektiboa zelakoan akaso, sortzaileek abestietan eta poemetan islatu dute bizipen edo iritzi konkretu hori, inolako lotsarik sentitu gabe. Ziurrenik, kolektibotasun horrek gure barrenak agerian ustearen beldurretik babesten zituelako. Gure emozioen oinarria etzelako guztiz pribatua edo pertsonala, herriarena baizik. Baina, zer gertatu da sortzaileak bere barne emozioak, pribatutasunetik jariotako kezkak eta adierazpenak azaleratu nahi izan dituenean? Modu esplizituan idatzi aldu abestia? Ala metafora eta literaltasun ustez despertsonalizatu batean bildu ditu bere desira, maitasuna, jelosia edo frustrazioa?

0: Birkiten barrutik barurantz entzun berri dugu. Eoran eta Red Carmine taldeetako kide izandako musikari gaztistarraren bakarkako debut lanetik jasoa. 2017an plazaratu zuen hemen, bere bilbide musikalean sei urteko etena egin eta gero. Barrutik barurantz kantuan amatasunak eman eta kentzen duenaren inguruan dihardu Birkite Alonsok. Hasierako etapan frustraziotik bizitako desagerpena, urrengo etapetan esparru pertsonala eta identitatea berreskuratzea bezain garrantzitsua eta beharrezkoa dela ulertzeaz.
1: Izan ere, euskaldunak maisuak eta maistrak izan gara gure emozioak aparteko poemetan biltzen, mantu literario horren atzean ezkutatzen. Euskal literaturak badu arrotzeko arrazoirik, sortzaileek literaturtasuna bera poema bihurtu dutenean. Mezuak kodifikatzeko berezko trebetasuna adierazi dute, behin eta berriz erabatu lergarri ez egiteko saiakeran. Metaforek, konparazioek, hiperboleek, metonimiek, errimaz jositako lerroek formaren edertasunean ezkutatu baitute desamodio baten horro lasgarria edo erantzun duen maitasunak erditutako zoriona. Agian, esparru txiki honetan, maiteminduaren bihotza jendaurrean irekitzeak barrura bueltan ekar lezakeen otzikaratik babesteko asmoz, horregatik ez da emozioa bera modu esplizituan abestu. Agian, hortxe moztu da entzulearen eta sortzailearen arteko aria gardentasunean identifikatuta sentitzen.

sentitzean, lotura hori gabe abesti bati konektatuta guztiz sentitu ez garenean. Hori lortu dutenen salbuespen gutxi datozkit burura, poesia hutsak aria estuki josi duenaren izenik aipatzekotan. Anari, esaterako.

0: Ari aipatu eta piromania entzun dugu. Azkoitiarrak orain arte argitaratu dituen diskoen bidez definitu du bere burua, badokatariaren esanetan. Eta zure aurrekari penalak lan luzearen osteko epean 2016ko epilogo bat lanean gorde zuen piromania. Zuretzat erantzten dena eta zurekin jantzi, zuk hainbeste zaintzen duzuna, eder eta egi izan dadin.
1: Gazteleraz heldu zaigun musikan, kontrakoa gertatzen delakoan nago. Badira literaturaz baliatu diren sortzaileak, baina oroar, esango nuke Espainiako sortzaile independenten abestien hitzak, hau da, mainstreamaren estandarizazioan erori hoi ez direnenak, askoz ere esplizituagoak izan direla. Gogoan dut oraindik nola Ramon Rodríguez de New Raymondek a proposito de Garfunkel diskoan bikotekide ohiari ezin esandako guztia oka egin zuen banaketa traumatiko baten ondoren. Entzuleok bere alde egin genuen, haren kexuaren intimotasunak maitemindu egin gintuen. Bere minaren konfidente bihurtu gintuen diskoak. Antzekoa gerdatzen zait McEnroe talde getxotarraren abestiekin. Rugen las Flores zoragarrian, Ricardo Leonek erromantizismo zaharkitu ta inozo batekin idatzitako abestiak poesiaz blaituta datozen arren, ulergarriak eta liliuragarriak dira erabat. Bestetik, zahara abeslariak jasandako sexu abusuek eraiki zuten emakumeaz gordinki hitz egin digu aurten Merixan kantuan. Benetan esplizituak diren hitzetan aurkitu du bere burua osatzeko bidea.

2002an Getxon sortutako taldea da Ricardo Lezonek gidatzen duen McEnroe malenkoniatzua. Apaga el día y me quedo maketarekin egin zuten debuta. Duela casi 20 urte atzera. Eta 2019ko La distancia du zinemarako musika ugari ere ondu duen boskoteak azken lana. Guk entzun dugun Como las ballenas kantua taldearen bosgarren lan luzekoa dugu. Birkite Alonsok bere idatzian mintzagai izan duen 2015ko Rugen las flores diskokoa. Subterfuge diskoetxearen aburuz, idazten den bezala oskatua, lan horretako kantuek postasununeak eta argiak gainontzeko zaratak izilarazten dituztela erakutzi gura eidu. Eduardo Lizalderen recuerdo que el amor era una blanda furia, olerkia dauka gainera diskoak iturri. Rugen las flores plazaratu eta urte betera, The New Raymond taldearekin elkarlanean, lluvia y truenos argitaratu zuen McEnroe. Eta disko horretakoa ez bada ere, The New Raymondena da hain zuzen ere ondoren entzungo dugun kantua, La Cafetera.

La Cafetera 2008ko A Propósito de Garfunkel lanekoa dugu. Non Ramón Rodríguezek bikotekide oiari ezin esandako guztia oka egiten dion. Banaketa traumatiko baten ondoren. Birkite Alonsori irakurri diogunez. Gazteleraz heldu zaigun musikan, literaturaz baliatu diren sortzaileak ere badiren arren, abestien hitzak askoz ere esplizituagoak izan direla, dio ausardia zutabean Birkite Alonsok. Eta adibide gisa emandako kantu sortatik, Zahararen aurtengo Mary Chain singela entzutea baino, etzaigu falta. Non Maria Zahara gordillo jaendarra, gordin mintzo zaigun sexu abusuez.

Testu honen sorburua edo inspirazioa, ordea, orain dela bi urte argitaratu zen euskal disko bateko abesti konkretu bat izan da. Aste honetan lehen aldiz entzundakoan hemen idatzitakoa mamitu duenean. Ez dut gogoratzen hain gai pertsonala metaforarik eta poesiarik gabe azaldu duen abestirik, idazlearen emozio bat biluzteraino. Izan ere, euskaldunak oso lotxatiak izan baikara testu inguru horren inguruan aritzeko, oraindik ere gizarte inozo eta zuri batean bizigarelako nire ustez. Une batez abestiak, gorputzaren atalik zaurgarriena agerian usteko gai izan den moduan, sortzailearen sentiberatasuna ausardia bihurtu du, ahulezia ordez. Oraindik ere gai pertsonal jakin batzuez naturaltasunez aritzeko edo haiek biztaratzeko adorerik ez duen gizartean, alegia.

Birkitek zutabean une batez izeneko kantua aipatzen du, norena den esan gabe. Eta sare sozialen bidez egin diogun galderari erantzunez, baieztatu digu Einaut Elorrietarena dela. Nola bakarkako debut lana ontzerakoan, 2013ko deserriko kantak, ala 2019ko irtera argiak azken diskoa ontzerakoan, Gernikar kantaria itzala hondiko idazleen hitzez baliatzen da. Mario Benedetti, Joan Oliver, Gabriel Aresti, Joseba Sarrionaindia, Bernardo Atxaga, Uxue Alberdi, Arkaitz Kano, Lander Garro edo Jose Luis Otamendi. Baina entzun berri dugun une batez kantuan, sortzailearen sentiberatasuna aulesia ordez ausardia bihurtuz, Elorrietak bereak ditu hitzak. Einaut Elorrietarekin itxi du Birkite Alonsok ausardiaz. Berria egunkarian maiatzaren 9an idatzitako lauazka. Baina bertan aipatzen diren artista handi batzuk lagun, tartetxo batez musika eskaintza luzatuko digu urpeko bombardak. Anari, Birkit eta Cat Powerren beste kantu bana entzungo baitugu saioa bukatu baino lehen.

Anari Alberdik, lehen aipagai izan dugun epilogo bat EPA geroztik, split album bat plazaratu zuen Talia Sedek musikari estatubatuarrarekin batera. Pandemia baino lehen eta ohi bezala bide utz zigiluan. Baina azken lan luzea, 2015-eko zure aurrekari penalak laudoriatua du. Eta bertatik jaso dugu nola galdu. Eta orain zaintzen zaitut urrunetik begira. Ni lehorrak itotzen hau, ta zu berriz urak dioena. Bukaeratik hurbil eta gaur ardatz bere hausnarketa izan dugunez, Birkit entzungo dugu berriro.

2007ko hemen diskotik munduan gertatzen den guztia entzun diogu Birkite Alonsori. Diskoan berak idatzi ez duen kantu bakarrenetakoa. Joseba Sarrionaindiaren berbekin ondua. Eta Cat Power beste behin entzun da, berriro urpean gordeko dugu bombarda. Urrengo saiora arte. Chan Marshallek 2006an plazaratu zuen The Greatest. Cat Power izenarekin zazpigaren lan luzea, eta oso osorik bere hitzekin ondutako lehena. Kantu homonimoak irekitzen duena, The Greatest.

0: hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
1: Musikan ere zenbat buru, hainbat aburu. Horregatik, Bilbo Hiri Irratiaren gramolak askotariko musika eskaintzen dizu.

idazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Asteartetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6525 telefonoan. Kafe Antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira.

Bilboko Errekalde Zumarkaleko 11an Odolosti jatetzea daukazu. Txerrikiak dastatzeko leku paregabea. Odolosti jatetzean Igor Agirrek eta bere laguntzaileek gorazar egiten diote txerriari. Horretarako oso kontuan hartzen dituzte euskal sukaldaritzaren oinarriak, baina txerria prestatzeko munduan diren bestelako moduak ahaztu gabe. Odolosti jatetzea, Errekalde Zumarkaleko 11an, Guggenheim Museotik hurbil.

0: beti kontatzen dut, lehen, euskara gauen, zuri beltz ikusten nuen, eta orain, koloretz.
1: Ni hasi nintzen, ni mabezala, orain dela, ja, bi urte, zerotik, eta ni beti gogoa dedukidut euskara ikasteko, baina ezin duen umeagatik, lanagatik, eta bueno, hemen nago, ja, bidean, ze bat lortzeko, eta
2: Matrícula irekita. Gabriel Aresti.eus.

antzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Aste artetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6525 telefonoan. Kafe antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira.

0: gozamenaren lekua atzurin dago, Julenen Arandia. Julenek 22 urteko esperientziarekin Euskal Baskari tradizionala oinarri du. Julenen Arandian, koiarazko platerak dira nagusi, babarrun famatuak ezinbestekoak dira. Ez galdu aukera, zatoz Enkarnazio plazara, atzurin, eta bizi gozamena Julenen Arandian.
1: Musikan ere, zenbat buru, hainbat aguru. Horregatik, Bilbo Hiri Irratiaren gramolak askotako musika eskaintzen dizuen.
0: Gabriel Aresti Euskaltegia. Euskaltegi bat baino gehiago.
2: Ni Kristina naiz, Bilbokoa naiz eta Bilbon bizi naiz. Eta pasaren urtean hasi nintzen euskara ikasten behar nuelako lan egiteko. Baina orain euskaltegian nire pentsamentua aldatu da eta ez da bakarrik beharra, orain nahi dut euskara ikastea. Eta ezagutu nuen euskaltegi hau nire lagun batek esan zidan hemen etorri zela. Eta bueno, gero aukeratu nuen bost orduko plusa egitea ekintzagatik edo adibidez barnetegiagatik eta horregatik aukeratu nuen. Eta bueno, oso pozik egon nintzen eta aukera ona iruditu zitzaidan, ze azkenean nire inguruan ez daukat norekin hitz egitea euskera eta hemen adibidez bai, eta ekintzetan hitz egiten dugu euskeraz eta bakaiku adibidez, ba bost egunak dira eta denbora osoa hitz egiten ari gara euskera.
0: Matrikula irekita gabrielaresti.eus.

Kaixak espazioa. Bilbosarra auzoan. Auzoan, auzokoena, auzokoentzat. Herri ekimena, auzolanean gauzatuta. Kaixak espazioa, taberna eta aretoa. Hementzako espazioa, eurek beren urte betetze, jai eta jolasak egiteko. Nagusientzako espazioa, itzaldiak, antzerkiak, kantaldiak eta beste gauza askotarako. Eta kolektiboentzat, erabilera libreko espazioa. Etorri bilbira eta ezagutu xake.

0: hiria. Eta bertan, Euskal Herria.
1: Venga, hurra!

0: Arratsaldeko laurak Euskal Irratietan, Naiz Irratiko lankiden eskutik Frantziako itzuliaren emankizuna jarraian entzunen dugu. Gorkoan 16. etapa dute Frantziako itzulian erloiuaren aurkakoa, Evian Leben eta Tono Lebenen artean.
1: Maria Ugarretxena Lakuako gobernuko bozeramaileak ziurtatu duenez, ostiralean jaso zituzten Espainiako gobernuak transferentzien inguruan egindako proposamenak eta astelen honetan bilera bat izan zuten Madrilen. Ondorioa, jarrerak oso urrun daudela oraindik. Gizarte segurantzaren eta Pasaiako eta Bilboko portuen eskualdatzei buruzko negoziazioen egungo egoera da kolokan dagoena. Kazetarien galderei erantzunez, Ugarretxenak azaldu du joan den ostiralean estatuko gobernuak bidalitako dokumentazioa jaso zutela eta egun hauetan proposamen horiek aztertzen aritu direla asteleheneko lehen analisi trukearen ondoren.
0: Berantago hasiko da, Frantziako itzuliaren emankizuna entzun duzuen moduan, bitartean musika pixka batekin jarraitzen dugu Euskal Irratietan arratsaldeko laburaketa bat.

0: Horain bai, arratsaldeko laurak eta sei minutu ditugularik Euskal Irratietan, bai, naiz irratiko lankideen eskutik Frantziako itzuliaren emankizuna entzunen dugu, erran bezala gorkoan amasigarren etapa dute, erloioaren kontrakoa Evian eta Tonon artean.
1: Inguruan, Lemakeko lakuaren inguruan, paraje zoragarrietan ari da jokatzen amasigarren laneguna, esan dugu, erlojoaren aurkako saioa, 26 kilometro eta 100 metroko lana dute txirrindulariek, lehen da biziko ia 10 kilometroak, maldangora, 9 kilometro eta 700 metroko mendatea, bataz beste 104 pendizarekin. Ondoren, pare bat kilometroko ordeka, gero, 5-6 kilometroko jeitsiera, nahiko tekniko esan genezake, eta berriz ere lanak amaitzeko, ba ordekako kilometroak, eta azken 5 kilometroen barruan, behin irigunean sartuta, hainbat bihurgune tekniko ere bai. Osagai guztiak beraz, alde batetik, eta pagaraipenaren leia, nor sartzen ote diren ikusteko, hautagai gehientsuenen arabera edo dakitenen arabera behintzat, Barrenko Ebenepul eta Tadej Pogatxarren arteko leia izan daiteke, espezialistari gaundienetako batzuk ere jada lanak amaitu dituztelako, eta turreko hirugarren astean ere bagaudenez akaso indarrak ere aitzen hasita izango dituztelako, ba berez erlojuaren aurka espezialista diren txirrindulari hoiek. Oraingoz, elmugaratu diren txirrindularien artean, Team Visma Lisa Bike taldeko Bruno Armirel frantziarraren denborak balio du, 24 minutu eta 14 segundoan geratu du kronoa frantziarrak, bigarren Joshua Tarlin, Net Company taldeko ziklista, 7 segundora, bere taldekide Filippo Ganna. Hirugarren postuan 11 segundora, Hub Arts Loto taldeko herberetara, berberetako erlojuaren aurkako txapelduna laugarren 35 segundora, 5. Dan Hult Decathlon taldekoa 46ra, 6. Gernalek 51ra, 7. Postuan Kostiu 54ra, Otruba Caja Rural taldeko ziklista 8. Minutu eta 34ra, 9. Postuan Nelson Oliveira Movistar taldeko portugaldarra, eta behinbeinean Xavier Mikel Azparren 10. Postuan izango genuke Pinarello Q36.5 taldeko ziklista donostiarra, minutu eta 42 segundoko atzerapenarekin. Oraindik ere ziklista asko irteera hartzeko geratzen direnak, eta sailkapen nagusiko hautagai nagusien irteera orduak errepasatze aldera, Tadej Pogatxar liderra arratsaldeko 5 eta 4 denean aterako da, bere aurretik 2 minutu lehenago Renko Ebenepul, honen aurretik 5 eta 11 Isaac del Toro, Paul Seixas 5 eta 9 Florian Lipovic, 5 eta 7 minutu direnean, eta Juan Ayuso, Lidl Trek taldeko txirrindularia arratsaldeko 5 eta 5 minutu direnean aterako da. Euskaldunei dagokienean, ba Alex Aranburuk ere amaitu du bere jarduna, 28 minutu eta 13 segundoan geratu du kronoa, Cofidis taldeko ziklistako jerritarrak, eta arratsaldeko 4etan puntu-puntuan lanean hasi dena Jon Izagirre bere taldekidea da. Sailkapen nagusiari errepaso bat emate aldera, ba etaparen kontakizunarekin hasi aurretik, Tadej Pogatxarrek ekingo dio turreko 3. Asteari ere maillot horiarekin, 2. Postuan Renko Ebenepul 5 minutura, Isaac del Toro 3. Postuan 5:48ra, gogoratu, ba iragan igandeko etapan Jonas Binego geroriko bate izan zuela, lepauzta jautsita, ba etxerako bide hartu behar izan zuen, honen bestean, ba sailkapen nagusiko postuetatik eta oro harturretik ere kanpora geratu da Daniarra, eta sailkapen nagusia errepasatzen jarraituz, 4. Paul Seixas dago 6:23ra, 5. Florian Lipovic 6:48ra, 6. Postuan Juan Ayuso 7:28ra, hoiek izango lirateke nolabait ere, ba podiumean geratzen diren Pogatxarren baimenarekin mintza, podiumean geratzen diren bi koska hoietan ba leian izan genitzakeenak, 7. Postuan dagoen Eskelmose jada 9:28:18 atzerapenarekin ere badagoelako, 8. Lenny Martinez 10:28ra, 9. Tom Pidcock 11:19ra, eta 10. Postuan Jordan Jegat, Total Energy taldeko ziklista frantziarra, ba jada 19:26. Berriz ere ari gara ikusten Lemakeko lakuko irudi zoragarriak, eta orain irudietan erakusten ari zaizkiguna Bruno Armirel bera, esan dugu elmugan frantziarraren denborak balio duela, 34 minutu eta 14 segundoko denborarekin, ikusiko dugu ba etapak aurrera egiten duen neurrian, ziklista gehiago elmugaratzen diren neurrian ba, denbora, erreferentzia denbora modura baliote dezaken edota batzetik etorriko diren eta batez ere oilarren nagusi hoiek ba kronori hankaz gora jarriko ote duten. Eta egunero bezala naiz irratiko turraren kontakizun honetan bide lagunak ere baditugu eta ezertan hasi aurretik ba gaurkoan hemen mailaren bueltan ditugun lagunak ere agurtzen hasi behar dugu. Jon Garate, naiz irratiko lankidea, arratsalde honetan ongi etorri.
2: Hau arratsaldean.
1: Zer moduz gara?
2: Ondo, ondo, pena pixka batekin, ez? Ba, bueno, igandian pasatzen eta gero, baina bueno, ondo, ondo.
1: Hirugarren asterako indarrez osatuta, atzoko atxeden egun aprobetxatuta?
2: Ni bai, ni bai. Osatuta, hauek jaztakin nola ebiliko diren. Ni behitzat, osatuta, sistatxo bat egin du, beraz, ondo, ondo.
1: Ederki, Jon, esan dugu, Bruno Ramirelen denbora hori, 34 minutu eta 14 segundokoak balio duela behin-behinean elmugan, guztiek diote, gehienek behintzat, dendenak esatera ez gerelako ausartzen, Renko Ebenepul eta Tadej Pogacar direla gaurkorako hautagai nagusiak, zuk ere beraien esku gehiago, beraien inguruan gehiago ikusten duzu, eta pagaraipena ba, Almira hilbezelako espezialista baten inguruan baino.
2: Ba, izan liteke ez, nik uste Ebenepul entzako eguna proposa izan daitekela, baina egia da, bueno, Pogacarrek berak ere gaur irabazteko aukera nik uste izan ditzakela, jakin da, ba, bueno, atzo atxeen eguna zela, igandean ere, bueno, Isak Deltororentzako lanean egon zen bera zertxo bai gordeko zuen, baina, bueno, Ebenepulek ere igandean eman zuen ikuskizuna ikusita, ba, bueno, nik uste bai egon daitekela bi egun artean, karo, ez nahi zain aditu jakiteko, ba, basek, bakatu, Alpira Hil eta hauen denborekin alderatuta, non egon daitezken Ebenepul, Pogacar, baina bai, nik uste sailkapen nagusiko bioi arrauen artean egon daitekela gaurkoa.
1: Xabi Reta, arratsaldeon zuri ere.
3: Arratsaldeon bai.
1: Ondo?
3: Esan Marko bai.
1: Zuk ere etxeden hartuta, etxeden egunean.
3: Bai,
1: bai.
3: Gustora gainera.
1: Gustora gainera. Xabi, Joni galdetu dio dan antzeko galdera ingo izu, Renko Ebenepul eta Tadej Pogacar, beste izenen bat ikusten duzu, eta pagaraipenaren lehia horretan?
3: Ba ez, nik uste gaurko favorito Renko dela, eta areta gehiago Pogacarri denbora sarlie zaioke eta nire susmoa da pare bat postu edo pare bat txirrindulari sartuko direla bien tartean. Ez tala izango lehenengo horrenko eta bigarren Pogacar, baina bestalde lehenengo 10 kilometro horiek goraka direla jakinda Pogacarreko nahiko denbora atera dezake eta gero aldapa bera eta hirugarren armarritikan aurrera bat denbora mantendu.
1: Aha, aipatu duzu, akaso tartean ere ziklistak sartu daitezkeela, ez dakit ziklista horiek sailkapen nagusikoak iruditzen zaizkizun edo bestela ba, espezialistak izan daitezken?
3: Ez, batez ere espezialistak ez, ja sartu ja Ganar, Mirel eta kompainia, eta sailkapen nagusiari begira ez dut uste Del Toro edo Ayuso, Esken Mose, Pogacarren aurretik edo Renkoren gertu ibili daitezkenik.
1: Ba, ikusiko dugu, zertan geratzen diren iragarpen hauek, bi mitartean ikusten ari gara. Alex Bodan, Education First taldeko txirrindularia, esan dugu, erlojuaren aurkako saioak, ba, zati ezberdinak dituela, lehendabiziko 9 kilometro eta 7 metroak esango dugu, maldangora dira, bataz beste, 104,3 pendizarekin ondoren, ez da bere ala jetxiera hasten, badira horre ordekako pare bat kilometro, eta ondoren ekiten zaio jetxierari, 5,6 kilometroko jeitxiera, ikusi dugu Bruno Armirel jeitxiera horretan bertan, ba, 1 kilometrotik gorako, ba, abiadura hartzen, 1 kilometro ordutiko gorako abiadura hartzen, beraz, ba, abiadura handi hartzen dene jeitxiera da, bihurgune batzuk, bueno, tekniko xamarrak ere badituenak, ondo kudeatu beharrekoak badituenak, eta ondoren, ba, beste 7-8 kilometroko ordeka tartea, gero, irigunean esartuta amaieran, esan dugu, hainbat bihurgune, badirela horrela tekniko xamarre hartu beharrekoak, beraz, ba, alde batetik indarrak ondo kudeatu beharreko erlojuaren aurkako saioa dugu, eta bestetik, ba, teknikoki ere, ba, doaiak behar direnak, edo, bueno, behintzat, etapa garaipenaren lehia horretan, edo denbora on bat egin nahi duenak, ba, giurgune horietan ere, arriskatu beharko du. Eta ikusten ari garena da, ba, referentzia puntuetan, guztira, 4 referentzia puntu dauzkagu, lehen da bizikoa, 4 kilometro eta 800 metrora, gutxi gora bera igoeraren erdian, bigarren erreferentzia puntua, mendate pankartan bertan daukagu, ondoren, jeitxiera amaitutakoan, ordekan hasten direnean, 3. erreferentzia daukagu, 18. kilometroan, eta azkenik, elmuga puntuko erreferentzia hori izango dugu. Bigarren erreferentzia puntutik, orain txigaro dena, Renko Ebenepulen taldeki ja, Matia Cataneo italiarra eta Erne ze Armirailen denbora, Bruno Armirailek ordura arte zeukan denborarik onena, 10 segunduan ondu du Matia Cataneok, 17 minutu eta 14 segunduan geratu du kronoa, ba, Red Bull taldeko ziklista italiarrak, eta Bruno Armirel bigarren legoke behin-behinean 10 segundura. Jo, norrelakoetan, ba, Renko Ebenepulen kasurako ez, taldean espezialistak izateak ondo etortzen da, ze hauek ba, egiten dute, erlojuaren aurkakoa ba, disputatu egiten dute, eta Renko Ebenepulek hortik datuak eratera ditzake, badirudi Kataneo horretan ari dela.
2: Bai, hori da, zuk esan duzuna, ez? Informazio oso baliagarria da, ez? Taldekidean horrelako txirindulariak izatea, ba bueno, zuk ere pixkate referentzia izateko, ez? Ze segundutan, ze denboratan ibili zaitezken eta bueno, ba horretan ariko da seguraski eta ba Ebenepule galiketa informazio gehien izan dezan, ba gaur zergatik ez eta paira bazteko beste behin eta bueno, ba ohatxarri posible badu, ba denbora pixka bat kentzeko, ez? Eta bueno, urrun, dezente urrun dagoen.
1: Jon, Mikros Camposaio hasi aurretik aipatu dugu eta zu bereziki aipatu duzu igandean Renko Ebenepulek eman zuen errendimendu hori. Bueno, pozgarri izan zen ez, ikustea behingo zer Renko Ebenepul, ba, goi mendietako etapa batean, ba, indarra gondu kudeatzen, errendimendu honean, gaurkorako ere bera izan daiteke, favorito nagusia, oraindik ere Alpeak geratzen dira, asko geratzen zaio Renko hori, orain arte egin duena, dena esaten hasi da, txapela gentzeko modukoa da, baina asko geratzen da, eta hor dago akaso, koskarik handiena berarentzat.
2: Asko geratzen da eta geratzen da esango nuke gogorrena, ez? Alpe du rekomendate luze horiek, nik uste, lehen ere aipatu dugu, ez? Pixko mikrotatik kanpo, nik uste etorriko zaiola, txakalaldia. Dela de, bueno, txalo egin bertzai hori, ez dugu ezetzik esango, igandean ikuskizun galanta eman zuen. Nik ez nuen espero, egia esan behar dut, nik uste nuen Lipowitzek eta ba, geixeago itxuko ziotela eta Ebenepulatzean geratuko zela, baina egia da ere, bueno, Pogatxarrek noski, bueno, deltor hori begira ibili zela, ez? Pixka bat, bere nahi horri eutxi eta taldekidearen zako lanean ibili behar izan zuela, ala ez palitz seguraski, bueno, Pogatxarrek irabaziko lukela etapa, ez pairi gabe. Baina, bueno, bai, txalotzeko, askotan kritikatu egiten dugu, oraingoan txaloak jaso behar ditu eta emango dizkiogu noski, baina esan dugu, Alpeak oraindik ere etortzeko daude, eta nik uste, bueno, hor, beste kontu bat izan daitekela.
1: Bai, nire zurekin banator, baina, Maire luzatu nahi du galdera, Xabi, zuk Renko Ebenepulen orain arteko errendimendu onala ikusi duzu, eta geratzen zaion horretatik, zer espero duzu, Renkori buruz?
3: Ba, egia esan nahiko harrituta nago nire, eman duen maiaz, ez nuen espero, ora bintzat etapa disputatzen arituko zenik, beti itzuli handi guztietan eduki du etaparen bat, non, burua joan hankak ez eduki eta segulako iskanbia egin duena, baina bai, aurrekoan etapa irazita, berak ere txantxak egiten zituen ez, turrean eta bueltan, ekarteako lehenengo lasterketa irazten duena ez, lehenengo etapa, gainerako guztiak kontrarreloja edo izan dira, eta bueno, bintzat, ilusio handi zikusten zaio, baina egia da, Alpeduzeko bi etapa falta direla, mendate ba, esanguratsuak dira, eta jaki ikusi beharko dugu Pogatxarrek ze jarrera hartzen duen, batez ere Del Toro hor podiumeko hirugarren postu horretan egonda.
1: Xabi, igandean Tadi Pogatxarrek izan zuen jarrera zer izan zen? Ezin edo, bueno, utzi ez, baina bueno, ez naiz gehiagik esfortzatuko. Zer norzi izan zen, zuretzat?
3: Ez dakit, bietatik aldu izan ez, mendate hasieran Del Tororentzako lanean jarri zen, atera zen hor irratiko mezu bat, ez? Del Toro esan ziola, bo Pogatxarrek galdetu zuela ja azkarago joan zezakeen, Del Toro esan zion rim horretan aguantatuko zukela, baino justu eta behin azkeneko metroetan Renkok atakea jo zuenean, ba Pogatxarrek esan zuen ez zuela denbora eman, zuela espero hain urrutitik jotzea eta ba ezin izan zuela Renkoen gurpian ondo sartu eta garaipena lortu.
1: Zuk Jon, nola ikusi zenuen Tadi Pogatxar igandean?
2: Bai, bueno, era bat garbi dago, Del Tororentzako lanean egontzela zalantzarik ez dago. Aurretik jotzeko askatasuna izango balu, ba esaterako bazaik kilometro baten faltan nik ez dut zalantzarik etapa berea izango zela. Gero egia da ba

0: lana egingo dut, del tororentzako eta etapa irabazi ezala. Edo del toro, ka posible badu, eta bestela ebene puli emango diot.
1: Begira, Jon, horreta esaritu nintzen, horri buruz atzo, ziklismo zalea den lagun batekin, eta berak esaten zidan, nahi dutena kontatuko dutela, baina deskuiduan, Pogatxarrek, zelkapen agusian zuen tarterik izan ez palu igandean, ari horrelako romantizismoek ez ziotela zertarako balioko, eta han jarraituko zuela, ba, altzuen tarterik handiena ateratzen. 9 kilometro eta 9 metro geratzen zaizkio, iruditan ikusten ari garen Matia Cataneo italiarrari, maldanberako ba, tarte horretan ari da, bihurgunea ezkerera, bihurgunea eskuinera, abiadura hartu, balaztei eragin, abiadura murriztu, hor dabil, bihurguneak kudeatzen, horruneren batean ez dakit bizikletarekin ere arazoren bat edo ikusi dugula, baina Xabi, esan daiteke jeitsierako hainbat tarte eta meintzat, argot ziklistan esaten den bezala, kuadratu xamar ari dela jeisten, eh?
2: Bai, jaitsiera ez da xamur, ez da oso erraza ez. Ikusten ditu pare bat bihurgune jarraian ezker eskubi, orantxe bertan, ba, ez da git, kurba hartu nahi ezean ibili da, eta hemen baten batek bihurguneren bat gaizki hartu ondoren, ba, 10 segunduko galera izan dezake ez. Jaitsiretan demora oso azkar galtzen da, eta behin hanka lurrera bota hartu zunean, ba, sentsazio zarrak, psikologikoki ere galera izan dezakezu, eta gelditzen diren kilometroetan denbora gehiago galdu eta etaparen eta sailkapen nagusiaren jokotik kanpo geratu.
1: Hor ari gara ikusten, Bisma Lisa Bike taldeko ziklista baten irteera, ba, lanean ziklista hori ere, arratsaldeko 4:22 izango dira une batetik bestera, gogoratu, sailkapen nagusia, lehiatzen ari diren ziklista horien irteera ordui dagokienean, arratsaldeko 5:05 direnean, Juan Ayuso, Lidl Trek taldeko ziklista abiatuko dela, bere atzetik 2 minutura Florian Lipovitz, ondoren Paul Seixas, 5:09 direnean, Isaac del Toro, 5:11 direnean, Renko Ebenepul, 5:13, eta Tadej Pogačar, lasterketako lidera, arratsaldeko 5:04 direnean. Aterako dela, horri irtetzen ikusi duguna, Mateo Jorgensen bera zen, bere atzetik, Kevin Bokelan, Derek G, Timen Arensman, Pablo Castrillo, Lennart Van Etbelt, eta Eider Rubio izango dira ateratzen urrengoak, eta hor ari gara ikusten Larringeseko mendate hori igotzen, une honetan irudietan ba Sudal Quick Step taldeko Valentin Parete Pentre mendiko liderrari dagokion mailot hori soinean duela, naiz eta ba berez lideraren mediko lideraren jabetza hori ba Tadej Pogačarrena bera den. Bokelan ikusten ari gara, eta tira orain Paul Seixasen inguruan hitz egin nahi nuke zuekin, Jon eta Xabi. Ez da baliagarri izango akaso, baina Seixas jartzen baldin badugu erlojuaren aurkako saio batean gaur inguruan dituen hainbat aurkarirekin, itzuliko erlojuaren aurkako saioa daukagu, Bilbon jokatu zen lehendabiziko etapa hura, egia da, laburragoa zen, antzekotasunen bat, bai, hasieran igoera bat zeukan, amaieran beste igoera piko bat zeukan, gaurkoak ez daukana, baina diferentziak markatu zituen egun hartan, 13.800 metroan, Lipovitzi 33 segundu atera zizkion esate baterako, Isaac del Toro hori 41 segundu, eta Juan Ayusori, badakidu, Juan Ayusok egun hartan, ba egun benetan okerra alrebesa izan zuela, baina 1:16 atera zizkion. Seixas mai gainean jarrita, Jon eta Xabi, hor bigarren koska horretan edo, Ebenepul eta Pogačarren atzetik dauden hauen artean, del Toro, Seixas, Lipovitz, Ayuso, gaurko honetan, erlojuaren aurkako saio honetan, abantaila nork atera beharko lukeela, nork egon beharko lukeela beste gainetik, iruditzen zaizue.
3: Ez dakit, bon, diozunaren arabera ez, Seixasek behintzat del Tororekiko eta Lipovitzeko tarte pixka bat hartu beharko luke, eta ikusten ari naizenaren arabera, del Torok 25 segundu ez, ateratzen dizkio Seixasi, ba, bueno, bai, podiumerako etapa, bueno, erabaki garria ez noski, baina izan daiteke oso garrantzitsua, bueno, izango da noski oso garrantzitsua, ba, Seixasek atera dizaieke, aurkari zuzenei tarte dezente, bueno, del Toro berare gaizki ez da moldatzen, ez, erlojopekoetan, esango nuke.
1: Ez. Egin ditu, dendarikoak. Saio oso txukuna bezala, saio kaskarrak ere bai.
3: Hori da. Ba, auskalo ez. Egia da, bueno, Ebenepulek bai lortu dezakela hemen, ez, bai, bigarren postu horretarako pixka sendotasun gehiago, berme gehiago. Baina, ahi esan politia dago, eh? Bigarrenetik, ez dakit, sei garrenera, zein gurura, hor, bai, bai. Joan Ayuso bitarte, badago, lehia politia.
1: 2:28 segunduko tartea dago, bigarren postu horretatik, sei garren postura, 5 minutura dago Pogačarren handik Renko Ebenepul, eta Tadej Pogačarren handik, 7:28 segundura dago Juan Ayuso, sei garren postu horretan. Xabi, zuk nola ikusten duzu? Ba, podiumearen lehian dabiltzan hoien borroka, gaur nork atera beharko luke hor, aldea?
2: Eta aldea atera, ozenek denbora

0: gutxien galdu. Leni, Ayuso, ez dira oso trebeak, erlojupekoetan, lauak direna eta motzak direna agian bai, baino horlako distantzietan eta aldapa dagoen bezala, ba, agian demora gehiago gal dezake, baino aipatu duzmuzela ez, Del Toro agian motivazio ekstra horrekin, ba, bere erlojupeko txukunena egiten du, denbora gehiago atera, seixasek ere badu presio hori podiuma hor gertu edukitzea, aurreko egunetan ikusi dugu, ez? Denbora galdu du, baino sekulako etapak egin ditu, konfiantza handiarekin ikusten da, taldea lanean jarriz, eta Lipo itzen inguruan beti ditut hor dudak, ez? Jaitxiretan ez dut oso trebea ikusten, biatloietik dator, eta horrelakoetan ez dira oso trebeak, kostatzaie pelotoi barruan eta jaitxiretan ondo mantentzen, eta alde hortatik duda gehien sortzen dizkidan txirrindularia da, ez? Baina bestalde Eskelmos ikusten dut agian nola txukunena, baina ja urruti dago 9 minutu eta 38 segunda, orduan ja podiumeko jokotik kanpo eta Ayusorekiko lanean jartzen dute.
1: Bai, hori ikusiko dugu Alpetan oraindik ere asko geratzen da, asko errekuperatu edo asko galdu daiteke etapa hoietan, baina txirrindulari bakoitzak ere izango du hor bere zeregina, bien bitartean saio oso txukuna egiten jarraitzen duena Mattia Cattaneo italiarra, Red Bull Bora taldeko ziklista italiarra, 3. mugarrian 18. kilometroan 25 minutu eta 6 segundoko denborarekin armirailek baino 8 segundo hobeago egin du, erreferentzia hobeagoa jarri du, beraz, oraingoz Mattia Cattaneo izango genuke helmugara bidean erreferentziarik onenarekin doan txirrindularia, eta hor Xabi ikusi dugu, ba, irteeran ziklistei lau, irteeran horre berandu iristen ikusi dugu, ez? Aresman
0: berandu iritsi da, eta aserra tera da gainera, eh?
1: Bai, ulertzen dut, aserre ateratzea, baina ez dakite gaur egun Jon dena hain kontrolatua, hain neurtua, guztiak ere mugikorra ezpada dispositiboren bai orduarekin, eta marka da, turreko erlojupeko bateko irteerara, naiz eta kaso ez den beretzat egunik lehiatu beharreko eguna izango, marka da, berandu iristea.
2: Bai, ez pasaio ez beharrik gertatu, azken orduan, ez dakit, arazo mekanikoren bate bizikletan, edo ez dakit, ba, zerbait aztu zaiola, edo horrelakorik, begia esan, bala marka, ze azkenean oso finkauta duze ordua, badakizun hori izun ez egon behar duzun, eta ez pasau de ordurako, ba, turrak ez zizio txengo.
1: Zalantza izpiri gabe, arratsaldeko 4:27 minutu dira, eta guk, ba, gure kontakizun mai honetara, ez fisikoki gurekin, baina beste lagun bat ere gonbidatu behar dugu, beste hainbat egunetan ere bidelagun izan dugun, Caja Rural taldeko ziklista profesionala, Gorka Sorarain. Gorka, arratsaldeon. Zer moduz gabiltza Andorraldean?
3: Ondo, ja, bueno, egun batu da makizkit, eta ondo entrenatuz, eta gogoz, guen datuzten karregatako.
1: Pentsatzen dut, zuk esan duzu, egun desente daramatzazu jada han, etxeko lanak egunero egin, atxeden pixka bat ere hartu, denerako denbora bai, baina entrenamentuak eta zer moduz joan dira, egun hauetan.
3: Ondo, egia da, bueno, bigarren aldia bagarri dela, alturako egon aldia diletela, eta aurreneko aldi, baren un esperientzioso nahi zan, kostadite iten, eta geho ere nungi egin abari ju, estantzioi, eta ontan, bueno, hobete xo, entrenatzen eta ondo, temaki gateatzen nahi dira, eta ba, bigarren esperientzia hobea ide izaten, eta ber, karreratan geho erabiztaten.
1: Horrela behar du, esperientziak ekero eta hobeak, zenbakiak eta hobeak baldin bedera, ziur gero lan hori errepiden ere islatuko dela. Gorka, erlojuaren aurkako saioa 16. etapa honetan turrean, kanpotik begiratuta horrela ideia askorik ez daukagun ontzako, horrelako egunak zuentzat, txirrindularientzat oso estresanteak izango direla, dirudi.
3: Bai, estresantek eta luzte baita. Azkenen egun guztia, ba bueno, emateko esfortzua, ba, asuntama, berro, ez dakiz emateko, induna horreneko, baina, bueno, 40 minutuko esfortzua dela, baina azkenen goizten, goizetik, ba bueno, bai janari ondo behidatu behar dut, iruditzen zaiz 20 minutuko esfortzua garri dela, baina goizten rekonozitaztuaz, eta azkenen egunen zeharua, liti juzu, ba, iru hartu bizikletan, orduan, goizten rekonozitzaztaz, dea lagoitak bere ordu bilu, orduan dena oso finkauta dago, eta bakizu, esportu idatorrela txalden, eta egun luztek izatea egizan.
1: Berehala jarrituko dugu erlojuaren aurkako egun hauen inguruan hitz egiten Gorka, baina Felix Groschartner lehendabiziko mugarrian, 4 km/800 metroko mugarri horretan, UA taldeko txirrindulariak 8:46 denborarik onena jarri du, eta orain bere atzetik etorri den Mateo Jorgensonek baino, 23 segundo hobeto egin du. Honen bestean, 4 km/800 metroko erreferentzia horretan, Groschartner izango genuke lehendabiziko postuan, bigarrenen behinbinean, Dan Hull, 6 segundura. Gorka esan duzu, goizean errekonozimendua, gero elikadura eta hori dena zaindu behar dela, kasu honetan, atzo, atxeden eguna izatetik datoz txirrindulariak, ez dakit, errekonozimenduaren zatirik handiena, edo atzo egin beharreko intentsitate probak eta horiek guztiak atzo egiten dira, eta gaurkoa lasaiago hartuko zuten, jakinda atzo atxeden egun hori zegoela?
3: Bueno, seguro, horri inguru mali mazen, bueno, eta deitzatzen inguru neon ziala, aprotxatuko zuen rekonozitzeko, baina baita egia da, zirkuitoa itxita, gaurko egunez iztegoela. Hortaz, lehenago rekonozituta edukitare, komenizatea gaur berriz buelta bat emateaz, azkenen abideura esberdinen zaz, rekonozitzen zautenen eta karreran zautenen. Eta ezin dezu karrerako abiadura hortan askotan dugu da jaitsiera, kurba nahiko engainoso, gordun, komenizatea, bueno, saiatzea karrerako abiadura hortan zatioi egiten, jakiteko, bueno, ze kapazitatea dukezun arriso bateko, o nola dauzkutun arte zati teknikoiek, hortaz, atzo rekonizitutare normalen komenizatea, lojupeko bainoren berrizte beste buelta bat ematea, zirkuitoa erlojupeko hasi baino ordu beten dago, normalen zirkuitoa itxita otea, bai autoi gabe eta etzer gabe, eta hortaz hor bostezu zure simulazio, karrenako simulazioi ja.
1: Eta simulazioiek edo gaurko errekonozimendoiek aipatuta, duela gutxi Gianetiri entzun diogulako dakigu, Brandon Magnultik izan duela, gaur gora beraren bat, hor ibilbide errekonozitzen edo ari zela, lasterketatik kanpoko autoren batekin kolpetxoren bat edo zerbait izan du, ezer apartekorik ez, Gianetik berak esan duenaren arabera, baina hortxe sustoren babintzat, izan du UA taldeko Brandon Magnalti. Matia Cataneo helmugan denborarik onena, 8:14 bateko denbora Red Bull taldeko ziklistarentzat, bigarren behinbeinean Bruno Armirel genuke 13ra, Tarlin 3garren 20 segundora eta Filippo Ganna 4garren postu horretan 24 segundora. Gorka, aurreko orduak eta aparte utzita orain ibilbidea aztertu nahi nuke zurekin. Esan dugu 9 km/700 metro maldangora, 104ko penditzarekin. Ondoren jitxiera era bateko hasi aurretik, pare bat kilometro sasi ordekan, 12.5 km maldan bera ikusi dugun moduan abiadura handi hartzeko lekuan, baina hainbat bihurgune teknikorekin ere bai, eta azkenik, berriz ere, ordekako tartea. Esan daiteke, ez dela horrela abiadura handian, garapena handiak espezialistentzako egokiena, baina bai indarrak ondo kudeatu beharrekoa, ze igoeran asko eman ezkero, bigarren zatiran ere hor behar dira, behar da indarra batio mugitzeko.
3: Bai, baina, bueno, gia da igoerare nahiko ezan adala, uniko lauea, hortaz, bueno, nik uste espezialista hundik ez tala tenen kronoskala bat, tenen espezialista hundik nik uste, bueno, ahoritu eta joko nintuz espezialistak. Ze hoi, esan dituta bezala, aurreneko parte hortan, haunke 10 kilometro gora gaitan, abia uran, itean 10 kilometro dira, eta guain ikasko bat, ja, erlojupeko luzea, gaur eguneako luzea, eta esan zuen bezala indarra gorde behar, eta azkeneko parte horta nekalta iritsizkeo denbo dexente galtea daun partida dato.
1: Eta hor askotan, igueraren ostean, ia beti, kasu gehienetan jeitsira izaten da, baina hor badira pare bat kilometro sasi ordekan, igoerare zuk esan duzu ez dela horrela penditze ikaragarrikoa, baina igoeran berotu handia hartzen duenak ere, sasi ordekako kilometroietan auspoa errekuperatu ezin da geratzen balda deskuidoan, hor ere galdu dezake, denbora apur bat jeitsiraren aurretik.
3: Bai, noski, aurreneko 10 kilometroietan bai, peizinak eta izatea, eta kilometro, bueno, erlojupeko zati bat egiten zen bat potentzia moitu batzun, erritmo eta jumeazun, eta segurenik aurreneko parte hartan, eman beharko gue, jumeharko gue alik eta fuertena, baino gora iatze batzea indarri gabe, bi kilometroieko soluzio dugu izatea, eta hortaz, dena eman behar da aurreneko zati hortan, bueno, dena, oso indarri xugu merra aurreneko zati hortan, baino, bueno, kostien ditan ez, jeitsiera ez dela azten eta bueno, ipeizinetan eta seguru kontu hartu gela.
1: Ba, ipatu dugu, Arensman berandu iritsi dela irteerara, baina lenda biziko mugarrian ez dakit, amurru kontuagatik edo sekulako alegin egin duelako edo zer, hirugarren postuan pasada, 4 km/h mugarri horretatik, timen Arensman, Netcompany Ineos taldeko txirrindularia, Grobcharnerrek bertan jarri duen markatik, 8:46 marka horretatik, 11 segundora, timen Arensman esan bezala, 4 km/h mugarri horretan, behin-behinean, hirugarren postuan, azkena elmugaratu den ziklista berriz, Lidl Trek taldeko Matias Batxek izan da, honek gaurkoan, eguna, komatxo artean badere nahiko alasai hartu duela dirudi, 3 minutu, eta 8:29 iritsi delako. Jay Hindley ari gara ikusten, Red Bull Bora taldeko beste txirrindulari bat, lenda biziko metroak egiten, eta horrelakoetan gorka ikusten ari gara, irteerako rampatxo horretat diketxi, eta berehala maldangora, hau ez dakit, gorputzaren zate zer moduzko izaten den, naiz eta ondo berotu tatera nahiago izaten den horrela lenda bizi metro batzuk ordekan edo egin sentsazioa gartzeko, edo zuri gustatzen altzaizu, berehala maldangora astearen kontu hau.
3: Bueno, azkenen beroketa hon bat inda iotzean zelara, hortaz nik uste nahiko antzeko dala. Bai, hortekan hasio bai goraka, egia da, kasuntan, ba, esan dut emezela peizin hortan, ba, asieran indartxuko jumerko be, baina, bueno, ba, azkenen asiera dan eta guain dik indartxu zauden, bah, horneko kilometrak normalen ez dia hain gorrak hilet. Dedeka supertsionalen gumerik erropeko bigarren zatik edo zika.
1: Hor, bakoizaren ezaugarren arabera, batzuk leku batzuetan gehiago sufritzen dute beste tamaino. Pablo Castrillo lehendabiziko mugarrian, bigarren postuan, 4 km/h, bai, Xabi, esan? Ikusi dituke nio bat egiten? Bai,
0: Grosjarnerrek bigarren mugarrian lehenengo, demora berena.
1: Grosjarnerrek jarri du markarik onena?
0: Bai, segundu batean, Katanoren demora.
1: 17:13 denbora, Felix Grobcharnerrentzat, beraz, Jon, lehen aipatu dugu, hemen talde guztiak ariko direla ziklista batzuekin ba, testak egiten, disputatu eta informazioa pasatzen, da badirudi Grobcharner bera ere, Pogacharrentzako referentzia kuriosoa jasotzen ariko dela.
4: Bai, zalantzari gabe, gainera, aipatu duzunean, ez, lehen mugarrian denborarik onena jarri duela, pentsatu dut horretan, ez, zelan du, bai, jazta, hau ere Pogacharrentzako lanen ariko da, bera gire referentzia izan dezan, eta noski horretan ariko, ez gero ez dakit beste ere mate, gauza bere ingo duen, baina, bueno, informazio jasotzen ari dira, utagien nagusiak eta ea horrek, hori baliatzen duten, eta pagaripen alortzeko.
1: Grobcharner arratsaldeko 4:19 atera da, ondoren Brandon McNulty, laster aterako da, arratsaldeko 4:20 aterako da, 4:11 Adam Yates, baina akaso, ba, referentzia bidaltzea aldera Xabi, McNulty eta Grobcharner rojoaren aurkako saio batean, fidagarri gauak izan daitezke Adam Yates bera baino.
0: Bai, gainera Adam ez azkeneko etapetan nik bintzat zalantzatzu ikusi eta horrekoan igandean iesaldian sartu zuten Pogacharrekiko lan egiteko, baina azkenean ez zuen egin, eta Grosjarner, McNulty eta Belens eta konpainia sekulako etapak ari da, bai kontrolean eta bai etapa haustekotan, eta alde horretatik Pogacharrek ba, laguntza asko jaso dezake, eta Pogacharrez gain Del Toro-entzat ere agian ikusita zein estilo ze pedalkada duen bakoitzak, ba, baliozko datuak ere atera ditzakegua taldeak.
1: Euskaldunei dagokienean, lehen aipatu dugu, ba, Xabier Mikel Azparren 4:55 genuela elmugan, Aleix Aranburuk 4:18:13 geratu du kronoa, eta oraintxe elmugaratu dena, Jon Izagirre 4:18:07 denbora, Ormaiztegiko ziklistaren zat, ba, oraingoz elmugan denborarik onena duen Matia Kataneroen gandik, ba, 4:06 genuke, Jon Izagirre. Gorka, lehen aipatu duzu espezialistentzat ere egokia izan daitekeela, sailkapen nagusiko izenen edo hautagaien artean etapa garaipenaren lehia horretatik Renko Evenepoel eta Tadej Pogacar jarri ditugu mai gainean, hoi ez gain besteren bat ikusten duzu etapa garaipenaren lehiatik gertu ibili daitekeena nagusikoen artean?
3: Nik favoritota, esan dituzte izena joko nintuzte eta berezik Renko Evenepoel. Hortaz aparte, egia da, Iuso Garrojupeko gidabazi jugu elturren, Isabel Toro bezalako bertxona bat ezakizu inoiz, espero, kriston eguna izan dezake, baina, bueno, zaila ikusten, nik ebi zen horiek joko nintuzte.
1: Igandean ikusi genuen, Jonas Binego lasterketa utzi behar izan zuen eroriko horretan, Gorka, ba, Isaac del Toro ere tartean izan zela, gero aipatu zuen, ba, izan zituela, ba, molestia batzuk, mina izan zuela azken igoera horretan, atzo atxeden eguna izan zuten, atzo errekuperatzeko tarte izango zuten, baina askotan zikliste intzun izan dizuegu esaten ez, ba, eroriko bat izan eta urrengo eguna edo egunak, segun erorikoaren arabera, ba, zailak izaten direla, eta kaso erlojuaren aurkako saio bat ez da, ba, aproposena egoera horretan egonezkero, del Tororen kasuan.
3: Ba, hiera bat, askotan eroriko eta gero urrengo egunen baino bi edo hiru egunetan zeia askotan komerik, eta gaina kola egun, ba, deskantzo egune izan da, gaur pentsatzen nahiko inkognita edo, bueno, ez dakigu ondori izan zion eroriko horrek, baina, bueno, normal izan, eta beak inkognito edukitza, ez dakigia nola edo ngoan, eta bueno, sufi ez dake eroriko horren konsekuentik gau.
1: Lehen aipatu dugu, Gorka, 2 minutu eta 28 segundoko tartean badaudela hor 5 ziklistarren koben epul, Isaac del Toro, Paul Seixas, Florian Lipovitz eta Juan Ayuso bera. Egiten ari garen irakurketen arabera eta ditugun datuen eta referentzien arabera, pentsa daiteke, ba, Renko Ebenepoelek gaurkoan tartea zabaldu behar liekela, aipatu ditugun gainontzeko izenei. Besteen artean, del Toro, Seixas, Lipovitz eta Ayusoren artean, ikusten duzu horrela baten bat besteen gainetik edo tartetxoa zabaldu bezakeena gaur edo nahiko parean ikusten dituzu denak?
3: Bastere, Jen. Eztakit, nahiko parean ikusten dituzteik, ba, Seixasek aurten urte hasieran errojupeko oso nahi zula, dide zalgarben, eta espezialista izan gabere erakutsi du, hor hobenak indotea daukela, hortaz, netak nahiko inguru ikusten dituz, eta ikusi merta, ber, nola erantzutu ben.
1: Ikusiko dugu, nola erantzuten duten, esaten ari garen moduan, baturreko hirugarren astea ere badelako, nekea pilatzen ere hasia izango delako, txirrindularien zango eta gorputzetan, geratzen dena ere oraindik asko da, biharkoa komatxoen artean, etapa errazena, bezala izendatu dezakegu, baina badira, ibilbidean zehar, eta batez ere lehendabiziko zatian, ba, lau mendate, ondoren ibilbide goraberatsua, eta behin ostegunetik aurrera, ba, pixka bateko gortasunak esaten den moduan, inkretxendo, egingo du turronetan, ba, Alpeetako etapa hundioien atarian, ikusiko dugu, zer gertatzen den. Lehen patzen genuen, Felix Grobtscharnerrek lehendabiziko mugarrian eta bigarrengoan ere, ba, referentzitik onena jarria zuela, 17 minutu eta 13 segundorekin jarraitzen du denborarik onena izaten bigarren mugarrian, Kataneo baino segundu bat hobeto, Derek G igaro da bertatik. Ba, 9 segunduko atzerapenarekin, erlojupeko txukuna, Derek G egiten ari dena, laugarren behin-behinean hor, Armirel Genuke 11 segundora, eta Jorgensen ere igaro da, 19 segundora, eta oraintxe igaro berri dena, bigarren mugarri horretatik, Timen Arensman, eta 6 segunduko atzerapenarekin hirugarren postuan, Xabi Arrieta, ez dakit lehen esan dugu, ba, berandu atera dela eta hori guztia, ez dakit guzemateko atzerapena izan duen irteeran, baina egia da horrengo, Arensman, saio oso txukunari dela egiten.
0: Bai, ez, 6 segundu bakarri galtzea ez da denbora asko. Egia agian berot, hasi lehenengo puntu horretan, berotuaren gatik edo zerren gatik agian energia gehiago estatu ditola, baina orain goz, bigarren puntu horretan, nahiko denbora txukuna, ez, denbora errekuperagarria, jaitxera ikusita, eta bueno, pentsatik nosekoak oraindik lan txukuna egin dezake.
1: Ikusiz eta esan dugun bestea, Pablo Castrilloren referentzia hori, 4 segunduko atzerapena, lehendabiziko mugarrian, esan dugu, gutxi gora bera lehendabiziko mugarri hori, igoeraren erdian dagoela, hogeita barez, barkatu, laugarren kilometroan, 4 kilometro, eta 800 metroko pasaera horretan gutxi gora bera, ondoren mendate pankarta 9 kilometro, eta 700 metrora dago, ondoren ordekako kilometro pare bat, 5 kilometroko jeitxiera, eta azkenik berriz ere, ba, 800-900 kilometro ordekan, eta azken kilometroien barruan, ba, errigunean sartuta, bihurgune tekniko batzuk ere bai, baina azken 2 kilometroa gutxi gora bera, ba, nahiko garbiak direla esan daiteke. Xabi, dugu referentzia berriren bat.
0: Bai, Castrillok 7 segunduan noetu lehen bigarren puntu horretan Grosnarren denbora. Beraz, 17 eta 6 segundurekin lehenengo postuan orengoz Movistareko txirrindularia.
1: Bueno, esan daiteke oso lan txukuna, Pablo Castrillo egiten ari dena, Gorka, jakin badakigu, Castrillo erlojoaren aurka ondo moldatzen dela, hortxe ikusten zaizkio mailotea, ba, Espainiako txapeldunari dagozkion ba, ezaugarri edo bandera hori ikusten zaio, akaso nik nere kalkulen barruan sartzen ez nuena zen Gorka, Pablo Castrillok, ba, turreko 16. Etapako erlojupeko honetan, bigarren mugarrean denborarik onena jartzea behin binean.
3: Bai, bai, egizan demo oso, oso txukuna, especialista asko atea iaia, eta joz, ja, favorito guendik atzea, eta ez dituzte, bueno, imaginate guendik beste kartetxo bat tenduko hiela, baina joz, ja, bigarren puntu hortan aurrena dutea, eta lider virtual dutea, eta lan oso txukuna, Castillo aldetik.
1: Jon, Castrilloren errendimendu hau, espero zenuen, sorpresa da zuretzat ere.
4: Inundik inora, sorpresa galanta, lehen aipatu gara ez, bueno, txantxa batzuk egin ditu mobistarekin, bora eta bera, ez du esango zerrekin, baina bai, egia da, harritu nahuela egin duen denbora, ea orain, bueno ez, irup zati bigarren erdi honetan eusten dion, edo, bueno, areagotzen duen alde hori, dena den, bueno, nik uste dauta gina guzik ez, ebene pulek eta pogatxarrek momentu dezaketela denbora hori, baina bai, harritu nahu, zalantzari gabe.
1: Raul García Pierna bere taldekidea, Movistar taldeko txirrindulari ere, elmugan 36 minutu eta 14 segundoko denbora, 2 minutu eta 13 segundoko atzerapena, elmugan binean, denborarik onenaren jabe den Matia Kataneroren engandik. Arratsaldeko bostetarako 14 minutu geratzen dira, eta datozen minutuetan aterako diren ziklisten artean, gogoratu gainera, hemendik aurrera denak 2 minutura aterako direla, orain artekoak minutu terdiko tartearekin atera dira, eta hemendik aurrera, ba, lanean hasi berri den azken ikusi dugu, Egan Bernal izan dela, Davide Piganzoli etorriko da ondoren, Adam Yates, Ilan Van Bilder, Richard Carapaz, Janis Boisar, Jordan Llegat, Tom Pidcock, Lenny Martinez, Matías Esquelmose, Juan Ayuso, Florian Lipovitz, Paul Seixas, Isaac del Toro, Renko Ebenepul, eta Tadei Pogatxar, gogoratu, Pogatxar, arratsaldeko bostak eta laurden direnean aterako dela, beraz, ba, gaur gauza bat eta beste, arratsaldeko seirak bitartean, ez duekin izango gara, ba, etapa gutxi gara bera, ortsi arratsaldeko seirak amar gutxi, buelta horretan edo, bukatuko delako. Jorgensen, hirugarren mugarrian, 18. kilometro horretan, Mateo Jorgensen, Bisma taldeko estatu batu harra, 5. postuan behin-behinean, 22 segundoko atzerapenarekin, eta orain iruditan ikusten ari garena, ba, Egan Bernal bera, Kolombiarra, ba, Jon, akaso, horrelako lanak baino, beste eta mota bateko etapak gehiago gustatitzezke naiz eta ikusten dugunez, bere herrialdeko txapeldunaren maillotarekin, baina, ondo bidean, Bernalek akaso, eskurago izan litzazke edo zitzaken garai batean, orain pixka da, kaso kamusten erasita dagoelako, ba, asteburuko etapak, oimendietako etapak, alpetako etapak.
4: Bai, egia da, eske gaur egun ja, tur batean bereziki, etapa garaipenak lortzea iesaldietan, eske ia ezinezkoa da, eske ua egartzen duen erritmoarekin, Pogatxarrek duen ambizioarekin, ez? Ia etapa guztietan ikusten dugu, sailkapen nagusien arteko oiarren arteko leia hori, eta oso garesti dago etapa garaipenak lortzea, lehen aipatu dut, Richard Carapaz bera, ez? Pena ematen dian, ez? Bi etapatan behin eta berri saiatzen, eta gainera bukaeran Pogatxarrek esaten zion, ez? Bueno, gertu duzu, etorriko da, ba, ez tegi etorriko den, ze ia geratzen diren etapa hauek nik uste sakapen nagusirako lehiak izango direla, agaso ez dakit ostegunekoa izan daiteken aukera bati esaldirako, baina bai, Bernal eta Zizketa, bueno bai, nik uste zentratu behar duela eta nik uste bera ere horretan hariko dela noski, ba, etapa garaipenen bat posible badu, noski gero gaitasunak ere izan behar duzu, gaitasunak bere garaian bazituen, erorikoaren ostean, bueno, ba, pixka bat galdu ditu, gaitasun horiek edo ez ditu errekuperatu behar bezala, eta bai, gaurkoan nik uste, bueno, ez dakit lasai hartuko duen, baina ez dut uste bere helburu nagusia gaurko denik.
1: Izan zuen erorikoaren ostean, Jon, kontatzen diren kontua behintzat erorikoa nola izan zenaren inguruan, ba, itxusia dira, beldurgarria izan zen, eta dabilen mailan, dabilen lekuan ibiltze utxa bera ere, uste dut, baloratzeko eta azpimarratzeko zerbait dela. Gorka, taldekiden jardunaren inguruan ere galdetu nahi, zut hortxe, behin-behineko sailkapenean, elmuga puntuan, otrua, amaikagarren postuan ikusten dugu, minutu eta 47 segunduko atzerapenarekin, eta Abel Balderston, 14. minutu eta 54 segunduko atzerapenarekin. Ez dakit, gauden lekuan eta ze mailatako ziklista dauden ikusita, lan txukuna duina dela san daiteke, ez da?
3: Bai, bai, lan txukuna. Ja da, biak ikuste gaurko eguna, bueno, gehien bat, igual, otrubak, bai, nahiko markatuteko kozula, eta erlojupeko osonak itxena idazten aldim, eta nik uste markatuta aztula, eta jodaz, lan txukuna, amaika garrenetea ba, amaika garren da hor, eta abelek berriz, bueno, igual, mendiko egunak izango zitun baita markatu go, baina, bueno, erlojupeko ne, oso ondo definita antiklista da, aurreko urten Espainiako txapeldun, egia da erlojupeko berezik dantzala, zelena eskala da, baina bueno, ala ere erlojupeko estelaia bian erlojupeko tane oso ondo definita antiklista da, eta lan txukuna dik, bai.
1: Gorka, ari zarete, horrela taldekidekin eta hitz egiten, horrelakotan ez dakit, talde bate, lasterketa batean dagoenean, gainontzeko taldekidekin hitz egiteko itura badago, lasterketa horretan ez daudenekin, edo nahiko talde itxia izaten da, ez dakit, kasu auturra delako salbuespen izaten ari da, baina ari zarete, bertatik lehen eskutik informazioa jasotzen, taldekideen aldetik?
3: Bueno, baten batekin itxin dut, baina egia da, nahizela, nahiko jende izango behin gurun, eta nahiz ahi bertan doden txirunduarekin, nahiz ahi kontaktu asko egiten. Baten batekin itxin dut, eta diaz, Joel komentatu zuten, desente sufritan izala, eta Joel Nikolauek, eta erdi gaxoztek bilela, eta egia da, azkeneko egunetan, azkeneko grupeto hortan idiztena idala, eta oso gorra idala izaten, eta komentatu zuten, eta gero, ja, erretiratu janekin, animo bialtzen idazin dien, baina, bueno, bertan doden beste ziklistakin, ez da egiten, turra lasterreta hundia da, eta nik uste jende asko gidatiko hiela, bai beste lasterretakin konparadutare prentxake beste dimensio bat hartu, dena beste dimensio bat hartu, eta nik uste neko gauza izango hituela, eta
1: zalantza izpiri gabe izango dira balorazioak eta bertako esperientziak elkarbanatzeko aukerak beinturra maitu eta pixka bat ba, erlaxatuago edo pultsazioak apur bat beherago daudenean. Timen Arensmanek sekulako erlojoaren aurkako saio egiten jarraitzen du hirugarren mugarrian 18. kilometroan bakasik ere Kataneoren denbora bera markatu du, hortxe ari zizkigu erakusten, euneneko tarte bat, euneneko batzuen tarte besterik ez legokela, Kataneoko 5:05.6 denbora markatu du Arensman denbora berean hirugarren Grobcharner genuke 4 atzerapenarekin beraz ba ikusten ari gara lehen armirailek markatu duen denbora Kataneo berak helmugan hobetu duela ikusiko dugu ba Grobcharner eta Arensman bezalako ziklistak gai ote diren ba oraingo zelmugan balio duen Kataneoren denbora hori ba hobetzeko. Laugarren postuan lehendabiziko mugarrian, laugarren kilometroan Brandon McNulty igaro da 8 atzerapenarekin UA etaldeko ziklista estatubatuarra. Jon, ari gara ikusten, ba Kataneo beraren denbora hor dagoela helmugan, baina atzetik datozen batzuk ere gertu daude. Akaso etapa garaipenaren lehia horretan gero ikusiko du amaieran zertan geratzen den, baina behin-behinean behintzat ohorezko postuetan dabiltzan izen hoien artean akaso hasiera batean espero ez genuen jendea.
4: Bai, niri, bueno, harritzen ari naiz, ze erlojupeko txukunak ikusten garen orokorrean, zesaterako Filippo Ganna batez, gaur hautagaien artean sartu liteke, eta begira ez, nondagoen, 6. postuan, txirindulari gehiago pasa ala, bueno, ba, minutaje hori, edo denbora hori berakadoa, beraz, bueno, ba, ikusten ari gara, erlojupeko oso txukunak egiten ari direla guztiak ere, eta, bueno, nik esan honoke, ikuskizunerako, ba, ederra, eta hemendik ere elmugara bitarte, bueno, bur, azken, txirindularira bitarte ala jarraitzen badu, are politiago.
1: Xabi, ze balorazio orain arte ikusten ari garenaz?
5: Esan honuke, sorpresa dez, bo, sorpresa do. Espero ez genituen txirindulari asko sartu dira lehenengo postuetan favoritoak iritsi bitarte. Hor, Katane honik ez duen erreferentzia bezala, ba, akit, ba, izan dela hor, erlojupeko lanetan ondo ibilidena, Arensman ere bere puntu hobenean bai egonda leian, Grosjarner morroitza lanetan ibili da, Armirel ba, beti da hor zakurtzarra ez, beti etaparen bat lortu nahian, eta esango nuke, azpimarratuko nuke Castrilloren lana ez, bai Espainiako txapeldun dela, baino batez ere nik iesaldiak harrapatzeko, iesaldietan lehiatzeko txirrindulari bezala hartzen dut ez, Movistar taldeko txirrindularia, eta horrengoz, ba, top bost horretan txirrindularia hauek dabiltza,
0: eta ikusiko da, ba, ea top amar batean, edo top amaos batean bukatu dezaketen gaurko etapa.
1: Lehen aipatu dugu, indarrak ondo orekatu behar direla erlojuaren aurkako saio honetan, Maldangora lehendabiziko kilometroak egin ostean, ba, jeitxiera eta ordeka ere badelako, eta akaso, ba, lehendabiziko zatian asko xamarreman duenaren zantzua edo, adibidea dugu, Felix Grosscharner, elmugan, UA etaldeko ziklista austriarrak, 25 segundoko atzerapena, 5. postuan genuke behin-behinan Grosscharner, Gorka, horrelakoetan ez dakit, talde barruan ziklista bakoitzak, ba, liderrei gero referentziak edo sentsazioak pasatzeko, datuak pasatzeko zatiren bat egiten du, beste baino intentsuago edo izan liteke hori, Grosscharneren kasu edo indarrak apurua gaizki horrekatuko zituen.
3: Aliteke agian referentzi horiek egiteko igoera, baino bueno, arraro egitzeit, eh? Nik jo joko nuke estilula indarrak ondo nortu, bueno, dena ematen saiatu ala aurreneko parte hortan, eta gero luze egin taiola. Ez dakit, gure taldeen ez dugu normalen ez dite gugolako, ba, agian, ba, igual, ba, aurreneko zati hartu referentzi egiteko, ba, gero disputatu da unen zat, normalen nolako gauta gu berez talde barrun ez dugu, baina, bueno, UAE bezalako talde baten ez dakit nolako gauta gilean. Nik esango nuke ez, nik esango nuke luzein zeiola, baina, bueno, esan gilean.
1: Bai, akaso ulergarriago izango ziteken, ba, ez dakit, ege orain elmugara 2 minutur eritxio izan baleiz, ba, akaso nabarmenago geratuko zen horrelako zerbait egin ote duen, baina azkenean atzerapena ere 25 segundokoa da. Jorgensen berriz, elmugan 6. behimenean, 25 segundora gogoratu, 3. Mugarrian, Pablo Castrillok 5. denbora onena eginduela, baina erreferentziak aipatze aldera, Xabi, eta konparaketa egite aldera, Grosscharner, 3. mugarrian, 18. kilometroan, Kataneoren gandik, ba, 4 segundura besterik etzegoen, eta elmugan, ba, beste 21 segundu galdu ditu, luze egin zaio, azken zati hori, Grosscharner.
0: Indarrez ustuta edo iritsiko zen, edo agian bukaeran lan, bai, indarrak edo gaizki kontrolatutako etapa bat, eta hemen denbora ona egiten ari da, Aresman, eh? Oraingoz, Kataneoren denbora inguruan dabilela markatzen dute, bokeran ere bere aurretik topatu du, horrela utziko dugu, topatu egin duela, ea denbora hobetzen duen.
1: Ba, ikusiko dugu, bi mitartean, oraintxe, ba, bi lehendabiziko mugarritik, 4 kilometro eta 800 metroko mugarri horretatik pasadena egan Bernal izan da, ba, lehendabiziko postuetatik nahikoa urruti, Piganzoli ere igaro berri da, 32. postua, lehendabiziko 4 kilometro eta 800 metro horietan, ba, 46 segundo galduta. Gorka, Jonas Binegoren inguruan ere izpare bat, aipu pare bat egin nahi nituzke, igandean ikusi genuen, hankaz gora joan, ba, biribilgune baten edo biurgune batean, ba, aurrekoen gurpila ezin jarraitu, eta ba, hankaz gora joan zen, lepauztaia utxita etxera, kolpe handia da, ze Jonas Binegok, ba, erregulartasun handia erakutsi du itzule handietan, 8 lehiatu, eta hoietatik ba, ia denak amaitu ditu, kolpe handia da, berarentzat, baina bueno, neurri baten igandean bertan ere aipatzen genuen, giroa irabazi izanak, ez dakit nolabait neurri batean ere, ba, orain kontsolamendu bezala ez dio, ez dakit zenbaterainoko balioko dio lehen egun hauetan, baina turrera, komatxo artean etxeko lanak eginda, giroa irabazita iristeak ere, ba, kaso, erretiratu behar hori lehunduko dio?
3: Bai, bai, di uste ados nahozukin. Azterketan eta golpea hundia da, jena ez bine agarretelako txirrindulari da galtea, baino bere supertsenalen, gia da aurreko urtetan, ba, demoraldia erabat turren, zentraduta, aurreko demoraldi guztik erabat turren zentraduta indiula, eta kasuntan, ba, bueno, giroa prestatu, irabazi duen bezala irabazi, eta ondoren turrea etortea horrek, ba, bai, nik uste pixat lehundu goziola, iniz eta txegina, lasterreta duztea klabikulakin, eta gutxi gotu da, betelago lasterreta bat. Baina, bueno, ez da, ez da, etxeko lan egin da zetorren, giron, eta nik uste demoraldiai beste hau, beste zapore batekin hartu gaula. Borra da ustea, baino girorrek besta more bat rodeo de moraldire.
1: Zalantzia izpiri gabe eta zurekin era bat badanator, gogorra dela horrelako lasterketa bat utzi behar izatea, are gehiago, ba, sailkapen nagusian bigarren postuan joan da, eta ba, berak esaten zuen moduan, ba, sentsazioak egunetik onera, egunetik egunera, ba, hobeak zituela, atzo ere, ba, irakurri genuen, taldeko kontzentraziora joan, eta bueno, taldekiden gandik agurtu zenean, zehatzo egin zuen Danimarkara bidaia, eta bertan egingo diote ebakuntza, ba, Victor Kampenaerts bera, Jon, animatzen ere aritu zela, ze Victor Kampenaerts zioan, igandean eroriko izan zutenean, ba, Bismaren tropelori gidatzen, bera zioan lehen da biziko postuan, eta, bueno, asko irakurketa asko egin dira, eta asko hitz egin eta idatzi da, sare sozialetan beti egiten den moduan, ba, nola baitere Kampenaerts nora haute zioan, eta azkarri gizartu zela bihurgunean, eta, ba, Aresma markatu, Kampenaerts kolpatu xamar bat sopantu bentzuen zentzu horretan, ba, animikoki baju xamar, eta berarekin hitz egin eta garbi utzi mentzio, ba, lasai goteko etzela.
6: Erosemak, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Leartigol, Alkahuetak, Vinilo Artin, Terranovako Salau, Mir, The Prawns, Lorituk, Azken Moikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu Irratia, Ondarrutik Mundure, 105.5 FM, radixu.info.

0: Merexel hori hasteko miarritzeko aixaldi zentroko bi animatzaile atxilotu ditu gaur goizean poliziak. Aurrak bortxatzagatik eta seksu erasoak egitagatik. Hiru eta lau urteko amairu aur dira biktimak gutienez. Momentuz bortxaketa bat da salatua eta amabi seksu eraso. Oraingoak dira beraz erasoak, uztailaren seitik amazazpira gertatuak. Dena azaltzen dizugu, dena azaltzen digu zua Imar Lopez.
1: Amairu seksu eraso izan dira gutienez amabi eguneko epean. Miarritzeko herriko etxearen Mugizko aixialdi zentroko bi animatzaile atxilotu ditu gaur goizean poliziak, hiru eta lau urteko aurrak bortxatu eta seksualki erasotzeagatik, Izipei Bazkirratiari Baionako prokuradore ordeak erran dionez. Momentuz, ikerturiko amairu kasuetako bat bortxaketa bat da, eta lau salaketa jarri dituzte orotara. Jonden ortzegunean asizen ikerketa lehen salaketa bat zuen ondotik, eta Serge Blanco Miarritzeko auzapezak lehen animatzaile bat kanporatu zuen egunean berean. Aipaturiko irratiaren arabera, hogeita amasei urteko gizon bat da, eta azken bi urteetan lan postu horretan aritu da, biharamunean salaketa gehigarri batzuek eta ikerketek bigarren gizon bat akusatu zuten, hogeita bat urte ditu eta langile sasoilaria da. Hau ere, egunean berean kanporatu zutela argitu du herriko etxeak. Erasotuen adina eta mintzatzeko gaitasun mugatua dela eta ikerketa egiteko modua bereziki delikatua da. Baionako ospitaleko unitate berezi batean egiten ari dira galdezketak, orain arte egin dituzten lau galdeketak mediku forentxe batek, psikologo berezitu batek eta polizia ikertzaile berezitu batek egin dituzte, galdeketak egin dituzten espazio ere berezia da, aurrak ahalik eta goxoen egon daitezen eta kanpoaldean behar bezain bertze ikertzaile egoteko prestatua.
0: Eta Miarritzeko herriko etxeak beraz ajera psikologikoa martxan jarri du aixaldi zentruko aurrentzat eta familientzat. Bi psikologo ari dira herriko etxean hauek hartatzen eta Baionako ospitaleko espezialistek ere aurki eginen diete ajera. Seitan, jakin seitan Briz Morren Miarritzeko autetxia entzuten alko duzuela. Eta beste begi bat, Igor Uriarte, Urruñan bizizen euskal preso oia zendu da, berroita maika urterekin ezpeletan, bizikletan, itzuli bat egiten ari zela, baiestatu die beraz euskal irratiaren inguruak, eta horrendik ere eriotzaren kasua argitzekoa da, 2019-tik Urruñan bizizen euskal preso oia, etxetik atera eta bere bikotearekin bertan plantatu ondutik, beraz iotzez arabakoa, baratze zaintza biologikoan ari zen Urruñan 2008-tik 2018-ra egon zen Frantziako hainbat espetxetan preso eta kokide izaitagatik 6 urteko kondena betetzen Frantziako lurraldean egoiteko behin betiko debekua ere eman zion epailak orduan. Eta Frantziako parlamentuak bestalde bozkatzekoa du gaur 15 urtetik beherakoei sare sozialak debekatzeko lege proposamena. Onartuz gero beraz adingabekoek ezin izanen dute kontu berririk sortu irailaren lehenetik. Beraz lehenik dituzten kontuak 2027ko urtarriletik aurrera itxi beharko dituzte. Lege proposamenak ere telefono mugikorren erabilera debekatuko luke liceoetan 2026ko ikasturte hasieratik salbo espen batzuk egiteko aukerarekin, ikastetxeek gainera pantailen gehiagizko erabileraren eta sare sozialen menpekotasun arriskuen inguruko prebentzio jarduerak antolatu beharko dituzte. Hala ere, zehazteko da testuak ez duela, zehazten adina nula egiaztatuko den, eta horrek beraz eztabaida piztu du, oposizioak fitxak eta orokor bat salatzen du. Eta legegilea aipagai beti laborantza larrialdi lege proiektua onartu du parlamentuak ere eztabaida gogorren ondotik 186 diputatuk alde bozkatu dute 184 kontra eta 41 abstentzioa testuak laborantza proiektuak eta ur biltegiak erraztea importazioen kontrola indartzea eta laborarien diru sajerak babestea du helburu ur bilketak beraz eraikitzea laborantzako ordezkaritza gobernuen uraren kudeak eta integratzea zehazki bi pestizida motaren erabilera ahalbidetzea ere salbuespenez edo oso edo otsoaren kontra obeki babestea horre ikusten du beraz lege proiektuak ere orain senatuan bozkatu behar dute jakin hortaz Peio Dufo gurekin izanen dugula ondoko berrietan. Esperantza pixka bat orain telefonoak galdu baldin baduzue Baionako bestetan ez da dena galdua. Baionako bestetan galdutako telefono mugikorren jabeak aurkitzeko kanpaina bat abiatu du poliziak sare sozialetan. Erritarrek polizia etxera eramandako 40 telefonoren argazkiak argitaratu dituzte beraz sare sozialetan eta horietatik 20 bat jabei itzuli dizkiete jadanik, beste 20 telefono inguru Baionako marrumetorbideko polizia etxean dira oraindik. Lapurtutako telefonoen kasuan poliziak zuzenean ditzen die jabei beraz aparatuak berreskuratzean, polizia municipalaren galdutako gauzen bulegoan ere bestetan atzemandako objektuak bildu dituzte, beraz zerbait galdu bat mehozue ez duda arat urbiltzea. Kirolean aipamen pare bat bukatzeko, zestapuntan udako Summer Ligaren karietara, bigarren Masters deiaketaren bigarren finalerdia izanen da, ratxontan arratxeko beraz sortziak eta berroita bostetan, Sorozabal anaiak beraz berandika eta manxizidor naurka arituko dira, eta finala ostegunean izanen da, txerrendularitzan frantziako itzuliko amaseigarren etapa dugu gaur beraz, evianetik tonanera, ordularien kontrako etapa mendian horretara 26 kilometro dira. Horra besterik ez momentuz berri gehiago arratxeko 6-etan gero arte.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskali Jatiak puntueus webgunean. Euskali Jatiak puntueus Euskali Jatien webgunean.
1: Arratsaldeko bostak eta sei minutu Euskal Irratietan, Antxeta Irratian eta gure irratian jarraitzen dugu, Naiz Irratiko lankideekin konektatuko gara berriz ere, Frantziako itzuliaren jarraipena egiteko, Esteban Zuk aipatu bezala, Evian eta Tonoen artean erloioaren kontrako etapa da, gaurkoa 16. etapa, 26 kilometroko erloioaren kontrako ibilbide individuala. Gaurkoan porrare egin beharko dugu, bestela ohitura honak ez dira asko geratzen Jon Garate eta hoe galtzen baldin badagoaz, ba alperrik ari gara pikutora goaz.
3: Bai noski, ohitura honak ez dira galdu behar. Nik xetarrexera joan da, bueno, ez dakit erexera, baina bene pulen alde ingo dut.
1: Garate seguro la bigarren abizena?
3: Ez dut bigarren abizena, baina, bueno, venga, pogatxarrez
1: nago. Es. Bueno, norekin gara.
3: Pogatxarrekin.
1: Ondo. Gorka Solarrain, nor da zure gaurkorako apustua?
4: Bueno, dik, rexia jonda, renko daukez, gorko, aina zinu, azkendidator, eta horito ardia bala gorko. Baina, bueno, arri saldu darra lima da, Pol Seixas,
1: Xabi Arrieta. Gaur hemen, jendea, dirutak irabazteko dago, desku idan asmatze badu norbaitek. Barkatu, Xabi.
5: Ez tak, bindu hazein esan, eh? Nik Pogatxar zango dut, jeitxera gatiken.
1: Pogatxar jeitxera gatik.
5: Bai.
1: Tira, ba, niri ez tirazu beste aukerari guzti, eta renko bene pulesan beharko dut, arriskatzeko asmoa, no? Baina gainantzeko guztiak esan dituzue, eta horretan geratu beharko dugu. Ba, begira, goza bat esango dizue, Tom Pitcockek egin du referentzia, jarri du referentziarik onena, 4 kilometro eta 800 metroko lehendabiziko mugarri horretan, esaten ari garen moduan, gutxi gora bera, igoeraren erdia eginda dago. Mugarri hori, 4 kilometro eta 800 metro, eta Tom Pitcockek 8 minutu eta 45 segundoko denbora jarri du, ordura arte, denborarik onena zuen Grof Charnerrek baino, segundo bat hobeagoa egindu, hemendik aurrera erreferentziak jaso eta jaso joango gara, beraz, Xabi zu zeuk ere erreferentziak ikusten baldin badituzu. Bota alasei, bien bitartean elmugan dena Quinn Simons, Lidl Trek taldeko estatu batuarra, berarentzat denbora hortxe, 26 minutu eta 42 segundu, Matia Kataneok baino, 2 minutu eta 41 segundo gehiago. Gorka Sorarrain, horrela gutxi gora beherako referentzia bat eskatu beharko banizu, Kataneok elmugan 34 minutu eta segundo bat egin du, etapa irabazleak gutxi gora bera, margen handiarekin, aurkila handiarekin, zenbatean bota dezake denbora hori, zenbat hobetu dezake?
4: Ba, minutu bat, bota, nik esango nuke, 33 minutu azpitik, esango gila. Renko ez lago etxetun durari batekin, nik uste 33 minutu inguru nik uste bituko gila.
1: Hortxe beraz, dakien ari galdetzea hori izan da, Jon.
3: Bai, zalatzari.
4: Baina,
1: zuentza ziklista profesionala zara, eta asmatzen ez baduzu ere gu baino zilegitasun gehiago badaukazu. Pol Seixas, bien bitartean lanean hasi dena, 34 hortzeko koroa handia, 11 hortzeko koroa txikia, eta 64 hortzeko platera, gorka horrelakoetan ere, garapenak, zenbaten dainoko platera hartu, zure grupua guztien dizune koroa txikiraren arabera platera aukeratu, pentsatzen dut, hoiek ja arratsalderako goizeko rekonozimendu eta atzoko entrenamentuekin erabakita egongo zirela, baina atzo akaso, ba, talderen batean izango zen horrez, zalantza eta erabakia hartzeko zailtasuna.
4: Bai, bai, garrantzia izatea kasuan hauetan katea aliketa zentratuna ematea, hortaz nik uste kasuan garrantzitsua izango la kalkulatzea zein da abiadura minimoa, errojupekon hontan hartuko den abiadura minimoa eta horren arabera bai plater handiakin eta azteko koroa handinakin, ba, kadentzia mantendu ahal izatea. Eta hortik aurrea, ba, joera da alik eta, bueno, alik eta handina, zein jo, bai aurreko plater monoplato handi bat erabiltza, abiadura azkarren zatenen, ba, beko pinioi horiek ameste ez erabilitzeko.
6: Lehen ikusi dugu Bruno Armirel bera, maldan bera zioanean, jeitxira amaitu ordekako kilometroak pasa, eta jeitxira bete-betean zen horretan, ikusi dugu, ba, nola zebilen, 1 kilometro rutik orako abiaduran, ba, plater haundia eta pinoiri txikina sartutala ere, oraindik ere, pedalei eragiten ari zen, beraz, ba, hor oraindik margen haundia daukate, ziklista hauek, ba, da, mugitzen dituzten garapen horiekin. Bere ala izango dugu, une batetik bestera berreskuratuko dugu Gorka Sorarrainekin genuen harreman hori. Jon, 6-asentzako lehendabiziko metroak nola ari zara ikusten, frantziarra?
3: Bueno, momentuz kadentzia politiarekin, bueno, maldangora noski txukun moldatuko da, ea lehen referentzia horretan zein demora ematen digun, pixka bat, bueno, ba, orain arte, demorarik onena dutenen artean, demora onenekin alderatuta, eta prinsipioz, itxukun ikusi zaio, baina, bueno, abosti besterik ez dakin, badakigu, kilometro batzuk badira, eta ea, nola ibiltzen den, frantziarra.
6: Xabi, badugu referentzia berri bat lehen mugarrian?
5: Bai, lehen mugarri horretan, Eskelmosek, Pitkoki, 15 segundu hobetu diot demora. Bada, demora, eh?
3: Bai, 15 segundu.
6: Zortzi minutuko lanean, 15 segundu, 8 minutu terdi Eskelmoseren zat, eta Pitkoki 15 segundo atera dizkio, beraz, ba, ez dakigu, Pitkokek hasiera ez duen bera nahi bezain ona izan, edota Eskelmose, ba, fletxa bat bezala atera ote den. Pol 6-as, ari zizkigo erakusten orduko 23-22 kilometroko abiaduran, elmugarako 24 kilometro terdi geratzen zizkio, 2 minutu. Eta 47 segundo oraintxe, frantziarra lanean hasi denetik, asko espero da, Jon Garate, Pol 6-asen inguruan, gaur erazterketa polita dauka.
3: Bai, dena den oso txukun ikusten du nola kudeatzen ari den, ez? Turra 19 urte besterik ez ditu, denak esaten zuten, ez? Bueno, hasiera batean ez zuten turrean egon behar eta denak esaten zuten, ba bere hobe beharrez ere, ba lukela turrean izango eta nik uste ni nintzen horietako bat, nik uste nuen akaso turra pixkat handia igratu liesa jokela 19 urterekin eta hiru asteko itzuli bat eginda, oraindik erreferentziarik ezkenen nola moldatuko zen hain itzuli handi batean eta egia esan segurako patxaderekin ikusten zaio, aurrekoan ere etapare zeiz etapa zen igandean bertan izango zen akaso, horre arazo mekanikoren batzio izan zuen momentu baten atzean geratu, eta lasaitasun osoz, ez zuen inolako agoniarik eta ezer izan, lasai aurrera egin, tropelean sartu, eta soseguz ikusten zaio gizonari, eta nik egiten duela, uste dut, txalotzeko moduko turra egiten ari dela, frantziarra.
6: Zalantzi izpiri gabe, ados nago zurekin, eta iruditan ikusten ari gara, Renko Evenepoel munduko txapelduna, erlojuaren aurkako munduko txapelduna, txapeldun olimpikoa ere bai, eta ikusi dugu Gorka 60 hortzeko plateraren autua egin duela Renko Evenepoelek, akaso ba ordekan eta mugitzen dituen garapenak ikusita, beste datuak ikusita, beste erreferentzia jakinda zertxobait handiagoa espero genuen, baina berak 60 hortzako platera aukeratu du.
4: Bai, agian, ba, igoera hortan goiko koroak erabili beharrez izateko eta igoera hortan zentratu xo juteko batea, segurenek.
6: Ba, hortxe da, lanean da Renko Evenepoel bera ere, eta une batetik bestera, minutu eta segundu gutxi barru, lanean hasiko dena, Tadej Pogačar arratsaldeko 5:04 izango direnean abiatuko da, eta Xabi buruarekin horrela keinu bat egin duzu, ba, badugulako beste referentzia bat, lehen da biziko mugarrian.
5: Bai, Eskelmoseren atzetik, bere taldekide Juan Ayuso pasada, 8:00 eta 56 lanarekin, 26 segunduko atzerapena. 4 kilometrotan, demora asko.
6: Bere taldekidearekiko, 26 segundu galdu ditu 4 kilometro eta 800 metro hoietan, ez da akaso, ba, ez dira sentsazio hori gonenak, erlojuaren aurkako saio hori hasteko, baina esan dako, Juan Ayuso, igaro da referentzia puntu horretatik, Lipovic izango da aurrena, Pol 6-as ondoren, Isaac del Toro bere atzetik, Renko Evenepoel, eta Tadej Pogačar izango da bertatik pasatzen azkena, gogoratu, esloveniarra, turreko liderra, ba, une batetik bestera, jada hortxe ikusten dugu, preste jarrita, ba irtera eremu horretan prestatuta, orain irudietan bere taldekide Isak del Toro ari zaizkigu erakusten eta ikusiko dugu gauzak ze bilakaera hartzen duten datozen kilometro hauetan, baina entzulei referentzia modura esango dugu, Gorka Sorarrainek aipatu duela, galdetu diogulako erantzun digu, gutxi gora bera etapa irabazleak orain Kataneoko helmugan duen 34 eta segundu bateko referentzia horri, minutu bat kendu dakiokela. Beraz, 33 minututik bera ikusi dezakegu gaurkoan, erlojuaren aurkako saioko irabazlea. Tadej Pogačar lanean, 64 hortzeko platerarekin, 34 ba hortzeko koroa handia eta 11 hortzeko koroa txikiarekin, guztiak ere lanean ditugu, eta Lipovic oraintxe 4 km eta 800 metroko mugarri horretan, Xabi, alemaniarra, ondo?
5: Bigarren, 3 segunduko galera, eskolmo zerekiko.
6: Ba, une honetan, 4 km eta 800 metro hietan, Lipovicek Ayusori, 23 segundu. Aterako lizkiok, ez da? 26 atzerapena zuen eskelmo zerekiko. Gorka, Ayuso eta Lipovicen arteko konparaketa hori egiterakoan, 4 km eta 800 metroan, 23 segundu, denbora desente da?
4: Bai, golpea hundia, Ayuso ontzat. Hundi, karro jupeko asko gatzei, baina enun espero, beste denbo galta, 4 km eta magarrik, eta kusiko dut, nola dijo, baina golpea hundia.
6: Gujon, tarte desentea, nik espero nitu, baina diferentzia hundia guak, orain goz behintzat, Lipovic eta Ayusoren artean.
3: Bai, eta, bueno, ikusita gainera, bueno, ba, ez, orain ateratzen ari Ayuso kenduta, ez, den guztiak ari direla pixka bat demora hori hobetzen, baina bera geratu da izan da bakarra, ez, pixka tatzean geratu duena, kolpe gogorra, bai, ikusi beharko da bigarren mugarrian zenbatera nio galdu duen igoera horretan, baina kezkatzeko moduko, eh?
6: Xabi, bigarren mugarrire eritsi dena Tom Pitcock.
5: Bai, Castrilloren denbora bera edo segundu bateko aldea. Beraz, ni pentsatzen nuen, lehenengo mugarri horretan azkarri pasa dute zen, ba ez, lehenengo igorari nahiko txukuna bindu, igotzai baten modura, eta bain, bakigu, Tom Pitcock
3: etxiretan
5: ondo moldatzen dela, pare bat bihurgune bazo den hor itxi-itxiak, denbora gehiago iraz lezak ere, beraz, horrengoz, autagai, denbora irazteko autagai bat izan daiteke.
6: Randon Magnulti ere elmugan da, 14. denbora behin-behina, minutu eta 19 segundoko atzerapenarekin, eta ba, Pitcock eta Lipovicen balizko referentzia hori errepasatze aldera, Lipovic lehendabiziko mugarrian, 4 km eta 800 metroko mugarri horretan, Tom Pitcock baino, 12 segundo azkarragoa izan da, laster bertatik ere referentzia berriak izango ditugu, Paul Seixasek behar duelako, eta Paul Seixas Lipovicen denbora berean, lehendabiziko mugarri horretan, 4 km eta 800 metroko mugarri horretan, Lipovic eta Paul Seixasek denbora berbera egin dute 8 minutu eta 33 segundo, eskelmose baino 3 segundu okerrago. Gorka, Lipovic eta Seixas lehendabiziko ia 5 kilometro hauetan pare-parean.
4: Bai, eskelmos Lipovic eta Seixas iruak pare-parean eta asko datzei, eta ber, nola kudatuen etxieraren iguste garrantzitxo izan gala. Kusi deu, Pablo Castrillo denboa bena izaleiten igoeran, eta ondoren urrengo puntun denboa desente galdula, eta dide, Pablo Castrillo jetxieretan desente sufriteun txirrindularioa da, hortaz, nik uste jetxierare garrantzile izango gala, eta nola gestionatuen.
6: Jon, Ayusoren erreferentzialen aipatu dugu, konparaketa egiteko bakarra genukan, orain jada eskelmose Lipovic eta Seixasenak ere badauzkagu, garbi dagoena da, hauek ikusita horrein guzutxe egiten ari dena, Ayuso bera dela.
3: Bai, hori epatu dut denez, ikusten ari garela, bueno, ateratzen doazen einean, autagai nagusiak guztiak ere ari direla, edo ari zirela, demorak hobetzen, eta kasu honetan salbu espena joan Ayuso izan dela, beraz, bueno, ba, ea eusten dio meintzat galera horri, edo pixka bat jeisteko modu den, dira den harritzen dago, igoera bukatzerako asko zere hobe bukatzea, eta, ba, ez da ditu sentsazio hori gonenak, asko galdu ezak edo.
6: Bai, espezialista, saio honak egin izan ditu, garaipenak lortu izan ditu, Ayusok, baina ba, gaurkoan oraingoz behintza badirudi gauza getzaizkiola bera nahi bezala ateratzen ari, itzulian ere gogoan dugu, lehendabiziko eguneko erlojupeko hartan, nahiz eta igoera ura ba, pikoagoa zen, laburragoa eta pikoagoa hau baino, ba, anere egun benetan okerra izan zuen Juan Ayusok, eta Seixasekiko minututik gorako atzerapena izan zuen azkenerako elmuga puntuan. Jarraituko dugu referentzia berriak jasotzen, bigarren mugarrian, mendate pankartan Leni Martinez, 9. bimeinean 20 segundoko atzerapena arekin, Barein taldeko ziklista, eta lehendabiziko mugarrian Isak del Toro, 8 minutu eta 30 segundu, eskelmoseren denbora berean, UAE taldeko Ziklista mexikarrak lehendabiziko postu hori, lehendabiziko mugarrian, 4 km/800 metroko mugarri horretan, Eskelmoseren denbora berean, Lipovitz eta Seixas baino, 3 segundu hobeto, Isaac del Toro, Xabi.
5: Eta aldi berean, Eskelmosek, bigarrengo mugarri horretan, denbora hoberena, Castrioen denbora 28 segunduan hobetzen.
6: Hau kolpea da, Hau Gorka, ja 28 segundu, ba beste, oraindik ere beste mordoskabak geratzen direnean eta mendate pankartan, ba ia minutu erdiko tarte izatea, Eskelmose kolpe derra mandu.
4: Bai, agian motu batu naiz, minutu baten botako duela

0: Mose Lipovitz eta Seixas nahiko parean ari direla erlojuaren aurkako saio hori egiten laster ba izango ditugu bigarren erreferentzia horretan ba Eskel Mose jarri dituen denboren inguruan eta denborarik onena jarri duena Xabi Renko Evenepoel.
1: Bai, eta haze denbora, eh? Del Toro hori 22 segundu lehenengo mugarri horretan. Gorka, agia minutu terdi, bi minutu zene maitza zuzena.
2: Bai, bai.
0: Uf, ikaragarria. 8 minutu eta 8 segundu Renko Evenepoelek lehendabiziko mugarri horretan 4 kilometro eta 800 metroko mugarri horretan, Jon, orain ikusi behar dena da Tadej Pogačar denbora egiten dabilen edo ez. Ez nagusiari begira baizik eta etapa garaipenaren balizko lehi horri begira denbora egiten dabilen edo ez.
3: Bai, bai, ikusi beharko da. Ostra, egin duen denbora murrizketa hain kilometro gutxian ikaragarria iruditzen zaite eta gaur kolpea eman dezake Evenepoelek bigarren postoretarako, zelen aipatu aritu gara izketan, ez? Bakaso Alpedueko etapa horietan denbora galdu dezakela, bestea, baina, bueno, gaur koska polikia ematen badio, atzean Del Toro du esango duke, ez? Du, hirugarren postoan orain, zematera du, minut, 48 segundura edo.
0: Horrelako zerbait?
1: Minutu eskaz edo gutxiago uste dut dela.
3: Minutu baina eskaz gutxiago, ba, ea, zematera inoko kolpea ematen duen gaur, baina, bueno, bai, koska polikia emateko moduan da.
0: Baina apartari da ematen, Renko Evenepoel izan dugu, lau garren kilometroko mugarri horretan denborarik onena ezarri du Renko Evenepoelek bertatik pasatzeko geratzen den bakarra Tadej Pogačar da eta bien bitartean ba bigarren mugarriko denbora hoiek ere ba errepasatzen joango gara gogoratu hor Eskel Mosek daukala denborarik onena 16 eta 28-18rekin eta Xabi Juan Ayusok gaur ere egun okerra duela esan daiteke.
1: Bai, 8 edo 10 kilometroko igoera batean minutua galdu du.
3: Bueno, bai, ja joan zaio, zekapen hausia.
0: Bai, eta horrelakoetan badakigu, ba, Juan Ayusoren burua ere, beste askoren abezela, ba, lanean hasten dela, eta gauzak oker jartzen hasten zaizkionean, ba, egun traketsak izaten ditu askotan, ikusiko dugu, geratzen den honetan, ba, ze rendimendu ematen duen Juan Ayusok, baina oraingoz, Gorka Sorarrain, lehen da biziko mugarriko sentsazio okerroiek, eta referentziak erlojuak ez du gezurrik esaten, ba, denbora kaskar hori, ba, Ayusorengan berretxe eginda, saio kaskarari da egiten.
2: Mai, eta Juan Ayuso txirrindularia gauza kondo dihazpenen azten txirrindulari bada, baina oker dihazpenen normalen ba, bere etortzen txirrindulari bada, eta ea, ea nola gestionatzeun, eta ikusiko dut una demo galdu nel muga, baina klasifikazio orokorreako golpe handia, nentako.
0: Zalantza izpiri gabe, bigarren mugarretik oraintxe igaro berri dena Florian Lipovitz, Eskel Moseren gandik 6 segundura igaro da, lehen dabiziko mugarrian 3 segundora zen, orain 6 segundora igaro da Florian Lipovitz Matias Eskel Moseren gandik, eta Tadej Pogačarren lehen dabiziko mugarretik igaro da, Evenepoelen gandik 7 segundura, 6-7 segundoko atzerapenarekin Tadej Pogačar, Xabi. Tadej Pogačar oraindik ere ikusten duzu atzerapen horrekin Renko Evenepoeli etapa garaipena jokatzen?
1: Bai, 7 segundu ez da denbora dezentegia Renko aldapabera eta bukarako zati horretan denbora gehiago atera dezakela, baina bueno hemen garrantzitsuna uste dut Pogačarren zat gaur indarrak ondo gordetzea denbora dezentez galtzea eta batez ere erorikorik ez izatea dela eta horrela tura bere eskuetan du.
0: Ba, ikusiko dugu ez, zer gertatzen den, datozen kilometro hauetan, pixkanaka, geratzen diren favorito nagusiak, mendate pankartara iristen joango dira, 9. kilometro horretara iristen joango dira, bertatik, elmugara, 16-17 bat kilometro geratuko zaizkie, eta lehen aipatzen genuen, ba, Renko Evenepoelen gandik hasi, eta Juan Ayusoren ganaino, 2:28 segundoan zeudela, Ayusok gaurkoan, ba, proiektzio hauek berreste maldin badira behintzat, denbora asko galduko du eta ikusiko dugu azkenean ba Lidl Trek taldeko ziklistaren atzerapena zenbatekoa den eta Eskel Mosek ere ba zentzu horretan zenbateraino egin dezakeen aurrera ze hurrengo sailkapen nagusian ba Ayusoren taldekidea bera Matias Eskel Mose da. Lipovitzek esan dugu 6 segundoko atzerapena Eskel Moserekiko ba bigarren mugarri horretan 9. kilometro horretan bertatik urrena pasatzen Paul Seixasek izan behar du orain ba proiektzioen arabera erakusten ari zaizkigun tartearen arabera Seixas Lipovitz baino 7 segundo ba motelago joango litzateke une batetik bestera izango da Paul Seixas bigarren mugarri horretan mendate pankarta horretan eta esan dugu, bien bitartean Evenepoel eta Pogačarren artean 7 segundu zirela lehen mugarrian, Seixasen erreferentzia Xabi, bigarrenean.
1: Bigarren mugarri horretan Eskelmosen denbora oberena, 16 minutu eta 28 segundu, bigarren

0: Lipovitzek jarraitzen du 6 segundoko galerakin eta Pol Seixas 3. Tokian kokatu da 10 segundoko galerakin. 4. Castrillo 28 segundu, Pipcock 5. Mantentzen da 29 segunduko atzerapenarekin.
1: Beraz, Jon Garat esan daiteke, ez? Nolabait ere favorito nagusi hoien artean, Ayuso kenduta, besteak lehendabiziko mugarrian izan duten atzerapenaren buelta horietan dabiltzala, edo behintzat proportzio horietan dabiltzala.
2: Bai, nahiko parekatu kenduta, bueno, Ebene Pul eta Pogatxarez beste liga batean dabiltzala, bi hauen arteko lehia ikusi beharko da oraindik ere nola geratzen den, baina bai, bere horretan nik uste denak ere antzeko dabiltzala, txukun, eta esango nuke, hautagai nagusietaz aparte lehen aipatu duan moduan, orokorrean, bueno, Errojupeko oso politia denak ere maila honean ikusten ari garela, Ayusoren eta bueno, beste baten salbuespenak salbu, ba marka politiak egiten ari direla.
1: Horari gara ikusten, Matias Eskelmose helmugarako 9 kilometro falta dituela, orduko 60-71 kilometroko abiadura horretan, 3. Erreferentzia puntutik igaro berri dena, Leni Martinez da, 12. Denborarik onena behin-behinean, 25 segundoko atzerapenarekin, laster, Mendate pankartan 9. Kilometroan Isaac del Torok behar luke, gogoratu, Balendabiziko mugarrian del Toro eta Seixasen artean 3 segunduko tartea egon dela, ikusiko dugu, ba, 2. Horretan zenbatekoa den, eta orain erakusten ari zaizkigun proiektzioaren arabera, Eskelmose elmugan Matia Kataneok duen denboratik 40 segundo azkarrago etorriko litzateke, beraz, proiektzionek erakusten digu, 33-20 bueltan izan daitekela Eskelmose, baina oraindik ere esan dugu, 8 kilometro geratzen zaizkiola Eskelmoseri elmugara iristeko, beraz, ba, proiektzio hori denboran ere zabaltzen joan daiteke, eta Isaac del Toro, Xabi, 2. mugarrian.
0: Bai, 2. mugarri horretan, lehenengo Eskelmose jarraitzen du, Lipovitz eta Seixas ere ez dira mutu, eta Isaac del Torok, 4. postuari eutxiko dio, Seixasen denbora berdinan, 10 segunduko atzerapenarekin. Beraz, lehenengo 4 postuak 10 segunduren barruan, Eskelmose 16:00 eta 28:08 Lipovitz 6 segunduko atzerapenarekin, eta ondoren Seixas eta del Toro 10 segunduko atzerapenarekin.
1: Gorka Solarrain, Pogatxar eta Ebene Pul nolabait ere, ba, eskailera maila pare bate gorago, batez ere Renko Ebene Pul, eta gero, ba, Lipovitz, Seixas, del Toro eta hauek behintzat, Ayuso kenduta, pare-parean.
3: Bai, nik uste espero genuen bezala pixkat, Renko azkenen erakutxiu, munduko hobena bala espezialitatu enten, eta Pogatxar, ez modu, Pogatxarri buruz, hortaz, ba, bueno, bi horiek, espero genuen, pixat, maia bat gora gotea, eta beste favorito guztik, ba, esan dut, da, Ayuso genduta, da, hortxe, 10 segundutan, así que, Errojupeko lehiatu, hau benetan.
1: Xabi, eta Suziria berean jarraitzen du?
0: Bai, 2. mugarrian, Renko lehenengo postuan jarria, eta denbora hautsiz, Eskelmoseri 56 segundo atera dizkio, Eskelmoseren denbora zen 2. mugarrietan oberena, ba, 56 segundo sartu dizkio, Renko 15:00 eta 42 segundotan markatu du denbora, 2. Eskelmose 56 segundura, 3. Lipovitz 1:00 eta 2 segundura, 4. Seixas 1:06, eta denbora berdinarekin, 1:06 atzerapenarekin Isaac del Toro.
1: Gorka Sorarrain, 1 bateko tarteaz ari gara, nahiz eta da pagora izan, 10 kilometroan.
3: Kera garria, Kera garrizko tartek, kusiko dugu Pogatxar guen nun datorre, baino, bo, enun espero, lako diferentiko eta horreneko dugu ere hartan.
1: Jon Garate, nigi itxigabe geratzen ari nahiz,
2: Bai, galanta, eta gehien bat, bueno, saikapen nagusirako 2. postu horri begira, ez? Gero, bueno, honek albidetzen dio, gero, esaterako Alpetako etapa horietan beste estrategia bat erabiltzea kaso, ez? Ez du beharrik izango, bueno, bere ritmoan egin dizakea kaso, emendatea, lasaixiago hartu, denbora referentziak kontuan hartuta beti denoski, eta beste lasaitasun puntu bat emango dio, ba, 2. postu horrekin egiteko, ez dela gutxi turrotean,
1: Eta ikaragarria litzateke Renko Ebene Pulek aurreko igandean esan zuen, eta unkituta ere somatu genuen dena esaten hasita, ba, erlojuaren aurkako ez den etapa bat irabaztea lortu dute turrean, gainera horra mendiko etapa bat, del Toro eta Pogatxar inguruan izan da, argazkirako ere, ba, joko olimpikoetako garaipen uraren apolita geratu zitzaiola, baina igandeko ere, UAEko biak menperatuz polita geratu zitzaion, eta gaurkoan ere ondo bidean, okerre handirik ez badu behintzat, ba, berak lortu dezake garaipenaz, esan dugu, 15:42 denbora 2. mugarrian, eta 2. dagoen Eskelmoseri behin-behinean 46 segundo, eta Xabi, uste dut Juan Ayuso ere 3. mugarritik pasa dela eta gauzak hobetzen mintzatetzezki olari.
0: Bai, 3. mugarri horretan Eskelmosek minutuko aldea sartu dio bere taldekiari, gauza ez dira aldatu oraingoz, Eskel Mose da lehen denbora hoberena ekin 24 minutu eta 27 segundurekin, bigarren Matia Cataneo Red Bull taldeko txirrindularia 39 segundura, Timen Aresman 40 segundura, Grosjeaner 43 segundura eta bosgarren Pitcock lantxukuna ginez 46 segunduko atzerapenarekin.
1: 9 kilometro eta 700 metroko mugarritik mendate pankartatik igaro dena Tadej Pogačar oraintxe Renko Evenepoelengandik barkatu 14 segundora izango genuke, 14 segundoko atzerapena Renko Evenepoelekiko Tadej Pogačarrek duena bigarren mugarri horretan, lehendabizikoan 7 ziren, bigarren mugarrian 14 dira, orain ikusiko dugu ordekako kilometroak, maldanberako kilometroak geratzen dira eta diferentzia hauek zer egiten duten. Bien bitartean, Xabi, Florian Lipovits ere hirugarren mugarrian.
0: Bai, bigarren mugarrian Eskel Mosek Lipovitsi 6 segunduko aldea sartu dio, bai, hirugarrengo mugarri honetan. Aldea murriztu dio, alare Eskel Mosek jarraitzen du lehen postuan, 24 minutu eta 27 lansaiarekin, eta Lipovits bigarren postuan kokatu da, bere taldekidearen Matia Cataneoen aurretik 3 segundura, Cataneok 40 segundu galtzen ditu jadanik, Aresmanek ere, eta Grosjeaner 43 segundura jarri da horrentxe bertan.
1: Jon Garate, oraingoz ikusten ari garenarekin, esan dugu, Pogačar eta Evenepoel beste leku batean utzita, eta huts egiten ari den bakarra Juan Ayuso dela kontuan izan da, ikusten ari garenarekin, ba, Del Toro, Eskel Mose, Seixas eta Lipovitzen artean, oreka, jarriko nuke, oreka dagoela, esango nuke.
2: Oreka eta handia, denak pare-parean, noski gure zorionerako, ez? Bere horretan mantenduko delako xarma hori, ez? Hirugarren posturako xarma hori, bueno, bigarrenerako ere, ojo, ikusi beharko da, gero eben espurik zen baia maten duen alpeetan, baina, bai, bai, oso orekatua, indarrak nahiko paretsu dituzela dirudi, eta esan dut duana, hau guretzako beti ere berri hona da, datozen egunetarako.
1: Gorka Sorarain lehen zuk zeuk aipatu duzu, eta erabat bat egiten dut, esan duzun horrekin, Juan Ayuso hori, ba, izeak alde jotzen dionean, ba, gauzak oso ondo eta oso politek izaten direla, baina kontrara jartzen zaizkionean ere, ba, erabat alrebestu eta erabat trakesten dela, Renko Evenepoelen kasuan ere, antzeko zerbait esan dezakegu, izan dituelako, ba, oso ondo joan zaizkion lasterketak, eta gauzak oso gaizketera zaizkionak ere, bai, erabat purrustak ere ikusi izan dugu, baina honi orain eman dizkioten erreferentzia hori kontuan izan da, eta geratzen zaion ibilbidea, ba, ikusita erabat bere aldekoa dela, honek egan egingo du hemendik aurrera.
3: Bai, bai, erabat, Renko, bai, zekan ez duzela aizak alde dunen azilean txirrendulari bada, eta, ara, eroriko bat, ezta?
1: Abai?
3: Eta, Renko bera ez da?
1: Erne, oraindik ez daukagu.
3: Ipo bit eroria.
1: Ez daukagu guk irudi hori, ikusten ikusteko moduan garen. Eta bai, hor ari gara ikusten.
3: Eskubi ditako bihurgune batel, ipo bitzei, altzile eta galdien dira, eta uf, eroriko itxusia.
1: Kolpea ondi xamar hartu duela diruri Florian Lipovitsek, orain ari gara ikusten, hor eskuinetara bihurgunea hartzen, eta bai, eta hor babesa bat zegoen, baina espaloia bera ere bai, eta kolpea kolpe hartu du Florian Lipovitsek, beraz, hortxe, albistea. Bai, gutxi gora bera, kolpea nolakoa izan den ikusita, iragan igandean Jonas Bineko gartuzunaren antzekoa entzuleak irudia egin dezan. Horrela, arrastan joan, eta espaloiaren aurka jodu, eserita dago, zuk esan zuk orka ondo asko dakizu, zuk zeukere Parisen izan Lepauzai hautsitzen nuelako, bere ala somatzen du ziklistak, ez da? Hor zerbait badagoela.
3: Bai, bai, eta oraindik hor segitzeu, ja denboa pixka pasa da, erorikotik, seinale txarra.
1: Ba ez da ez, bat ere seinale ona Florian Lipovitsen eroriko horrena ikusi dugulako, ba erori denetik minutu bat edo beste pasadela, eta oraingoz behintzat, ba espaloian eserita ikusten genuen, bizikleta gainean jartzeko, ba asmo eta ziurrenik gaitasune handiegirik gabe, Lepauztaia horrela, ba besoa jartzen den kako postura horretan ere bai, eta bien bitartean, ba lasterketara itzulita, lehiara itzulita, Pol Seixas igaro da, hirugarren mugar eta 9 segundoko atzerapena Matias Eskel Moserekiko, hor Lipovitz zegoen bigarren, baina Lipovitz, ba, etapako lehiatik behintzat kanpora utzi beharra daukagu, eta kaso turretik bertatik ere kanpora utzi beharko dugu, baina Polse Isasek 9 segundoko atzerapena eta oraintxe Isak del Toro 12 segundoko atzerapena hirugarren mugarri horretan, beraz Eskel Mose 6as baino 9 segundo azkarrago, del Toro baino 12 segundo azkarrago. Kontuan izan Eskel Mosek ba del Toro eta hauekiko ia 3 minutuko atzerapena ere baduela, beraz Jon Garate lehen oreka aipatzen genuen, orain ere orekak jarraitzen du eta beharkatu jo, baina hori gusten ari gara Lipovitzenak egin duela, Gorka hori itxura dauka, lasterketa utzi beharrean izango dela, lastima, baina txirrindularitzak askotan erakusten digu aurpegi krudelau.
3: Bai, itxura guztia du, bai, turneko garbia izan izaten eroriko kin, baina, bueno, azkenen txirrindularitzan pasotien gauta dira, eta amateu Lipovitzek txako bidea pebarkola.
1: Ba, hortxe dago eguneko albistetako bate, itxura guztien arabera Florian Lipovitzek turra utzi beharko duela, erlojopekoan izan duen eroriko hori dela, eta Matias Eskel Mose, elmugan 23 minutu, eta 23 segundoko denbora berarentzat, Matia Kataneo baino, 38 segundo azkarrago, eta sekulakoak eta bi egiten ari dena, Renko Ebenepul, 18. kilometroko mugarri horretan, lehendabiziko postua berarentzat, denborarik onena 23 minutu, eta 30 segundoko denborarekin bigarren hirugarren mugarri horretan Matias Eskel Mose genuke 47 segundoko tarte aterako lioke Eskel Moseri. Egia da Jon Garate, ba Ebenepulen bigarren eta hirugarren mugarriko tarteak errepasatzen hasten baldin bagara, Eskel Moseri bigarrengoan 46 segundo ateratzen zizkiola eta hirugarrengoan 47. Hori mantendu eginda.
2: Mantentzen da, bai. Pixatuat utzin nahue honek, esan dugu, indarrako sobrekatuta zeudela, bueno, ba, podiumaren leia horretan, ba, bueno, osagai bat galdu du, ez, saltxa horrek, ez du zentzuri, ben, Lipovitzek turrean jarraitzea ia da. Eta pena handia, zeia, esan bezala, osagai bat gutxiago, pertsona bat edo autagai bat gutxiago, bi galdu ditugu, eta, ba, Gorkak ondo ipatu dugu, urdan gainera, ez, nahiko tur garbi izaten ari zela, beste urte batzuk izan ditugu sekulako erorikoekin eta sekulako tentsioekin, aurten beste itxura batzuen, baina begira, bi hautagai, ba, fikutera joan zaizkigu.
1: Eta ikusi dugu, jada baieztatu dezakegu, Florian Lipovitzek Frantziako turra utzi duela, ikusi dugulako, ba, oaxkan jarri, eta ambulantzian eramango dutela, aipatu dugun bezala, ba, besoa, kako postura horretan, askotan, ziklista batek lepauztaia hausten duenean jartzen zaion postura horretan, eta ikusi dugu, uste dugu orain del Toro pasaden bihurgune hori bera zela, de Florian Lipovitzer hori dena, eta egia da, Xabi Arrieta, ba, bihurgune, bueno, ez dugu esango karagarri komplikatua, baina berea baduen bihurgune dela, batez ere kontuan izan da abia durandian datuzela.
0: Bai ez, bihurgune horretan gaina izten zijoan jarduera hori ikusi dut, ba, gero bai alkantaria bat bazegoen kurberdian Lipovitz saiesten saiatu da, eta gero bai kurba amaieran, kurba irteeran bazegoen hor, baia bat bazegoen koltsonetak, ez da gaizki jarria azerak bordilloa ez zuen babesten, eta ez da git hor alde hortatik enbaz, nahiko zorte txarra izan du Lipovitzek.
1: Litekena da baita, Tadej Pogačar 16 segundora, hirugarren mugarrian Renko Ebenepulen gandik, bigarrenean 14 segundokoa zen, hirugarrenean 16koa, Gorka, akaso Renko Ebenepuli ere esan esango zioten Lipovitzi zer gertatu zaion, eta akaso berez estutuko zukeena baino gutxixiago ariko da estutzen, jeitsiran eta ondorengo zatitxo horretan, bazpare erorikoak ekiditeko?
3: Horentxe pasa berri da, justu kurba hartatik eta ikusia nahiko lasai hartu dula bihurgu nahi, seguru. Erratitik, erreferentik eta zatea mesela, ba, abixetu gotien nola erorian, bihurgu nortan, eta ikusita, bueno, ez dut ustean galtzeko nik, Renko Ebenepulek, metaino dena mango, baino kasualidades telebizan mota higue, bihurgu nahi nola hartun, eta egia da bihurgu nahi nahiko lasai hartu dula, badozo.
1: Ala xeda, ikusi dugu guk ere irudietan, ikusi dugu Juan Ayuso ezbarkatu, Polse Isasi ere, ba, biziletak esaten den bezala, ba, erristapur bat egin diola, eta ikusten ari gara Juan Ayuso ere elmugaratzen ari dela 11. denborarik onena, Eskel Moserekiko minutu eta 17 segundoko atzerapena Juan Ayuso, Jon Garate, ba, Juan Ayusok. Agur. Egun guztian erakutsi diguna, erakutsi digu orain ere, sentsazio kaskarrak eta saio eskaxa.
2: Bai, bueno, bukaeran ez du asko zere gehiago galdu, noski, bueno, baldan bera eta ezin duzu ez dara sekulako demora galdu, baina bai, minutu 17, ba, bueno, postu bat gora egingo du noski Lipovic ez dagoelako, baina ja, esango nuke, podiumerako lehiati bentsatera bat kanpo utzi dezakegula.
1: Eta Eskel Mose, diferentzia hori behintzak gerturatu zeio, lehen bi hogeiko tartea zegoen bien artean, eta orain, ba, Eskel Mose, Ayusoren gandik, minutu eta 10 segundura gutxi gora bera jarriko da, ba, sailkapenen nagusi horretan. Gogoratu, Florian Lipovic lasterketatik kanpo geratu dela eroriko baten ostean, lepauztaian kolpe hartu, eta erretiratu beharrean izan da Red Bull Bora taldeko ziklista alemaniarrak, aur arte ba, bosgarren postuan zegoena, sailkapen nagusian, eta, ba, ikusten ari gara horrein, Tadej Pogacar ere biurgun horretan, nahikoa lanekin, nahikoa lanekin, Tadej Pogacar ere biurgune horretan, eskuinetarako biurgune horretan, nahikoa lanekin. Esloveniarra bera ere, orain errepikapenean erakutsiko digute, Gorka Solarrain, barkatu berriz ere galdu dugune batean zurekin konexioa, baina biurgune hori burua uste asko ari zaie ematen ziklistei.
3: Bai, susta, ikan du Pogacarrek ere, nahiko azkar sartua, eta ikustean ez biurgunea itxitza, nik uste ez deak eta ez nipo bitoketuen esperan beste izteanik, eta sustoa, bai, susta ikan du, baina, bueno, salbatu, Pogacarrek emateu beti zortea aldeko gula, eta aurre salbatu.
1: Hau ez da, segula erortzen eta erortzen ikusi izan dugunetan ere askotan altxa eta gero lasterketak irabazten amaitu du, beraz, ba, badauka zerbait. Pol Seixa, azken kilometroan sartuta, Frantziarra hortz ikusten ari gara, 32 minutu eta 28 segundoko denbora bimilean gogoratu, 18. kilometroan denborarik onena ezarri duen Renko Ebenepulekiko minutu eta 6 segundoko atzerapena izan duela, Eskel Moserekiko 7 segundoko atzerapena eta Isak del Toro baino, 3 segundo azkarragoa izan dela, Pol Seixas 18. kilometro honetan. Erlojupekoak 26 kilometro eta 100 metro ditu, azken 400 metroetan sartuta Pol Seixas, 18 segundo geratzen zaizkio, Eskel Moseren marka hori hobetzeko, Frantziarra alegin bete-betean, azken metroak osatzen, eta une batetik bestera izango dugu, elmugan Pol Seixas ez du hobetuko. Eskel Moseren denbora, esan dugu, ba, 7 segundoko atzerapena zuela 18. kilometroan, gutxienez atzerapen hori izango du, bestein bat segundutako ere bai, Pol Seixasek Decathlon taldeko ziklistak elmuga puntuan, une batetik bestera izango da elmugan azken metroak beraren zat, hortxe denbora Pol Seixasen zat, 33-35, Eskel Mosek baino, 12 segundo gehiago, Jon Garate, kasu honetan ere, ba, bilakaera hori progresiboki mantentzen joan da, proportzio hori diferentziarena mantentzen joan da.
2: Bai, nahiko ondo heldu dio, eta nik uste del Toro ere antzeko ibiliko dela, antzeko denboretan, beraz, bueno, aipatzen aritu garen moduan, oso orekatua, bi hautagaien arteko bueno, denbora, kasu honetan, Lipovicen ere ala izaten ari zen, baita Eskel Mosen ere, eta orain, bueno, bi astronauta hauek, ea zer egiten duten, Pogacar ere aipatu behar da, Benepul beste kontu bada, baina Pogacar ere.
1: Bai.
2: Azertzeko da, eh?
1: Bai, biraren gandik gertuen dagoena da. Xabi Arrieta, del Torok, minutu eta 9 segundu galtzen zituen. Renko Ebenepulekiko 18. kilometroan. Ebenepul ez dio mango, ez da? Del Toro harrapatzeko adina, doblatzeko adina, 2 minutu ez dizkio aterako, ez da?
0: Ez uste, del Toro jadanik azken kilometroan da, dena ematen ari dela ikusten dugu, eta pues, niretzat gehiago izango litzateke doblatzea, eh?
1: Ikusiko dugu, azkenerako sailkapen nagusiko diferentzia horiek zertan geratzen diren, gogoratu, berriz ere, Florian Lipovic jokoz kanpo geratu dela, lehiatik kanpo geratu dela eroriko bat tarteko, eta urrena elmugan ikusiko duguna, Isak del Toro izango da, azken 600 metroak mexikararen zat, laster osatuko duenek ere, 26 kilometroko ibilbide hori, gogoratu, ba, irugarren mugarri horretan, minutu eta 9 segundoko atzerapena zuela Renko Ebenepulekiko, Renko Ebenepul ere oraintxe sartu da azken kilometroan eta laster izango dugu Isak del Tororen elmugako erreferentzia, hortxe gua taldeko mexikarra, azken metroak osatzen bizikleta gainean zuti jarri eta azken metroak osatzen honek ere, azkenean 33 minutu eta 40 segundoko denbora 17 segundoko atzerapena Eskel Moserekiko Seixasek baino 5 segundu gehiago behar izan ditu Isak del Torok, Gorka, esan liteke ba hortxe, akaso Eskel Mosek saio beste baina saio hobexiagoa egin duela, baina oreka ez, parekotasuna aipatuko genuke, Pogacar eta Benepul kanpoan utzita.
3: Bai, bai, eskilmozeko iso, bai del toroi eta, bueno, lipobitzire hobetena izan, azten lipobitzire guzti behar izan du, eta, ba, podiumeko lehi hartan, emateu, ba, hobena, beha izan dela, beste bioiek, kenduta, eta bat, duzti diale.
1: Ua, ikaragarria da, honena gusto ematen du, dena esaten hasita, ba, txirrindulari bat erlojupeko bizikletan modu horretan ikustea, eta Renko Ebene Pulek hortxe une batetik bestera zeharkatuko du helmugako arrastoa eta Eskelmose baino minutu eta lau segundo denbora hobe agindu, 20:12:19 Renko Ebene Pulentzat hortxe ikusi dugu datua orduko bataz bestekoa, 48koa egin du eta hortxe diferentziak 6-6 minutu eta 16 segundo Isaac del Torori minutu eta 21 segundo eta etapan bimeinean 5. Dagoen minutu Matia Katanori barkatu minutu eta 41 segundo. Laster helmugan izango dena Tadej Pogačar azken 2 kilometroetan sartuta esloveniarra gogoratu hirugarren mugarrian Ebene Pulengandik 16 segundora izan dela eta hortxe ari gara ikusten Renko Ebene Pul taldekidekin taldeko ba bueno laguntzaileekin auxiliarrekin hitz egiten Gorka Sorarrain gaurkoan ere Renko Ebene Pulek egin du galanta.
3: Bai, estupaiatu. Normalen lojupekoa iristanen txilindulari honek estupaiatzen eta gaurre erakustaldia. Eta zakit, zerra izan bere estafai eskatu, baina urdu nizela, bat ez un horko ikusi jenu irudu egietan, ez da?
1: Bai, txura, ez da gitzer ari zen eskatzen zehazki, egia da, urtengo turrean, ba, ez da gitzer, teknologia sekula baino garatua dagoen honetan, irrati komunikazioetan eta, ba, utxegite asko ari garela ikusten, zikliste behintzat esaten dute, ez da gitzen ba, kilometrotan okasi etapa osoan, irratirik gabe joan naiz, ez da gitzer, horrek horrelako zerbait gertatu ote zaion, eta horrek eragin ote dion, ba, amorru puntu hori, auskalo, zer den, akaso gero, ba, aipatuko du, zer den gertatu den hori, baina bien bitartean azken kilometroaren barru sartu dena Tadej Pogačar da azken 700 metroak esloveniarrarentzat gogoratu hirugarren mugarrian 16 segundo atzerapena zuela Renko Ebene Pulekiko eta laster izango dugu helmuga puntuan Tadej Pogačar oraintxe 10 segundo geratzen zaizkio ba nolabait ere Ebene Pulen denbora hori gainditzeko azken zuzenguneetan helmugako kamerek erakusten digute jada Frantziako turreko liderra eta une batetik bestera helmuga puntuan izango dugu, Tadej Pogačar lasterketako liderra hortxe berarentzat denbora 20:12 eta 47 segundoko denbora 28 segundoko atzerapen azkenerako Renko Ebene Pulekiko bigarren postua etapan Tadej Pogačarrentzat esan bezala 28 segundoko atzerapena hirugarren etapan Matias Eskelmose minutu eta lau segundora laugarren Pol Seixas minutu eta 16ra 5. Isaac del Toro minutu eta 21 segundora. Orain bai Gorka, orain irriparretxo ikusten dugu. Akaso ba urduri egongo zen Pogačar gertu somatzen zuelako, baina orain bai, orain pozik irriparretxo ikusten dugu Renko Ebene Pul.
3: Bai, nos parten eta segurenik ba referenti eske aikotan edo bueno, aquí hoy imaginatu nez, baina orain ja kontziente da ira zidula eta pozik.
1: Laster eguneratuko ditugu sailkapen guztiak, baina Jon Garate saioaren aurretik ere mikroak zabaldu aurretik ere aritu gara hizketan eta Renko Ebene Pulek ba azken bi egunetan sekulako erakustaldiak egin ditu, iganden irabazi zuen, gaur ere irabazi du, ikusiko dugu nagusiko diferentziak zertan geratzen diren, baina oraindik ere turra amaitu bitartean geratzen den guztia kontuan izanda eta dena esaten hasita Renko Ebene Pul ezagututa ere eramango du gainean galdera ikur erraldoi hori ea iraungote duen igander arte.
2: Gure buruan ni beste baietz galdera ikur hori azken egunera arte izango dugula. Bueno, hasteko txalotu, noski gaur egin duen jarduna baita igandekoa ere, baina bai, ba orain ikusiko dugu ez zenbateko denbora tartea duen hirugarrenarekiko, bueno, hirugarren eta laugarren, ez Ayus del Toro eta Seixas ez dira urruti izango bien arte
1: 2:19 hirugarrenarekiko. Del Tororekin.
2: 2:19:19 segundo. Bai. Honek albidetzen dio lehen esan duena, Ebene Puli, akaso oso indartxo ikusten ezpada Alpe Dueko etapa horretan momenturen batean, ba beste estrategia bat planteatzeko. Akaso pixka bat bere ritmoan gehiago zentratu, eta ez, erasoei erantzun gabe, bere ritmoan joan pixkanaka, bueno, beste estrategia bat planteatzeko aukera ematen dio. Ikusi beharko da, txakalaldi bat asko ikusi dizkegu, orain. Txakalaldi horiek askotan etorri dira, ez, batematek erasoa jo, eta ezin eutxi horri. Tur honetan ere ikusi dugu esfortzua progresiboa izan denean, ez, aurrekoan igandean esaterako, ondo utxi diola momentuz. Alpetako etapak, mendateak, ja beste kontu badira, luzeago badira, altura ere tartean sartzen da, ba, ea, nola erantzuten duen, baina, esan dezako, bi minutu terdiko denbora, bada denbora, eh?
1: Gorka, akaso, errendimendu aldetik Renko Evenepoel maila honetan, ba, tur batean ez dugu ikusi, azken astera horrela iritsi degia da, hirugarren postu ere lortua baduela turrean, baina, erretiratzen ere ikusi dugu, sekula baino konfiantza gehiago transmititzen du akaso, baina iraganean egin dituena kontuan izan da, aipatzen dugun galdera ikur hori kentzea kosta egingo zaio.
3: Bai, bai, nik uste galdera ikur hori guendik horra hola. Egia ba, iganden nik uste bere biziko maia mantula, igandeko etapa hortan, holako mendate baten nik uste orain arte holako maia iriketzuela erakutsi, eta hortaz nahiko gubeak galdera ikurri egiten du, baina bueno, ikusi beharko, eta nik uste lehia nahiko ireki egatzegula turreko podium hortan.
1: Ba, zalantza izpiri gabe, Xabi, zelkapenak errepasatzeko moduan?
0: Bai, lehenengo postuan Tadej Pogacarrek jarraitzen du, bigarren postuan Renko Evenepoelek denbora handitu dio Isaac del Torori, 4:32 galera du Pogacarrekiko, hirugarren postuan esan bezala Isaac del Torio poduma itxiz 6:41 laugarren Paul Seixas 7:11 eta ia 10 minuturen inguruan, Juan Ayuso bosgarren postuan 9:22, bere taldekide Eskel Mose 10:14, zazpigarren Leri Martinez 12:50, zortzigarren Tom Pidcock 12:48, bederatzigarren Llegat 22:50, eta top 10 edo top 10 hau izten, Bosar, Tudorreko txirrindularia, 24:18.
1: Renko Evenepoel hor dagoen bitartean gorkazuk aipatu duzu, eta guk ere esan dugu, galdera ikur hori horregongo dela, baina beste lehia polita dagoena, Isaac del Tororen eta Paul Seixasen arteko hori. 20 segunduren barruan daude biak, podiumeko koska bat jokoan.
3: Bai, txirrindulari bi gaztek, bi harri bitxik, eta bueno, oraindik etapa oso gora gatzeia, horta, nik uste, bi hoien arteko lehiare oso irekia, egia da, hoxe, Seixasek, del Torok, 21 segundu atatizkela, guantxe bertan Seixasi, baina etapa oso gora gatzeia, eta lehia politxe izango du, aztentan.
1: Zalantza izpiri gabe, lehia polita izango da, geratzen den egun hauetan, ba ikusiko duguna. Gorka, zure aldetik, esan dugu, baina da Andorran azken egunak dituzula, noiz itzuliko zara, eta badakigu, larun batean ordizian izango zarela, zein da hemendik aurrerako plana?
3: Bai, etzi dut asmoa, txea bueltatzeko, lasterreta baino biegun lehenago, eta, ba, bueno, datorren lasterketak, bai, ordizin, larun bat ondan ordizin izango naiz, datorren azten, bai, Donostiko klasikoa eta Getxoko zirkuitoare korintiko juz, eta handikan zutenen Burgoseko itzuli izango naiz, eta garen nari apolitza.
1: Ba, derra, gainaz horrela jarraian etxeko hiru lasterketa, eta ondoren Burgosen ere badakigulako, ba, hemendik ere jendea joaten dela bertan lasterketa ikustera, kasik ere etxean bezala sendituko zarete. Ba, Gorka Sorarrain, pakean utziko dizugu, turronetan hainbat egunetan bidelagun izan zaitugu, eskertzen dizugu, ba, Andorran egon eta ba, gurekin bat egin egiteko ba, izan duzun kortesia hau guztia, eta gauzak de guztia ondo baldin badoa, larun batean ordizian elkar ikusiko dugu. Eskerrik asko, Gorka! Arratsaldeko 6:00 5:05 geratzen dira, lasterre amaitzen joan behar dugu, baina Renko Evenepoelen hitzak entzuteko aukera ere badaukagu.
4: On the side of the road, my whole family from both sides being here, my parents.
1: Familiako ikusi ditu errepideren bi bazterretan.
4: And the siblings as well. And yeah, also on the Belgian National Day is pretty special. I read this morning it's been a while since
1: Belgikako eguna, egun berezia.
4: I mean, I'm proud to be the one. And besides that, I mean, I've just been told my teammate Libor is crashed, so
1: Libor is in a really
4: salida. It's like how do you call it? Like a bittersweet pill to swallow with this victory. So I wish him all the best, and I hope he's not too bad.
1: Onena opa diot, ez bezala minan durik hartu ez izana.
4: The new material they gave me for this TT.
1: Materiala zer ari da, eskertzen ari da, eman dioten materiala.
4: A performance. I'm just proud and happy, and I mean it's unbelievable to take two victories in a row.
1: It's
5: on the Tour de France, but today you were maybe more impressive than ever.
4: I was pushing a power, and I was telling myself I needed to hold back. It made me think a bit of my TT in Rwanda, where I started and I had quite a big gap in the beginning. But I have to say, Tadej was also very impressive. He was really close to me always, and it was a big challenge. Super happy with everything that happened today. But yeah, like I said, it's also a shame that Lipo is out now.
1: Aipatzen pozik somatzen da Xabi Arrieta, Renko Ebenepul pozik ikusten dugu, baina bere buruan onozkariko da, ez, esaten bai, sekulako maila materen ez, baina iraungote dut. Berak ere galdera egingo dio bere buruari.
0: Bai, kontraloj dotorea gendu, Pogatxarri denbora sartu, Podimaren leia horretan ere gainontzekoi denbora gehiago sartu die, ia bi minutu gorako abantaia du, eta sandu pozik dagoela, ez, bai materialetik eta bai bere errendimenduagatik, urrengo gunetan ere konfiantza plus bat emango dio garaipen honek, baita aurrekoa igandean lortutakoak, eta ikusi beharko dugu, zera Alpedizeko bi etapa horietan zer egiten duen, zer jarrera edukitzen duen, bera da orain Red Bulleko lider bakarra, denak berari begira egongo dira, ea presio horrek ez dion utxe egiten.
1: Jon Garate, esan dugu, Seixas eta Del Tororen artean, 20 segunduko tartea dagoela podiumeko hirugarren koska horretarako, gaizto xamar jartzen hasi da, Tadej Pogačar ikusiko dugu Isaac Del Tororen mesedetan rolak aldatuta, talde buruak Isaac Del Toro emango du, datu zen egunetan?
2: Nik uste etapa guztietan ez, Pogačarrek Alpegueko etapa bat nahiko du bai ala bai, ez dakit biak nahiko dituen ala ez, nik uste Pogačar ezagututa Del Tororen zako lan egingo duela, hori ez daukat zalantzarik, etapa bat nahiko duela hori ere bai, ez dakit ostiralekoa larun batekoa izango den, baina bai, leia politxe izango dugu, gainera, bueno, aurrekoan Seixasek ezin izan zion eutxi ez, prinsipioz Del Toro hori, ba, ea, Alpetan zer ikusten dugun, eta Ebenepulen galerekur hori, ba, bueno, arkituko zaigu alako batean.
1: Renko Ebenepulek irabazi du Frantziako Turreko 16. etapa, 26 kilometroko erlojoen aurkako saioa, bigarren Pogačar izan da 28 segundora, eta hauen atzetik, minutu eta Laura Matias Eskelmose, minutu eta 16ra Paul Seixas, elmugaratu da, ondoren Isaac Del Toro minutu eta 21ra, Cataneo izan da 6. Arensman 7. Armirel 8. Pablo Castrillo 9. eta Joshua Terlin 10. postuan, sailkapen nagusian gogoratu berriz ere, Florian Lipowitz lasterketatik kanpo geratu dela eroriko baten ostean, turra utzi beharrean izan da Alemaniarra, beraz, Tadej Pogačar lider 4:32 bigarren Ebenepul, Isaac Del Toro 3:06 laugarren Paul Seixas 7:11 Juan Ayuso 5. 9:22 Eskelmose 6. Lenny Martinez 7. Tom Pidcock 8. Jordan Llegat 9. Eta Boisar orain 10. Postuan kokatu da, baina hauek jada diferentzia handi xamarrak galtzen ari dira. Bihar 17. Laneguna izango du turrak, eta gu arratsaldeko 4:00 aurrera hementxe izango gara Xanberi eta Boiron arteko 164 kilometroko etapa hori kontatzeko, lau mendate ibilbidean, lehen 60 kilometroetan laurak, laugarren mailako hiru koska, hirugarren mailako mendate bat, ondoren ibilbide goraberatsua, eta azken 5 kilometroen barruan beste igoeratxo bat, 2 kilometro terdikoa 104 pendizarekin. Ba, gaurko amaitzeko bidelagunak agurtze besterik etzaigu geratzen, Xabi Arrieta, eskerrik asko eta bihar arte.
0: Bihar arte, bai.
1: Jon Garate, zure kasuan ere, bihar berriz elkar ikusiko dugu.
2: Halaxe da, bai.
1: Txandako, arratsaldeko 4:00 aurrera, bihar, aste azkenarekin batera, Turreko 17. etaparen azken kilometroen zuzeneko kontakizuna, hementxe, naiz irratian, bitartean, arratsalde on ondo izan.

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoek gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Orain dela 15 urte, Brasilgo hiru musikarik, ezagunetakoak gainera, tribalistas deituriko proiektu bati eman zioten bizitza. Artista hoiek, orduan ospearen gailurrean zegoen Carlinhos Brown, Marisa Monte Rio de Janeirokoa eta hots baxuko Arnaldo Antunez ziren. 2002 urte hartako diskotik aterata dago, entzundako Bella Infancia. Orain, 15 urte beranduago, bigarren abesti bilduma batekin ustekabean harrapatu gaituzte. Entzun dezagun, hirukote honek dakarkiguna. Aspaldiko partez, tribalistak erro taberrim. So.

Esan bezala, tribalista ziruko brasildarrak lehenengoarekin egin bezala izenbururik gabeko diska argitaratu du. Musikalki lehenengoaren ildo beretik doa, euren herriko musika tradizionala da oinarria. Proiektuan gehien aldatu dena, hitzek duten jarrera aldarrikatzailea da. Jendartean gertatzen ari diren arazotaz mintzatzeari garrantzia eskaini diote. Horrela, diaspora abesti honetan errefuxiatuen arazo larriari egiten zaio aipamen. Tribalistas, 2017 urtean.

Hortxe izan dugu tribalistas proiektua. Brasilen jarraituko dugu. Bange erritmoa esklauek sortu zuten musika estiloa da. Hori da dona honetek amazoniatik dakarkigun erritmoa, Boto Namoradora bestiarekin. 78 urteko emakume alai honek Banseiro estudioko lana aurkezten dabil. Gozatu berak egindako lanarekin.

Fabiano do Nascimento, orain dela 34 urte Rio de Janeiron jaio, eta egun, Kalifornian bizi den gitarra jotzaile trebea dugu. Hori, argi eta garbi geratuko zaio, argitaratu berri duen Tempo dos Mestres diskoa aditzen duenari. Honi, Brasileirinho izena eman dio. Fabiano do Nascimento.

Hizkuntzez ez dugu aldatuko Brasiletik Portugalera paikoaz. Hori bai, Lisboako Karminok Brasilgo musikari handienetako bati eskaini dio estudioko lan berria. Tom Jobimeri alegia. Horrelako soinua du A Felicidade abestiak portugallar baten estarritik sortuta. Zuekin, Carmiño canta a Tom Jobim.

Eskarmiño entzun ostean, Portugalen jarraitzen dugu, naiz eta inglesez abesten entzun. Luisa Sobralek urteak eman zituen estatu batuetan, bere jazz musika oinarriak indartze aldera. Orain, bere izenarekin bataiatu duen diska goxoa argitaratu berri du. Diskoa aski gustatu zaigu eta zeratik ez, entzun dezagun Luisa Sobral gehiago. Lisboatik, gezia zuen bihotzetara zuzenduta, Cupido abesti honetan.

Luisa Sobralen Lisboatik Portora egingo dugu jauzia. Han daukagu zain kontrabaxuz lagunduta Jorge da Rocha. Orain arte musikari honek pop abesti klasikoei eginiko bertsioez pare bat disko osatu ditu. Orain heldu zaio egiaren ordua eta berak sorturiko konpozizioekin To Drop and Let Go diskoa osatu du. Abesti honi, orain bizi den Bartzelona hiriari keinu eginez, Rabal izena eman dio. Jorge da Rocha.

txeloa eta hotxa protagonista Nobil Union. Horrela ditzen baita, Redi Jasa eta Maria Matzotak elkarrekin osatu duten bigarren estudioko lana. Nostalgiaz beteriko balsa hau, O Souvenir deitzen da.

Fredi Jasa, txelo jotzaile albaniarra da, eta Maria Matxota, Salentokoa. Azken hau, bere lurreko tarantelan aditua. Datorren Etien Pukantan, bi gonbidatu berezi agertzen dira. Bilan Txemirani, Irango perkusio jotzailea, eta Mehdi Nasuli, Nahua musikari mistikoa. Guztion artean, Balkaniar eta Mediterranear soinuen fusio giroan murgilduko gaituzte. Ederra benetan, Redi Jasa eta Maria Matxotaren Nobilunio bigarren diska.

Tarantelaren eraginpean egingo dugu aurrera, aste honetako kontzertu gomendatua zein den ezagutu aurretik. Gaur bertan ikusi du argia, kantzionere grekaniko Salentinoren lan berriak. Eman dioten izena motza da, kantzoniere. Hau, bertako lehen singela duzue, alai eta mugitua gainera. La justako fane, kantzoniere grekaniko Salentinoren.

0: funny.
1: Orain, astero bezala, jakin ezagun zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Bi dira hemendik gomendatuko dizkizuedanak. Bat gaur bertan Urriako 27 dituen ostiral honetan leioan izango den Antonio Lizana, flamenkoa eta jazza fusionatzen dituen saxo jotzailea. Okerrez banaiz, gaueko 9etatik aurrera kultur leioa auditorioan izango da. Eta bigarrena datorren ostegunean, ilaren bian, Bilboko Arriagantzokian ospatuko dena. Han, Nor eta Jorge Drexler Uruguaikoa izango da Salvavidas de Hielo lan berria aurkezten. Nik disko horretako kanta batekin agur esango dizuet datorren astera arte. Aurretik gogoratu, alik eta oberen bizi eta musika on asko entzun. Jorge Drexler eta telefonia. Agur.

Hola, hola, iluntzen da nahi tengo torrixa, quizás HC, beste, martitzen, batez, zeuen futbol, irratzaio, favoritire, daki zenez, o martitzen ero, dakazue zita bat, iluntzeko sortzidez betik aurrea, leharti bai, burriku eta debako futbolaz, ba, solaz etxeko, leharti gol irratzen eskutik amentxe, Raixo irratian, eundo bost.bost FM, dakazue entzun gai, eta mortan momentun, ba, ez bakazue bezan momentun, ba, ez bakazue pasase ondarrun edo eta berritxun edo eta inguruko herrixetan batxebe online entzuteko aukeri dakazue irububikoitza.raizu.info bitxartez edo zein dispozitibuetan izan leke mobilin eta izan leke batxebe telebiztan edo eta ordenadorin eta bertan momentun entzuteko aukeri ez badozue uki eola zaize podcastak be bakazue irububikoitza.raizu.info info webgunin eta baitxe be honen irratzaion webgunin irubebikuntza.leartikolun.co webgunin eta gaurko programiaz ja bagu sartzea enarina eta da, gaur 2006ko ekainak batzi egun erakarronetan beran leartikolek beran 287. Programi txendau eta baitxe be esanen birte izango dana ongoze temporadako azkana honetxe irratzeik mongotza amaieri leartigolen 2005-2006 temporadiai eta, ba, bueno, ongun pizkat izango da, ba, nahiko berezitxe lehenengo ingo urrepasa, ba, ongo ze jornaik ze emondabenak partiu bat eukiru bakarrik izan dana murrikuko neskek jokatu bena kopako finala sumaxako aitamari futbol zelaxan, baina ezin izamen kopi etxerut ekarri Gipuzkoko emakumezkun kopi Antigua Luberri talin kontra bat eta hiru galdu ondoren. Hoz izangora lehengo bloki betiko morun etxe nouena izango dana, ba, jornaik ze emonda benaz eta ongun beste bloki izango da, ba, temporadiai pizkat errepaso bat etxi daingo taldeka eukirou, ba, danetatik ongo ze temporadan. Baina, bueno, ez da izango demaz, ba, zer deparada ben geure geuentalin ibilbidik. Ba, okirou, ba, danetatik eta, bueno, da, baki hau ze kategorizatan egongo dizen, ba, geure talik, geure talik nun egongo dizen, baga la redundantzia, baina ondiokan Munriku, ondiok ez daki hau, noz, ze kategorizan jokatuko da ben, urrengo temporada, ondiokan, ongo esaztin eta urrengun, ba, jakingou nune arituko duzen ze beste emaitzen zain be egon birte eta, bueno, ba, pizkat olantxenik ba, olantxenik egin jesu maizu parkatu emozionaten bana ezke azkanengo irratza bire temporadako eta pizkat hainbeste azte egin gero, ba, baitxe be deskantzu harteko be aukeri be, ba, aprobetsako. Bestik esan amorun, el descanso del guerrero tokaten da, hause programi tagero. Eta hause pixkaten dana ongo ze sumaxu. Eta zeixan etoriko azbueltan, ba, jor, ba, ongo ze azteko, ba, jornadi repasateko. Asike ez mobi urtik, eta zeixan etoriko azbueltan, ba, programiaz aurre etxeko. Ontxarte! Ontxarte!

Radio Irratia ondartik mundure eta leartigo leartibaitxik mundure irubikoitza.raizu.info eta irubikoitza.leartigol.com. Eta ongazo ez du buru dana, izan dana 2006ko ekainan zazpiku, tarte do kiloz batxe be, kamila espiko jaxak. Eta, bueno, ba, engo urrepazu, ez da egon jornadik, baina pixkat, engo urrefreska, ba, zelanik ematxu da bezen geure talik liga bakotxin, eta mentxe dako aurrin, Bizkaiko Lurraldeko Orezko mailan, eta otamalo jornada jokatute, ba, temporadi orantxenik amatxure lehen, ligako txapelun eta tercera altzata, Erandixo, 78 puntoaz, biharren puestun, promozioi puestun. Sodupeda, irurotalau puntoaz, obote esan da, gero irugarren puestun, Somorrostrok, iruroi puntoaz, laugarrenin Bermeo, 56, bosgarrenin Padura, 49 puntoaz, seigarrenin Santutxu, 49 puntoaz bebai, zazpiarrenin Aurrera Kamatxurau, 46 puntoaz, hortziarrenin Getxo Kamatxurau, 46 puntoaz baitxe be, gero, Taia Kamatxurau, 9. 43 puntoaz, 10. Balmaseda, 42 puntoaz, 11. Uritarra, beste 42 puntoaz, 12. Abanto, beste 42, eta 13. Amorebieta, beste 42 puntoaz. Da malo garrenin, Iturrigorri Kamatxurau, 40 puntoaz, 15. Puestun, pizkat zainon bikora, indautxu, 18 puntoaz dena, kategorisi salbateko, basodu peze etxena ben, ongoxe asteburun, eta ja jeitxerako posunan zartute, inolako rezkate baik, ba, matxu da be, 16. Puestun, San Pedro, 18 puntoaz, 17. Baskonea be, 17 puntoaz, eta zergapena itxitzen dau, 18. Puestun, 30 puntoaz, Urduliz.

0: Orezko maian jarratzen dugu, baina Gipuzkoa etxeno salto, Gipuzkoako Orezko regional maian ja jogatute 34 jornada eta basailkapen finala holantzen igatzen da Lelen ligako txapeldun eta hirugarren mailako txartelaz Real Union Rockara 319 puntuaz, gero biharren puestun amatxura guanaitasunak 70 puntoaz, ontxe momentu da playoffa jokatzen hirugarren maila altzateko beste plazin bile, da ongo zehazte burun dauke Sodupen kontra, bertan Sodupen, eta enjabena, ba ongo zehaztin, irubat taliai, Gasteizko irubat taliai, bosta utz irabazi, empatiaz nahikura be. Da gero, irugarren puestu namatxura goi hartzunek, irurtaro puntuaz, laugarren intoloza berrota mazazpiaz, berrota bosgarren izumaiako berrota mabi puntuaz, zeigarren inurola berrota mar puntuaz, zazpiarren inelgoi barrek beste berrota mar puntuaz, zortziarren inmonragon berrota zazpi puntuaz, behatzigarren betigazte berrota bos puntuaz, amargarren inurki beste berrota bos puntuaz, amaikarren inbeasain be, berrota bat puntuaz, amabiarren inbergara, berroi puntuaz, amairugarren inamaika bate gamatxurau, otamazazpi puntuaz, amalogarren in orioko gamatxurau, otamabos puntuaz, amabosgarren in zain ongo dana, ba anaitasunak zehetxe naben, mutriku otamairu puntuaz, eta ez da morun, ba ontsion mentun, ba irugarren maia atzateko playoffin, da lehengo puztun anaitasuna, iru puntuaz, da biharren in sodupera beste iru puntuaz, baina anaitasuna dauke bost hautzeko bost gol alde eta 0 kontra, eta sodupe gol bi alde eta bat kontra, eta inolako hausinori baik iru bat, ba 0 puntuaz, gol bat alde eta zazpi kontra, eta ba, bueno, mundriku salbatzeko, ba, nahikurau ontsion mentun, anaitasunak ba, puntuati, altzati altza ingo esan, eta gero ba, leioa altzati, irugarren maian zeo lantzenik etxin dau Añorga librarazi, da baitxe ben mundriku librarazi osek, horretxek kartabitzak barajaten di, eta gero amazigarren postin ja, jeitzirako postutan, amatxura be Euskalduna, otamabi puntoaz amazazpiarren inerrenani, otamar puntoaz eta zelkapena itxitzen dau, amazortziarren postun, otalau puntoaz Deustok. Hon pasan denga Bizkaiko lurraldeko lehengo maiako bihar multzure eta, ba bueno, otamalo jornada jokatu zin eta zelkapen finala balantzen ikatzen da. Lehenko postu numoren akamatxura 79 puntoaz eta biharren postu namatxura lemoako arrobik 72 puntoaz. Hone txek bisak altzaten diz ba, Bizkaiko lurraldeko lentasunezko maia preferentea beste grupoko leoko bisakin batea, Sondika eta Moraza, da gero irugarren postu namatxura Ulekitxok 79 puntoaz, laugarren Ermuak 75 puntoaz, bosgarren Inpadura B 74 puntoaz, zeigarren Loiola Indautxuk 57 puntoaz, zazpiarren Elorrixok 53 puntoaz, zortziarren Indartzuk 57 puntoaz, behatzigarren Etxebarrik beste 57, amargarren Ezkurdi 46 puntoaz, amaikarren San Miguel 51 puntoaz, amabiarren San Miguel La Merced berroi puntoaz, amairugarren Zaldua, otamazazpi puntoaz, amalogarren Acero, beste otamazazpi puntoaz, amazgarren Arratia B, kamatxura otamabi puntoaz, da pleauteko puestu namatxura u, amazigarren Montefuerte, kotamar puntoaz, baina baja etxenda, ze hori galdurau, ba hori pleaute, larramen italin kontra, irute lau, ba harinabako aztin, gai hartan, jokatu ban partidun. Eta on zainion bikora, Zodupe ze etxen da ben, Zortxera Kati, Indautxu, Abadino, da Larramendi, eta gero, komentako zen zein jen, beste, ba, kate begixe, ba, Bizkaiko salbazinio itxako, Montefuerte bajatara, Bizkaiko lurraldeko bigarren maia, eta da lagundu etxetze, amazazpiarren postun, amatxura ben jurretako kemeretzi puntuaz, eta zerkapena izten da ben, amazortxearen postun dan, Galdakao bek beste 19 puntoaz. Hon pasan dengaz Bizkaiko lurraldeko bigarren mailako bihar multzure, bertan, ba, bueno, ba, etxe beho amatxutera temporadi, 34 jornada jokatute, ba, lantzen igatzen da zelikapena, lehengo puestu Nuritarrabek amaitzen da 34 puntoaz, biharrenin Ugaok beste 34 puntoaz, eta irugarren puestu Namorebeta Zek 36 puntoaz, zoretxe kirurak kaltzatzen di. Bizkaiko lurraldeko lehenengo mailako lehenengo maila, beste grupoko leoko beste grupoko lehen amatxura ben Zorrotza eta irugarren pozun amatxura ben Aranguren kontra Ugera gabe ezin izan dau altza, ze Ugera ga preferentetik bajara eta hori eitza, eta apoi. Da gero, laugarren postuna matxura Bermeo bek irurota bat puntoaz, bosgarren Derio bek beste irurota bat puntoaz, zeigarrenin Orduña berrota meretzi puntoaz, azpiarrenin Artibaik berrota mazortzi puntoaz, zortzigarrenin Eskola Piosek berrota mazeiaz, behatzigarrenin Ari berrota zazpiaz, amargarrenin Bakio berrota zei puntoaz, amaikarrenin Umorona be berrota biaz, amabiarrenin Lumo berrota bat puntoaz, amairugarrenin Ibar Susi beste berrota bat puntoaz, Amalo garrenin Urre Txindorra otamazazpi puntoa otamenetzi puntaz parkatu. Gero amoz garren postun pleetoko postun Mungia bek amatxura otamazazpi puntoaz. Baine gazteak enkontra enjau utz eta bat galdu etxin eta bitxe bat galdu Santurtzin. Eta ordaz Mungia bek kategoisi galtzen da. Eta gazteak zainiongora Zudupe zainiongora Zudupek zaitzen aben zain Indautxu Abadino eta Larramendiaz batea. Eta launtu dute Mungia Bei jeitzerako puntzutan amatxura ben amazigarren postun Ibaiondo tairu puntoaz amazazpiarrenin berreatuko amazortzi puntoaz eta amazortziaren postun amatxura ben Gernika Bek amazazpi puntoaz
1: Kazbielenare, bandiere berate, processione santa, quartiere soldati Venne pavuni, impero lo solo, giorno che nasce, giorno che muore A guardo mare si è fatta tardi, con niente a mare
0: Eta on pasakan dengaz nesken futbolaz, Gipuzkoako emakumezkoen gorengo mailako igoera fazin, amalo jornada jokatute, eta hause da ohorezko kuadru lehenengo puestun, Usurbilak amatxura eta sortzi puntoaz, biharrenin Antiguoko bek beste eta sortzi puntoaz, eta irugarrenin Intxaurdi bek beste eta bost puntoaz. Lehenengo bisakartzen txendi, baina gero irugarrena zainun bikora, Intxaurdi B, ia Intxaurdi A altzaten dan, eta beran eskutan dauke, eta irabazten barau, ose playoffa, Arratia behetan nien kontra ba, Intxaurdi ak Euskal Liga altzako litzake eta Horezko maia altzako litzake Intxaurdi B taldi Bestelaik laugarren postun dan Euskaldun antzako izango esan plazi Otabin puntua zamatxu da bena Bosgarrenin amaika batek amatxura beste otabin puntua Zeigarrenin pasaia amazortzi puntua Zazpiarrenin goierri gorri bek amatxura amar puntua Da zerkepena itxutxen dau sortziarren postun Ondarribiak lau puntua Toca de Gipuzkoako emakumezkoen kopa eta bueno, 14. jornada jokatu de partido baten eta izan dena Intxaurdi B Arrupetxamaina de utz eta izalkapen finala da lehengo puestun Mutriku kamatxura hau. Amalo jornada jokatute otamabi puntoaz eta finala jokatu ban Antigua Luberrin kontra ontxe komentako dauen morun biharren postuna matxura omartutenek otazazpi puntoaz irugarren indebagoiena B hogei puntoaz laugarren postun zarotbe kamatxura emeretzi puntoaz bosgarren inintxarrizek kamatxura amabos puntoaz zeigarren imonragon zei puntoaz da zazpiarren postuna matxura zarkapena izten arrupetxaminade 0 puntoaz Eta hon pasaten gaz, leharti gol proiektuk banatzen abezen zari xakin eta golegin izakapen azazikoaz lehengoz kontu neuki ongoze jornadako golak ez dizela konputa eliminatu esenak ez dozela konputa eta lehengo puestun amatxura hau amaika batek onezketako Ainara Nakabe kotalau goleaz gero biharren puestun Mutrikuko onezketako Izaro Albaro hogei goleaz irugarren puestun Mutrikuko onezketako Nora Barrenetxea Amalau goleaz, laugarren postun aurrerako Malik Diufek. Amabi goleaz, gero bosgarren postun amatxura be amaike goleaz bakotxe, Mutrikuko onezketako Irati Zendoia da Garazi Arruabarrena. Zazpiarren postun amatxura be, Artibaiko Julen Plaza eta Peio Etxebarrieta amar goleaz bakotxe, eta aurrerako Asier Txaburu eta Netz Leon amar goleaz bakotxe. On pasateka, zatezainen zarkapenea, eta ba, Olantxenik amatxure, lehenengo puestun amatxura, omaika bateko nesketako Janire Preto, biharren puestun, Mutrikuko nesketako Anen Aberan, irugarren puestun amatxu dabe, aurrerako Asier Astorkia, Dalekitxoko Jule López, bosgarren puestun amatxura, Artibaiko Mikel Pérez da zigarren postuna matxurau amaikak bateko Unai Alkaiaga. On pasaten gaz, erregulartasunan sarire, eta onantxerik amatxude. Ez diz, bakarrik kontunaziz, hartu diz, ba, ligan hartu izenak. Eta onantxerik amatxude, izan da, Artibaiko Txomina Basolo izan da, irabazli berroi puntoaz, biharren postu amatxurau. Berritxuko Julen Barrotabeña, otama sortzi puntoaz, irugarren postu amatxura be, otama iru puntuaz bakotxe. Munrikuko Bubakar Zar eta Maika Bateko nesketako Ainara Nakabe, gero bosgarren puestuna matxura be, otamabi puntaz bakotxe, Berritxuko Anduz Zabala eta aurrerako Ibai Gutierre, zazpiarren puestuna matxurau, Amaika Bateko Ibone Mantizidor otamaike puntoaz, zortziarren puestuna matxura be, otamar puntoaz bakotxe, Artibaiko Julen Plaza eta Amaikak Bateko Alex Martija, eta Amaikar, eta Amargarren puestuna matxurau, Amaikak Bateko Andoni Pérez, ota sortzi puntoaz. On pasaten gaz, L'Artigol salire eta temporadako taleko onena, ba, zarkapenan arabera, ba, dakau, Lekitxo, Lekitio, lehenengo puestun, iruruta behatzi puntuaz, gero, biharren puestun amatxurau, Artibaik, berrota mazortzi puntuaz, irugarren puestun, aurrerak amatxurau, berrota zei puntuaz, laugarren puestun, amatxurau, amaikak batek, otamazazpi puntuaz, bosgarren puestun, mutriku, otamairu puntuaz, eta zarkapena, itxe itxendau, zeigarren puestun, amazortzi puntuaz, berriatuko.

Eta futbola erritxik eta erritxantzako delako. Eta hoxe dalako geun matxedoen futbola, erriku, auzoku, gertuku, irubibikoitza.leartigol.com. Baritxu guztabaz, tele gartu, jurna gannas, jurna.

Bueno, ba, ja baguz ja ongo zen jornadako ba, gauzakin. Eta ongo zen jornadan eukirou partio ba, bakarrik. Izan dena Gipuzkoako emakumezkoen kopako finala Mutrikuk jokatu da bena Zumaiako Aita Mari futbol zelaxan. Eta, ba, bueno, ba, esperantzi geunkan, ba, kopiaz botengo gendunele. Baina, esan dena morun, usteak erdi ustel. Eta, bueno, pizkate hor gatu gaz, ba, pizkate, ba, garepena ezin lortute. Ezin izan bene kopako kopi lortu, Zumaian, ba, jokatu bene finalin. Eta izan dena, ba, pizkate partidu bat nahiko kontrasterune bi izakitzen daukitzen ez. Partidu nazieratik donostiarrak ibilizin erazun, ba, nun topazin, ba, anena beran fuerte batea, zepare bate jugadak abizaten erazizin, gero batzik garren minutu Mutrikuarrak emon benderen gobizu, eta gero, ba, ja, juzin ja, Mutrikuarrak ja erazun murgiltzen, eta batxe behen juzan ja, joku horrekatzen bai batzen eta bai bestin hartin. Eta gero ja minutu karra junala, baina Mutrikuarrak ja hasiko zen ja partidun zartzen eta aukiko bezen aukera garbixak. Izaro Albaron bitxartez lehen abizi eta gero batxe behen ora Barrenetxeak eukiban aukera garbi batzuk bat eukiban eta ota sortziarren minutun ba, jaurtik eta kruzau baten bitxartez. Eta hainbeste insistiu eta gero, da nun ba, partiuko lehenengo minutuk izan zin manaiko bizitzak, gero etorriko zan partiuko lehen da biziko gola, eta beran egili izan zan Izaro Albaro, nun jarriko ban Mutriku taldi, ba, aurretik markadorin, kornerrea enjako korner jugada baten jako jaurtik rematea baten bitxartez. Horrek geola kemotza auspu Mutriku taldea eta sartitzen ja deieno. Baina Antigua Luberri esan motz gehatu eta enzizuten junzan ba, anena beranek definiten egon porteide. Eta hainbeste insistiu eta gero ba, lortuko ben euren premisu ja deskantzorako ja minuto pare bat, minuto gitxi faltazile. Como quien dice, gol psikologiku sartu ben, ja deskantzure bidin, ba, area barrun enjako remate baten bitxartez, eskerreko eskumako galetik izan zen ba, erdiratzi, eta anena beranen aurrin hemen remata eta gola sartu ben, bat banaku. Orantzenik amatxu zin partiduko lehenengo 45 minutuk, gero biharra zati zin, ba, rimu ba, bardin izan zen, eta debisak ibili zin, ba, rimu bizi zin, baina 50. minutun etorriko zen, ba, Antigua Luberrik ba, buelti emongo zen, gola honetxeaz gola, golaz, emotzen buelti markadorai, eta izan zen, ba, area barrun enjako jaurtik eta kruzau baten bitxartez, zein ben, bitxe bateku. Gero hortik aurrea, ba, junzin, ba, Miren Gizasolak zuzendutako nezkik, ba, aurka izan portizin bile, 54. minutu nukiban, iratitzen doiak, ba, minaku sortzeko aukera bat, gero 57. minutun, Izaro Albarok, ba, korner jugada baten, eukiban, beran tali intzako, zako beste aukera garbi bat, ez bana matera izatea, gero ba, izan zen Nora Barrenetxeak eskumako garetik inako kontraera baso baten berak iman jaurtik eta kruzau bat, gero Izaro Albarok nahi izan man ba, bola materializa, baina hortxe gatu izan eta Antigua Luberrin ba, eskun eskuta juzan. Gero ba, lehenengo ordu ordena izan zen ba, nahiko bizize, eta gero ja jungo zen ba,

0: Baina, ba, partiu loarazten, partiu jongo zan ritmu galtzen, dut amargarren minutun beste abiso garbi bat eukiben murrikuarrek, gero hortik aurra ja, partiu ja loarazten jun zan, empati kanbizukin ban, miren gizazola, ba, pixkat, ba, indiarra moteko erazun, liernira zabalen bitxartez, jun zin, batxe be horre, kanpor dixan pixkate gorputze enbona san, eta gero ja, irutam ere tiarre minutun, ba, etorriko san pixkat alako, ba, ziztadi. Ziztadi etorriko san, ze hor, sartu ben donostiarrek, kornerrea, korner batea, ba, burua zeinako remate bateaz, sartu ben Antigua Luberrikuk, ba, irugarren gola. Gero, azkaren gombituk ez ben, iseako ba, aukeraik emon, eukiban hor irati zendoiak, hortik eta arrazo baten bitxarte, zare azkan potik, eukiban, ba, aukera garbi, aukera garbi, ba, eran talia, ba, iguale, esperantza, esperantzi emoteko, baina, gero, ja, esan egon, gesauako denporaik, eta partidu amatxu zan, bateruko garaipenaz, Antigua Luberrik irabazi ban kopi, eta batxe be, ba, bueno, horretxaz, zaporiaz gatzeza, zapore gazi gozuaz, baina handa hau zizbe, ba, hau bizitzin parte bata, eta mentxe partidu neon da, ba, dakauz batxe be, aderazpenak, eta amen dakauz, ba, ba, Munrikuko nesken entrenadore dan miren gizasolanak, eta ia sekundazkun berak, ba, beran impresionik, ba, noetxatxik partiduatxik. Miren gizasola, gaur hemen Zumaxan, kopako finala, eta ba, garku, ba, emoten ban, ba, zala temporadako partidu, karta batea, eta garkun, ba, ezin izan da posible, kopilortzi.
1: Bai, bueno, temporada guztiko lana ikusteko san pixkat, eta, bueno, ez da ondo urten, baina, bueno, geratu, urte guztien geratu gara ez partido bakar batekin.
0: Berkarka isa zekazuen, Antigua Luberri, beste grupun, ba, beste grupotik etorrena, eta baitxe be, guana pixkat, ba, bueno, zekazuen, hau ze kopako fazi, ja, partiduik galdu baik, eta, bueno, iruazte harina, nortu zen duten, ba, pixkat hori refrendati, ba, ose temporadi da azkaren el partido bisak iso pizkaten grazateko da gaurkun basan ba, horretxas ideiaz nun bisak ferotik urte dezen duten, ez?
1: Bai, hori da, inarte indakoak azine ez dau balio, final basan partidu batera jolazten da, eta bueno, basako ondo urten eta listo.
0: Azerako minututan, bai, ikusi dala Antigua, ba, Antigua Luberri bat, ba, nahiko aktibo, handen aberan be, ibiride, hor pixkaten ba, eurei arraia emona zen, aukerak euki dadez, eta gero, ba, emoten dago, ordura ordenetik aurra ja jundala ba, Mutriku ja partidun ja sartzen, ez?
1: Ba, bueno, basek egun erritmo altuko partidu izango zala, eurak intensia handizak jolatuko zebela, eta usti jazan lehen nengo gauzia. Eutzi dut zau, eta, bueno, ja, sentago garen ean, ba, bueno, asko sobeto junda, eta gola be sartu dugu, eta oso pozik.
0: Ordi garraia, nune eukizue, bizkat ja, ba, dinamiki goruzkun, ba, etorri da gero kornerreko jugada baten, Izar Albaren gola, emotzuena hoxe auspu, ja partidua beire, eta gero, ba, aukerak esa beukizuez, baina gero aia da, ba, deskantzu baino dina, emotzuena, ba, pizkat hoxe, ba, golpelatza izan dena, ba, Antiguan gola, empatine, gol psikologiku.
1: Bai, bai, azkenian hori, ba, sartu dugu gola, aukera guti dugu, gero hori sartu dugu eta deskantzora jungara banakuakin. Eta, bueno, bigarre zati izan beba egun, hola urtengo ziela gogotxu, eutzi lehenengo, eta gero pizkata zentau da partidua.
0: Bigarre zati izan, ba, izan zen, ba, nahiko, ba, ba, nahi izazue, ba, pizkate, ba, oso hori kontrarrezta, hanke Antiguak sartu dugu irugarren minuture, ba, bat eta biku, gero ja hortik aurrea, ba, eukizu ez aukerak, egaretatik ibidiriz bai nora da bai Izaro, ba, mine sartzen, eta gero, ba, emoten dau, ba, gero, ba, partidun ritmu, ja, berutze, jun izan dela, ez, jokon arabera.
1: Bai, bueno, a ver, azkenean para jokaldean gola sartu dozkue, pixkat partidoei lehen da, Juan Etorriko aukera batzuk ere eduki dugu, ez dugu asertago gorkuan, eta bueno, ba, azkenean, ba, bat eta irukuak inen, bukatua partidua.
2: Azkar, gero gendiz, azkenean goen minutuk, jokun rimu junde berutz, batxe izan dozuz kamiso batzuk urgentzia lierni sartute, eta baitxe horre bizkai motala ba, eukidaren aukera bat, eta gero etorri de ba, bat airuku, iruditan meretzi harren minutun bizkati izan dela ba, azkanen goztekari, alan dauz dizbe, azkanen go minutu karte ba, izazu, egin jazizazu borrokan, eta, bueno, eta azkanen ba, kopi ba, donostirut.
1: Bai, hombre, argi sekagun partido guztia burruka ondia zala, eta, bueno, gara arte egin dugu burruka, ez dugu lortu asko, obiak izan dira, eta zoriontze besteri ezagu garatzen.
2: Bueno, ahalen dauz izbe, ez da izan alako porrote mingotza, izan da porrote nahiko alaxe, edo, gozuz, bai, ambienti, genti, etorri dan gentiai, ba, esterra komundi bat, ez?
1: Bai, egitza da horta zingalak jau ez, autobus bat bete da, kotxe mordat horri dira, ze futbol selezia mutriko arrez bete da, eta bueno, hori placer bat da, ez? Urte guztian egondia gure atzatik, azkenengo partidu arte horre egondia, eta ez eurei eskerrak emon, ez? Ba, bueno, ia berriz errepikatzen da, baina eskerrak emon torri da jende guztiari, eta on ja, deskansatzera da ikusiko.
2: Eta on ja, amaitzeko, ja, urrengo da ja temporada pizka repaso etzeko, ba bueno, lehenengo parti zatixe izan dena, ba fase regularra, ba nahi, oso ona izuela, nahi txe igora fasea espasada, gero izue kopa bat pizkat esango bordateku, nahi txe, ba pizkat ez dozuela ipini lagin dal pastel txapelketiaz, bueno, anke biharren gehatzi ez da remiso txarra.
1: Bai, bueno, a ver, azkenean urte guztiko lan helburua San Maiatzera kainera iegau eta ekipo honek aurrera jarraitzea, ez hau urte hau izan da ekipoa itxeko, gauza ikasteko, eta bueno, hori uste dut lortu dala eta horrekin geratu dira.
2: Bueno, miren, eskerrik asko eta zorionak.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Bueno, ba, hortzen zuzue, miren gizazola Mutrikuko nesken entradorik enjako derespenak, eta bueno, ba batxe be, ba soizion dugu iako, ba Mutrikuko nesken jako temporadi atxik, oso temporadi pixan da, ba ondar beltzen esperientzi zita gero, ba, ba talde bisak, ba amaika bat, amain Mutriku euren aldetik, ba jabe euren apustu, gu gehan bendik, elartigoletik, ba, hoxe respetako, eta, bueno, ba, esan dena goze temporadi, ba, indaitxe batzukin, batzutan gabezitxak inoen, ba, bueno, ba, kopa jati eta biharren gehatzi, ba, esan leke, ba, beste batek esan moru, noan txen izgatzi, ba, irabazi izango zala, irabaztiku, da, abaitxe be, arrosuntiteku, bai, baki hau, nesken futbola, neokan biharrazko etxeko, daz, etxeko dala, sozialki, ba, asko kez kostaten dala ba penetrati, eta bueno, biharra enge, baia lortuko da batxe be ose helburu, ze futbola erosin kiren morun, ez da, ez batzun ez bestine, basik eta danona eta danok dakau ba horretxeaz eta horretxetan aritzeko ba ose ba, eskubidi esango. Batxe be honek lerruk aprobetxa, ba, eskerrak emoteko, ba, zumaxea agertu dan jentiai, ba, Mutrikuai apoio emoteko. Eta, ba, ontsi pasako azon biharren blokea, ba, temporadi analizatea, ba, zeraik ja esen talde, gure talde bako txak. Asik ez mobi urtik, ze ontsi guz, biharren blokiaz, ja, ba, ja, temporadi ja, karpetazo emoten juteko temporadi.

Bueno, ba, ontxe, baguz ja biharren blokiaz, egun biharren bloki izango da, excepzionala pizkat, ba, flash baten, ba, txeko, ba, ekipo ba, kotxan balantzi. Eta zikoaz goitxik, eta matxuko unezken futbolaz, beti etxen dugu morun. Eta amentxe dakau, ba, aurrin, bizkaiko lurraleko orezko maian dakaune aurrera, eta aurrerak, ba, zazpiarren puestun amatxurau, iaz baino hobeto amatxurau, eta batxe, kontuneoki birde, ba, destaken birdala, ba, ongun, ba, ba, plantilla askoz be, ez harinakun egon zan, ba, plantilla limitau bateaz, baina ongun, baia asentaten ejuteko, ba, hemen datuk datozen morun, ba, otomalo partidu jokatute, amabi partido irabazi, amarren patata beste amabi galdu, berrota malau gol alde eta berrota sortzi kontra, berrota zei punto guztire. Eta beran gole gillin hausize izan da Malik Diouf, amabi goleaz, eta temporada dauk izanez. Ba, bueno, lehenengo amar jornadetan, ba, bakarrik pairatu ben porrot bat, izan zana Bermeoa Indiako bizitan, bizkate izan zana, ba, partidu izan zana de gaioz, eta gero, ba, beste lau partidutan hiru garaipen lortu ondoren, ba, gero, ba, izan da pizkat balako deklibe txubat izan zan, gero, ba, Gabona Bainorina bost partidutatik bi irabazitxe Zodup eta Indautxun kontra, baina gero Somorro eta Santutxun kontra harinoak galdu ben, uzeta bat etxin, da gero bitxe bat Bilbon galute, da gero Abantoen Jako bizitan irute bat galdu, gero Urtin hasieran, ba, Uritarra Jendeako biziti arte ez ben ba, partiduk irabazi, da gero Kosta Izangakoe, ba, martzun sortzi arte partiduik irabazi, bosta bat Balmase irabazi ondoren. Eta, bueno, azkarengo, ba, pizkate gaza galdute, ba, lortu ben ja, gero, ja, kategorizia zentati, ba, Abanton kontra jogatu bene partidun irabazitxe gero. Esan da morun, ongo zentran hori izan da Josue Atela, biharren temporadi jarrasan. Eta, bueno, jugare batzuk ba, horre gaun, Josu Berezi hartua, ba, arrazo, ez du izukatzik, ba, jumbil izan zarela, ba, hori, etali laban, eta, bueno, enaitz duzun diak, ba, kanpor dixan, ba, Indiarra emotzen da, baitxe be, juvenilek be, euren papera inben, destakateko, ba, Paula Aranzeta, edota Ander Ezkurrak, baitxe be, amendi zoizundu biri, baitxe be, ba, juvenilekin lortutako igoeri atxik. Eta, ba, bueno, ba, honetxeaz, hau zin izan, balora zinioi, eta, bueno, lartiko den barrele zinioi, esango, ba, esan dara, ba, mongotzau, ba, esan da morun, notable bat.

On pasaten gaz Gipuzkuko Orezko regiona maia, Orezko maia garrantzen du, Gipuzkura itzen salto, eta, ba, bueno, mentxe dakau aurrin Mutriku eta Mutrikuk, ba, eukiko, ba, esango, ba, igori lortu banetik, ba, ikuide bela, temporada esain ona, ze amatxuraue, amaosgarren puestun, eta pizkaten bikona zain, ba, kategorixe mantentzea, eta egoera bi emon birdi, bat, lehengo bali da, ba, anaitasun altzati, ongo xe azte burun, da, engo bana, ba, lehengo istantxixan, ba, Mutriku librarazi, eta baitxe be, behian aierru, eta beste biharren bali izango zan, Leioa Albacete, Atletico Albacete, edo eta Albacete ben kontra, jokatuko da ben hori, eliminatosi segunda federazionea altzateko, ba, altzaten bara etxen dau. Amaosgarre, terzeran, amaosgarre amatxura ben Añorga librarazi, eta porende baitxe be etxen dau, librarazi Mutriku eta baitxe be preferenteko aierru taldi. Eta bueno, ba, Mutrikun temporada izan zan, ba, nahiko, ba, zango, ba, laku, ala no laku, ze, bueno, lehenengo tempo, lehenengo bueltan, ba, egin zezan, ba, koze zangako ez, garaipena lortzi, oktubrin lortu ben hori zoen jako bizintan, bitxe iru irabazitxe, gero, ba, garaipen bat lortu ben, Gabona baino rina, utz eta bat, Zumaia, Zumaxan, Zumaiako talin kontra, baina horrek garaipenak, ba, naitxe, ba, hori emone auspu, entrenadori aldatu inbirixan ben, Lutxo Iturrino kasi ban temporadi, eta gero hartu ban bertako kirol zuzendari dan Igor Elezgarraik. Igor Elezgarraiaz, ba, pixkat emotza auspu, gero juntzan, baia, puntuaten, zubietan lortuen utzeta bateko garaipena, gero zan, enzin, iru, zei jornada, ba, puntoik ezin lortute, azkanengo postu ikutu arte, baina gero, martzun erdixan, ba, lortu ben behatzi puntutik zazpi, izan zinela, ba, Lezakan utzeta bateko garaipena, gero Mutrikun, gero Elgoibarren kontra, San Miguelen, irut, azkanengo minututan, irute iruku, ba, gara, lortu ben, empatati, da gero Hernanin kontra irabazi baben, bertan Hernanin, ba, gero, ba, ja, kosta izangako garaipen bat lortzi, da gero, ba, marxatzin, ba, lortu ben, temporadako lehenengo garaipena etxin, Zumaiako taldia ibitxe bat irabazitxe, eta azkanengo partidun, izan zana, esperantzaku, irute utzi irabazi ben, deusto taldin kontra, baina ez zainion bizin, ba, horizon ze pasako zan, azkanin, horizoko resultauk, ba, emotzan, ba, hori, itxaropena, eta, ba, amausgarren puestu namaitzi lortu ben, pizkat, ba, hoxe, ba, ea maili mantentzeko, ba, hoxe, itxaropena, ba, emongotzena, baina, da, ez da euren esku, eta, ba, urrengo azte burutan, ba, jakingo, ia Mutrikuk, ba, salbazioi lortuko da ben, edo ez.

Eta ez dau abandonaten Gipuzkoako Orezko Regional maila eta pasen den gauzu 11 bateaz. 11 batek ba vuelta etzen dau temporada baten ondoren ba ondala temporada bi galdu ban maila. Destaken birde Munriku 11.garrena jarraxan ba esan zela, 11.garren temporada jarraxan Gipuzkoako Orezko Regional maian, baina pasan den guz on debarren ba temporadin analizatea, lehenengo partidu irabazi ben Urolan kontra Zumarragan, baina gero ja Kosta izan ez ben lortu garaipenik, baina sortziarren jornadi arte oi hartzun taldiai bitxe bat irabazitxe tartin be derbixen, Munrikun kontra jokatu ben derbixin, ba binako empati az amatxumen partidu, da izan zena, ba nahiko garep, empate nahiko kostau. Gero, egin jornada batzu batxe be puntu baten, behazainen lortu ben irabazti bat eta bi, baina gero, egin pare bate jornada partidu galute, gero ratxa positibo bat euki ben, batzi puntutik zazpi lortute, da gero, lehenengo buelti amaitzeko, irute utz galdu ben, Galean jako bizitan. Gero pare bat partidu irabazi bezen Orioko eta Munrikun kontra, Munrikun kontrako derbixe San Miguelen jokatutako izan zen ba bola baten lortu ben azkanengo garaipena, gero ba ibilizin hor koketeaten ba beiko puestukin ezin urten da, gero Beasain ben kontra paroi baino orina azkanengo minutu lortu ben empatati Ibai Zalegin gol batei esker, eta azkanengo jornadetan ba Bergaran kontra etxin bine empatata, gero urrengo hiru partiduk irabazti lortu ben Zubietan Deuston kontra, gero etxin Euskaldunan kontra Euskaldun zuzamaten kontra, eta azkan aurreko partidun Arrasaten ba lortu ben garaipena bat eta bi, eta baitxe be Ibai Zalegiai eskerrak Ibai Zalegin gol batei eskerrak penaltiz, eta ba honetxaz garaipenaz ba lortu ben ba garaipen ba hoxe beste urte bat jarraitzi Gipuzkoako Orezko Regional mailan, eta hemen dakau golegin nagusiz izan dela Luken Segurola 8 gol, eta aztu aipatzi Munrikun izan dela Josu Muñoz beste 8 goleaz.

On pasaten gaz, Bizkaiko lurraleko lehengo maiako bihar multzuaz, eta bertan dakau lekitxo, eta lekitxok ba, irugarren amatxura beran temporadi, eta izan dena, ba, amairu temporada ondoren, okerrez banabil, egon da gero, amar temporada preferenten da, iru, hortik iru, Orezko maian, divisiono horren, ba, bueltan jau lehengo maia, eta, bueno, temporada, ba, nahiko, ba, da probau esan ginke, aurre motzau, ba, notable bat, pizkate hori, munrikune esan jen bigaz, bueno, noti mongotzau notabline, eta maika batei mongotzau, ba, txebe, pizkate, ba, bueno, aprobaune mongotzau, ba, maika batei. Eta, bueno, lekitxoi dago gizonez, lehengo zazpi partiduk, ba, partidutan, ba, puntuk bildu ondoren, egizera, lehengo partidu, loiolein dautxun kontra, utz eta utzen ben, baina garaipena emotzen, rekurrieta gero, eta utz eta iruku, da, bueno, lehengo puestuna egon zan, lehengo jornadetan, baina gero porrota pairatu ben, ba, etxin, ermua talin kontra galu eta gero, ba, batxe behukiben ba, puntuaten garaipen bat, puntuaten jornada batzuk, gero egon zin, lau partido jarraxan, ba, galute Gabon eta Gabonen bueltan, usan solon galuben bost eta bat, lekitxon gero Etxebarrin kontra utz eta bat galuben, da gero bi aztez jarraxan, bitxe bat eta bitxe utz, galuben urren ez urren, Montefuerte eta Elorrixoi inako bizitetan, baina gero egon zan partikularidade bat, hoxe Elorrixoin pairatuko porrota izan zela temporadako azkana, eta gero egon zin beste 18 jornada, ba, partidik galdu baik, eta holan txenik amatxu ben, destakateko, ba, azkanengo jornadan, ba, irutela irabazitzenela Lemoko arrobitaldia, jarro nagusian, ja, honek, Lemoarrek, ja, ma, maiaz, altza eta eugan, altza zinela, da, batxe be, humoren ataldiai, ja, bizkate, Championseko finala, ditxango bazin morun, etorri zinela, baina pizkat lekitxok itzen ba, gozokixe ba, autik kendu ba, eta nota bat emotekotan emongotzau ba, lekitxori ba, esango sobresalinte bat emongotzau temporada izan dena ba, bueno, bordateku baina hortxe gaitu dela baina no, alan dauziz be ba, noti, hoxe da noti emongotzauena da golegin dauzize izan da xabatu galde behatzi goleaz

Eta on pasatzen gaz, Bizkaiko lurraldeko bigarren mailako bigarren multzuaz. Eta hortxe dakauz ordezkari bi eta eukirou bat esanen dana, gazteleraz esanen morun, la de kal y la de arena. Eta, bueno, igual la, porna, hori, artibai asasikoa, pizkate esan dana la de kal. Eta, bueno, artibai que saspiaren puestuna matxurau, ba, berritxuaz batea baja izan da ariñoko temporadan, Bizkaiko lurraldeko lehengo maiatik. Eta bueno, lehengo lau partiduk garaipenekin ba solventa bezen, urrengo bi partiduk Amorebeta C eta Gernika ben kontra. Ba, porrotak paratu bezen, gero euki ben barratsa batzuk intermitentik izan zela partiduk irabazitze, gero ba galdute, olantzerik ibia zin, ba goruz berut intermitente morun. Eta, bueno, apatzeko baitxe behar, lehenengo itzuli zen amaieren da, biharren hasieran egon zinela, ba, sortzi partido bueltan, ero, partido batzuk egon zin, ba, partidoik galdu baik, lehenengo hasi zin, berritxun, gabono baino nina, ba, jokatu bender bixin, balortako puntu, eta gero eukibe zen, ba, bost garaipen jarraxan, gero beste bi empate jarraxan okibesen, Orduña eta Arizen kontra, da gero, ba, horre iozin, ba, ratxa, ba, horre holan alaku, iozin dela baitxebek koketeaten, ba, goiko postutatik, eta ise, ba, garaipena, edo, igoera faziaz, edo, igoerako postukin, ba, koketeaten ibilizin, baina gero, ugaura enjako bizitan, baina esperantzak, baina berutze junzin, irute dut galute, gero ba, berritxu kontrako derbizin, ba, empatia eskonforme bilizan zin, eta azkanengo bi iru partiduk, ba, porrotaz izan zin, usan solo numero banen numeronapen kontra bat eta utz, gero etxin Lumon kontra utz eta bi galute, eta Bilbo enjako bizitan, azkanengo partidun, utz eta bitxe utz galute, Ibarzuzi Talin kontra. Eta amentalin golegin hausizik izan diz Julen Plaza eta Peio Etxebarreta amar goleaz bakotxe eta nota bat emotekan tokatan zango ba notable bat izan dela.

Eta hamentxe dakau beste beste ordezkarixe berreatuko eta berreatuko, ba, bigarren temporadas jarraxan galtzen daukatego isi, Ariñoako temporada neuzan Bizkaiko Lurraldeko lehengo mailan eta ongun bigarren mailan, ba, ezin izatzen kategoa isai ba, manteniu eta ba, izan dana, ba, kategoa isi galdu da bena, ba, biharren urtez jarraxan. Eixe da, ba, bueno, ba, berritxuk moruko erritxiki batek, ba, gabe zizakin be aurren bilizatza, limitazio askoaz, eta, bueno, lehenengo partidu galuben bat eta bost eskola piostalin kontra, eta, gero, urrengo estin, derixoan jako bizitan irabazi baben, gero, zin jornada batzuk, ba, puntuik bildu baik, eta lumoan jako bizitan, Gernikan, lumo talia indiako bizitan, irute iru empatata gero, ba, bueno, goxe pixkat motzan, izan zen, ba, nahiko alizienti, ba, horrengo jornadetan, ba, puntu gazteko, da, puntu biltzen juteko, da, lotu ben garaipena, araute bi horretxin dorran kontra, Gabona baino lina, da, gero, urte ematxu ben, bana hainje, arti baiaz, gero, zin, ba, pixkate, ez da, emongo ban, ba, espejismu, ba, empatik, ba, lortako empatik, emongo zen esperantzi, destakateko, Gernika betan linkontra, urtarrigin, ba, lortu bena etxin, da gero Bilboan jako bizitan eskola piostan linkontra, bana enje, da gero irabazitxe irute utz, ba, Ibai Ondo taliai, aurkari zuzen batei, ba, mongo zan pixkateguk baine, hor izan zan, ba, oazizen morun, espejismuk, espejismo bat, esperantzi izan zan baitxe be, uzan solon lortako empati, baina gero batxe egoazenela ba, partio ez dago nun azkanengo minutan ba, gozokixak ba, ekarepenan gozokixak ba, edo gitzen ez puntu balortzeko gozokixak aletzen destak hori hor Ibarzuzia jendeako bizitan ba, bitxe bat galduben azkanengo minutan eta buelti emonda eta uritarra betan linkontra ba, uritarra betan liai kosta isangakon ba, gitzen ez ba, azkanengo minutu arte egon bire esan zin zain ba, punto grano bat errezkat lortzeko ba, eta Consuelo Morun ba, bai bajazin, baina azkane baina anan dauziz be Consuelo Morun ba ezben ba, azkanengo puestun amatxu ze azkane horreko jornan bat eta biko garepena ze Gernika behi endiako bizitan ba horretxek egin ben ba, azkanengo puestu ba, amaitzi ez posibilita. Da, numeroi daukizenez Ariñoako temporada baino hobeto egon zin, golak jasotako golen aburuz, da batxe bepuntun aburuz, eta hor golegik da eukiroz, dauzizenak Julen Barrotabina eta Inaut Bernedo. Eta ba, nota bat emotekotan, ba, esango, ba, bueno, ez dugu nahi inor suspendiu, baina esango da, ba, nahiku, ze, ba, gabezi jakin batzutan ba, berritxu moruko erritxiki batek dakarren gabezi jakin ba, lortura be, ba, bueno, gitzenez arpexen moti eta horretxaz ba, izango dela ba, nahiko bat.

Eta hon, pasakoaz nesken futbolaz, hasikoaz Gipuzkoako emakumez kun gorongo mailan dakausen talikin, amaika bat Mutrikuk oztabe etxena be buelta, bakotxa beran aldetik, eta hiru urteren ondoren ondarro heltzen esperientzisi eta gero. Eta, bueno, hasikoaz lehenengo amaika bateaz, eta amaika batek, eukirau, nahiko temporada ona, kontinu kitxe, zerotik hasti, zerre, apor, zerre karten da ben, eta, bueno, esan berde, fase bitxan, ebili zera talde bixak, lehenengo fase ebili diz bixak, baina gero bide desbarniak hartura be, zamaika batekuk hartura be, igora fasea klasifikati, bihar namatxu ben gorengu maiako irogarren multzun, eta behatzi puntua zamatxura be, eta gero Gipuzkoako emakumezkoen gorengo mailako igora fazin lortu ben bosgarren postu amaitzi azkanengo jornada artein bene burrukan igoeri lortzeko eta azkanengo jornadan ezin izan ben hoxe garaipena lortu utzeta bat galdu eta gero baina handauziz be temporada ona amaitzi temporada ona injabe in eta mene golegi izan dana Ainaran Akabi izan da otalau goleaz eta nota bat ipintxekotan mongotzau lehenengo temporada izan da gero oztabe bueltan aztine eta enjako biarra destakateko mongotzau esango sobresaliente bat. Eta matxuko urrepazu, Mutrikuko nesken taliaz, baitxe be, enabe, zerotik hasi, esan duten morun, ondarbeltzen, amaika bateaz, ondarbeltzen esperientzisi da gero, eta, bueno, bihar, bizan baitxe esan berde, beste bide ezbarnietik izan tale bitxak, Mutrikune, bueno, izan dena baitxe be, batzuk amaika bateku jugare veteranakin afrontabara be temporadi ongun izan dana Mutrikuk talde nahiko gaztiaz da horre veteraninak edadiaz esango esperintzisiaz ez dakateko Aizea Osa, Izar Albaro, Nora Barrenetxea edota Irati Zendoia eto zenela ondarbeltz taldetik da batxebe temporada ona kosetxara batxebe Lierni Irazabal edota Garazi Arrabarrenaz lehenengo fasi Gipuzkoako emakumezkoen gorengo mailan hirugarren multzun hirugarren postuan amaitu izan dabe otalo puntoaz baina ezin izan dabe lortu igoera fasea lortzeko igoera fasi jokatzeko txartela eta gero tokakoe izan denana kopin konsolu eta kopan izan dena bordateku horre izan dizela banaiko argotin esaten da morun, el caballo da tila. El caballo da tila, kontinu ikitxe, resulta batzuk izan dizela, temporada noki izan da bez, elenengo fazin, utz eta amairu, Mondragon talin kontra, gero, amaika baten kontra, galdu izan da bez, partidu bixak, eta gero, goerri gorri betan lin kontra, izango zela, partidu bat, Akaro Cruz, banezin zelamen garaipena lortu. Da biharren fazin, horre kopan lortu izan lortura be lehen amaitzi eukira be horre martuten eta debagoiena be ezan amorun pisando los talones baina solventa ben iru bi partidun faltan garaipen lehenengo postu lortzi eta batxe be finala jokatzi lehen komenta izan duguena ezin izan bene kopi lortu, baina destakateko da, hainbest iru urteren ondoren, talik ezina, ondar beltz esperintzisin ondoren, esango dira, esanen birde hor, que noskitu lo bailau. Temporada izan da destakateku,
oso ona, noti motekotan sobresaliente, eta ba, golegi izan dena, ba, orokorrin, ba, golegi nauzise, Izar Alvaro, ota bat goleaz, aunkele artigol morun, ba, hogei gole izan diz, ze, finaleko finalak eta honek eliminatu zakuk, ez diz kontun hartzen, ba, zarkapenak itxeko, edo zarixak itxeko ordun. Eta, bueno, hau esan da, ba, temporako, ba, talde bakotxan balantzi. Eta ontxe tokakora, ba, ba, agurrezateko, ba, pausa batein. Eta, zeixan etorikoaz, ba, azkanengo reflexioi bateaz, azkanengo aurrenazketa bateaz, ja, temporadeko amaitzeko. Asi que, ez mobiortik, zeixan etorikoaz bueltan. Ontxarte!

2012an sortutako proiektu komunikatiboa. Lea Artibai, Mutriku eta Debako futbolari buruz jarduteko. Sei talde. Ondarruko Aurrera, Markinako Artibai, Lekeitio, Berriatuko, Mutriku eta Debako 11-1. Leartigol. irubebikoitza.leartigol.com

Bueno, ba, ja temporadiai agur esateko ordu aia da, eta hau izan da, ba, temporadako Lartigolen azkanengo irratzaio. Ja temporadi amatxute, eta ba, bueno, betiko morun, ba, zeuri danoi, ba, eskerrak emoti tokaten da, hortxe ba, martitzenero entzuten eotearen, eta baitxe be, ba, zeuen taldiai, zeuen herriko taldiai, zeuen osoko taldiai, ba, sostengu motearen, azte bat jun, azte bat etorri, eta etxen denana, ba, hause futbola, ba, bizik dala eta merezi da bela. Eukiko eriz gabezisak, arlo guzisetan, arlo ekonomikun bai, eta baitxe be, arlo, ba, zango estrukturalin, gatxe izaten da hause futbola jarretzi, baina Lartigolen, ba, zango idea fundazionala hause zan, ba, eskuale txiki batei abotza emoti, eta, ba, bueno, ba, baitxe be, Lartigol ja azten jungora, eta da azten du temporadak aurrea junala. Honetxek irratzaiu ja beran zeigarren temporadi, zazpiarren temporadi dauke. Zeu zan, paroi ba hori, COVID esala eta esala, 2018ko ba negune azizan ba irratzaiu, eta Lartigol proiektuk 2018ko udazkenin internet bidez eta euskeraz enjako proiektu bat dana. Eta ba temporadi izan dena ba batzutan nahiko alaxe, beste batzutan ba baitxe be nahiko triste amaitze zu, ba gauza batzuk atxik, eta bueno, beti joten da zeo zer, baina beti joten da hor ba zeuen taliai ba abotza moteko eta bosgora izateko ba osegogu, eta hori inok ez da ez ozta kentzen. Eta ongo zen temporari daukizunez, hiru galera eukirouz, bat gotzon bazterretxea, gotzon zutargi, aurreako jarratzai zutzu, batxe behar jugadori izan zena, xabate bilbatua, berritxuko taldeko kidi, temporada zieran ba, juzana, eta ongo ze aztetan ba, jundan, Aitor Ormazabal, berritxuko juvenilen ba, entrenadori. Eurei desenei eta lagunei, amendik bezargaik handixena. Eta, ba, bueno, ba, HB, talde guztiei, ba, soixenak emon da, enjako temporadik atxik. Ez, natxe, elburuk ez lortu, baina, ba, HB, soixenak, ba, etxen dago zuen biarratxik. Eta, ba, bueno, agur rezati tokaten da, emozionaten man aparkatu. Ba, bueno, on, hiru hilabeteko oporrak hartzeko baten da, irain etorrikoa gultan, baina indarrak hartute. Bitxartin, ba, udako oporrak ondo pasati, ba, desiatitok baten da, eta, ba, bueno, irain ikusikoaz, amentxe, Raizu erratian, ondo bost.gozte FM-en, eta baitxe be, Raizu.info eta Lartigol.webunin eta zare sozialetan. Txarton jaku parkatu, onien jaku gotun da hartu, eta irei arte, ba, agurri beroenak, eta ondo pasa udi, muso bat, matxe, eta gabon da nori.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dreamman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

Jai guztizetan, denbora guztizen, ametik gara joaten die, 40 minutu eurek azegoteko. Familize dire, presoa familize. Beste batzuk, ezin da betorri, danantzako, sendizentzako, barruen dauzen antzako, gaitorri ezin da benantzako. Eurentzako!

0: Bueno, ba, entera orduko askana.
1: Bai. Bajo entzuten du gaur, benik hau, dira ez bardin, tio. Askan erratzen lehen gaur, gume bai, askan ere, bai.
2: Beti zehose, beti zehose.
1: Gurin, bueno. Udan, arreglako dana, mikru kaskuk, dana.
2: A ber, aprobatxako aldana txeko, mantenimentu apurre.
1: Eta bueltan barriro etorrikoaz. Esa modure, gaur askaneko irratzaio, behatzi milimetro gazetzen, zuzen-zuzenin, kanpandorrin, martitzena, ekainak amasei, gabeko amarrak, oa emeritzi gitxia, honek programa deportiburo moten dau.
2: Iso ze bai.
1: Eta hoxe, ba, askana, aurten esan genuen eune aiako gainanela.
2: Aurten aiakoa, baina ez...
1: Udite gero,
2: hori da. Baina 2006an aiakoa, segunea, bai.
1: Laota masazpigarrena gaur, temporadin kontu beti bardin gabiz, galduro, ez dakia guzgarrena bara, zeigarren urti bara, ez dut txardurek, ez?
2: Ez dut txardurek.
1: Ez dut txardurek.
2: Hori itxien ara.
1: Eta hoxe, laota masazpigarrena gaur, sare sozialetan... Sare soziala jarretzen dozuenok, bueno, ikusiko zenuen, honren jau errepasotxu bat, pinirau urtintzirrataen dauzen argazkisak hemen inbitaukin, dana bez geunkan, baina bueno, topara usenak.
2: Hortaz. Da bueno, bestikin behak hordakoaz, eh?
1: Bai. Piniroz, hil, izan zin lehenko gugamendi pasaten, ordena ez dugu zen horren aztan goa, tio.
2: Ba, esan haike isenak.
1: Isenak.
2: Na, ordenak ez dutza, ordena ez da importanti.
1: Hori de.
2: Es?
1: Hil, elektrikaz.
2: Grapa.
1: Etxekalte.
2: El exterminio de la raza del mono. Bueno, hamen kasuna asier, etorri zen bakarrik, urregun ez karrizketatuko Gustave talde usti.
1: Eta te itxu bengentzan. Gitarria hien, Isina esinako. Jander, desastri.
2: Kepa beukien.
1: Son. Son eit de itxu bengentzan.
2: Kepa beukien duna, man.
1: Kepa beukien un, eta aipamenan jo bebai etorri zin.
2: Elizperro keko laguna bebai, urtero borgun.
1: Hori de. Así que bueno, irratzaiuk bueno, beste urte batzuta, beste denboraldi batzuta baino gitxian jauz. Ba, Alantxon izan dago, sin más.
2: Bai, Alantxon gertara dago. Baina bueno, elkarrizketak ez gatu olako batzen, igual,
1: Ez, dexenten jauz, eta batez be, kanpandorrea, ba, inbitau dexente torriri, eta...
2: Ba, igual sekule baino goxe, ez? Aurtengo temporadan, zan hau desan, una torri izanak, ez? Gego esan dizenak ametxe estu xun.
1: Eta gaina ondarrutik, ondarrutarak estizenak, hilken dute, eta bueno, kepa. ¿Ves? Bueno, asier beia, bueno, pera que se han...
2: Bai, bueno, asier, bai, esto que se han ondarrutara nek, ya se arratu ya eskun. Bueno.
1: Eta, bueno, balontxe, junte, temporadi. Pala txengaz, udan. Bueno, horra dixun igual bat ematez egin gorau. Hori, hemen libri ere, bago txena idabena txeko, baina, bueno, guk... Que xeno morun, ba, bueno, deskantzotxu hartuko, on zapato azule ator, horbe bilikoaz JK, irabazi arte. horbe hongo da, kontzertion bat, ondion ez da, nuntisa, bixargo xin anuntisako.
2: Dabat.
1: Egitara, we, kaleratuko bixargo xin, eta...
2: Esto bongo, spoilerrik.
1: Esto bongo, es?
2: Es.
1: Iuntzinet dieixe behongo da, hori de bixargabase anuntisako. Eta ixebez, bagero pasatakun, betikuko aguantako hau. Zilako zikinek, eta horrek hauza guztik, kejak, sarati, mimi, meme.
2: Urtero koplak.
1: Urtero koplak.
2: Osa, que bak isue, garbixak isan, vale?
1: Bai, kubetien gogori de ixebe, bai,
2: Garbixak isan, eta txixe zenkalin, eta...
1: Albuku...
2: Esparaz libre, erreka txixe, eta listo.
1: Bai, vale. Albuku respeta, baso berer garrixak ebili... espakizu konportaten etxingeatu.
2: Hori da.
1: Kakaik ez emon.
2: Hori da. Lago, estelan errekan amatxuko zu.
1: Eta, hoxe. Estelan, ba, haide. Etxea da, berdan geatu baketan.
2: Bai, espakizu egoten, ez etorri.
1: Hori da. Bale, hau esan da gero, guk, ba, errepasotxun gero urtiai. Esan dugu emorun, pasari zen talde guztikin. Lehenengoko taldi, Hil.
2: Ondarrutik hasikoa, ez?
1: Bai, ondarrutik hasikoa. Hil, taldi, izangora. Taldeko, zema detorrezin?
2: Iru ondarrutarrak.
1: Iru ondarrutarrak detorrezin, ez? Bai. Besti, laugarren ate barra da. irundarrutarra gaukieron hemen, euran eraso bortitza epe epi aurkesten. Ontsi ebiliri gani, ez? Kampun ebiliri?
2: Para.
1: Zer?
2: Egon eskat, irundarrutarrak ez, okorreta esan dugu, bi ondarrutarrak. Zonek bite biri.
1: Bite bi, bai, ekibokein daz. Bai, joe, argaxeko gaina aurrin. Biriz ondarrutarrak, eta biriz...
2: Tiroaz naztaru igual, inkonstientemente.
1: Bueno, eta naztatzen ga.
2: Ze... Bai, gaina gaur launa ti. Eta eurapen naztatzen di. Hemen eurapen naztatzen gauzaskoaz.
1: Igual entzuden, bago zen esango ben. Seiru.
2: Bueno.
1: Bi.
2: Ba, ni pentsa bat honi, eure, gardun handirik ez dutzen, segero, hemen, moi barren gandun ez aguratzen kantan isien.
1: No, hori be, hori be.
2: Akordabez, eta hemen dudaz konzin, barre, nahiko barren gandun.
1: Bai, honen argazkixe ez dugu epini, ze, bara, berez, txofara gataban, furgoneteru bai. Turrezen eurakin.
2: Bai, furgoneteru, eskutuko manaierra, bo.
1: Ahi, bene. Eta guana ez da, ia argazkizio da, gure kulpi ez da.
2: Hori da. Osa, eta hemen bai ez da, eurantzago gorde, ben? Hori, igual ez da, ben. Ez da, ki hau zepasasan.
1: Igual ez da, eskunei, emon.
2: Ez da, ki hau zepasasan. Niri pasasten bat, hemen gure eskietago gargoliaz.
1: Ah?
2: Ata gana batek.
1: Ah, bai.
2: Bai, taldin ez gazten da.
1: Ja. Bueno, eta euran abesti bat, epiniko lau erratzai osteko. Hil, eraso bortitza. Epi, eta, kanti?
2: Amildegian kantitzen gau.

0: Bueno, bortitze musiki, bez?
1: Bai, bueno, honegatik bastante hori auke bai, ez parte... Zena esagutzen pa, epikillo gero, ez?
0: Bai.
1: Ese oh, rollo koreo.
0: Bai.
1: Koreo un rollo.
0: Vale, lehenko gizan zin hilu, txartu espanabi, lehenko inbitauk.
1: Jo, pues hau no, bai, ez.
0: Tempora dago lehenko inbitauk,
1: bai, ez? Bai, hona torri zenak, bai.
0: Eta, bueno, beste talde bat etorri zana, elektrikaz izan zan.
1: Bai, bueno, etorri zin, bueno, aprobetsa gendun, zango, ego eri ondaro negoa zela. Una etorri zile holan epe bateako kanta bat grabatea, holan botamar segunduko kanta bat grabatea etorri zin ondarrure.
0: Ah, bai, bai, bai, hori gaina elkarrizketan, ez da?
1: Bai, bai, horre dudan egon zin alben esan ero, ez?
0: Garantxe, permisizan.
1: Bai, ze, hoxe, ba, LP bat, estadun kontrako LP bat, bon, LP bat atara bero, atako ez da urten da baina, ero urten gora hau, pio bat talde desberdinak ba, gotxako eta mar, segundo kanta baten biban, esan gau, estadun fascistin kontra, zuzena esatarra, eta berak hemen kanta, non nos, o sea, non nos representan. Eta, hoxe, ba, ondar uretorri zinkra batea, geure lokalea torri zen, eta, bueno, neu graban etzen olan, ba, mikro batzuk ipini eta olan alo super txabakano, baina, bueno, hori gatu zen, eta baiak ondaro negoa zen, eta jak emarti zena zen, ba, zen, usta, ba, grabako kanti, eta gero, kanpandorra, ez? Eta, da hori zen zen.
0: Portuko rampatik, radizu irratido.
1: Hori da.
0: Tur guapu, ondaro, ez?
1: Bai, bai, bai. Bueno, arre, ondagoa zen, rampaneta ondagoa zen, da, baina radizu non baiko zen. Eta asko gustako, ne? Gusto hon zen.
0: Egin zure gira, ondaron Ruben Bernedo. Portuko Rampir, adixu. Bale, eta... Etorri zen, Ari.
1: Bai.
0: Ana.
1: Bai.
0: Eta Raúl.
1: Raúl, hori da.
0: Iru, tal, Maider, falta laugarna.
1: Bai, hori da, hori da. Bai, Raúl de bateri joli, Ari gitarra joli, eta Ana, abeslaxe. Eta Maider, falta zana, baxu joli. Bai.
0: Super gusto, hau ginen eurakin, pila kontu kontazku zen, barre pila bat egin genuen. Eta tartekatu genuen abesti xape bai, hemen bankamin, ez da garrek hau zandirik rabata, ez?
1: Ez, dauke hause momentu zuen zat, bankamin lagazu, bueno, zarata zarautzek, zarautzeko gaztetxen etxezen kontzertu grabatzen dago, eta bueno, asko gero zaritaltzaten dago, eta justo 2005-2008ko agustuna momen kontzertu eurana zarautzeko gaztetxen momena grababen, eta ba, abesti, estai matizan, estai bost, o sei, estai mat abesti nazen, baina, bueno, hortak azu ban kampin, zake nahi gozu entzun, ba, baina momentuz ez dauke lan ikarri txerratzut, hausia auke digitalin, baina parte hori, ba, ez da besti xe.
0: Topateko, errezago esateko, elektrikaz, lehenengo kuzeaz, elek,
1: bai.
0: Tri, kero, kade kiloa, eta bi eseaz amatxute.
1: Bai.
0: Porque eléctricas idazten azue bestela batean, mi gauza gertu batzue, menos taldi. Así que, bai, así que, hoxe, eléctricas, CLL-en, eta gero kade kilo, eta bi ese epini, bakama kasue, entzun, eta guberi kasuenin, kontzerture jun bebai. Aprobo txango, hoxe, ez, amenda garren abestixak?
1: Bai, bari da, eta bertako abesti bat, entzun gogu, inseguridad.

0: Guitarra, eléctricas, guay.
1: Bai, honek directo, directo potente hau, A ver, Samir, hau kontzertu bat ego grabazin bat ala, plan zuzei lan jet.
0: Bai, bai. Eta hau, zarautzeko gaztetxin,
1: ez? Zarautzeko gaztetxin, bai.
0: Egon ginen gaina, zarautzeko gaztetxin, atxipi hori berbetan, ez? Gaztetxe garrixe, eta...
1: Bai, bai, bai.
0: Ba, bai, segitzen dabe, bueno, barrixe, baina, bueno, segitzen dabe la potente, ez? Egon, kontzerti duki...
1: Bai, eta justo, ba, hola, gane, bai, zarate zarbeti, beti urtean da, eskanin zarate zarautzeak, baina, eskanin, holako estilutan eta ba, mazarata zarautz beti xanda zarautzen, bueno, Euskal Herri maian referente bat zati gustaten asku noi bentzat, nes, oza, da, beti ukiro zarautzen, gure oasis,
0: Partikularra.
1: Bai, partikularra ero estai, baina bentzat hor da, nes, eta, eta kuriosure, ez, zarautz mauko toki baten, nes,
0: bai,
1: bain beste urtetan,
0: bai,
1: eoti, hori kanteri, ero estai zelan esan, bueno, estai kanteri deitxu, porque ya nahiko kantera, pureti gabi urtzen. baina bai, ez?
0: Bai, ez da hori gaztin arti, zarautzen erroio bardine, erroio jarkore.
1: Bai, eta, bai, eta ez, bai, eta ez. A ber, hori danen pasaten amorun, ez? Eskanen...
0: Oso marka utaz, herri batzuk, eh?
1: Bai.
0: Iban donos, komente esan dago, ez?
1: Bai, baina eskanen...
0: Arrasaten tal eskinetuta zen moru...
1: Bai, baina danen da pasaten, bai, eh? Osa, lehen eskineto makarrak zinako, popoi etxen dabe. Eta, osa, ez? Osa, ez da izan zen, bizkate...
0: Musika estilo aldatu.
1: Estilo aldatu baino, como, bai, danara, bizkate suabizaten moru. Ez, ba, lehen, ondik ez atiraten nabe folkire, ez da izelako,
0: Bueno, mola gizean, digero, huelta etxen dago ez, tig, ez?
1: Bai, eta ez, ez da izela, ez da izela. Ez da, ez da, a ver, egero gizure bai, bai, moda gizaten di, eta ongaztik ez estilo batzutan naz, eta holantzen naz, oza, guzta ero ez, ba, gaur ongo punke bastitzako trapara, eta holantzen da, eta zuriten iriz guztaren holantzen da, eta ez loke hai. Eta bastitzako punke bat trapara, eta da musika emakarriena trapara, eta... Orde ba, nahi xera.
0: Bai, bai, bai.
1: Eso lan txeo ixe rollo urbano, barri bajero, eta no zike makarra de espesitatu bat endot, eta zimo bia txumuko izan, eta bizkatu ixe rollo, ba, atrapara, eta
0: yeah.
1: Ba, no xera. Da urrengo neto horreko erabeste, xo se, esto buena imaginaten, seguramente.
0: Yeah.
1: Es, ba, regetoia es así, sí, non ja regetoia y trapak moi jatzat ostadi, aspecto eskotan, ez da, horrek ero ja zertzuk eta horreko nizien, ba. Horrek garriko nahen beste variante batzuk agertu hori, eta...
0: Normalen gaztin isati de aurrikoa zapurtzi, bai.
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Orduan aurrikoa zapurtzeko modu,
1: bai, bai, bai.
0: Osea, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Orduan, bueno, ba, apurtzeko modu hoxe izan da igual, da aurrengun izan gora, ez da, lehenko vuelta etxi, edo beste zoz etorriko da, edo, bueno, bane...
1: Bai, gero, bizkat, ez, ez honen, barabe, bai, lehenkoa vuelta etxi, baina, ya creo va igual lengua las vuelta de chen, baina estoy consciente lengua las la vuelta de chen, bai. Un estilo askotan, es, va postpunk as eta es unas movidas hostias, un postpunk que esto un barrio de kitch. O sea, Francine da su escena va postpunk que cueta flipa chisule. Euskal Herri maian beia postpunk bastante la alzate mae caro. O sea, gente postpunk era chen, causa innovadore bat izango basa morun estanen, pero es el sonido batzuk topati lenako tal dit aukenak eso este es la esa no el modo tal de arte sueta va hartu gota su churi batzu ai saramana estatu ai toi zen este punto hartu gota su este ise da Baina ez da zetxen konstientemente guazen lehenako musika huelta etxe.
0: No,
1: osa, da zetxen komo gauza barri gato txeneu guazin hori un jakin baik hori ondala ez da izan bat urtean jo guanela.
0: Baina, bueno.
1: Orduan, ez hau xeo, hori nazti, bara, hori moten da. Hori moten da. Ez da zetxen batek, nire zetxen, ose, nire gertazta bai, zetxen batek roi en plan innovador berbeta, maiz ez, que ba, osa,
0: hau gutxena.
1: Nire innovadori eta zeu, bez, porque, osa, eta izabure gure zuen entzuten musik izatzen, ero ari nio baku, zen hati zan.
0: Bueno, hori da nien pasan,
1: da, ez igual. Baina nik ez da zango, ero zuk ez da zango blues rock atxe maso ino dara izazen nik, ez?
0: Ja, baina, bueno, gaztiza zen ima dentzat ez zira gana...
1: Baina, bueno, faeta de joan mire, faeta de joan mire.
0: Eta, eta listo, eta... Bai, eta gauza ketxi, nein borra dut.
1: Eta eoti, eta postpunk angizten ez zen, ikutzen marago, behar zela gondo. Da, bara, zela gizton grupazutaz, eh? Postpunkeko. Nien oso postpunk sali eta talde askoraz entzute joa zenak. Orduan, sozio ondura esetzen, ez? Ozan, hatu zan, ez ez da estilo bat igual, hau tentzin jitiztana eta holan, baina entzun dut talde batzuk izan esan, hostia, hau guapora. Beste batzuk aspertu ezten morun, ez? Ba, gau batxik izan gara, bueno, zatero bat, zatoso bat, zuti, no, mierda bat, bai, mierda bat, etxendu, gure mierda etxendu. Olantzen izan bire, ez?
0: Olantzen izan.
1: Bentu mitzen mierda eta la esto, eta zuken sobre mierdi eta listo. Eta horrela, tío.
0: Bainen.
1: Eta bainen. Eta seguretik, eh? Vale, vale, vale.
0: Vale, jungas, gazelera sanada por los cerros de Úbeda. Arta. Arta, ahora si tengas fama.
1: Vaya, vaya, desvíaten la eros esa. Es que yo micro bat iratxe zuen, tamén esa entera teña micro iratxe gaxuñi, gazte esa garrotan da ene.
0: Bai, ufra forma gaxe, zerreza baik eta ixe baik,
1: eh? Tere orduko, jotzule kanpaik eta klares.
0: Bueno, baina esas tu, que bizen el urteko taldin errepaso txuetxen.
1: Hori da.
0: Elektrikaz taldi entzun dauela. Eta bebai, beste talde bat bizitzaskune, eta kiston ilusinio izkune, grapa, izan zan.
1: Bai, eta gaina, grapa, esan bire, elektrikazik eta grapak, ba, pertsona bat daugela komunin.
0: Bai.
1: Zean go.
0: Bai, aurten bibide arretorri dana.
1: Bibide arretorri dana. Ojo. Raul de Bera.
0: Raul de Bera.
1: Bateri joli.
0: Eta elektrikazia etorri izan LLN ordena holantzin izan zan, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai.
1: Bai.
0: Eta gero grapaz etorri izan barriro. Grapakuk etorri zin?
1: Danak matxak entute. Bai, bueno, zango, ba, batu, kasualide, baina zango, ba, bardin, baxuko lehik entute, bai, gero, bueno, gero, jonek eta matxak
0: bat, bat, bat, bat,
1: ez dikantatzen da, baina, baina, zango, bai, ba, bisetan pasazan, zirkustantzia bardin, ez, ba, lan kontukatzi, ba, Augusto Bajistik alde merxioan la.
0: Gulat etzo Bajistik ditorten, eh?
1: Bai, bai, eta bero mena jabe perri. Lan kontu, eta bai.
0: Bueno, ondala, gitz, jolan, Instagramen eta urte atzune, pum, eta hor urte estan euren entrevista ape, bai, beste irrati baten, beste irrati baten.
1: Beste irrati baten.
0: Bai, no, xe basan, da raizu etorte za, da ero famosu txesa, eta...
1: Eta aia irrati komertzeletati ditutzu,
0: eta... Ba, jun, egin bozu, jun, jun. Hoxe pasada, hoxe pasada.
1: Hoxe pasada, tío. Bai, bai, bai. Eta bueno, orduan grabatu kenkanta bakarra ipinean. Eta bueno, momentun, zan mire guran bankampin iru kanta horazela.
0: Kurioso erakarra altzata kantak, ez?
1: Bai, bai, dauke separat altzata.
0: Bako etxe beran argazkitsuaz, kurrat erakarra, ez?
1: Bai, bai, a ber, zan mire, bera jone argazkire ikaten dala. Eta nipetza dut horraz behalda belauki, roi artistikoa zelda belauki.
0: Hori zaban, hemen, elkarrezketa konta,
1: bai, ez? Bai, bai, bai, bai, bai. Eta berak argazkiztu isu auke bergaran, da, bai, bai.
0: Eta guapo laik, utxena guapo
1: bai.
0: Da.
1: Bai, bai, bai, guztuaz dala.
0: Guztuaz dala, hande, bai. Bai. Bai. Ba, bueno, hoxe, grapa, taldi, entzunei bozue, como suena, grapa, bai, ekin itxe, van kamin, van kamp in, van kamp. In
1: ban hori galetu estatuatuarek
0: eta dakarre ba hoxe hiru abesti bakarrik
1: bai
0: bane bueno bakotxe ban arraskixaz da bakotxe ban asuntuaz
1: hori da
0: bueno
1: eta bueno un EP ba ondaron grabataraz
0: portuko rampan be bai
1: portuko rampan alo txabakano entzaxua grabata direktu bai osea que bueno.
0: A ver,
1: Gordon, sonatzen dago, Gordon.
0: Gordon.
1: Xamira mol.
0: Epinengo entzuteko entzulipe ya...
1: Dale.
0: Zerdinon.
1: Venga.
0: Se ha vestido,
1: You crash.
0: Grapa.

0: Ba, elkarrizketik entzain guk gatu nitxan entzuteko, ze ondio nesekuen ise grabata.
1: Bueno, bertan egun link grabamendu.
0: Hori ba, baina sekuen publikatu ise.
1: Ez izan ise, ondio norten hori negozen, gauzak.
0: Eta, muy guapo sonaten dago, eh?
1: Bueno, bai, bai, grupu guaira, es grupu guaira.
0: Bai, bai.
1: Hori da, sonido en un asunto relativo, baina grupu guaira.
0: Muy guapo, bai, bai, bai.
1: Grapa guai, bai, bai, bai. Nik ez ez, torri zinen lokalea, bo, nik horretik, baina gizien, más o menos etxuan, bai, lokalea torri zinen ostea. Porque azkanen, bueno, ondion irukantaraz, baina beste pare bat, bai, usto beste pare bat batzen dile, eta osaltzateko aukenak ondion, eta... Bai, bai, oza, etorri zin lokalea, eta graba gendun zen eurak entzaxaten, eta nahi mikrok eta pinen etzen, eta graba gendun lantzen alo natural, oza, mikra dana, eta dana galda batea jotan. Eta guapo, guapo enzan, bai, bai, bai, oza, bai, bauke, bauke, punto guapo, bauke. Eta, bueno, nahi gozio, bango xe zapatun ekainako bai, ja, tak sartuko tori, eta xiko gaztetxin joten dabe, bale. Gero, alpeatuko gori den polik, mutu mazko.
0: Bai. Bai, ez, gaztetxina azkane kontzertu lora, ez gaztetxe
1: bat. Bai, gaztetxin, bai, gaztetxin, eta xo gaztetxin despedire, da martaldeko festi bat, atzaldeko bostetan hasitxe, eta, bueno, ba, grapo bertan egonera, eta beste amartalde, bai, gut hartin.
0: Ez da, gitxi, amartalde.
1: Amartalde, bai.
0: Geteiko gaztetxe mitiku, eh?
1: Ordu erdiko kontzertuk, bi esten aso.
0: Geteiku.
1: De balde, zatana de balde, eta hoxe gaurren goa, Bill, Mason, Grappa, Pedo, Uter, Shibari, Mostaza, Caricia, este...
0: Zer du gaztetxe barretxe beste leko baden, barretxe da behar, ez...
1: Gauzan,
0: bai, gauzan. Eta besti behian. Zeketa xa holantzen da, ze kaminutik gara da kaminutik bera.
1: Bai, bai.
0: Mas o menos, no?
1: Bai.
0: Da erdi xan frontoi.
1: Kaminut eskina honen du, gaztetxe, oza, bai, bai. Urrin ongora.
0: Bueno, ba, grapa, entzun du, muy guapo, sonara bena.
1: Grupazo.
0: Grupazo. Eta pentsate junbia de bai, geure ungarren erratzaidurako festivaleako ondareko plaza honengo buena ia
1: taldek eta
0: se taldek
1: hartu. Batzu pentsatara, zaitu ratzu pentsatara.
0: Osa, neu izan gana azkara entera den.
1: Tranki, tranki, nire pentsata gendela bat guztatxe matzu, zaitu, tranki. Zeu has pentsaten dago pentsata taldek hartu, bai,
0: zaitu. Entzulikin batean entera.
1: Eze, bizkatan etik onbira, nes? Hortan... Zuri bara ez eta aldegarri. Más o menos.
0: Venga, ba. Aurra... Se, urrengo taldea basakoa?
1: Bai. Eta, bueno, da un estilo aldatuko totalmente.
0: Justiz aldatuko.
1: Bai. Provintzia aldatuko, bai.
0: Bai, herrialdi.
1: Bai.
0: Eskerialdea, junguaz.
1: Hori da.
0: Eta, ondela gitxi honek atarabe bideoklipe, barri se?
1: Asunture... Hauxe grabaten egoa zela ekarriken duen elkarrizketik.
0: Ez que zen...
1: Eta honen diskuk, ondion ez da urtengo, baina haure biharren kantik, oza, bizan ditxaboren nire grabazin hori. Etxo aurreko aztien ustabe ondiga oso batzu grabaten, eta, bueno, hamine ondar gueltak abiliri. Baina, haukantik grabaten egoa zela, elkarrizketen entzan.
0: Ba, sekretismukin ebilizin, ez duzkun kontada, nahero, ez, ero, ez, nesera torreza ze, eta una petria, eta, saben.
1: Claro, ez que igual ez zitu hau izan, gara, ez que, saben, jo badiaz grabaten hau esan da, hoiz esan asuntu.
0: Urtzik ustea, torrezin, honek?
1: Urtzik ustea.
0: Ez te, niri jamon izten kade...
1: A ver, urtzik ustea ezin etorri, kamiazpiko gaxan azte buru, undarrun pasaben, grabaten hau esela, eurasin.
0: Eurasin.
1: Baina, urtzik ustea ezin etorri. Gero igual urtzik ustea, jongo zen, hori xaleke. Baina, grabaten hondi, grabaten hondi, zea metxe, bueno, lotako tokixo eta momentzen da, metxe hondi, ez te pare bate honne, grabaten ebile lako jonea, zoi.
0: Mermela da txugaz gero ginen, nene?
1: Nene!
0: Nene! Txekalte!
1: Txekalte!
0: Zer moduz! Ez dago esan, taldi, etxekalde taldi atxigabiz berbetan, hamen etorri zine laukote, ez? Laukote...
1: Bai, bai, la banda al completo.
0: Bai, bai, hamen bajisti betorri zan.
1: Bai, bai, bajista barri xe baina.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Etxekalten era barriko bajisti.
0: Eta bideoklipe ixe, ez, ondala amarregun eskaz urten dau, ez?
1: Bai. Bai, bi kanta publikara be untxe grabaten ebilin zen lan barritxik, zango, eta bere, ba, biharrena, bale, loko izan zen azkena izan da, uste dago lexena, eta honentzuko guena, ba, xangora, kantu bat egin dizut.
0: Ba, venga, barrure, ez?
1: Venga, barrure.
0: Andu etxekalte...

0: Ja beran urtetxuko gutxu, ne? Bideoklipak, ez?
1: Txila usteuke,
0: bai. Bai.
1: Ez da, exactamente, ze urtetako izan gora.
0: Bai, gaztetxo, bai, guztesin, eh? Eta, bueno, irratzaio una maiera gaza, ya tengo, gracias que han invitado pasan astin, etorri san. Pendiente un gan,
1: va igual
0: así gaza, así que.
1: Bai.
0: Se acordan ya de urteri sema, post urteari, post da 6 bari 6. Bai, bueno, el carrisket de invitado,

0: Zertaldik?
1: Bai,
0: Kemataldik?
1: bai.
0: Bueno, a ver, RSK, Escandalu, Degominos, Sulfato, Norman, Braulio, horrek fijo.
1: Gero esa vanela, vanela hor pare bat amaira, amaira nesaban, ez genuen unaka
0: horra misa
1: proiektu.
0: Bai, horrek gero proiektu, bai.
1: Bane, bai, guapo, zan, que bake, ba, bueno, imaginate, nun, ba, eukuan enlaze konta, eta bai, eta kontazkun pila bat egizto isa, pila bat kontu, super gusto hau minean, beraz horretan. Eta hau izan da, temporadako azkana. Gaur emongo zabi amaieri, temporadiai, atorren temporadan, amentsen guaz barriro, martitzen inez, izan gora ez, beha etxerzean, ez da gualdatuko ez, ose.
0: Esto baldatuko. Momentuz ez bentzat.
1: Ez. Martitzen eta beha etxerzetan, amentsen guaz. Hori bai, amaitzen jun aurretik, ze, pasan aztingatu minan bezak goguaz, kepan moitalde pinigenun, baina hausi baldaskun.

0: ba, temporan entzun baik normal.
1: Bai, justo es, aurrekunak ekipoen elkarrizketan ez tozkuna mon temporaik dana sartzeko. Eta normal ez gendu nipeni. Ba, aprotxaro, ba, aur, normal nipeni zo.
0: Eta guai sartzen da, eh?
1: Ba, normal gorpazo bat. Ai, ai, ai.
0: Eta... Eskara, berezi batea, zamatxu birou...
1: Bai, zesan birou...
0: Irratzaiu eta temporadi. Birou,
1: hori da, zesan birou... Txe... Justo normal entzuten gau azela, telefono josku, kanpan norreko telefono josku, eta eskari berezi bat esku, bueno, eskari berezi bat bat ego, gobelo maten urte betetzi da, eta zoizion nahi joan, hau nahi zen. Lauri, zoizionak.
0: Zoizionak, Laura.

0: Olena, egun minitxean akordeana, hor, amak bizka iratia, mitxestan, eskola juna horretik. Hori gote zan, sorion agurren tartea.
1: Batu.
0: Ara xeruna, momentu baten, eh?
1: Esta txarra, esta txarra.
0: Bueno, xe, bez, amaitze jumbia gorko irratzaio eta tempora di, ja. Ez da gero zema garena, bost, zei, barriñotza.
1: Uy, te dero vuelta, no más.
0: Se espigaré nao, se igaré nao, vale, algo.
1: Esto chame, no más.
0: Bueno, xe, zentzule, eskertu, hortxeote, arren bai gaur, eta bai, temporada guztin. Jarraitzu, raizu irrati entzuten, jarraitzu irrati librik entzuten. Eixi bez, guen, ba, pasa, huelta arte, ez?
1: Hori da, aprotxa al zuen guzti.
0: Guk esan, ba, bueno, ator urtin be, ba, mentxe hongoa zela, hori bai, ez da urratuko, ez eskeniko guen?
1: Se, ez da preparat, da...
0: Ta...
1: Da, isan, hori, isan, berdana.
0: Hori, Gabon.
1: Eta hona, isan.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, eundobos.bostfm, radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Gurekin kontaktuan jartzeko info@alabedi.eus. Bazkide egin nahi baduzu, alabelarri@alabedi.eus.

A la Belarri, arroba alabedi.eus.

0: Bueno, lagunok, kaixo, hemen gaude, soinu gelan, eta gaur Think Time irratzaioa ingo dugu, Think Time, badakizu, ba, hori, lapurtu genion Bob Dylani, izen hori, eta da gai bati buruzko kantuak, kantu aukerak eta gaurko irratzaioan, Zakurrak eta Dogs herri kantuetan dugu gai nagusia. Bueno, ba, urtean pare bat aldiz edo hiru ikasturtean egiten dugu irratzaio estilo honetakoa, ja hasi ginen orain urte batzuk eta beti da osa bitxia topatzea kantuak. Gaurko gaia Zakurrak imagina dezakezu ba, dauz ba, eundaka milaka kantua horretaz batxutan agertzen dire kantuaren izenean edo kantu osoa da Zakurrei buruz edo taldearen edo kantariaren izenean agertzen da Dog edo Zakurre hitza. Eta bueno, ba, holan dauz gauzak eta egin du aukeraketa bat, ez dakit, ia, denbora daukagun, 24 kantu aukeratu ditut, egin duen lehenengoko aukeraketa, eta 150 kantu, ba, idatzi nituen zerrenda batean, eta hortik egin dut aukeraketa hau. Bueno, munduan dauden 4 hanketako zakur guztiak, Canis lupus familiaris, otxoan ba, azpi espezie bat dire, Canis lupus da otxoa, eta Canis lupus familiaris gure txakurra hortik dator, eta horretaz ez dago dudarik. Hain zuzen ere, otxo mota ezberdinetakoak dire, baina zakurrak asean, ziren gizakiekin bizitzen eta otxo grisaren leinukoak dire. Gaur egun otxoak eta zakurrak hibridazioa posiblea dute, zakurrek eta otxoek. Eta horrezegatik, hori da biologian, ikuspuntu garrantzitsua erabakigorra, ba, erabakitzeko espezie berberakoak dire ala ez, ba, hibridazioa posible bada, euren artean kumeak posiblea badute, horrek esan nahi dau espezie berekoak dire, subespezie bat, baina Holanda. Ikerlarien artean ez dago adostasunik, baina gehienen ustez orain 30.000 urte inguru sortu ziren gizakien ondoan Asiako hegoaldean. Europara askoz beranduago, Europara ba, ikerlariek pentsatzen dute orain 10.000 urte gutxi gora bera ailegatuko ziren zakurrak. Zelan hasi harreman hori ez dago oso garbi, baina segurazko guk espezie moduan, Homo sapiens, ez dakit beste hominidoek neardental moduko zituzten zakurrak, ala ez? Baina Homo sapiensek daukagu ba, ezaugarri bat, eta izan dugu betidanik, eta gaur egun are gehiago, eta da zabor pilo bat sortzen dugula. Eta bakarrik begiratzeko gure mundu honetan zeharazoak dauzen, eta gu daukagu nolabait bizio esango nuke nik hori, ba, izteko ba, zabor eta ondakin pilo bat. Eta aspaldio garai horretan be, ba, gizakiek bat zuten euren bizi ziren talde txikietan, baina ba, geratzen zen ba, eiz egiten zuten edo ba, batu frutuak eta bar, eta geratzen ziren ondakinak, eta ba, otxo batzuk ikusi zuten era erresa zan joatea euren gana eta hor jatea. Eta horren zera, trukez, gizakiek lortu zuten ba, animal bat gabaz ibiliko zan hor gertu, eta zeo zer, bapateko zeo zer, gertatu ezkero, hasiko zinela, hasieran uluka imaginatzen dut, gero zaunkaia hasi zirenean zaunka egiten, zeo txoik ez dute zaunkarik egiten, eta ziren oso erabilgarriak nolabait zaintzeko euren bizilekua. Eta ziur ere golan hasi zan, eta gero, bagizue, ba, txakurrak dire apurbet zelan esan, mantentzen dire beti zentsu batean kume moduko portaera. Otxoek daukate txikarrak dire zenean, ez dakit, urte bete edo urte eta erdi edo, ba dute hori, ba edozein espezietan gertatzen den moduan, txikarrak dabiz ondino ikasten eta dire apur bat, ba oso mugitzen dire pilo bat, eta ez daukate ondino heldutasuna, nola bait. Eta txakurrek zentsu batean inoiz ez dute lortzen heldutasunik. Eurek aukeratu zuten aspaldian bizitzea gizakiekin, eta horren zera, ba ordainketa, horren ordainketa izan zan eurek mantentzea apur bat heldutasunik gabe espezie moduan. Esaten dute, ba, otxo bat eta txakur bat, bueno, hibridazioa posiblea da, ze arra eta emeak ba, elkartzen badire, baina bestela naturan agertzen bada txakur bat edo txakur batzuk eta otxoak agertzen badire, otxoek antza etologoek pentsatzen dute euren buruan hauek zer dire, hauek dire gure espezikoa, gutxi gora bera dire gurekoak, baina hauek ez dire normalak, eta egiten dutena normalean da joatea, ez diete egiten erasorik, ze pentsatzen dute direla apur bat ba, erotuta dausen animal batzuk. Bueno, hori dana goratzen naiz orain denboraren bat irakurri nuen Paia Bertsolarien artikulu batean gara, oso artikulu polita, egon naiz bilatzen baina dut topatu, eta berak azaltzen zuen txakurrei buruz hainbeste kontu. Bueno, ba hasiko gara txakurren referentziekin aukeratutako kantuak. Esango dana da, txakurrak gehien bat maite ditu, ezta? Badago danatarik, baina izan dire erabilgarriak Euskal Herrian, gure baserrietan, ba, txakurrak egoten ziren beti zaintzeko, etxea zaintzeko, baita animaliak zaintzeko, eta eizarako laguntza ziren bebai, eta ziren, ba, esaten den, ez dakete, nondi datorren, baina gizakien lagunik eta onena, txakurra oso leialak dire, eurek behar dute, otxoak taldeka ibilten dire, eta talde bakoitzean dago bat agintzen duena, eta besteak dire morroiak, eta txakurrek behar dute gauza berbera. Kontua da, txakurrek behar duten euren taldea izango zan, berarekin bizi direzen gizakiak, eta hor egon behar da buru bat edo buru batzuk gizakiak. Hori ez bada egiten, txakurra bihurtzen bada jabea, jendearekin bizi denean arazo larriak azten dire. Beraz, txakurrak maite egiten ditugu, baina lau hankakoak, ze txakurrak biankakoak badauz be bai, ez da txakur eta beste animali batzuen hitzak izenak erabiltzen dira askotan, bai gauza onak esateko jende iburuz, beste izaki iburuz, edo gauza txarrak, zan alda, ba, pertsona bat da, ba, txakur bezain leiala esate baterako. Baina era berean gure inguruan Euskal Herrian txakurrak izan dire, eta ondino nik uste dut erabiltzen da hitza gitxiago, bai erabiltzen da, ba, poliziak eta horrelako jendia deitzeko, eta kasu horretan zera ez da kualidade ona baizik eta kontrakoa. Eta bueno, hortik hasiko gara. Aukeratu dut kantu bat, ez da lehenengo aldiz timtzain batean aukeratzen dugun kantu hau. Ba, 1975ean grabatu zan, iparraldeko bikoteak, Pantxoa eta Pillok grabatu zuten kantua, kompozizioa Telesforo Monzonek egin zuen Itziarren semea. Telesforo Monzonek kontatu zioten Andoni Arrizabalaga ondarrutarren zera, pasatutakoa komisaldeietan, ez bitan, hiru aldiz izan zen atxilotua eta basatiki torturatua, eta horretaz berak idatzi zuen kantu bat. Gero, Andoni Arrizabalaga 1977ean irten zen kartzelatik, baina hortik eta urte gitxietara, nik uste du 7 urte beranduago, ba Alpetan hil zen mendi istripu batian. Bueno, kantu honetan badago hasieran, ezta, esaten dago, Itziarren semeak ez du lagunak salatzen, eta zakurren aurrean tinko eta isilik egoiten.
1: Itziarren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko eta isilik egoiten.

0: Ziarren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko eta isilik egoite. Espetxerat igorri dute, amak ez du ezagutu, tamaik puliki puliki eman diozka bi musu.
1: Ederto, bueno, ba, amen Iban Burgoa dugu teknikaria, ba, irratzaio honetan eta beste askotan ere. Baina horretaz aparte ez dokumentazio bilatzaile handia dugu, Ibon. Eta ontxe pasatu dit, aipatu dut nik Freddy Paiak, ba, aspaldi batean, baina ezin nuen topatu batxo, artikulu bat oso interesgarria idatzi zuela txakurri buruz, eta hemen dago, jo puntua, Freddy Paiak zuen sekzioa, garan, idatzi zuen Soundcore izeneko artikulua, eta hori zen zan, ba, 2018 otsaiaren 7, otsaia izan behar, ez da, otsoen ian agertu zan artikulu hori. Bueno, jarraituko dugu aukeraketarekin. Urrengoko kantua The Beatlesena da, album zurien agertu zen kantu hori, Martha My Dear, Martha Maitia, baina naiz eta The Beatlesen diskoa izan, Paul McCartneyk egin zuen grabazio osoa. Bueno, egia da, kantu honen grabazioan egon ziren musikari batzuk, estudiokoak, batez be orkestratxo bat, baina horretaz aparte Paul McCartneyk kozituen musika tresna guztiak, kantaria izan zan kantu honetan, jakine, eta piano jolea, basu jolea, gitarra jolea, bateria, dana egin zuen berak. Bimemol zerean da egindako kantua dugu Martha My Dear, eta jendeak naiz eta amodiozko kantua zala, neska bati buruz, Marta den neska bati buruz, gero kontatu zuen McCartneyk zeran inspirazioa zetorren bere txakurratik, bobtail motako txakurra zuen Paul McCartneyk, eta ba, berak egin zion kantu hau. Jenteak McCartneyk esan zauen pertsona neska bati buruzko zela, baina nire zakur emeari buruz da, eta gure harremana platonikoa da. Hauxe da kantua, Martha My Dear.

Bueno, Inglaterratik, Inglaterran jarraituko dugu, baina urrengoko kantua musika eremuari begire oso ezberdina da. Led Zeppelin taldeak, ez dugu esan, baina aurreko kantua Paul McCartneyrena 1968koa zen. Led Zeppelinek, hiru urte beranduago, 1971an, grabatu zuten euren laugarren grabazioa. Orokorrean nik uste dut eta denboraren poderioz argi geratu da grabazio hori laugarrena, izen bakoa esaten zuten garai hartan, zanagartzen diskoaren izenik onena izan zan taldearen diskorik eta borobilena. Eta, bueno, ba, kantu hau Black Dog deitzen da, txakur baltza, eta da, diskoaren hasieran dago, oso hasiera indartsue. Dago oinarrituta riff batian, baina riff horrek John Paul Jones basujoleak egindakoa dugu. Bueno, ba, gero, zergaitik izena, kantua ez doa txakur bati, baina Black Dog deitzen da, eta gero, eure kontatu zuten zera, grabatu zutenean, Londreseko estudio batean, kanpotik, estudioaren kanpotik ibiltzen zan txakur beltz handi bat, eta horrezegatik erabaki zuten Black Dog ipintzea izena kantu honi.

Ederto. Bueno, urrengo kantua, Kaliforniako The Birds taldeak egin zuten, grabatu zuten 1969an, Old Blue izenekoa, txakur bati buruz. Baina, esan behar duguna da, kantua ez da barria, eh? Kantua 19. mendekoa zan, Minstrel Song bat, ehundaka berzioak grabatu dire, urten zehar, eta, bueno, The Birdsena Roger Maginek prestatu zuen nolabait, apaindu zuen kantua disko honetarako da, historia bat non gizon batek txakur bat zuen, maite zuen txakur zahar bat, eta blue edo urdine zan txakurre, ez dakit urdine euskal zentzuan, grisa modukoa edo urdine beste zentzuan. Bueno, ba, berak esaten zuen, txakurrari txakurra hil zan, eta esaten zauen, ba, zerura joango zenian berak hartuko zuela adar bat deitzeko txakurrari, eta ba, maite zuen pilo bat txakur hori onlu izenekoa. Bueno, entzungo dugu kantu hau, eta gero kantu honen berzio asko zaharragoa ere entzungo dugu. Hauze da, Old Blue.

Ederto, bueno, esan dugu kantu hau The Birdsek grabatu zuten 1979an, baina dago oinarrituta asko zaharragoa da, neun urte baino zaharragoa zan beste kantu batean. Eta orain entzungo dugu berzio bat 1928an grabatua Estatu Batuetan, Old Dog Blue izenpian. Bueno, ba, kantu berbera da, itxak aldatzen dire, pitxin bat, baina historia berbera da. Eta Jim Jacksonek grabatu zuen urte horretan 1928an. Gizon hau, Jim Jackson, jaiozan Mississippi inguruan, Mississippi estatuan, 1876an eta 1913an hil zan. Beraz, hil baino bost urte harinago, Memphisen bizi zan, Memphisen grabatzen zuen eta egin zuen berzio hau. Jim Jackson, esan behar duguna da, famatua egin zan bebai, ze Hollywooden Kim Bidorsen, Kim Bidorsek egindako ba, film zea, sound film, ja, ba, esan mutue, izan zan lehenengoetako musikarekin eta berbekin, eta Haleluia izenekoa, arraroa zan Hollywooden, hain zera, arrazismo hondia egonda, eta Estatu Batuetan leku guztietan ere, eta gaur egun arte, bueno, ez da, hausa berdine jakina, baina Kim Bidorsek egin zuen pelikula Haleluia izenekoa, ikustekoa da, pelikula ederra eta musikaldetik ezin bestekoa, ba nola baita ekarri zuen Hollywoodera film batera, beltzen mundua, baina ikuspuntu nola bait neutral batetik. Bueno, hausia da versioa grabatu zuena Jim Jacksonek 1928an Old Dog Blue izenpean.

Bueno, Jim Jacksonen kantua entzun dugu, eta orain dator euskal kantu bat, amen irratzaio honetan asko maite du Morau, Andoni Tolosa, eta bere agotak ere bai hor Beinardo Oietz eta Abarrikuak, eta eurek egin zuten orain urte batzuk, hau izen zan 2000 eta esparkatu, bai, 2000 eta lauen egin zuten, eta lauean egin zuten LP bat, nun entzungo dugun kantua orain zegoen. Euskaldunak txakurre eta aurrei euskeraz. Bakizu, hori beti izin da... Entzuten da, ez da, amen aurrei eta txakurrei euskeraz, baina gero pertsona berbera euskalduna izanik, euskaldunak direzen agian beste batxuei erderaz, eta ez dakite hainbesterakoa den, baina gertatzen danean, galdera izango ditzateke zergaitik aurrei eta txakurrei euskeraz, eta elduei ez. Bueno, igual Morauk zango digu zergaitik. Edo, euskaldunak txakurre eta aurrei euskeraz, hau da kantua.

Bueno, beste kantu bat, urrengokoa Cat Stevensek egin zuen 1976an. Hakizue, Cat Stevens jatorria greziarra zuen, baina Inglaterrako kantaria, orain, bueno, aspaldian, ba, musulmana egin zan, eta bere izena gaur Yusuf Islam da. Dena den, izena aldatu ostean, ez zuen, uste dut, abesten, haintzineko kantuak, eta oso rekastatxoak izan ziren 70ko hamarkadan, baina gero berreskuratu ditu kantu hauek eta askotan egiten ditu. Bueno, bere ibilbidearen hasieran egin zuen I Love My Dog, nire txakurra maite dut izeneko kantua, eta hori izan lehenengo kantua arrakastatxoa, gero Matthew and Son egin zuen hortik itxira, 1976an biak, eta gero txago arrakasta baita handiagoa ere izan zuen berak. Eta kantu honetan esaten zuen, nire txakurra maite dut zu bezain beste. Ze, agian, egunen baten zu desagertuko zara, joango zara, baina nire txakurra beti egongo da nire ondoan. Eta, ba, berak eskatzen dauen gauza bakarra da nik bera indarra izateko, jana, eta bestelak ni naiz berarentzat jangoikoa eta abarrekoa. Eta bueno, nik badeko anekdota txiki bat honetaz, aspaldian, hori egon ginen Eskozian, Eskoziako iparraldean, eta holako bed and breakfast batean, hor gizona zan bed and breakfasten arduraduna, eta berarekin afaldu ostean berbetan, eta esaten zuen ja bananduta zegoen, eta ba txakurra bere andra oiarekin geratu zan, eta berak esaten zuen ze min handia zuen horretaz, emaite zuen txakurra pilo bat, eta berak esaten zuen, eta txakurra niri bebai, askoz gehiago berari baino, eta egunen baten, gasolindegi batean bera bere kotxean, txakurra bere andraren kotxean beste surtidor batean, eta ikusi gizona, eta berak esaten zuen, eta gitegia izango litzategia ala ez, eta salto egin zuen eta sartu zan bere kotxean, eta esaten zuen, argi dago, ni maite ninduen askoz gehiago berak baino. Eta bueno, bagizu, gaur egun bikote eta banaketak dauzenean, uste dut nahi dutela bebai txakurren kontu nola bait legislatu. Oso ongatza da horrelako gauzak, eta txakurrak gaur egun ba, familia batzuetan dire oso maitatuak. Bueno, ba, hausia da kantua, I Love My Dog, Cat Stevensek 1976an grabatu zuena.

Bueno, urrengoko kantua Estatu Batuetako kantari kantu egile krik eta undienetakoak egin zuen 2003an John Hyatt, gabiz John Hyatt ez berba egiten eta bera komposatu zuen My Dog and Me eta bueno, ba zera, ba berak txakurrak maite kantu hau txakurrak maite dituen kantari batek egindakoa argi dala txakur bat maite behar duzu kantu hau ongi ulertzeko ba, nik esango nuke txakurrei buruz da kanturik entzun dituen artian eta honenetakoa baina agian mendian bizi behar hemen dauden sentimentuak ondo ulertzeko hirietan ez dut uste daudenik horrelakorik. Abixe da kantua, My Dog and Me, nire txakurra eta nineu.

kantu bat rock historian ezin bestekoa izin dana, eta bada, ze gure Iggy Pop bizirik dago. Iggy Pop Detroitko kantariak izan zuen Ashton anaiekin talde bat The Stooges izenekua. Eta euren lehenengoko grabazioa egin zutena 1969an egin zuten kantu bat, oso kantu simplea da, akordeekin gitarra jotzen baduzu ikasi alda 10 minututan. Sol, fa sostenido eta mi, ez dago gehiagorik. Gero momenturen baten beste bi akorde sortzen dira, baina hori ez bada egiten be, kantua gutxi bera bera egin alda osoa hiru akordeekin. Bueno, produzioa, kantuaren produzioa John Cale-ek egin zuen. John Cale, Velvet Undergrounden musikaria, Zinru, Galeska, Galeseko musikaria handia, New Yorken bizi zan eta Hit Factoryn zera estudioetan grabatu zuen Iggy eta The Stoogesekin kantu hau. Kantua jakina I Wanna Be Your Dog, zure txakurra izan nahi dut.

I Wanna Be Your Dog izan zan, eta The Stooges-en kantua. Eta, bueno, beranduago, 1983an, Bilbon sortu zen talde historiko bat, Bulpes izenekoa, egin zuten, ba, doinu berberarekin, berzio bat, hitzak ezberdinak ziren, Bulpes, ba, kizue, eurek dire azeriak, eta azeriak ez dire kanidorik, baina eurek, ba, kizue, lehen esan dugu moduan, animalien izenak erabiltzen ditu gizakiok, ba, beste gizakei buruz berba egiteko, eta badakigu, erderaz pintzat, ze bigarren esan nahi du zorra hitza erabiltzen danean, eta eurek egin zuten kantu hau, gero akizue, sortu zen Espainiako telebistan, zapatu batean goizean Carlos Tenak zuen zaio, telebistako zaio batean jarri zuten kantu hau, eta hortik egun batzuetara politikoki erabiletakoa, Espainiako ABC eta estilo horretako egunkarietan agertu zen hor salaketa, eta bueno, ba, Carlos Tenak galdu zuen bere zaioa telebistan, eta bueno, de Bulpes taldekideak prozesatuak egon ziren, gero esan ezer gertatu logikoki, baina bueno, inoiz ez dakizu. Hau ze da kantua, me gusta ser una zorra, bi aldiz grabatu zen, gero Lupe Vázquez bateria jolea izenean grabatu zuten, Bego, Loles eta Mamenek grabatu zuten CD bat, agertu zena oiukan, baina hause jatorrizkoa da. Dos Rombos, uste dut, Dos Rombos diskoetxean, Madrigo diskoetxean agertu zen single batean, Inquisición, B aldean, eta me gusta ser una zorra, entzungo dugun kantua A aldean. Hau jatorriz, esan dugun moduan, Iggy Popen, I Wanna Be Your Dog kantuaren berzioa da.

From Smartly Kitchens, she's Danish.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues.